0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
3: צריכים מזגן? לכו

0: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במטולה ומסגב עם, בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זהו שני שיגורים שנפלו במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפה הגנתית נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן, חוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידת פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו, לאחר שהמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן, עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפוצץ לאיראן את הצורה כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחריין וכווית, בתגובה לעוינות האמריקנית. בטיימס דווח על שורה של אזעקות במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותהיה כפופה למשרד המשפטים. בנוסף, היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שיהפוך את המינוי לפוליטי. צה"ל מגיב למכתב הרבנים שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשריון בעקבות גיוס הלוחמות. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
1: דובר צה"ל מסר כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה עלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים. צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות. בג"ץ לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא. לפי ההודעה, הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. בכלל האפשרויות הנבחנות לא קיימת חלופה שבה יתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.
0: והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ומתון עד בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ, האזינו לשיר התוצרת, שאבו מתוכו נחמה.

0: אתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: שלום לאסף דמלין. שלום לך.
2: נכון. בוקר טוב, שלום
1: וברכה. בוקר טוב, אתה רפתן, נכון? דור שלישי.
2: אני, כן, אני דור שלישי לרפתנים. סבא שלי הקים רפת בקיבוץ מסעדה. אבא שלי, שהוא נכה צהל, למרות הכל, כתוע רגל, הקים רפת במושב בית אל עזרי לבד. ואני ממשיך.
1: אתה ממשיך את אבא בבית אל עזרי.
2: אני ממשיך את אבא, כן.
1: מה אתה זוכר מהילדות שלך אצל סבא, ובכלל, האם הפרות הם חלק מ... אתה יודע, מהילדות שאיתה גדלת?
2: אני, כן, כל החיים גדלתי בלעבוד את האדמה, בלייצר דברים, לקום בבוקר לפעמים לפני השמש, וללכת לישון אחרי הציפורים. וזה אחריות. וזה יצור, וזה עבודה ש... זה בעצם ככה המדינה שלנו התרוממה וקמה. אני זוכר אבא שלי, אחרי שהייתי קטן, בא לבקר אותו, קושי רמון.
1: כן, מהמאה ואחד.
2: כן, קושי רמון ואריק שרון באו לבקר אותו, ושאלו אותו, איך אתה עובד ככה עם רגל אחת, בלי אז לא היה עוד עובדים תאילנדים, וקושי היה עזרה, ולא מיכון כמו שהיום יש. ואז הוא אמר לשרון, אם לא נאבד אדמה, אנחנו נאבד אדמה. חד משמעית.
1: ממש ככה. היום אתה יודע, אנחנו תכף נגיע להיום, אבל פעם ידעו שחקלאות היא קשורה לביטחון שלנו, חד משמעית, וציונות.
2: נכון,
1: היום,
2: נכון,
1: היום זה קצת
2: זה
1: מתשתש.
2: זה וחבל מאוד שהמדינה שלנו בוחרת בדרך כזאת. השר סמוטריץ', שהמפלגה שלו נקראת הציונות, אין שום קשר לציונות במה שהוא עושה. הוא הורס הכל, הורס את כל מה שז'בוטינסקי בזמנו גם חזה, היה חזון שלו, וככה זה נראה. אתה יודע, בסוף יש רפתנים מכל גבולות המדינה, מהצפון ועד הדרום, בעוטף, שיושבים ודואגים לאדמה הזאת, ומאבדים את האדמה הזאת, ושומרים על האדמה הזאת ועל הגבולות. ובכל מלחמה או מחלה כמו הקורונה, תמיד עמדנו והמשכנו לחלוף פרות.
1: אני גם לא מכיר רפתן עשיר כקורח, זאת אומרת, אני לא מכיר שהרפתנים...
2: זה היה, הוא מספר סיפורים כאילו אנחנו המרוויחים, אנחנו זה. אבל שיסתכל על בעלי רשתות השיווק, שכל אחד מהם יש להם יחטה ב-80 מיליון דולר או משהו כזה, תראה לי רפתן אחד שיש לו, גם אם נמכור הכל או נגיע ל... לאחוז מהסכום הזה.
1: אתה יודע, והרבה שרי חקלאות פעלו נגד החקלאות, גם השר הקודם פורר שפעל נגד החקלאות, ליברמן כשר אוצר גם כן נכנס בחקלאים והאשים אותם ביוקר המחיה, אבל מה שכואב כאן זה שאתה יודע, הדגל של הציונות הדתית, הציונות שאמורה להבין מה המשמעות של תוצרת ישראלית, של החיבור לאדמה, של השמירה על הקרקע, היא זו שמפנה את הגב.
2: היא בדיוק ככה, בדיוק כך, וזה עצוב. ובמקרה שר החקלאות, חבר הכנסת אבי דיכטר, הוא כן תומך בנו, יאמר לזכותו. הוא תומך במאבק של הרפתנים, והחקלאים בכלל, זה לא רק הרפתנים. הוא מציע תוכניות חילופיות, הוא רוצה שנשב, אבל סמוטריץ' די נעול בשלו, לא יודע למה, יש לו את הסיבות שלו. או שנערי האוצר מתאים אותו, או שהוא טועה.
1: לא, סמוטריץ' יודע להגיד לנערי האוצר, לפקידים, חברים, אתם מקשקשים.
2: הרפורמה שהוא מציע לעשות, זה רפורמה שכבר הייתה, זה מהלך שהיה בצרפת, וניסו אותה, ובשנת 23, אני חושב, או 24, החליטו שזה היה אסון, וחזרו לעשות איך שעבדו קודם. והוא כאילו לוקח את אותו מודל עסקי בעצם, למרות ששם הגיעו למסקנה שזה היה אסון. עכשיו, שהוא יושב ואומר לנו, למה אנחנו לא כמו באירופה, אז אתה מסביר לו, באירופה המע"מ הוא 0, בין 0 ל-6 אחוז, אצלנו 18 אחוז, אצלנו המחיר מורכב 15 אחוז מכשרות, וזה בסדר.
1: הזכרת את החקלאים בצרפת, אתה זוכר מה הם עשו?
2: נכון.
1: זה לא דומה למחאה, עם כל הכבוד לחסימת צירים והפגנות ולשפוך חלב על הכביש.
2: אנחנו לא רוצים להפריע לציבור ולאזרחים, אנחנו רוצים להכניס להם למודעות שבסוף זה פוגע גם בהם. כי אף יבואן, אף מוצר, אם תוכל לשים אצבע על מוצר אחד שהוא מיובא והוא יותר זול מתוצרת בארץ, אני לא ראיתי דבר כזה. תראה מה קרה לחמאה שהסירו את הפיקוח והחליטו לייבא את החמאה. היום חמאה מיובאת עולה בין 16 ל-25 שקלים. חמאה שהייתה במחיר מפוקח של הארץ, 200 גרם של תנובה, עלתה 7.20. אז איפה ההוזלה?
1: לא, זה היבוא לא מוריד מחירים, זה בלוף שכבר מזמן, מזמן כבר...
2: הוא לא מבין את זה, או שהוא מבין ויש לו מניעים אחרים, אני לא יודע. אבל זה משהו שהוא לא נורמלי, לא מובן בכלל.
1: לא, אתה יודע, שר אוצר לפני בחירות, במיוחד כשאתה מגרד את אחוז החסימה, כמו סמוטריץ', אתה יודע, על שוויון בנטל... הוא פחות או יותר לא יכול ללכת לקלפי, כי הציבור שלו רואה שהוא תומך בהשתמטות בזמן מלחמה. על חיסול החמאס, גם על זה הוא לא יכול ללכת, כי עדיין יש חמאס בועד ונושם ומתחמש. על מה הוא יכול ללכת? הוא יכול לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני בזמן מלחמה הצלחתי להילחם ביוקר המחיה. אבל על החקלאים אתה עושה את זה?
2: לא הטעות, כי אנחנו נחשבים כחוליה חלשה בכל שרשרת המזון הזאת. הוא לא יכול ללכת להילחם ברשתות השיווק או במחלבות, כי הם כוח. ושם בעצם צריך אולי להילחם, אולי לא. אבל זה בטח לא אנחנו החקלאים. תראה מה קרה בענף השום, תראה מה קרה בענף הדגה, תראה את הירקות, כלום. והוא לא לומד מזה, או שזה סתם פופוליזם זול. וחשוב שהציבור ידע את זה, וחשוב שכולם ירתמו למהלך הזה, כי בסוף זה יפגע בכיס של כל אחד ואחת מהאזרחים במדינה.
1: טוב, אתה יודע, הדבר שאותי, אמרתי כבר, ציונות דתי, מרגיז אותי, אבל לעשות את זה בזמן מלחמה, כשראינו מה קורה כשמפנים לנו עורף, כשראינו שאוקראינים, כשהאוקראינים אמרו לנו, חבר'ה, אנחנו את החיטה שלנו זקוקים לעצמנו, כשראינו את הטורקים אומרים, אנחנו לא שולחים יותר עגבניות, כשראינו מדינות שמחרימות אותנו.
2: משם הוא רוצה להביא חלב, מטורקיה, הונגריה, פולין, כל אלה שרצו לעשות עלינו אמברגו ולא לספק לנו כלום. ואנחנו צריכים, נצטרך להתמודד עם זה. ורק ראש הממשלה אמר בזמן המלחמה שנצטרך להיות כמו מדינה עצמאית, לדאוג לעצמנו ולייצר ולגדל הכל בעצמנו. אז איך זה מתנגש? איך זה הולך ביחד? זה פשוט הזיה.
1: כן, כנראה שסמוטריץ' בסתר ליבו הוא יותר כהלת מציונות, יותר שוק חופשי משוק מקומי וצמיחה כאן של החקלאים המקומיים. תגיד, הרפת שלך נחשבת קטנה, גדולה, בינונית?
2: בינונית.
1: ורפורמה כמו של סמוטריץ', מה עלולה לעשות לרפת כמו שלך, אסף?
2: היא תחסל אותי לגמרי. וכמו בקרוב ל-400 רפתות בישראל. זה יחסל בייחוד במושבים וחלק מהקיבוצים. עכשיו צריך גם להבין שכל רפת כזאת היא לא מפרנסת רק אותנו. אנחנו מחזיקים תזונאי, יש את הנהגי מסעיות שמובילים את החומרי גלם, את החלב, את המעבדות שעושות בדיקות חלב, וטרינרים צמודים, וטרינרים מומחים. יש את מועצת החלב שהוא רוצה לפרק. הרי מי יעשה בסוף את הוויסות, אם יהיה חוסר, עודף? זה מנגנון שהם בעצמם לא יודעים עוד לתת עליו פתרון. לא קיים בשום מקום בעולם שני מחירי חלב כמו שהוא רוצה לעשות. חקלאי קטן לא יוכל, רפתן קטן לא יוכל להתמודד מול מחלבה ולעשות איתו מסע ומתן, אם אין לך גוף שמאגד אותך ודואג לך. זה פשוט עצוב. זה יהיה בכי לדורי דורות, כי כל רפת שמתחסלת זה לא שום שאפשר אחר כך לשתול עוד פעם.
1: תגיד,
2: אי אפשר להקים רפת.
1: הזכרת את זה קודם, אתה יודע, בסוף, גם למחלבות יש אחריות על יוקר המוצרים. הם כמובן מחלבות פרטיות, שורת הרווח מעניינת אותם יותר מכל. הם רוצים את החלב ואת חומר הגלם במחיר הנמוך ביותר. אין להם שום בעיה לראות אתכם על הברכיים. בסוף יש כאלה שאומרים...
2: אני לא חושב, תראה, זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני לא חושב, כי המחלבות בסופו של דבר יצטרכו לדעת איך הם בעצמם כרגע לא יודעים איך להתמודד עם המצב. כי אם יהיה חוסר בחלב ויעשו אמברגו ולא יהיה להם, אז זה, הם גם בבעיה. כי אף אחד לא מבין את המצב, אף אחד לא יודע באמת מה הרפורמת חיסול הזאת, איך היא תתנהל, כי גם משרד האוצר בעצמו... עוד לא סיים, הוא לא יודע איך להתמודד עם כל מיני שאלות ששואלים אותו. הם מנסים לשכתב עכשיו משהו חדש עד מר הם גם בבעיה. זה משהו שהוא לא מובן, ובסוף זה יצטרך, אתה יודע, עוד 20 שנה יעשו על זה חקירה.
1: אתה, קח אותי רגע לסיום, אסף, לתחושות שלך, פחדים, אתה יודע, הרפורמה הזאת עוד יש כאלה שחושבים שאפשר לבטל אותה, ואפשר להציל את משק החלב, אתה מתחיל, גלגלים שלך בראש מתחילים לחשוב מה אתה עושה עם הרפת, מה אתה עושה עם הפרנסה, מה אתה עושה עם עצמך?
2: תראה, באופן האישי, בפן האישי, כן, זה מפחיד, זה מלחיץ. אתה יודע, יש לי משפחה, אישה, ילדים, אני צריך לדאוג לפרנסה, זה כל אני כבר לא ילד צעיר, זה מלחיץ, זה מלחיץ. ובפן הלאומי ציוני, תקשיב, זה להשמיד ולחסל, ואין אין מילה אחרת, את החקלאות בארץ. וזה לא רק רפתנים, זה כל החקלאות. זה לחסל את החקלאות בארץ. אם זה הגידולי שדה, הכל. והמדינה שלנו היא לא מדינת ישראל על מה שגדלתי, על מה שחינכו אותי. כמו רובם, את אזרחי המדינה. אנשים פה לא זוכרים את ההיסטוריה, וזה עצוב. וזה פשוט עצוב.
1: אתה יודע, הזכרת את ההיסטוריה, איתה נסיים. מה אבא חושב?
2: האבא שלי, שיבדל לחיים ארוכים, בן 87, הוא... אני לא יכול להגיד את מה שהוא חושב בתקשורת, אבל הוא לוקח את זה קשה מאוד.
1: הוא קטוע רגל, פצוע מלחמה, כן. אחד שביקרו אותו גדולי הגדולים, ותפכו לו על השכם כי הוא בחר בחקלאות ועובד אדמה, צריך לראות איך המדינה מפנה עורף.
2: בדיוק, זה חד משמעית, זה ככה, וזה עצוב. עצוב מאוד, זה ממש ההתחלה של הסוף, של המדינה. ככה זה נראה, לצערי.
1: אסף דמלין, אני מודה לך מאוד על הדברים.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: מה זה ש...

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגים.

0: משפחתי או לאימהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
6: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
6: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
16: כולנו זוכרים את המחסור בחלב ניגר במקולות, ברשתות השיווק. כולנו נתקלנו בשלט הזה, חלב אחד למשפחה. כולם יראו להאשים את הרפתנים שבאותו העת מוחים נגד הרפורמה של סמוטריץ' וגם אימו לצאת בהשבתה של יום אחד. מסתבר עכשיו שזה לא היה קשור לרפתנים. שלום לטוטי בלוך, רפתן מנהלה, יושב ראש התאחדות יצרני החלב, יושב ראש מפתמי הגליל, שלום לך.
17: שלום, אנחנו באמת עצרנו את החלב ליום אחד, זה לא היה אמור להיות מורגש מיד על המדפים, אבל זה התחבר לתקלה שתנובה עכשיו מודה שיש אצלה.
16: ואנחנו מדברים על תקלה במפעל ברחובות, נזכיר, יש מפעל בתל יוסף כאן אצלנו בגלבוע, שם מייצרים בעיקר גבינות, נכון? החלב הניגר זה ברחובות.
17: הקרטונים של החלב, המפוקח והלא מפוקח, רובם ככולם מיוצרים ברחובות, כן.
16: אתה מאמין שזה היה צירוף מקרים?
17: וואלה, לא יודע מה אני אגיד לך. אין לי מושג.
16: לא, דבר איתי מתחושות הבטן, אתה יודע, אנחנו לא יוצאים במשהו עובדתי. תחושות הבטן.
17: לאורך כל השנה היו חוסרים נקודתיים, ואנחנו בדיוק בתקופה שמדברים על רפורמה, אנחנו כרפתנים מאוד לא אוהבים את החוסרים האלה, ואנחנו מאוד לא באדם, וכמובן שהאשמה תמיד נופלת עלינו, כאילו אין לנו שום שליטה בעניין הזה, אנחנו מספקים, כמעט כל הרפתות מספקות חלב יותר ממה שהן אמורות לספק, המכסה שלהן.
16: ושוב נזכיר, פרה...
17: לא חסר חלב בישראל, לא חסר חלב.
16: פרה נחלבת 3 פעמים, יש רפתות של פעמיים, 3 פעמים ביום, והיא תמיד מוציאה חלב, זה לא שאפשר לו לחלוב אותה. ובאמת, כשכולם האשימו את הרפתנים ואמרו, תראו מה קורה כשהכוח נמצא אצל הרפתנים, אז כמו שאמרת, תנובה עכשיו מודה, זה לא קשור לרפתנים.
17: כן, אבל גם תנובה הודיעה אתמול ש,

0: היא מכניסה עכשיו קו חדש שיוסיף 15% ליכולת הייצור שלה באריזות קרטונים, וזה מעודד, זה צורה מעודדת. כך... אני אגיד לך מה קרה.
1: כן.
0: שר כחלון, בזמנו, שר האוצר, סרב לחתום על צו שמעלה את מחיר החלב, באופן פופוליסטי לגמרי. זה לא היה קשור אליו, זאת אומרת, חישוב המחיר, לא הוא קבע כמה צריך לשלם על ליטר חלב, אלא ועדה שבודקת ויש לה טבלאות אקסל ויודעת לחשב, והם קבעו שצריך להעלות את מחיר החלב בסופרים. הוא, כשר אוצר, אמר, אני על דבר כזה לא חותם. בסופו של דבר, בגץ הכריח אותו לחתום, מפני שזה החוק. בתקופה הזאת שהוא לא חתם, המחלבות כולם הפסידו המון כסף, ואני מאמין להם. ואז יש מחלבות שהחליטו שהן מפסיקות לייצר את החלב בקרטון. ביניהם טרה, אני יכול להגיד לך שלא תמצא הרבה חלב בקרטון של טרה, ובעצם מחלבות אחרות היו צריכות להתחיל לקחת את זה על עצמם, ואנחנו עדיין בחסר של יכולת ייצור של החלב בקרטון במדינת ישראל. אחרי שתנובה אולי תגמור עם הקו החדש, יכול להיות שנוכל לייצר את כל החלב. זאת אומרת, אנחנו כענף, אני לא נציג הענף, אבל הענף החלב יוכל לייצר מספיק חלב בקרטון כדי...
1: אתה יודע, הסיפור שסיפרת כאן, ובאמת אני מצטער אם אני פוגע כאן במאבק קצת, אבל הסיפור כאן שאתה מספר אומר שהכוח נמצא באמת אצל המחלבות. אני לא רוצה לומר מי המונופולים, אבל יש כוח לא מבוטל אצל המחלבות. אגב, אני לא יודע מי מהן עוזרים לכם ותומכים לכם ברפורמה, אבל כשכל החצים מופנים אליכם, הסיפור זה מחלבות, כי כשהן רוצות לייבא, הן יודעות לייבא, כשהן רוצות לייצר, הן יודעות לייצר, סיפרת על הקו החדש של תנובה, כשהן רוצות לסגור, הן סוגרות.
0: אני לא מייצג את המחלבות, ואדון שר האוצר טוען שהוא מטפל בקשל הזה שנמצא אצל המחלבות ואצל רשתות השיווק.
1: לא, אבל אתה בתור אפתן, אתה בתור אפתן יכול להגיד מילה או שתיים על נקודת המוצא של המחלבות במאבק הזה.
0: אני מאוד לא אוהב את החוסרים האלה שנוצרו על המדפים, מאוד לא אוהב, ואני לא חושב שהסיבה, שיש איזושהי סיבה מספקת לדבר הזה. אבל שוב, אני, מי שאמון על זה, זה שר הכלכלה, שר החקלאות, פחות שר האוצר. שר האוצר הוא אחראי על תקציבים, הוא לא אמור להביא רפורמות. מי שאמור לטפל בדבר הזה, במחלבות, זה שר הכלכלה, ברפתנים, זה שר החקלאות. לשניהם אין שום אינטרסים בסיפור הזה.
1: נגיד שגם שר החקלאות, נגיד ששר החקלאות ושר הכלכלה, שניהם ביחד נלחמים בשר האוצר, לפחות מנסים לעשות את זה, ועכשיו הם גם עושים שרירים על כל מה שקשור למע"מ של מוצרים שנקנים באינטרנט עד 150 דולר, כן מע"מ, לא מע"מ, הם אומרים אנחנו לא מאשרים את זה עד ששר האוצר מתקפל ברפורמה. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המאבק, אתה יודע, בסופו של דבר אין לי עין צרה על המחלבות, אבל הם רואות, מסתכלים עליכם, סופגים את האש, את החצים, לוקחים ממכם את הרווח, ואני לא שומע אותם נעמדות יחד איתכם וזורקים יחד איתכם. לא שומע.
0: הטיפול בדבר הזה היה צריך להיות של משרד הכלכלה ומשרד החקלאות. זה שהאוצר נכנס פה כמו פיל בחנות חרסינה, זה יכול להביא קטסטרופה. אנחנו נלחמים בזה ואני מקווה שננצח, אבל אם הענף הזה הולך להשתנות כמו שהאוצר רוצה, יהיה חוסר על המדפים במשך חודשים. תקליט את מה שאני אומר.
1: והיום אני שומע את שר האוצר מתראיין, והוא נחוש, נשאר נחוש להעביר את הרפורמה הזו. הוא באמת חושב שאתה טייקון ושאתה אחראי על יוקר המחיה.
0: כן.
1: טוב, כן. אנחנו נמשיך.
0: אין לי. אני רוצה להזכיר לך שאין לי לא חברת תעופה, ואני לא בבעלות סינית.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב. תותי בלוך, אפתן מנהלל, יושב ראש התאחדות יצרני החלב ויושב ראש מפתמי הגליל. תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: להתראות.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
3: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
8: נאמר שלום למרקוס בן אליאס, הוא רפתן מקיבוץ גזר. שלום לך.
9: שלום לך.
8: קודם כל, שלומך בימים אלו.
9: ימים קשים, ימים שאנחנו עובדים הרבה, בלי הרבה מנוחה, אבל אז בין הזקה לזקה מנסים לעשות את המקסימום.
8: זהו, נגיד שגזר, קיבוץ גזר, ממוקם במועצה האזורית גזר כמובן, ואצלכם יש לא מעט הזקות.
9: נכון. יש לנו לפחות, לא כמו אתם בצפון, אנחנו יש לנו 6-7 הזקות לפחות היום.
8: ורובם ככולם מאיראן.
9: נכון.
8: קח אותי רגע לתחושות, כי גם בשבעה באוקטובר אתם הייתם ככה די מוגנים מהכיוון הדרומי, חיזבאללה לא יורה לכם, ובאמת בעם כל אבי הבנתם שיש דבר כזה שנקראת הזקה.
9: עם חיזבאללה היה לנו כמה טילים שנפלו בשדות שלנו, כן?
8: וואו.
9: היו טילים שנפלו בשדות שלנו, וזהו. זה אחר כך היה רסיסים פה ושם שגילינו בשדות או במטס עיתים שלנו.
8: ואתה בעצם רפתן בקיבוץ, קיבוץ שמה, הוא עבר שינוי או תרם?
9: כן, קיבוץ עבר שינוי, אני רפתן, מנהל רפת, אני פה בקיבוץ משנה 98, תפקידים שונים עשיתי בקיבוץ, ועכשיו, כן, מנהל רפת
8: מ-2012. 98, מה, ישר כשעלית או שפשוט התקבלת לחברות ב-98?
9: הגעתי לקיבוץ ב-98, התקבלתי לחברות בדצמבר 99.
8: אחרי כמובן מועמדות, פרק מועמדות כמו בכל הקיבוצים. רגע, אבל מתי עלית לארץ? אני שומע ככה על מבטא שאתה אולי לא נולדת כאן.
9: 88 הגעתי לארץ.
8: כלומר, 10 שנים בילית איפה?
9: בכל מיני קיבוצים, גם גרתי בירושלים, הכרתי את אשתי שם בירושלים, והייתי כמה 8 שנים בירושלים, לא 7 שנים בירושלים לפני שהגענו לגזר.
8: ואז לא התרחקתם יותר מדי, ירדתם קצת לשפלה כדי לקבוע את...
9: כן, לא, אבל הייתי בקיבוצים גם בדרום וגם בצפון.
8: אורנר?
9: לא, באורנר לא הייתי בקיבוצים של ארגנטינה דווקא.
8: הבנתי. אמנם המבטא הוא מבטא של ספרדי, נכון? של דובר ספרדית, אבל אני פוחד להגיד ארגנטינאי, ואז כאילו אורוגוואי יוצא ממך, תמיד, אז אני נזהר.
9: אני ארגנטינאי.
8: ארגנטינאי,
9: אין בעיה.
8: עכשיו, אגב, יש לא מעט ארגנטינאים שחולבים פרות. אני שמתי לב לזה. אתה מכיר, נכון?
9: כן, כן, כן, אבל בוא, בקיבוץ גזר, דווקא שהגענו, אנחנו היינו ארגנטינאים היחידים, אני ואשתי.
8: ואתה ישר התחלת לעבוד ברפת?
9: כשהגעתי לגזר, אני הייתי בתעשייה, גם במסונות עבדתי, וכשהגעתי לגרסל החלטתי שאני רוצה לעבוד ברפת. למה? אין לי מושג. אבל כי לא עבדתי ברפת, פרות, כמו שאמרתי בכתבה בטלוויזיה, רק ראיתי אותם בצלחת, לא ראיתי במקום אחר.
8: כן,
9: זה מה שרציתי, לעבוד פה ברפת עם הפרות, ואני חושב שזו החלטה הכי נכונה שעשיתי.
8: הכי נכונה כי מה?
9: קודם כל, זו עבודה מאוד קשה, זה לא עבודה קלה.
8: אבל אתה יודע, הישראלים היום, אולי ניגע בזה בהמשך, כי גם בטח אצלכם יש כמה תאילנדים, הישראלים היום לא אוהבים לעבוד קשה. אני לא צריך לספר לך שב-98 כשהגעת, היו הרבה מאוד ישראלים שעבדו בענפים, והיום פחות. היום אנחנו אוהבים לנהל.
9: זה, בוא נגיד ככה, זה נכון, אבל זה לא רק פה, בכל העולם יש את הבעיה שהמקומים או החקלאים לא מוציאים אנשים שרוצים לעבוד. הגיל הממוצע, שאם אנחנו מסתכלים בכל העולם, הגיל הממוצע של חקלאים הולך להיות 60 צפונה, 65. יש את הבעיה הזאת בכל העולם, גם פה בארץ. אני בקיבוץ, אנחנו ישראלים, אנחנו זה שלושה ישראלים שעובדים ברפת, ואחר כך עובדים זרים.
8: כמה עובדים זרים? אגב, מה הגודל של הרפת?
9: הרפת שלנו זה 270 חולבות, 500 ראש, 3.5 מיליון ליטר חלב.
8: לא רפת קטנה?
9: זה רפת, רפת קטן של קיבוץ. במרכז, בוא נגיד היום זה כן, זה רפת הקטן בקיבוצים. במרכז הארץ לא נותנים לנו כל כך הרבה איך להתפתח, להוסיף עוד מכסות חלב. כמו שנותנים בצפון בדרום, אנחנו תקועים ב-3.5 מיליון ליטר. כן. התאילנדים, יש לי 4 תאילנדים. בין תאילנדים, חלק תאילנדים, חלק מאגרוסטאדי, תוכנית שבאים לשנה ללמוד פה בארץ. וגם עכשיו אחד הסגן שלי, גיא, הוא במילואים. חודשיים וחצי הוא במילואים.
8: בין כמה גיא, אם מותר לשאול, בסביבות?
9: גיא, כן, 45.
8: ועדיין עושה מילואים. ובעצם אתה אומר, היום גם עם אזעקות, לא אזעקות, צריך לחלוב. אתם חולבים 3 פעמים ביום?
9: אנחנו חולבים 3 פעמים ביום.
8: כלומר, אתה יודע, יש את המושג הזה, חליבת בוקר, אבל זאת בעצם חליבת לילה.
9: חליבת בוקר זה ב-2:30, תמיד,
8: ובאים לחליבה. ומתי מסיימים יום עבודה שמתחיל ב-2? איך אפשר ללכת לישון בידיעה שגם מעט קמים?
9: בוא נהיה ככה, עכשיו עם כל הזקות אנחנו מפסיקים את החליבה, הולכים לממד, חוסרים אחרי לחלוב, זה חליבה בערך מסיימים ב-7 בבוקר. מ-2:30 שמתחילים עד 7 בבוקר.
8: סיוט.
9: כן, אין מה לעשות, אין מה לעשות, זה מה שהמצב שיש לנו היום. הביטחון של
8: העובדים... ואני מעריך שלא היה ממד כל השנים בסמוך למכון החליבה, משהו שכנראה הייתם צריכים לבנות לא לאחרונה.
9: היה לנו את הצינורות האלו, צינורות בטון.
8: כן.
9: ועכשיו אנחנו רכשנו לפני כמה ימים, הגיע בדיוק יום שישי, ממד קטן, כן?
8: מיגונית.
9: מיגונית, כן, מ-2-3, כשזה ממש על יד הרפת, על יד המגורים של עובדים זרים.
8: וקרו מקרים, כמו שאתה אומר, שהייתם צריכים רגע לעצור הכל, לעזוב את מכון החליבה ולגשת למרחב המוגן.
9: כן. זה נכון. עכשיו, גם שהתחיל את הכל עניין עם איראן, שראינו שזה לא אותו דבר מחיזבאללה, ההנחיות שלי זה היה שגם לעובדים שמפסיקים את החליבה והולכים למקלט של הקיבוץ, שזה בערך 600 מטר מהרפת, מתחת לחדר האוכל.
8: ובמקלט הזה ישנים אנשים?
9: יש חברי קיבוץ, אנשים שגרים בקיבוץ שישנים שם, כן. העובדים זרים שלי הם מעדיפים לעבוד לישון בחדר שלהם, אבל בסדר. מסתדרים איכשהו,
8: בחירה שלהם. המכון שלכם, ספר לי קצת עליו, מכון חכם, מכון ידני, רובוטי, אתה יודע, היום יש הרבה מאוד קדמה ב...
9: זה מכון טיפוסי של קיבוץ, עם בקום, שאנחנו מרכיבים את המכונות, מכניסים את הפרות, זה לא קרוסלה, זה לא אחד נכנס, נכנסות 14 לכל צד, מרכיבים, קולבים אותם, משחררים ומכניסים לנהג לעבר.
8: ויש אצלכם גם צינונים, אתה יודע, לפחות אצלנו בצפון, כן. חם מאוד בקיץ.
9: לא, גם פה, חם מאוד ולח, ויש לנו, כן, צינונים, אנחנו, בוא נגיד ככה, בקיץ, אנחנו מתחילים בערך באפריל, מאי, תלוי המזג אוויר, מתחילים לעבוד עד, עד השנה, סיים עד נובמבר, 24-7 זה יש אנשים, כי אם הפרות לא בחליבה, הפרות היו במקלחות. אנחנו זה אחד מהרפתות עם הרבה תפוקה חלב פר פרה, כן? אנחנו במקום 11 היום בארץ, שפרות שלנו נותנים בסביבות 14.5 אלף ליטר לשנה.
8: וספר לי קצת על התקופה האחרונה, אתה יודע, לא רק הביטחונית, אלא גם הרפורמה, שלעת אתה הוסרה מסדר היום, אבל זה משהו שריחף, ובטח דיברתם על זה לא מעט.
9: נכון, זה אחד מהדברים שבשבילי זה היה מכה מאוד קשה, שאנחנו במלחמה, עובדים 24/7, בכל המצבים, ראינו מה שקרה בשביל אוקטובר ברפתות בעוטף עזה, שכולנו נדבנו להציל את זה ולעבוד קשה, ופתאום האוצר החליט שצריך לעשות איזה רפורמה, בלי להסתכל את הכל התמונה, בלי להסתכל את הכל מה שגורם למדינת ישראל להערכתי. ובדיוק בזמן המלחמה הם רצו להמשיך את הדיונים בכנסת, עד לפני שבועיים, עד לפני כמה ימים שהוחלט להוריד מסדר יום מההסדר, חוק ההסדר. אבל אם לא, הם היו אמורים להמשיך.
8: אין, שר האוצר כנראה הבין שגם עם הרפורמה הזאת הוא לא יצליח להוריד את יוקר המחיה, והוא יתפס בציבור כבלופר, כליצן, ולכן הוא הוריד את זה מסדר היום.
9: אני תמיד אמרתי משהו שמאוד פשוט. מתמטיקה, אני לא ממש טוב, אבל אם אני מקבל 2.45 לליטר חלב, במחירה של ליטר חלב הסופר מפוקח זה 7.5, זה לא אנחנו איפה שיש את הבעיה.
8: כן, יש עוד ידיים שמרוויחות לא פחות ממכם אם לא יותר. אגב, הרווח שלכם מסתכם ב-35 אגורות לליטר. יש מקומות וידיים אחרות שמרוויחות יותר מזה.
9: כן, בוא נגיד ככה, הרווחיות של הרפתות באים בין 35-40 אגורות לליטר ל 65 תלוי הגודל של הרפת. כן. כי הגודל גם משפיע על רווחיות.
8: ושוב, אתם עושים הכל ביום יום כדי לצמצם הוצאות ולהתייעל, אבל שר האוצר חשב שאתם יכולים לסגור ולפתוח צימרים, אם אתם רוצים להרוויח. הוא לא יחליט מה זה ציונות, הוא לא יחליט על תוצרת ישראלית וביטחון מזון, ואני שמח מאוד שהוא הפסיד במלחמה הזאת. אנחנו נאחל לכם כאן מהצפון שקט בגזר, ותודה רבה ששוחחת איתנו. ואנחנו מפצירים בכל המאזינים שלנו לצרוך רק תוצרת ישראלית, זה לא רק בחלב, זה בהכל. בשמן זית, בדבש, בירקות, פירות, הכל הכל להעדיף את התוצרת הישראלית, כי בסוף בסוף בקצה יושב אדם ציוני, וכמו שסיפרת לנו, הסגן שלך נמצא במילואים, יושבים אנשים ערכיים ששומרים עלינו, הם אלו שצריכים את העזרה שלנו.
9: גם אני מקווה שיהיה לכם שקט, ושלגמור את הכל עניין, כל הבלגן שיש.
8: אנחנו רוצים שהשקט יגיע אחרי ניצחון, לא במסע ומתן כי מישהו רוצה לעצור, אחרי ניצחון, כי אחרת אנחנו נהיה בסבבים שבלתי נגמרים, אחת ולתמיד לעצור את זה.
9: מסכים איתך.
8: תודה רבה לך.
9: שיהיה לכם בהצלחה, תודה.
8: תודה, מרקוס.
7: תוצרת הארץ, אנחנו חותמים.
0: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אורי והם המסבירים שהכל אפשר
11: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
15: טרקלין חשמל.
16: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
19: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
7: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. חודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
10: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. מטופלי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה בכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
1: כללית, איתכם בכל מצב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
22: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו לאחר שמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות בנוגע להסכם. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפציץ לאיראן את הצורה, כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. כמו כן, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרין וכווית בתגובה לעוינות האמריקנית. מוקדם יותר, אזעקות הופעלו במטולה ובמשגב עם בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימנה בידי שר המשפטים, מה שעשוי להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו, לעומת 39 מתנגדים. והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
24: מזל שעשיתי שירבית.
25: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
27: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא מתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
27: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
28: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
30: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
31: 91.5, 96 FM. רדיו, כל רגע.
3: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: היי, מה קורה?
0: מה קורה?
2: מה נשמע?
1: בסדר.
2: ניקס...
1: מה?
2: מה?
0: ניקס. ניקס? ניו יורק ניקס, NBA. משחק מספר...
1: לא, איך נגמר?
0: פסל בשנייה האחרונה שהם ניצחו אחרי שהם חזרו מפיגור 29. מטורף.
2: כן. כשאני נכנסתי לאוטו...
1: אבל אתם כאילו מדברים במין עצבות. אתם לא בעד הניקס?
2: לא, אני בעצבות שלא ראיתי את המשחק.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אני בעצבות של... שכחתי מזה שזה קיים, ואז שמענו את אליל צועקת בחדר. כן.
1: באמת?
2: כשאני נכנסתי לאוטו, הודיעו ברדיו שהניקס בפיגור דו-ספרתי. אז אמרתי, טוב, יאללה, משחק גמור, כאילו, אין לי מה, זה עכשיו אני סתם מתבאס, כי משום החלטתי שאני בעד הניקס.
1: זהו, אתה...
0: לא, כולם בעד הניקס.
2: למה אנחנו בעד הניקס?
0: תראו, אנשים אוהבים הרי סיפורים. בסוף ספורט, אם אתה לא אוהד קבוצה ספציפית, אם אתה לא בא עם זה מהבית, כאילו, על ספציפית, על קבוצה מסוימת, אתה מתחבר לסיפור. והסיפור של הניקס הוא הרבה יותר גדול מהסיפור של סן אנטוניו. הסיפור של הניקס הוא שהם לא זכו 50 שנה באליפות. העיר שכולנו אוהבים, ניו יורק.
2: בדיוק.
0: סלאבס, כל הדבר הזה, אבל בעיקר הסיפור שהם באמת נחשבים, עם כמה שזאת העיר הגדולה והמדהימה בעולם, בכדורסל הם לוזרים שאין דברים כאלה.
1: הייתה פינה שלמה של שרון, של כזה לא אומרים על לוזר, על ספורט, זאת אומרת על קבוצות ועל זה, כי זה תלוי בהרבה מאוד פרמטרים, ולוזר שלך זה לאו דווקא לוזר שלי.
0: אמרתי לו אז שזה הפינה הכי לוזרית שהוא עשה לי פעם.
2: לא, אבל גם ניו יורק היא באמת עיר של כדורסל. כאילו זו עיר שחיה ונושמת כדורסל, זה ממש, סליחה על הקלישה, אבל רואים את זה בכל פינה. וגם כל הסלפס האלה זה אנשים שאני רוצה שיסמכו
1: שמתלבשים כמו שחקני כדורסל,
0: סיינפלד, סים כוכבית,
2: לארי דיוויד.
0: כן, כן, יש נגיד גם רק עוד רגע לפני הסלפס, העיר היא בטירוף טוטלי עם כל מה שאני מדבר איתו שנמצא שם. אנשים מסתובבים סתם עם גופיות של הניקס ברחוב, כאילו, לא ביום של משחק. טירוף, הכל כאילו מוקדש לזה, מחלקים, ריקודים, שמחות ברחוב. והייתה דרמה, אין כמו ניצחון גם בשנייה האחרונה, זה דבר שהוא כאילו...
1: הבנתי.
2: וגם אם הם היו מפסידים, אז הסדרה הייתה בטקו.
0: 2-2.
2: כן, ועכשיו הם אשכרה משחק אחד מאליפות. כן. זה פסיכי. זה באמת פסיכי.
1: כן, אבל כאילו בא לי להגיד כזה לניו יורק, אבל את מנצחת בהכל. זה צריך את והכל, אז בדבר הזה כאילו לא. וגם יש משהו בלראות כל כך הרבה סלבס במשחק, שהם כולם מעודדים את אותה קבוצה, נכון? הרי כל הסלבס שמגיעים לשם...
0: סלבס הניו יורקרים.
1: הניו יורקרים, לא.
0: סלבס
2: סן אנטוניואים.
0: טקססיים.
1: לא ראיתי, נגיד לא ראיתי בגלריות. כי את לא בקאנטרי. לא תביאה. אני לא אלה פלה, אוקיי. אבל כל הסלבס שיושבים שם, וברור את מי הם מעודדים וזה, זה כן מייצר. אנטי.
0: תלוי למי, למי שיש לו רגשי נחיתות, זה מייצר אנטי.
1: למי שלא מבינה בכלל.
0: כן, לא אישית, כאילו, אני אומר.
1: כן, זה אישית, אני אמרתי.
2: לא, מי שבעד כאילו האנדרדוג, אבל הם כן אנדרדוג.
1: לא, כאילו מהצד אתם מבינים, אני באמת כאילו לא מבינה בזה כל כך, אבל כשאני מסתכלת על זה מהצד, אני כזה, זאת הקבוצה שכל הסלב זוהבים אותה, שכולם חוגגים סביבה. כן, אני אוטומטית, כאילו, יש לי רגשות לקבוצה השנייה, לא יודעת.
0: יש משהו שלפעמים הגדול צריך להיות גדול. זה כמו מסי לפני 22. מונדיאל 22. הוא השחקן הגדול בהיסטוריה, אבל לא היה לו מונדיאל. ועם כמה שיש לו הכל, את הכסף, את התהילה, את ההיסטוריה, את הביצועים, את המספרים, את ההשפעה האדירה על התרבות וכו' וכו' וכו', לא היה לו מונדיאל. אז במונדיאל הקודם, כולם רצו, חוץ משונאי מסי, שבאו עם זה מהבית, שהוא ייקח את הגביע.
1: אבל הניקס גדולים?
0: כן. העיר גדולה. העיר ניו יורק גדולה. נו, אז הנה, זה אומר, לפעמים למי שגדול...
2: אבל העיר מגיע גם את האליפות.
0: צריך את הסטמפה של הגדול.
1: העיר מגיע להיות העיר הטובה ביותר בעולם. והיא העיר הטובה ביותר בעולם.
2: בינתיים.
1: האם הקבוצה עצמה היא טובה?
0: אז אני אומר, פעם ב-50 שנה...
2: היא טובה.
0: זה הכל מתחבר.
1: כן, זה הכל מתחבר, אבל...
0: ואז זה סיפור גדול מהחיים.
1: כן, אבל אני לא מסכימה עם ההשוואה, כי מסי היה גדול כל הזמן, ופשוט זה לא התחבר.
2: גם אין חשש בגלל שממדני הולך להרוס את העיר הזאת, ואז עוד כמה שנים את תוכלי להוד אותה בלי שום חשש.
0: כן.
1: הוא ב...
0: תראה, הוא לא יהרוס את העיר הזאת, כי הוא פשוט לא עושה כלום ממה שהוא הבטיח. אם הוא היה מקיים את ההבטחות שלו, היה פוגע בעיר. כרגע הוא לא עושה שום דבר מכל ההבטחות המגוחכות שלו, תחבורה ציבורית חינם.
2: לא, הוא נכנס למשרד וגילה שיש גירעון.
0: כן. לא, לא, אז הוא פשוט לא יעשה כלום. הוא ייבעט החוצה, יהיה כתם שולי בהיסטוריה של העיר המפוארת הזאת.
2: נכון.
0: אז הוא כן בא לתא במדיסון סקוויר גארדן, אבל הוא לא בא למצעד הזדהות עם ישראל, שהיה רק לפני שבועיים. בקיצור...
1: אבל ראיתם שהוא בבוס?
0: כן.
1: למה הוא לא... רגע, מה יותר נחשב? להיות בבוס או להיות בשורה הראשונה שם?
0: ברור שבשורה הראשונה אתה חלק... הרי גם הקטע של הניו יורקר ובמיוחד הסלבס שיושבים... קורצייד, אני חלק מהמשחק, אני זה. להיות בבוס זה דווקא משהו מנותק ומוזר, אני לא מבין את הבחירה שלו.
1: של ממדן, הרי זה הכי מתאים לו להיות על השורה הראשונה. נכון שהכדור יגיע אליו.
0: שחק אותה.
1: וכן, והוא ייקח את הכדור ויעשה איזה בדיחה.
2: דווקא אני חושב שזה חושף את האופי הקומוניסטי שלו, שכמו כל קומוניסט טוב, כשהוא עולה לשלטון, הוא פתאום לא עממי ומחובר.
1: בסוף מי בבוס? הוא וטראמפ.
0: כן.
1: כאילו, האנשים האלה.
0: ולגבי הסלבס, אז נכון שלארי דיוויד וסיינפלד...
2: ובן סטילר...
0: הם אהובים וטובים.
2: חיים שלי.
0: אבל יותר מזוהים עם הניו יורק ניקס זה ספייק לי, שהיה הבמאי האהוב עליי במשך המון המון שנים, עד שהבנתי שהוא ממש שונא אותי.
2: כן.
0: ועוד יהודי אחד, שהוא פשוט, אני מצטער, אבל הוא כזה בילט, טימותי שלמי.
2: יהודי?
0: כן, אמא שלו יהודייה.
2: של טימותי?
0: כן.
2: דוי.
0: טימותי.
2: טימותי, שלומי.
0: כן. אמא שלו יהודיה.
2: דוי.
0: אבא שלו נוצרי. והוא כזה בילט.
2: הוא בילט.
0: אני לא יכול לסבול את זה. עכשיו, באמת, זה כזה מאוס. נגיד עכשיו, היה את הניצחון. אוקיי, שנייה, הדרמה הגדולה הזאת. מי קופץ למצלמה, שהוא יושב הרשורה הראשונה, קורצייד, מה אתה קופץ למצלמה, מצלמת כתף שמסתובבת שם? וכאילו, כאלה. אתה לא שיחקת, אתה לא ניצחת, אתה רק סלב שקיבל מקום בשורה הראשונה. בסדר, הוא ניו יורקרי, הכל בסדר. אבל, ותשמח, ברור, אני גם הייתי שמח אם הקבוצה שלי הייתה זוכה במשהו.
1: גם הייתי
0: שמחה
1: אם הייתי בזוג של קיילי ג'נר.
0: כן, אשכרה.
2: זה מה שהוא חגג.
1: חגג את זה? סוף סוף הוא חוגג את זה.
2: לא אכפת לו מהניקס. הוא צעק, איילי.
0: לא מאמין שזה קרה לי.
2: מה, יש פה איזה משחק או משהו?
0: אבל כאילו, לתפוס על זה טרמפ ולקחת את הרעם מהניצחון של הקבוצה, לא יודע, יש בזה משהו באמת.
2: זה about him, צריך להיות, כן.
1: נו, אתם זוכרים שהוא, כן, שהוא השפיל את עולם הבלט.
0: כן.
2: זה פחות האכפת לי.
0: כן.
2: לא יודע.
1: כשהם יבואו לקחת אותך, מה תגיד?
0: בדיוק.
2: יבואו הבלרינו.
0: שהוא השפיל את עולם הבלט, שתקתי.
1: לא, שתקת.
0: כן.
2: כן.
0: אז זה. בצד הדברים, האמריקאים תקפו חזק שוב באיראן, או יעדים איראנים. האיראנים הודיעו הבוקר שהם השמידו מטוסי קרב בתוך בסיס ירדני.
2: שבדמיונות שלהם, כנראה.
0: אי אפשר לדעת, הרבה פעמים שהם אומרים דברים שאנחנו אומרים בדמיון, בדמיון, זה אחרי זה מתגלה כאמת לאמיתה, כן?
2: לפעמים לא, כן. אני מניח שהיו
0: יודעים
2: אם
0: כן.
2: היו משמידים.
0: עוד לא יודעים, זה קרה כאילו, אתה יודע, שעה, שעתיים, חכה.
1: אנחנו לא יודעים, אין כן. מושג.
0: בוא, האמריקאים פינו את השגרירות שלהם בירדן עכשיו.
2: כן, אבל גם האיראנים הם שקרנים.
0: בוודאי,
2: הם שקרנים
0: אבל
2: גדולים.
0: הם הרבה פחות שקרנים ממה שאנחנו נוטים לייחס
1: אנחנו,
0: להם.
1: אנחנו וואו.
0: אנחנו וואו, גם. וגם אנחנו שקרנים, ברור.
1: כן, דורות אחורה, מזכירה, אנחנו באמת...
0: דורי דורות.
1: דורי דורות.
2: בואו נשאל את כל סוכני המוסד שנטלים שם אחד ליומיים באיראן, מי יותר שקרן? הם שקרנים?
0: הם דווקא יגידו לך, אנחנו כי הפקרנו אותם אחרי שהשתמשנו בהם, כן?
2: ברור, כן.
0: אבל כולם שקרנים, ויש בהחלט... הרבה אמת בדברים שהאיראנים אומרים שאנחנו נוטים לבטל אותם בהתחלה. בוא נראה מה התוצאות. הנה, רק לפני יומיים התגלה שהייתה פגיעה מינורית אצלנו פה בבסיס חיל האוויר, כאילו מה המתקפה. אז כאילו בהתחלה אמרו לא קרה כלום, ואז אמרו כן, פגיעה מינורית.
2: אנחנו בסוף אומרים את האמת.
0: מחר כבר זה יהיה פגיעה מז'ורית. ועוד שבוע יגידו לנו, טוב, אין בסיס, כאילו.
2: אנחנו אומרים את האמת.
1: לא להגיע, שיבוצים מחדש לחיילים.
0: זוכרים את המנילה, יש לכם עדיין.
2: אנחנו אומרים את האמת אחרי שמצינו את כל האפשרויות האחרות. זה הקטע, זה הקטע. אנחנו נגיד את האמת, אבל ננסה לשקר בדרך.
0: קיצור, בואו נראה שזה גם לא מדרדר שם, כאילו ברגע שזה הפך להיות כבר תקיפות יומיומיות, מי יודע, מי יודע לאן זה יוביל?
2: כן,
0: מי
2: כן.
0: יודע?
2: זה עלול לצאת משליטה.
0: כן?
1: ועלינו.
0: אגב, בדיוק.
2: כן.
0: בדיוק.
2: אחי, אני אוהב שטראמפ אומר, ישראל לא הייתה מעורבת.
0: כן, שאתה יודע, גדול השקרנים.
2: אגב, כן. אבל זה, זה מרגיש כאילו, כן, זה מרגיש כאילו הוא מכין אותנו לזה שנקבל את הקפה, כי...
0: כי בסוף הילד החממן, ששכנע כאילו, שמישהו ילך בשבילו מכות, בסוף את הקפה הוא אוכל.
2: כן. אני יכול... אתם יודעים מה אני הכי אוהב בעולם? גזענות חיובית. מכירים גזענות חיובית?
1: מה זה, גזענות מתקנת?
0: אפליה מתקנת?
2: לא, לא, לא. לא
1: אפליה, אבל גזענות מתקנת.
2: גזענות שמייחסים לקבוצה תכונה, אבל זה לא תכונה שלילית. זו תכונה חיובית. נניח... התפוצץ אתמול בטוויטר שלי ציוץ של איזה הודי שקוראים לו פנקאז', אוקיי? ותבינו מה הגאון הזה עשה.
1: מה?
2: זה באמת, זה כל כך הודי. רק פאקינג הודי יכול לעשות את זה. הוא השתמש במודל החדש של קלוד, יצא מודל חדש לקלוד, פייבל, קלוד 5 כזה, והוא השתמש בו כדי להצליב נתונים בין הרצועת וופ שלו, שזה כאילו רצועת כושר כזאת שמודדת לך את כל מה שאתה עושה, ואת המדדי לב שלך וכולי, הוא הצליב נתונים בין הרצועה לבין הקלנדר שלו, כדי לעשות רשימה של איזה מהקולגות שלו הכי מסטריס אותו. מתי הקצב לב שלו או המדדים שלו עולים הכי הרבה כשהוא בסביבת מי מהמשרד שלו. ואז הוא ממש...
1: כאילו הוא הלך לפי הפגישות?
2: כן.
0: כן, הוא נתן בטח לקלוד גישה ליומן שלו, של היומן עבודה.
2: כן, וגישה לנתונים שהוא שאב מתוך הרצועה הזאת. והוא ראה איפה יש טיקים. ועם מי הוא נפגש שיש טיקים. הוא עשה רשימה של מידת הסטרס.
0: כמה הוא נפגש? מה הוא עושה בעבודה?
2: הוא כנראה מתכנת, כאילו יש לו כל מיני מנג'ר, PM Growth, Team One Person, iOS Engineer, זה כזה אווירה של מתכנת.
0: כן.
2: זאת אומרת, מי זה ההודי הגאון הזה? אז נכנסתי, כאילו יש לו איזה בלוג כזה, שהוא מתאר את כל הסייד פרויקט שהוא עושה, ויש לו דברים כל כך מגניבים, ואני אומר, איזה יופי שעכשיו, כל פעם שיש פריצה דרך טכנולוגית, אז זה מתפזר לכל מיני אנשים יצירתיים שיביאו דברים שמי שפיתח את הטכנולוגיה המקורית בחיים לא היה מדמיין. כמו נגיד, הוא חיבר בין תיק המניות שלו והאפליקציה שעוקבת אחריה לבין המנורה שלו בחדר. וכשהוא מפסיד כסף, החדר שלו נהיה אדום.
0: יו!
2: וככה הוא
1: וואו,
2: חי.
1: וואו.
2: הוא יושב ככה עם ההצלבה הזאת, וכל פעם שהוא מאבד כסף, החדר נהיה אדום בטירוף.
0: שזה כאילו נורא פשוט, אבל זה מה שמדהים, שזה פשוט...
2: אבל אף אחד לא חשב על זה.
0: בדיוק, אבל היצירתיות היא המשאב האמיתי שבני האדם צריכים להילחם עליו.
2: חד משמעית, ופה הגזענות החיובית נכנסת, כי זה באמת משאב הודי ברמות, כאילו היצירתיות הזאת, זה מה שיזם צריך בסוף, וזה גם כאילו החיבור קצת בין ישראל לבין הודו, שכזה יש חיבור בין המדינות.
0: כן.
2: או שאני עושה רומנטיזציה, אני לא יודע, אבל זה, אני מסגרתי את זה כגזענות, כי גזענות תמיד יש בה מידה של רומנטיזציה לכאן או לכאן. יש לו עוד אחד...
0: אך, אני זוכר את התקופה הנפלאה שהיו לי עבדים.
2: בדיוק.
0: זה היה כל כך רומנטי.
2: בדיוק. או אחד אחרון שאהבתי, ויש לו באמת מלא, Scream to Unlock. הוא כתב תוסף שמאפשר לו להיות בסושיאל רק איקס זמן ביום, ואם הוא רוצה לפתוח את הסושיאל, הוא צריך לצרוח I am a loser.
1: מושלם!
2: ככל שהוא צורח יותר חזק, הוא מקבל יותר זמן גלישה. זה לא הודי.
3: דיווח תנועה.
2: זה לא הודי.
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: וואי, זה סרט מדהים.
2: איזה?
1: איש ההתניה.
2: איש ההתניה.
1: כמו איש הקובייה, איש ההתניה.
2: נכון, כי זה הכל התניות, את צודקת.
1: זה יכול להיות מדהים.
2: אני אשלח, אילילה, אני אשלח לך את הלינקס עם בקבוצה שאנשים...
0: זה מדהים שהזכרת עכשיו את איש הקובייה, כי אנחנו עוד נפגוש אותו בהמשך התוכנית היום.
2: וואה.
0: כן. כן.
1: וואלה.
0: כן. איליל, בוקר טוב. סתם, זה משהו שאני רוצה לספר לכם. ובאמת, עברתי דרך איש הקובייה בסיפור הזה. כן.
4: דיברתם קודם על מסי, אז רק צפיתי אתמול באיזה קטע שהוא במשחק פוגש שחקן שהוא שיחק עם אבא שלו, וזה גרם לי להרגיש ממש טוב. ראית את זה?
0: לא.
4: בשחקן של נבחרת איסלנד.
0: הוא פוגש אבא, משחק ידידות של ארגנטינה, איסלנד, שהיה לפני יום.
4: איך קוראים לו? נו, זה שם כזה... גודינסון?
0: גודיונסון?
4: כן. כן. את הבן שלו שמשחק בנבחרת, ובסוף הם כזה
0: מתחבקים. והוא שיחק עם האבא.
4: עם האבא ברצלונה.
2: זה דברים שקוראים לו לברון כל הזמן, כן. שהוא פוגש בסדר, נכד של מס... מישהו שהוא שיחק איתו בעונת רוקי שלו.
4: אבל מסי כאילו אמור להיות צעיר, ילד.
0: כן. ורונלדו עוד יותר מבוגר הרי ממסי, כן.
4: כביש החוף עמוס מיינה עד נתניה, בדרך אחת ממוצא עד הראל, בדרך ארבעה מפרדסיית הדסים, כביש 40 מלוד עד צומת אל על.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה, עם המרקם הקרמי. הבוקר, תרי תרי, דברים טובים שקרו לכם הבוקר, או השבוע, אבל דברים טובים שקרו הבוקר, ספרו לנו 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399, יש גם 900 שקלים לקניות, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, קרנבל.

0: כפוף לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה בהיר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. גם בסוף השבוע הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. עד כאן התחזית.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: מקרר ארבע דלתות רק ב-1,990 שקלים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים.

0: משרד האוצר.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
10: כל חמישי בשבע בערב
9: הולך להיות משמין.
11: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיטה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
13: נועה, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
15: היי נועה.
16: היי נועה.
13: איך את?
14: אני מעולה האמת, אתמול קיבלתי הודעה בלילה מהמרצה.
13: כן, זהו, אתם מספרים לנו רגע, דברים טובים שקרו לכם, ממש דברים טריים טובים שקרו לכם, כן.
14: אז אתמול בלילה קיבלתי הודעה מהמרצה שלי, הוא שאל אם אני רוצה להשתתף בתערוכת הפוסטרים של המכללה.
13: יואו! מה את לומדת?
14: לומדת חינוך. אני עוד שבועיים מסיים את התואר שלי, אני בת 50.
13: די!
14: כן,
15: זה יופי.
13: רגע,
14: תואר
13: ראשון, תואר שני?
14: תואר ראשון, ראשון.
13: בחינוך?
14: בחינוך, כן.
13: ומה זה הפוסטרים? מה הכוונה?
14: זה בעצם להציג את הקורס שלא דווקא שעשינו, ואת הפרקטיקום. עשינו פרקטיקום של הכוונה עצמית לילדים. והוא בא לצפות בי בבית שלי, וזה היה גם מביך וגם מרגש, והילדים היו מקסימים. וזהו, והוא שאל אותי, והוא אמר שבסוף מקבלים תעודת הוקרה כזו מהמכללה, וככה זה מעמד כזה. אמרתי, יאללה, בכיף, כן. ועל הדרך הוא הוסיף ואמר שהוא כל כך... שהוא שמח בשבילי והוא גאה בי ואני רצינית ואני נחושה ואני רוצה להשיג את המטרות שלי והוא היה כזה מקסים.
13: איזה כיף לשמוע, בטח מרגש בטירוף.
14: וכל זה, תקשיבו, הכי מרגש שהבנות שלי מקשיבות ושומעות וזה הכי רגש.
15: הן אמרו משהו אחרי זה?
14: כל הכבוד, אמא, כל הכבוד.
13: כי הן גדולות כבר, כי הן גדולות כבר.
14: הן גדולות,
13: 20 בערך. זהו, הן קצת אנשים בעצמן כבר.
14: נכון. לא תמיד.
13: כן, לא, זה אף פעם לא עובר, ברור. אבל...
16: רגע, אבל אמרת שהוא הגיע אליכם הביתה?
14: כן, שבוע שעבר הוא הגיע לצפות בי במפגש שעשיתי עם הקבוצה שלי, עם הילדים. אני עשיתי את זה אצלי בבית, אני גרה עם בית, עם חצר, אנחנו ביישוב קהילתי, זה קצת עובד אחרת.
13: ו... בעצם מה גרם לך ללכת ללמוד, נגיד, בגיל מה, 47, 48?
14: כן, התחלתי מכינה בגיל 47 ו-8 כזה.
13: כן.
14: זה היה כל הזמן שם, כל הזמן היה שם, ופשוט עברתי חיים כאלה לא פשוטים, גירושים, גידול ילדים לבד, והכל וזה וזה וזה, וכשהבנות גדלו, אמרתי,

0: זהו.
1: מדהים.
2: אז את, כאילו, באמת זה מעורר השראה. סליחה שאני זה, כי פשוט אנשים, את אומרת, זה תמיד היה שם, אבל למלא אנשים יש מלא דברים שהם תמיד שם, ואחוז האנשים שמממשים אותם הוא פצפון. וזה שהלכת על זה, עם כל ה... אני בטוח שהיו הרבה חששות סביב זה, והרבה התלבטויות, ותמיד יותר קל להגיד, בסדר, אז אולי שנה הבאה, וללכת על זה, אש.
0: כן. כן, ולקבל ציונים טובים, ואני בקבוצת מצטיינים של המכללה.
2: איזה יופי.
1: את יודעת, אמרת נועה, it's about me. אמרתי, it's about me. אבל זה גם לא about you. את בחרת במקצוע שהוא ללמד אחרים, הוא לעשות טוב לאחרים, הוא לעזור לאחרים.
0: נכון, נכון. אני רוב שנות חיי הייתי סייעת בבתי ספר לחינוך מיוחד.
3: וואלה.
0: והיום אני חוזרת בתור מורה, ואני הכי מתרגשת, ו... כל כך באמת, אני באמת גאה בי, באמת.
1: איזה כיף לי, כל הכבוד.
2: איזה יופי.
1: כולנו גאים בך.
0: הדימוי העצמי, הביטחון העצמי, הכל פשוט במקום אחר.
1: ויש לך עוד חיים שלמים לפנייך, גם, אל תשכחי.
3: נכון, כן. וואי, גם לחגוג רגע הצלחה זה דבר חשוב.
1: כן?
3: כאילו לעצור ולהגיד כל הכבוד לי.
1: אני גאה בי.
3: אני גאה בי, אמרה אני גאה בי.
2: גם להגזים, להגיד כולם אפסים. אני המלכה. אני לא יכול אף פעם לטעות.
1: במיוחד לילדים בחינוך המיוחד.
2: כן, כן, כן. זה מסרים שהם חשובים.
0: עכשיו אני רוצה שהילדים שלי יראו, ובאמת לא יתעכבו עם זה עד גיל 50, ושבאמת ילכו ללמוד. זה הדבר שאני הכי רוצה.
2: אני בטוח שהעלית את הסיכוי שזה יקרה, עם הדוגמה הזאת.
0: אני מקווה, אני מאוד מקווה.
1: אז רגע, נועה, בעצם הפוסטר של הקורס שאת... פיתחת או הבנת, הוא יתעלה? זאת הבשורה? איפה?
0: כן, אני אציג אותו, כאילו, תהיה תערוכה, ואני אציג את הקורס שלי בעצם, ואת הפרקטיקום שאנחנו עשינו בקורס הזה, ואת הקבוצת ילדים שלי בעצם.
1: מהמם.
0: כן.
1: יופי. נועה, ממש מרגש. כבר את מקבלת 300 שקלים לקניות, אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. הכי כיף לפתוח איתה את הבוקר, סביב השולחן, עם כל המשפחה. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. אולי תזכי בעוד, אבל זה נראה תכף. תודה, נועה, בהצלחה.
0: ואתם מהממים, אני פשוט אוהבת להציג לכם בכל בוקר. תודה לכם.
1: איזה כיף.
2: תודה, נועה.
1: ביי, נועה.
0: תודה, ביי, ביי, ביי.
2: אני גאה בי.
1: וכולם אפסים. מעיין?
4: היי, בוקר אור.
2: מה קורה, מעין?
4: חברים שלי מהרדיו, מהאוזניים.
1: חברה מהאוטו, מה קורה?
4: וואי, הלוואי והיה לי אוטו. אז רוצים לשמוע את הסיפור האופטימי שלי?
1: כן, הדבר הטרי הטוב שקרה לך.
4: אוקיי, זה לא בדיוק לי, אבל אני חייבת להגיד שאני מרגישה אחריות 200% על הדבר הנפלא הזה. אז יש לי הבן... של בני דודים שלי, קוראים לו מיתר, תום קצת מכיר את הסיפור.
2: נכון.
4: אז הוא מנוע.
2: יואו, מיתר החמוד.
4: מיתר החמוד. אז יש לי משפחה פריפריאלית, דתית, שהבן של בני דודים שלי, הוא חולה במחלת ניוון שרירים סופנית ואיומה, שמתים ממנה בגיל ממש ממש צעיר. והוא בין האחרונים בעצם שחולים במחלה הזו, כי קצת אחרי שהוא נולד גילו את הבדיקה שמאפשרת בהיריון לגלות את המום הזה ולהימנע מהדבר. המציאו ממש בשנה האחרונה, FDA אישר תרופה שמשנה את הגן הפגום ופשוט תרופה שמצילת חיים. אממה, היא עולה 14 מיליון שקל.
1: מה?
4: כן, זה מטורף.
1: רגע, זו תרופה ש...
2: זו תרופה שהיא חד פעמית, נכון? זה הזרקה חד פעמית?
4: בדיוק.
1: שהיא משנה...
2: שמשנה את הגן הפגום, ומצילה את ה...
1: ומצילה את מי שחולה כבר במחלה.
2: שזה בדרך כלל ילדים, כן, כי כמו ש...
4: זה קריספר בעצם, טכנולוגיית קריספר, משנים את הגן הפגום, ואז...
1: כאילו מעדכנים את התוכנה, זה משהו...
2: ממש כך.
1: זה פשוט...
4: זה מטורף. מטורף. בזריקה אחת, הילד עובר שינוי גנטי, כן. זה תהליך סופר מורכב, זה כמו השתלה, צריך להוריד לו את המערכת חיסונית לאפס. זה יקר בטירוף, זה אשפוזים ארוכים, זה לשים ילד בן 8 בבידוד למשך כמעט שנה. זה וואו, כמה שזה מורכב. עכשיו, תוסיפו על כל זה את זה שבעצם באוקטובר 23 היינו אמורים להגיע לוועדת סל התרופות בשביל לגרום לזה שהתרופה שעוד הייתה בתהליכי אישור FDA תהיה חלק מהסל, וכמובן אוקטובר 23 דברים התגלגלו קצת אחרת. בין היתר,
2: בין היתר בשביל המשפחה של מיתר, בגלל שאבא של מיתר במילואים מאוקטובר ברצף, נכון?
4: נכון, הוא סעל, אז הוא בעצם מאז כמעט כל הזמן היה מעבר לקווי מדינת ישראל בחזית, בתפקידים סופר רגישים, הוא לוחם. אז והאימא היא נכת צהל, אז בעצם, ויש עוד ילדה וזה. קיצור, סיפור באמת קורע לב על אבא שכל פעם שהוא נמצא בלב עזה, לבנון, סוריה, צריך תוך כדי להיות בטלפון עם 1001 גורמים רפואיים, משפטיים, whatever, להיות בזום עם ועדת הסל בשביל להציל את החיים של הילד שלו. ואני פשוט הבנתי, כבר אז הייתי בסיפור עוד מלפני אוקטובר 23, כי הסתכלתי ימין השמאלה וראיתי שאף אחד מהמשפחה לא מבין כלום בקמפיין, בתקשורת, באיך להעביר מסר. אז הצטרפתי בעצם, כאילו באמת, בלי שלי יש איזה ניסיון בתחום, הסתכלתי ימין השמאלה והבנתי שגם הכלום ניסיון שלי הוא יותר משל כל אחד אחר רלוונטי בסביבה. אז פשוט הצטרפתי לדבר הזה, ומאז הייתי איתם בקמפיין, ובעצם הצלחנו להשיג את הסכום לתרופה אחרי שנים
1: של דבר. 14 מיליון,
2: הציבור התגייס בצורה מטורפת.
4: בטירוף, איזה 42 אלף ישראלים פתחו את הכיס.
3: ותרמו
4: את הסכומים באמת מכמה שקלים עד אלפים להציל פשוט ילד.
1: בן כמה הוא עכשיו?
4: מהמדינה שלנו. הוא בן 8.
1: וואו.
4: הוא ממש ממש חמוד, ותום פגש אותו אפילו לאיזה ריגון.
2: כל המשפחה שלכם מקסימים, באמת. התגייסו כולם שם, זה הזכיר לי ממש את הביטוי הזה שצריך כפר כדי לגדל ילד, אז זה ממש ניכר איך צריך משפחה שלמה כדי להציל ילד, וזה, אתם באמת אנשים זהב, אין לי מה להגיד.
4: כן, יש לי משפחה טפו טפו, 1 למיליון, זכיתי, גם הסבא של הילד, שהוא הדוד שלי בעצם, אני חייבת לו את החיים שלי, אז במובן מסוים זו הייתה הזכות הכי גדולה להצטרף לדבר הזה.
1: למה את חייבת את החיים שלך לא?
4: אז אני התייתמתי משני ההורים שלי בגיל די צעיר, 18-19 כזה, עקב ALS וסרטן. כן. ודוד שלי פשוט היה שם בשבילי ובשביל האחים שלי, כמו שהוא תמיד היה, 200%, עזר לנו בכל הבירוקרטיות, כל הענייני כספים, שלא ניפול על התחת שלנו באף סיטואציה, מאז ועד היום.
2: אבל לא טוען לך, זה דוד, לשים גז.
1: מה זה?
2: כי היא אמרה בהתחלה שאין לה אוטו.
4: לא, אני לא צריכה. מעדיפה ללכת ברגל ובתחבט.
1: חשבתי שאתה אומר לא טוען לך, לא הבנתי.
2: לא, אוטו, אוטו.
4: אז לספר לכם את העדכון מהשבוע?
1: כן, בוודאי.
4: אוקיי, אז בעצם מיתר, יש לו עוד חודש וחצי, עד שהוא מסיים את הבידוד, שהוא כבר בבידוד, כמו שאמרתי.
1: כבר כמעט עברה השנה של הבידוד?
4: כן, כי בעצם היה צריך לקראת הזריקה, היה צריך לשים אותו בבידוד איזה חצי שנה, ואז אחרי הזריקה, ואז...
2: כן, וואו. הוא כבר קיבל את הזריקה, נכון?
4: הוא קיבל את הזריקה, ומה...
1: כי בגלל שזה יעבוד, צריך באמת להוריד את המערכת החיסונית לאפס, אז אסור לו לפגוש שום דבר שיכול לאיים עליה.
4: בדיוק, וזה אפילו אומר, אני לא פגשתי אותו כבר כמה חודשים טובים, כי כן, אנחנו שומעים עליו.
1: וואו, איזה ילד, איזה יכולת, וואו, זה בטח קשה בטירוף.
4: זה קשה בטירוף, ואני חייבת להגיד שהוא מתמודד עם זה מדהים. באמת, יש שם כוחות תעצומות נפש שאין דברים כאלה.
1: וואו.
4: אז העדכון מהשבוע, ככה, הוא מאוד מאוד מאוד משתפר. אם עד עכשיו הוא היה מאבד את היכולות המוטוריות שלו, נגיד ללכת, כבר נהיה לו קשה, צריך עזרה של כיסא גלגלים לפעמים, כי הוא מתעייף מאוד מהר. עכשיו הוא יכול לעלות במדרגות וללכת, בלי שיחב לו, בלי שהוא יתעייף, בתקווה שבקרוב הוא גם יוכל לשחק כדורגל עם החברים שלו מהכיתה.
2: זה חיים, זה באמת חיים.
1: מדהים.
4: זה חיים, זה מטורף. חוץ מזה שכן, הוא לא הולך למות בגיל מאוד צעיר.
1: כן, העובדה המינורית הזאת.
4: מרגש בטירוף.
1: וואו, זה לא יאמן, זה באמת מצמרר. ממש, ממש.
4: והחלום של הילד הקטני הזה, זה כרגע החלום שלו הכי גדול, זה לטוס לחול ולהיות בסקי במשפחה שלו, משפחה הגרעינית, אחותו וההורים שלו. ונראה שנכון לעכשיו זה ממש הולך להיות אפשרי, אולי, אולי, אולי, אולי, אפילו בחורף הקרוב. אנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד מקווים ועובדים קשה, וגם הוא עובד קשה על הפיזיותרפיה שלו.
1: מדהים, מדהים.
2: מדהים, מדהים,
1: מדהים. מעיין.
2: דש לכולם.
1: ושיהיה רק בהצלחה, מחזיקים אצבעות, שזה יעבור בשלום, ובאמת רק תהיו בריאים כל המשפחה, זה... סיפור מדהים. תודה. תודה רבה.
4: טוב, שיהיה לכם יום אופטימי.
1: גם לך,
2: תודה. גם
1: לך, מעיין, תודה. נחלק, כן. אני חושב שלא מגיע.
2: אני רוצה לשמור את כל הכסף לעצמנו.
3: אני גאה בנו.
1: אז 300 נוספים לנועה ו-300 נוספים למעיין, סך הכל 600. ואנחנו עם נוטלה, יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, במיוחד בבוקר. כשפרוסה טובה וטעם אהוב הופכים רגע קטן לחיוך גדול, נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
6: כביש אחד עמוס באזור מחלף קיבוץ גלויות בדרך 4 בכניסה לניצנים, מגן רבי עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 בראש העין מזרח, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 40 מלוד הצומת אלה, וכביש 471 במחלף נחשונים.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות קרנבל החשמל, יש רק ב...

0: לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מה יבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
6: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
7: אבא, אני ישנה.
6: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
7: ו... לילה טוב, אבא.
6: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
7: נו, אבא.
6: כפוף לתנאים באתר.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: קרנבל.

0: כפוף לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: כל רגע, רדיו שנוגע.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ הערביות מאוניברסיטת בן גוריון והפתוחה. מה שלומך?
2: אני בסדר, מה קורה?
1: את מי את מעודדת במונדיאל? סעודיה? או קטר? או מי? או ירדן?
2: לא, אני פשוט בכלל שואל את זה, אתה יודע.
1: סעודיה, ברור,
2: ברור. אבל תקשיב, אני חייבת לספר לכם, בזמן שהמזרח התיכון בוער, טראמפ, איראן, נקלטים, מה באמת מעניין אותי השבוע? איך מנקים את המסגדים במכה ומגילדינה אחרי החאג'. אז היום אנחנו נקדיש את האייטם שלנו לאתגר תפעולי סופר סופר מורכב שדורש המון ירידה לפרטים, איך מנקים את המסגדים במכה ומדינה.
3: אוקיי, אז אני חייב רגע להגיד משהו, כי איך יודעים שפינה של... לא, אני לא גומר לך, אני רק אומר דבר קטן שירים לך לאיזה. איך יודעים שפינה של מיכל יערי עומדת להתחיל? אילאיל שולחת בוואטסאפ את התמונות הכי גזורות בעולם, בלי שום קונטקסט או הסבר. וזה שאת אומרת לי שעכשיו זה על ניקיון של מסגדים, רק עכשיו אני מבין מה קורה בתמונות ששלחת לנו. אוקיי.
2: אז הנה, אז עכשיו אני אסביר. אז קודם כל, תחשבו רגע שאת הניקיון הזה בתוך המסגדים האלה צריך לעשות בזמן ששוהים שם מיליוני מאמינים, אוקיי? זאת אומרת, אני מדברת כמובן על החאג', אבל גם ביומיום יש מאות אלפי...
4: עוברים שם ואומרים, תרימו רגע את הרגליים.
2: אז זהו, למשל במסגד אל חרם במכה וגם במסגד הנביא במדינה, יש זרימה כמעט רציפה של מבקרים 24 שעות ביממה, ואז המשמעות היא, כמו שאתה אמר, זה שאי אפשר לסגור אזור לצורך ניקיון או תחזוקה, כמו שבדרך כלל עושים.
4: נו, עושים את זה בפסח, האזור הזה סגור. אי אפשר יותר לעבור.
2: צריך לנקות תוך כדי זה שיש את התנועה הזאת של מאות אלפי מאמינים, וגם צריך להקפיד לא לפגום בסביבה הרוחנית, לא בצפילות, את יודעת, אפשר להפעיל פתאום את השואב אבק. אז זאת משימה גדולה, וגם רוצים לשמור על בריאות המאמינים. אז איך עושים את זה? אז קחו את המספרים, הם באמת מטורפים. במסגד הגדול של מקה, לדוגמה, פעולת ניקיון מקיפה נעשית תוך 35 דקות בלבד.
1: וואו.
2: זאת אומרת שכן, שזה אומר שכל עולי הרגל, כל המאמינים יכולים לבצע את הטקסים שלהם בלי הפרעה. למה זה קורה? כי יש צוותים שמונים בערך 3,500 עובדים ועובדות, הם פועלים סביב השעון, כל הזמן הם מנקים את האתרים האלה, יש להם 12 מכונות שטיפה, 679 מכשירי ניקיון מתקדמים, והם גם מאוד מקפידים להשתמש בחומרי ניקוי ידידותיים לסביבה, כי בסוף הם לא רוצים להרעיל את המאמינים שמשתתחים שם על השטיחים. ושימו לב, במסגד הנביא, הטיפול היומי כולל שטיפה וניקוי של 500 שטיחים, אבל כמה שטיחים יש בסך הכל במסגד הזה? 25,000 שטיחים שפרוסים ברחבי המסגד, בהיקף שצריך לנקות אותם בערך 180 אלף פעולות ניקיון בשנה. 180 אלף פעולות ניקיון.
1: כל כמה זמן שואבים שם?
2: כל הזמן. כל הזמן.
1: זאת אומרת, תוך כדי תפילה בצד אחד, או זה, מישהו גם עובר שואב.
2: כן.
1: וזה אנשים, לא רובוטים, לא משחררים...
2: גם וגם. גם וגם, תסתכלו בתמונות, יש גם סרטון נורא חמוד כזה.
1: וואו.
2: עכשיו, השטיחים האלה הם איכות מאוד מאוד טובה, הם מיוצרים רק בסעודיה, יש להם צפיפות אריגה, יש להם עמידות וחוזק של חומר שיעמדו בבלי הגדול הזה, וזה כמובן צריך להיות מאוד נוח למתפללים. אז באמת הולכים על האיכות הכי גבוהה שיש, ודרך אגב, צריך גם לדאוג לא רק לאיכות החומרים, אלא גם לריח, כי בסוף אתם יודעים, אנשים נמצאים שם עם כפות רגליים חשופות.
1: כפות רגליים, ברור.
2: עכשיו, לא סתם מפזרים את השטיחים, אוקיי? יש ממש תוכניות מדויקות, איך ואיפה לשים כל שטיח, לאפשר את הזרימה, התנועה בתוך המסגד, בגגות, בחצרות, וככה בעצם לייעל את מרחבי התפילה השונים. ובעצם יש כאן ממש חשיבה על כל פרט ופרט כדי שחוויית המשתמש תהיה טובה. עכשיו, חוץ מהשטיחים, צריך גם לשטוף ולחטא את הרצפות של המסגדים, ואת החצרות החיצוניות, וצריך לעשות זה כמה פעמים ביום.
1: לא, איך בא לי שהם יבואו אליי הביתה? זה נראה לי כזאת רמה של מקצועיות, שזה, את אומרת את המסגד הזה העצום, הם עושים ב-35 דקות, נראה לי אתה יוצא שנייה, קופץ לסופר 10 דקות, חוזר הבית כבר מדונדש.
2: תכף אני אתן לך את המספרים, אתה נופל מהם. עכשיו, תחשבו, צריך לנקות לא רק את המרצפות ואת השטיחים, אלא גם לנקות ולתחזק גופי תאורה, מברשות, תקרות, קישוטים אדריכליים.
1: אני לא יכול.
2: הכל כדי לשמור באמת על היופי של המסגד.

0: אחד. ולא פחות חשוב על האווירה הרוחנית שלו, ויש גם קירות, חלונות, דלתות, מחיצות זכוכית, אז באמת הם משתמשים בציוד ובטכנולוגיה הכי הכי מתקדמים שיש כדי לא להפריע למתפללים. עכשיו, מה עושים עם הפסולת?
1: תקשיבי, זה ברמה, סליחה רגע, מיכל, לגבי הניקיון, זה ברמה של צוותים של פורמולה אחת, שהמכונית נכנסת לפיטסטופ, תוך שנייה, אמיתי שנייה, הם מחליפים ארבעה גלגלים, ומנוע והגה, ווטאבר.
0: אני חייבת להגיד לך, אם כבר הזכרת את הפורמולה, אם אני אי פעם אפרד מגור וזה לא יקרה, אז הבן אדם הראשון שאני אלך אליו, זה איזשהו נהג פורמולה, לא מעניין אותי מי הוא, מה הוא. זה שהוא נהג פורמולה, זהו, זה מבחינתי מספיק.
1: וואו, את מבינה שגם בגיל של הילדים שלך רובם.
0: זה לא להיות קטנוני עכשיו, מה?
1: כמו שזה הפריע, שזה צריך להפריע, כן?
0: עכשיו, פסולת, בסדר? אז במסגד אל חרם נאספות מדי יום כ-70 טונות של פסולת. עכשיו, בתקופות שיא כמו הרמדאן והחאג', הכמות הזאת יכולה להגיע רק במסגד, ל-100 טונות ביום. אז איך מתמודדים עם זה? שמים לפחות 3,000 מכולות ופחי השפעה בתוך ומחוץ למסגד, וכמובן יש להם תנאי הבטיחות המחמירים ביותר. עכשיו, בואו נסבר קצת את האוזן, בסדר? במהלך החאג' האחרון, 2026, נאספו במכה יותר מ-250 אלף טונות של פסולת, עם ממוצע יומי של 6,000 טונות. אתם לא מבינים מה זה אומר מבחינת פרופורציה, תכף אני אתן לכם דוגמאות. בחאג' האחרון שהסתיים, פונו למעלה מ-16,000 טון פסולת מאתרים הקדושים. עכשיו, כמה יחידות צריכות לטפל בדבר הזה? 88,000 יחידות ניקיון ותפעול, ויותר מ-22,000 עובדים שעוסקים בניקיון, וואו. בחיתוי, בלוגיסטיקה. עכשיו, אני אתן לכם רגע פרופורציות, איך זה נראה, לשם השוואה. יום אחד של חאג' שקול ל-600 מסעיות אשפה גדולות מלאות, או למשקל של 15 מטוסי ג'מבו 747.
1: וואו.
0: עכשיו, כל יום אחד כזה של חאג' מייצר כמעט פי 3 פסולת מכלל אצטדיוני המונדיאל בקטר לכל אורך הטורניר. אוקיי, יום אחד. יום אחד זה פי 3 מכל מה שהיה במונדיאל בקטר.
2: זה כמו נסיעה אחת עם הבנות באוטו.
0: עכשיו, מה עם מזג האוויר? בסדר, אנחנו מדברים על אזור מאוד מאתגר. אז קודם כל במקה יש חום קיצוני, אבל יש גם אבק, וגם לפעמים יש גשמים חזקים ופתאומים. אז אחרי אירועי גשם כאלה חייבים מהר מהר בפעולות חירום, לשאוב את המים, לייבש את השטיחים, לייבש את המעברים, לדאוג שהמתפללים לא יחליקו שם. אז באחד ממקרי הגשם האחרונים שהיו במקה, גויסו למעלה מ-200 מפקחים ומשגיחים, 4,000 עובדים, ויותר מ-500 מכונות כדי לטפל במצב. זאת אומרת, באמת, זה גם דרך אגב לנקות, גם לייבש, וגם לשמור על היגיינה.
1: תגידי, זה עולה כסף להיכנס? כמתפלל.
0: אתה משלם על חבילה, אוקיי? יש לך את החבילה של ההגעה, של המלונות, של המס. אז אני לא מכירה אנשים שמשלמים רק לכניסה למסגד.
1: זאת אומרת, זה לא כרטיס כניסה, זה חלק מהאירוע הכולל. וזה כלכלי מבחינת הסעודים? זאת אומרת, זה מחזיק את עצמו או שמממנים את הדבר הזה?
0: אני אגיד לך, יותר מזה אפילו, בתקופות שלפני גילוי הנפט, זאת אומרת, שכבר ידעו שיש נפט בסעודיה, אבל הוא לא הפך להיות מסחרי, לפני 1973, זה היה המקור ההכנסה העיקרי של הסעודים.
2: אני בהלם.
1: וואלה.
2: הייתי בטוח שהם מפסידים על זה.
0: אני לא יודעת איך זה היום, אבל אני יודעת שבמשך הרבה מאוד שנים זה באמת מה שעזר להם לשרוד. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, בזמן המשבר הגדול, המשבר הכלכלי הגדול ב-1929, כשכל העולם קרס, הם שרדו, בגלל שהיה להם את העלייה למקה.
1: דעת איזה מנוע כלכלי מהטובים שיש.
2: עוד מדינות צריכות להשקיע בפיק הכלכלי.
1: לא, מיכל, מרוב שהיה מעניין לא שמנו לב שנגמר הזמן מזמן.
0: טוב, אז תסתכלו על התמונות באתר.
1: יאללה ביי.
2: ביי מיכל, תודה דוקטור.
3: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
12: רגע, מה?
11: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
12: לא, למה גילית?
11: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
12: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
11: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
15: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, ענת דודוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן, וכוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה של אל-קטבאמים. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, מוסיפה פרטים.
1: נשיא ארצות הברית איים וקיים. צבא ארצות הברית תקף הלילה שורה של מטרות באיראן בעקבות מה שמכונה התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם פוקס ניוז שגורמים באיראן דיברו איתו ישירות, ביקשו שיחדל וזה יקרה בקרוב. באיראן הכחישו את הדברים ותקפו בחזרה בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. נשיא ארצות הברית אמר הלילה שאם איראן לא תחתום על הסכם, הוא יתקוף אותה שוב.
0: מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחה של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שעלול להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו בהצעה, לעומת 39 מתנגדים. צהל מעדכן שבמהלך השבוע האחרון כוחות אוגדה 91 חיסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת הפעילות הושמד משגר טילי נומטט שהוסתר בשיחים, בתקיפה חוסל מחבל שפעל במרחב המשגר. סעודיה הורתה על חידוש יבוא הסחורות מלבנון לממלכה אחרי עצירה של יותר מחמש שנים. באפריל 2021 הוטל בממלכה איסור מוחלט על יבוא סחורות מלבנון, בעיקר של פירות וירקות, בשל ניצול הסחר להברחת סמים שהוחבאו בסחורות. בתקשורת הסעודית נאמר כי המהלך נועד לתמוך בשלטון הלבנוני החדש, לאחר הצעדים שנקט לחיזוק ריבונות המדינה הלבנונית ולריסון הפעילות של חיזבאללה ואיראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
7: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
11: 91.5, 96 FM. רדיו. כל רגע.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מה קורה?
2: כן, לא, זה האקו 99 FM. דיברנו על זה?
0: ש?
1: שמה?
2: עצמי.
1: שזאת את?
0: כן.
1: דיברנו על זה?
0: כשזה עלה.
1: ממש למחרת.
0: כן. וכאילו חיממת אותך על זה שלא שילמו לך.
2: לא, לא.
0: את לא זוכרת?
2: דיברנו בינינו.
0: אה, כן? אז הנה, עכשיו זה לא בינינו.
1: מה זה לא בינינו? זה הכי לא בינינו.
2: הם אמרו לי, את תהיה חקוקה בנצח.
0: כן. ואת אמרת, אה, כזה, כן, לא חשבתי על זה. כן. לא חשבתי לבקש.
2: לא, וואי, אישה במרחב, אישה בחיים.
0: כן.
2: כן. וואי, תודה.
0: כן.
2: תודה, תודה.
0: תודה על ההזדמנות.
2: איזה כיף היה.
1: כמה לשלם לכם.
2: כן.
0: אגב, זה לא... זה לא רק אישה, כאילו זה state of mind, כאילו...
2: לא, אל תגיד את זה. זה גם...
0: לא, לא, יש לזה מרכיבים.
2: כן, כן, סבבה.
0: אבל זה לא רק. קרה לי כאילו אי אלו פעמים כבר ש... אתה מגיע למקום, לא יודע מה, צילומים ל... whatever, פרומו, זה, כן, זה. ואז אחרי זה אתה הולך, אתה אומר, רגע, רגע, רגע. זה היה חלק מהעבודה?
2: הגעת לזה אבל בעצמך.
0: אה?
2: הגעת לזה בעצמך.
0: בסוף.
2: למחשבה הזאת.
0: ואז אתה הולך ובודק, רגע, רגע, רגע, הוא קיבל את זה, הוא קיבל את זה, למה אני...
1: כאילו קשה לי להכריע, בגלל שנניח אם יש לי רגע כזה, אז מי שמבהירה לי שזה אמור להיות בתשלום, היא אישה, היא הכי אישה שיש בעולם, אז אני לא יודע אם זה...
2: אבל סבבה, לגבי עצמה, אני גם יכולה, אני יכולה לגבות לכם כמה כספים שאתם רוצים. הבעיה איתי, זה בדיוק העניין.
1: כן, מבין מה את אומרת.
0: כן, אז זאת אביה, והיא פנויה לג'ינגלים של תחנות רדיו.
2: אגב, אני לא... באיראן, נכון, אני הולכת לחניון?
0: כן.
2: אז, ולמקלט שם, בבניין ליד, ומגיעים לשם כאילו כל השכונה מגיעה, ומגיעה גם מישהי ששרה ג'ינגל בלי להעליב בתחנה אחרת.
1: אשכרה.
2: כן, ואנחנו כולנו נמצאות באותו המקום, באותו הזמן.
1: ואתן כמובן עושות ג'ינגל אוף.
2: לא, לא, אנחנו... כאילו, ואז חשבתי, וואי, נגיד ופוגע פה.
0: מי ישיר? איזה אותות יהיו בתחנות רדיו?
2: יש שקט ברדיו. יש שקט ברדיו.
0: לאיזה תחנה ישרה? ארצית או אזורית?
2: ארצית, ארצית. מאוד איקוני שלה דווקא.
0: כן?
2: אבל לדעתי, אולי החליפו? לדעתי, הם עשו איזה החלפה? טוב, בסדר.
1: אם כן, אז אל תגידי לשלום פעם הבאה שאת פוגשת אותה במקלט. כי זה כבר לא המעמד, כאילו.
2: כן, היא כבר לא משלנו. כן. עברה, כן.
0: כשהוא מתחיל המונדיאל היום, אנחנו... מישהו לא שם לב לדבר הזה?
2: נכון? אני בהתרגשות.
0: אני חושב שזה המונדיאל שהכי הרבה קידמו את זה שיש מונדיאל. בהיסטוריה של המונדיאלים.
1: יש שלט שלך בעיר שלי.
0: מה זאת אומרת?
1: יש שלט חוצות שלך. אפרופו דברים שכנראה לא ידעת שמגיע לך כסף עליהם אולי, לפי המבט שלך.
2: אני אלך לגבות. בבקשה, בבקשה, אני רוצה לגבות.
1: יש שלט.
0: זה עלה?
1: כן, כן, ממש נסעתי ברחוב, בכביש אתמול וראיתי זה.
0: וואלה.
1: כן.
0: לא...
1: לא ידעת את זה.
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא ידעתי ש... כאילו...
2: מה, עם החצוצרה?
1: לא,
0: לא, לא, לא,
1: לא.
0: לא,
1: הוא לא על הלוק של האמריקה.
0: אני כאילו יודע שהיה אמור לעלות, לא ידעתי שעלה.
1: רחוב רמתיים, גבר.
0: לחלוטין, אחד המקרים האלה של...
1: כן.
0: של...
2: הבנתי.
0: כן. שלעזתי לבקש בדיעבד, ואמרו לי, לא. בסדר, אוקיי, חלק מהדיל.
2: ספי ציבור.
0: כן, בסדר, עדיין.
2: כשאני ארוויח, אתה תרוויח.
0: וואלה.
2: אני משלמת לך את המשכורת, חיים.
0: זה טיעון, אגב, שעולה לא מעט ברשתות החברתיות, אבל...
2: ברור, זה הטופק הראשון.
0: למה אני צריך לשלם על זה?
2: כן.
0: גם אני משלם מס הכנסה, כן? ואני בחרתי לשלם לי על זה, זה בסדר.
1: עסקה סיבובית, אתה מאשר אותה.
0: בדיוק. וזה מרגש, כאילו, האמת ששואלים אותם, אתה מתרגש, אתה מתרגש, מתחיל המונדיאל, ואני לא מתרגש, אבל אני מניח שבגלל שתפוס לי הגב כבר שבועיים, והקול שלי סדוק כבר שבוע, אז הגוף שלי מתרגש, כאילו אני כן מתרגש, אני רק לא מכיר בזה. הרי אני פה עושה מופעי קימה מהכיסא, כולל קיפולים והנחות.
2: נכון, אתה עושה את זה.
0: כן, כן. לא, אני בכאבת תופת.
1: הגב שלך עושה את הצלילים שהכיסא שלי עושה.
0: כן. אז אני מניח שאני כן מתרגש, רק משהו בניתוק המוחי, כאילו... זה הולך להיות כיף, הולך להיות, זה אפילו לא חודש, זה, זה חמישה וקצת שבועות של הרבה כדורגל והרבה שידורים, וזה יהיה ממש כיף. אני מקווה, מקווה, מקווה שגם הכדורגל יהיה טוב בסופו של דבר. כי עם כל זה שזה חגיגה, זאת חגיגה בינלאומית, ואמריקניזציה של כל האירוע, צריך גם שהמשחקים יהיו כאלה שיזכרו אותם אחר כך, שיהיו סיפורים של כדורגל, שהכוכבים ינצנצו ושהכל יסתדר כזה טוב.
1: יש כאילו נבחרות חזקות?
0: בטח.
1: לא, הכוונה ביחס לעצמן?
0: זאת תהיה הפתעה עם כל דבר שהוא לא נגיד צרפת או ספרד, אפשר יהיה להכריז כהפתעה.
1: וואלה.
0: כן.
2: כן, גם גרמניה?
0: גם גרמניה. שוב, יש את ההפתעה דרג ב'.
2: כן, הביליסטים כאילו שזה לא, של וואו. ההפתעות. כן, כן.
0: הגרמנים לא מגיעים סופר סופר חזקים. נגיד גם האנגלים, שתמיד הם כאילו רואים את עצמם כמועמדים, אבל אז הולכים די מהר עם הזנב בין הרגליים הביתה, למרות שביורו הם הגיעו לגמר, לא משנה.
2: הרי קיין משחק?
0: כן, והלוואי, אני...
2: קיין.
0: קיין, בדיוק. אז הלוואי בשביל האנגלים שיקחו את זה, כי זה גם 60 שנה, 60 שנה אחרי הזכייה הקודמת שלהם, ב-66, וזה המקום שהמציא את הכדורגל, זה המקום שסידר את הכדורגל, ארגן את החוקים, כאילו זה מולד את הכדורגל, אז זה די מטורף. אבל... רציתי לספר על משהו שעשיתי.
1: רגע, אני יכול שנייה לפני זה לשאול על השעות של המשחקים?
0: כן, 7 בערב.
1: 7 בערב זה טוב.
0: מצוין, 10.
2: 10, סבבה.
0: מצוין. היום המשחק פתיחה הוא ב-10.
1: מדהים.
0: למרות שהאולפן שלנו מתחיל ב-7. כי יש טקס פתיחה ויש כאילו הצגה.
2: איך הטקס פתיחה שהוא חשוב? כי אתם זוכרים מה קרה לי. מה זה, שקירה, לא? אתם זוכרים מה קרה לי אז עם האולימפיאדה? שאני היחידה שראתה את הטקס גירה.
0: כן.
2: ונשארתי וראיתי.
0: יו, זה כזה אביה לראות טקס גירה.
2: ממש. של אולימפיאדה, נשארים רק באמת, הפרלימפי רק נשארו. כולם כבר חזרו לבתים, כאילו, ואני... בוודאי. ואז באתי לכם יום אחרי, ועשיתי, ראיתי, ואז טל הסתכל עליי ואמר, זה לא...
1: כן, זה לא רואים את זה.
2: לא רואים את זה, זה לא
1: מה שקורה, לא עושים את זה.
2: כזה פיניקס הופיעו.
1: כן, זה היה כזה אווירת אליי, נכון?
2: הם קפצו ל-LA, כן, במסכים, כן, כן, ובילי אייליש, כן, שר שם, כן. וזה, כן, אבל כן. הביאו כל מיני אומנים, כאמור, ראיתי.
0: אז יהיו 3 טקסי פתיחה.
1: אז, אוקיי.
0: כי כל מדינה שמארחת, הרי קנדה, ארצות הברית ומקסיקו אין המארחות.
1: קנדה.
0: קנדה. עושות טקס פתיחה משלהן, ברגע שהמשחק הראשון, זאת אומרת, אז היום יש טקס פתיחה.
2: אין לי כוחות.
0: במקסיקו. יש אפילו איזה 2, לדעתי, 1 כזה ב-7 וקצת, ושלנו, ואחד ב-9 בערך, ואז מחר, וואי, ברח לי רגע, הלוז מהמוח, קשות. אבל מחר זה נדמה לי הטקס הקנדי,
2: כמו, וביום ראשון זה הטקס האמריקאי. זה כמו אירוע הכניסה של האח הגדול, כן. שפורסים את זה, כאילו, עוד כניסה ועוד... די, למה אין באמת כאילו אירוע אחד? וגם אני לא אוהבת שהמונדיאל הוא באמת מפוזר, כזה, בהרבה מקומות. לא יודעת, אני אוהבת...
0: קטר כזה טוב.
2: כן, תביאו לי.
0: מבנים חסרי תכלית, שאחרי זה עומדים פילים לבנים. עבדים שמתים בהקמות.
1: איזה כוכבים קנדים יהיו כאילו, מי יש? יש דרייק, סלין דיון.
0: עכשיו הייתי בכדורגל, אתה שואל.
2: לא, מדברים כדורגל.
1: אנחנו רגע על התרבות שנייה.
0: ניסיתי לחשוב באמת מה קנדה יעשו. זאת אומרת, איזה דברים הם קנדים? כי מקסיקו, בסדר, יהיה מריאצ'י, סומבררו, יש תרבות מקסיקנית עניפה.
2: ביבר יכול להופיע, ביבר יכול להופיע.
1: מייפל, מייפל זה קנדי.
0: זהו, רק דמיינתי גלונים של מייפל דביקים ש...
1: כן.
0: זה טעים, האמת, מייפל טיווי.
1: מייפל זה החיים.
0: מייפל טיווי, זה דבר מושלם.
1: בטח, זה דיבור.
2: דרייק, דרייק
0: מהקנדה. אלניס מוריסט. היא תופיע? יאה.
1: יופי, כן.
2: טוב.
0: כן. בקיצור, אז הולך להיות יופי, יופי, באמת.
1: נייס. אז 7-10?
0: 7-10, יהיה גם ב-1 ו-3, זה נורא משתנה, כי זה 4 אזורי זמן שונים.
1: אשכה.
0: כן, ויש דברים מטורפים, האמריקאים הרי, הם הרי נורא זהירים מתביעות, אוקיי? הרי כל העניין התביעות המשפטיות על הקפה החם וכאלה. ומאוד, אז נגיד בקטר, נגיד, היו אומרים, אוקיי, הולכת להיות... סופה, זה, טייפון, צונמי, לא יודע מה, סופת חול שתחסה, זה, לפי התחזית, משחקים, כן? האמריקאים אמרו, כן? שאם החזאים יגידו שבמרחק של, לא יודע מה, 300 קילומטר, יש צפי לסופת ברקים ורעמים בשעת המשחק, אין משחק.
1: וואו.
0: כן. כי עם ברק, במקרה, יפגע באחד שחקנים לדשא. קיצור, כל עניין הכסתח המשפטי, שיש שיגידו שהוא מוגזם, יש שיגידו שהוא נכון, הוא מאוד יוליך, יכול להיות, כאילו, כי זה גם...
2: זה יכול לשנות לוזים.
0: באזורים מסוימים, בהחלט, כן.
2: אז ממש יכול לשנות. זה יכול, פעם כאילו העריכו את המונדיאל, זאת אומרת, הוא לא נגמר מתי שהוא... כבר יש תאריך, נגיד, לגמר מונדיאל הרי, נכון?
0: אני לא חושב, אני לא חושב. יש תאריך, בטח. לא חושב, אבל יהיו הרבה שינויים, יהיה פתאום הפסקת פרסומות באמצע מחצית.
1: זה גנוב.
0: בעצם, כי זה כאילו הפסקת שתייה, שהיא מוסדרת לשלוש דקות, אבל בעצם כדורגל מהמונדיאל הזה הופך להיות רבעים.
1: זה משנה את כל הקצב של
0: המשחק.
1: זה באמת משנה את האופי של המשחק.
0: עכשיו נכון, יהיה מאוד חם. הפסקות שתייה זה כבר דבר שכן מקובל, אבל הוא אף פעם לא היה מוסדר בצורה כזאת, של באמצע מחצית ראשונה, באמצע מחצית שנייה, שלוש דקות, ברייק, אמריקאים יוצאים לפרסומות, פשוט משחק של רבעים.
1: זה מעניין, כי אם יצליחו באמת כאילו להפוך את השינוי הזה לדבר אמיתי, אז יש סיכוי שהספורט הזה יתחיל להיות דבר פופולרי בארצות הברית.
0: יהיה אינטרס לתחנות טלוויזיה שם.
1: יהיה אינטרס לתחנות טלוויזיה, והם יצליחו לחלקל את זה.
0: והדבר הכי מטורף בעיני...
2: וגם אולי יכול להיות כאילו, גם המשחק עצמו ישתנה. בסוף כן מסתכלים על הפסקה בין, כאילו נגיד, בין המחצית... עושים שינויים,
0: כן.
2: נכון? כאילו יש כל מיני טקטיקות, אז גם אם יודעים שיש הפסקה של שלוש דקות, אז כן, בטח זה ישנה את הדברים באסטרטגיה של המשחק.
1: וגם באסטרטגיה של השחקן עצמו לדעתי.
0: גם הזדמנות כן, למאמן, נכון שמדברים עם המאמנים כל המשחק, אבל זו הזדמנות לעשות באמת איזה תדרוך טקטי כזה.
2: בדיוק, רפרוש.
0: ובגמר, המחצית בכדורגל זה רבע שעה, אוקיי, קדוש. רבע שעה, הפסקה. בגמר, חצי שעה. אני לא זוכר מתי.
2: למה זה?
0: כדי שכל השקירות והמדונות יספיקו להופיע.
1: הם עושים סופרבול.
0: יש הפטיים שואו, כן, כמו בסופרבול.
2: אז מה אם לקצר את המחרוזת, נגיד, של השירים?
0: מה פתאום? מדונה תוותר על איזה סונג?
1: לא, אבל יעשו להפסקת שתייה באמצע, כדי לדחוף פרסומת.
0: לא, זה הולכים לדברים, ויש חוקים חדשים, שחקנים צריכים לצאת תוך 5-10 שניות, סליחה, 8 שניות, לא זוכר בדיוק, בכל מקום, נגיד, עושים חילוף, בדרך כלל היו לוקחים את הזמן, הולכים כזה לקו של האמצע, צריכים לעוף החוצה, אחרת השחקן שנכנס, מתעכב דקה שלמה, השופטים יעצרו אותו, יש כל מיני כאלה דברים.
2: זה הופך להיות אירוע בידור.
0: אבל זה לא האמריקאים, זה של פיפה. זה לייעל את המשחק. מה שכן, כל תעשיית ההימורים, הטוטו חברים סביב הזה, היא השתדרגה, תקשיבו, זה נהיה מטורף. אני, בעבר, נגיד, אני מדבר איתכם על 20-25 שנה, אנשים, כאילו, תמיד חבר'ה היו מתאגדים כאילו לעשות הימורים כאלה, נכון?
2: נכון.
0: לא חוקי, בלה בלה בלה, בסדר. זאת הייתה שעתם היפה של מתכנתי האקסל. כי
1: נכון.
0: אקסל, אתה יכול לעשות בו כל מיני נוסחאות ותבניות כאלה, שאתה שולח את הקובץ, חברים ממלאים, וכל מיני נוסחאות.
1: כאילו כדי לחשב את היחס בעצם?
0: לא, כדי שאתה מזין את המשחקים, ואז אוטומטית מתעדכן את התוצאה, כן, אז נכון. גם השדות כן. של מי עולה לשלב הבא מתעדכנים. וזה
1: כן, זו אשכרה טבלה לכל כן? דבר.
0: וזה מחשב, זה מחשב את הנקודות כן. זה של הזכייה נכון. וההצלחה. מה שקורה הפעם, בשונה מהמונדיאלים, זה כאילו מדהים איך ה-AI פגע גם במתכנתי האקסל של האימורים הלא חוקיים של החבר'ה במונדיאל. כי אנשים בנו אתרים מטורפים עם קלוד לאימורים האלה.
1: השכרה.
0: אני נכנסתי, האמת, בשתי קבוצות כאלה, שאחת שהיה לה אתר ללקק את האצבעות, זה משהו מטורף, ואתה אומר, והוא אומר, זה הכל קלוד עשה.
1: יאללה.
0: אני לוקח אחוז קטן מההשתתפות. כדי לתחזק את הטוקנים ואת זה לקלוד, זה נראה מטורף, אתה אומר כל כך...
2: לוקח אחוז מה...
0: כדי לממן את ה...
1: זה לא הוא, זה קלוד לוקח.
0: את הקלוד.
1: זה קלוד, קלוד בא אליו בסוף
2: החודש.
1: בסוף החודש, איפה המעטפה? מה זה, מעטפה הכלילה החודש?
2: קלוד ישבור רגליים.
1: בדיוק.
0: עכשיו, זה מטורף הממשק, וזה לא עוד טבלאות כאלה באקסל שלך תשבור את הראש, כאילו איפה אני ממלא אותם.
2: אני אף פעם לא הייתי בטבלאות אקסל.
0: כן.
2: כי יש כל מיני... אפליקציות וכאלה שכאילו נותנות את השירות הזה.
0: שנותנות שירות צד שלישי כזה לדבר. אבל אתה לא יכול באמת לעשות להם את הקסטומיזציה שאתה רוצה, ובדיוק לבנות את זה איכשהו. עם הקלוד בנו, באמת אף לי המוח. אז כאילו בקבוצה אחת מילאתי, עכשיו זה 48 נבחרות, יש 104 משחקים, זה חתכת כאילו עבודה.
2: לא, אבל מילאת מראש?
0: כן, זה כל הקטע, ברור.
2: לא, אבל... חיים מיום ליום. מה זאת אומרת?
1: לא, אבל אתה רוצה שיהיה לך כאילו מתוכנן
2: בראש? לא, אתה מתכנן, אתה מתכנן, שנייה, אתה מתכנן את השבוע הקרוב, אתה מתכנן לשבוע, כאילו, של המשחקים, ואז אתה כאילו מתקדם עם זה.
1: לומד את המונדיאל כאילו, תוך כדי?
2: קצת, וגם כדי כאילו, לא יודע, את ההחלטות האלה מראש, זה מרגיש לי...
0: לא יודע, אני לא מכיר משחקים שאתה... יכול להיות שיש כאילו, מן הסתם, אבל שניים שאני נכנסתי אליהם, זה כאלה שאתה נותן את הכל מראש. תוצאות מראש, וזה היה קושי, כן? אז באחד מילאתי, ובשני אמרתי, רגע.
1: אם כבר.
0: אמרתי לג'מיני, תן לי עכשיו את כל... ודייקתי לו את הפומפט, כי בהתחלה כאילו זה, תן לי את כל התוצאות של ה... תן לי ניחושים סבירים, כולל הפתעות סבירות. עכשיו, זה כאילו מפוצץ לו את המוח, כי הוא אמר לי, מה זה הפתעות סבירות? ואמרתי לו, הפתעות סבירות זה דברים שאני לא יודע איך אתה יכול לנבא אקראיות, אבל תנסה. הוא פשוט נתן לי, ואמרתי, וואו. והלכתי על זה, הכנסתי בקבוצה השנייה.
1: לפי מה שג'מיני אמר?
0: אחד לאחד, לא סטיתי מזה אפילו בשער. כי זה לשים את כל התוצאות. בקיצור, יצא לי משהו, תקשיבו, שהוא הפתעה סבירה. שזה בהחלט יכול להיות שיהיה לנו גמר של ספרד נורווגיה. כי אם יש סוס שחור במונדיאל הזה...
1: זה נורווגיה?
0: זה נורווגיה, וגם פורטוגל אולי. אבל באמת, אם כאילו אנחנו הולכים במשעול ההפתעות הסבירות, וואלה, נורווגיה איכשהו גם יכולה כאילו להשתחל לגמר. יש להם נבחרת מדהימה.
2: וואו. וזה כן. מה שזה בסוף.
0: ולדעתי, זה יביא לי יותר הצלחה מאשר מה שאני מילאתי לבד.
1: אבל אתה לא תרגיש שזה הצלחה של ג'מיני?
0: לא. אני כתבתי לו את הפומפט.
1: אוקיי, פנקאז', בסדר.
0: ואז בגלל זה שאביה ניסתה להרים הימורים...
2: אז זה ניסתה והצליחה.
0: בקבוצה של הרדיו. אני לא יכול להיכנס בעוד, די, זה כסף בסוף.
2: אתה חייב. תגיד, למה יש לי... צבי בן אומר לי, מה, את לא מצליחה לשכנע את טל?
0: אבל אני כבר בשתיים, נו.
2: אנחנו כאילו שנים פה משדרים יחד.
1: רגע, בוא, אם כבר, אז תחשוף באיזה מסגרות כן הכנסת.
0: של חברים.
2: לא, בטח בתאגיד.
0: לא, מה פתאום. של חברים של חברים.
2: אנחנו חברים שלך.
1: אנחנו אחרי החברים
0: שלך. אבל זה טיימינג, יום לפני. האנשים האלה עובדים על זה חודשים מראש מרימים אתרים.
2: תקשיב, אני מה שהרמתי פה...
1: יש בזה משהו, כאילו, זה הכי שכונה שהיה, כן?
0: כן.
2: סליחה, נכנסת על הממשק, הכל מדהים.
1: זה אפליקציה של מישהו אחר, עשה, כן?
2: בסדר. אז מה, היא עובדת טוב?
1: גם על האייפון תקחי אחריות. סליחה, אתה ראית איזה טלפון יש לך ביד?
2: אני חושבת, גם הולכת להיות כאן אווירה, כמו כרטיס של הופתעה.
0: כמה השתתפות במשחק שלך?
2: כרטיס של הופתעה.
1: מה ה-FM שלה?
2: כן, דובה, אין.
0: נכון, כתבת בקבוצה, נכון. תראי, אני גם לא... וזה כל שבוע ממלאים קדימה?
2: לא, אתה יכול גם מראש לעשות. אבל חבל, כי אתה מנחש...
0: אז רק לפני כל משחק?
2: אתה מנחש, אבל כאילו גם לא רק ממנצח כזה, גם כמה.
0: ברור, זה מה שעושים גם מראש.
2: לגמרי, ואז...
0: אבל לפני כל משחק אפשר לנבא, כאילו, לומר על המשחק?
2: כן, עד שמתחיל המשחק, אתה עוד יכול לשנות.
0: לשנות?
2: כן. לא, מה, אתם יודעים מה הולך להיות כאן ברדיו?
1: לחץ חברתי.
2: גם הולך להיות כאן, כאילו, זה הולך לגבש. זה גם ברמה, כאילו, של המקום עבודה, כאילו, תן משהו.
1: אתה לא יכול להיות היחיד שלא משתתף.
0: קודם כל, אני פעיל יותר משניכם בקבוצות של הרדיו, אז נא להירגע.
1: זה קשור.
0: דבר שני,
1: זה קשור.

0: ברור, גם אנחנו לא.
1: אוקיי, לוזר. אתה רואה מה הולך לקרות כאן בחודש הקרוב?
2: אבל אני לא אוהב גם לתחזק את זה. זאת אומרת, גם בגלל זה אני לא נכנס לכל מיני פנטזי ליגס וכאלה, כי זה עבודה כל הזמן, ואני אוהב שגר ושכח. אז את יודעת מה עכשיו קנת לי לוזר? אני אעשה לך מרטי מקפליי. ואני אכנס
1: גם בדרך כלל בדברים האלה.
2: לא היינו צריכים עכשיו 20 דקות שיחה, היית רק אומרת לוזר, זה היה מדליק
1: אותי. אפילו הייתי שמה רק את התנועה הזאת, את האל על המצח, לא אומרת כלום.
2: אגב, ככה אני ממש אמרתי למישהו, כאילו אם ביבי רק היה עובר ליד טראמפ ועושה לו אל, היינו בעולם אחר, אין איראן יותר. מה אתה צריך עכשיו כאילו דיפלומטיה? תבוא תגיד לו, חתיכת לוזר, מה אתה עושה? תראה איך הם משפילים אותך.
1: פעם הבאה כשאנחנו מפגינים, זאת צריכה להיות התנועה שלנו לטראמפ.
0: בדיוק.
3: דיווח תנועה.
2: בביקור הבא בארץ.
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: וואי וואי, השיחה הזאת רק גרמה לזה שעכשיו קיבלתי עוד 5 הצעות להיכנס לקבוצות. די, תניחו, אני...
0: די, זהו, מסיים את החודש הזה, גמור.
2: לא יכול יותר, די.
0: גמור. מתקשר לתאגיד, תגידו, אולי בכל זאת כסף עלה של תחוצות?
2: אליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, ודרך הבא בכניסה לניצנים ובגבעת שמואל, בגן רבי עמוס לבאים מכל הכיוונים, כביש 41 באשדוד, דרך 41 גם בנמל אשדוד, ודרך 44 בניר צבי הצריף.
2: תודה רבה. אנחנו תכף עם נוטלה, להנות מהטעם המיוחד של נוטלה, עם המרקם הקרמי. סיפור טרי טרי על דברים טובים שקרו לכם השבוע. אוקיי, דברים, היו לנו דברים, וואו, סיפורים מרגשים. בשעה הקודמת. 1-972-99-99 זה הטלפון, הוואטסאפ הוא 054-999-43-99-900 שקלים לקניות מחכים לכם. אנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
8: רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
9: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
10: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: בוקר טוב כל רגע, אנחנו עם תחזית מזג האוויר. היום יהיה בעיר עם טמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע הטמפרטורות יישארו ללא שינוי.
12: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב.
10: בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
13: מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
14: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
15: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
14: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
15: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
14: כפוף לתנאים באתר.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
19: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע אנ...

0: רק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.

0: רק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים. ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים עוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ. לוקאץ' והגרג,
7: כל חמישי בשבע בערב
6: הולך להיות משמין.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר של אופטימיות, בחסות נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה, בפיתה של הבוקר, על טוסט חם ליד הקפה או על חלה של שבת. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם.
10: שמרית, בוקר טוב.
11: בוקר טוב, איזה כיף לדבר איתכם.
12: היי שמרית.
13: כיף שאת מדברת איתנו, שמרית.
10: שמרית, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אולי תזכי בעוד 600, ואנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. אנחנו ביקשנו שתספרו מה הדבר הכי טוב שקרה לכם, משהו טרי טרי, דברים טובים שקרו, אז ספרי בבקשה שמרית.
11: אז טרי טרי טרי, לפני שעה וחצי בערך, אני מדברת איתכם מניו יורק סיטי.
10: Are you a Knicks fan?
12: די!
13: אני בשוק.
11: I'm a Knicks fan, a true Knicks fan, and I still believe.
10: יאה, שזה הסיסמה שלהם, כאילו.
13: אשכה.
10: כן. מה זה still
13: believe?
10: אתם ב3-1. Of course you believe. If you wouldn't believe.
12: וואו.
11: Listen, I still believe me. אנחנו, בעלי ואני היינו לפני 30 שנה במשחק נגד סן אנטוניו, סליחה, ב-1999, במשחק שהפסדנו לסן אנטוניו.
10: הייתם במשחק?
11: אנחנו משחקים איתה. היינו במשחק. יש לי עדיין את השלט, I still believe. אנחנו כל שנה מוציאים אותו. בינתיים יש כבר ילדים, הילדים עם השלט, ואנחנו כל שנה מתאכזבים, אז השנה אולי, אולי, אולי, יש סיכוי.
10: רגע, והייתם הלילה במשחק?
11: היינו במשחק.
12: די.
13: די.
10: מה, במשחק שנגמר לפני שעה וחצי, הייתם במדיסון סקוויר גארדן?
11: היינו בוואץ' פארטי. בוואץ' פארטי, לא במשחק עצמו, כי המחירים מטורפים.
10: כן, ברור.
11: אבל, וכמו שאתם יודעים, היינו בפיגור של 30 נקודות, כבר דיכאון, דיכאון, בנוסף על כל זה, הבן שלנו, הבכור צריך להגיע היום משיקגו בקולג', הוא צריך להגיע לחמישה ימים לניו יורק, לפני שהוא נוסע לאינטרנשיפ בקליפורניה. הוא מתקשר אלינו במחצית, הוא אומר שהטיסה התבטלה. הנה, דיברתם על סופות דרקים, סופת דרקים בשיקגו, מבטלים את הטיסה, הוא לא מגיע. הוא מגיע אולי יום אחרי. יום אחרי אני כבר צריכה לנסוע לטורניר כדורגל. בקיצור, שיא הדיכאון, שיא הדיכאון, אני כבר בוכה על הספה. ואז מגיע רבע השלישי והופך את הכל, we still believe, מנצחים בנקודה.
12: תקשיבי, בדיוק ראינו את הסל הזה עכשיו שוב בפרסומות. וואו, קודם כל הזריקה מטורפת מה... מעבר לשלשה שכמעט נכנסה על הראש של ומבי, ואז עם קצות האצבעות, זה באמת סל מטריף. מטריף.
11: מטורף. כן.
10: זאת אומרת, הפסק לבכות שהבן שלך לא מגיע, שניו יורק ניקס ניצחו. רק אני רוצה כאילו לסדר את הדברים, כן?
11: בוכה. ניצחנו, צרחות, הבן שלנו מייקל מתקשר, מוצאים טיסה
12: די,
13: מדהים, אין, אתם ברצף של ירוקים.
12: כן, והיא כזה, כבר לא אכפת לי, תשאר שם.
10: איך קוראים לך?
11: לא תגיע.
13: אולי אתה עושה נחס.
10: וואו, איזה יופי, איזה כיף. אז רגע, המשחק המכריע, מתי? הוא עוד יומיים?
11: תלוי, יש עוד
10: לא, המשחק הבא, כאילו, Game 5.
11: המשחק הבא, Win or Go Home שלהם, זה עוד יומיים. יחד עם גם מונדיאל שנכנס, אז אנחנו בטורניר כדורגל.
12: רגע, המשחק הבא הוא בסן אנטוניו, לא? איפה המשחק הבא?
11: בסן אנטוניו.
12: בסן אנטוניו, כן. כי זה היה המשחק הרביעי עכשיו.
10: נכון. תגידי רגע, איזה טורניר כדורגל אתה עכשיו מדברת עליו שהוא לא מונדיאל? מה?
11: יש, זה, אני מנהלת קבוצת כדורגל גם של נוער, אז אנחנו נוסעים לטורניר כדורגל. אז בקיצור, זה ככה ייראה כמה ימים הבאים.
10: מי עושה טורניר כדורגל במקביל למונדיאל שעוד ארצות הברית מארחת? מוזר.
11: ארצות הברית.
10: כן. יש מקום, את אומרת. טוב.
12: מדהים.
10: שמרית, וואו. שיהיה לכם בהצלחה, ואחלה סיפור.
12: נו בראש, we still believe.
10: אגב, וכיף שאת מאזינה לנו בלייב גם, זה 1:30 אצלך, לא? בלילה.
11: אני בדרך כלל לא, אבל רק בגלל שהיינו באדרנלין. אדרנלין מטורף. אני שומעת אתכם בבוקר, יש לי תמיד סיפורים, אבל זה כבר
13: לא נרדם, לא מתאים.
10: לא, כן, לא תופס.
11: אבל בגלל האדרנלין של המשחק, וזה אמרתי, נשמע רדיו.
10: וואו.
11: ופתאום אמרתי, תרי, I'm like, oh my god, זה הסיפור.
13: מדהים.
10: תודה שמרית.
13: תודה שמרית.
11: יום טוב.
10: ביי ביי. אדם, שלום.
12: עכשיו זה אדם סנדלר. הייתי עכשיו במדיסון סקואר גארדן.
10: מה קורה, אדם?
14: בסדר, אני רק רוצה להגיד בחצי מילה שאשתי אלמוג מתה עליכם, וזו הסיבה שאני בכלל מקשיב לתוכנית שלכם.
12: תודה באמת.
10: אל תעשה טובות.
13: זה מחמאה ליבה.
10: נקנה לך איירפודס. אדם, ספר, אחרי שקיבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מה הדבר שקרה לך טוב, טרי-טרי?
14: אז כאילו זה לא הכי טרי-טרי, אבל זה מטורף. אני אוהד ארסנל מלפני שנולדתי, אבא שלי מצפון לונדון, לא היה לי בחירה אפילו. אני עם יותר מ-20 שנים של אכזבה מיום ליום, אבל אני אוהב את הקבוצה, וסוף סוף סוף.
10: כן, איזה נחת.
14: סחנו את הליגה. זה מטורף. אני רעדתי, אבא שלי רעד, אח שלי רעד, עשינו שיחת בידה, הוא ביפן, הוא בירושלים, אני בפתח תקווה. זה היה פשוט הרגע השני הטוב ביותר בחיי. החתונה היה הראשון, וזה היה השני.
13: יפה.
10: לא, לא הרגע שבו אשתך כפתה עליך להאזין לנו?
14: לא.
12: זה גם, זה מדהים שאין לו בחירה בכלום. ארסנל בגלל אבא שלו, אנחנו בגלל אשתו.
10: כן, רוצה לדבר על פסיביות?
14: לא, למה, אני הלכתי ללמוד תיאורה בקולנוע ופרסומות, זה אני מצליח, זה לגמרי לבד.
10: לא, ברור, ברור, אנחנו צוחקים, הכל טוב, אדם.
14: לא, הכל טוב, אני גם לא מבין בדיחות, זה חלק
13: מה-DNA?
10: יפה, אדם. מה יהיה עונה הבאה, אבל עם ארסנל?
13: איזה דבר מדהים לומר על עצמך, לא, אני לא מבין בדיחות.
14: לא חשוב, ניצחנו את סאקה איתנו, מרטינלי בטח נמכור, חיסוס בטח נמכור, סאקה נשאר. אני מבסוט.
10: שמע, אני גם שמחתי בשבילכם. האמת, זה אחרי 20 שנה, כל הכמעטים האלה, בסוף הגיע לארסנל, באמת, באמת.
14: תודה.
10: וגם לנצח את גדודי עיזדין אל גוארדיולה, זה לא הזיק.
14: לא, מטורף.
12: ניצחון מוחלט.
14: בליגת האלופות אנחנו הכנסנו את הגול היחיד, הם הכניסו פנדלים.
10: טוב, זה כבר נחמה נישה.
13: ממש.
10: תודה רבה, אדם.
14: תודה לכם.
10: ביי ביי, בוקר טוב. נחלק, נכון?
12: יאללה, נחלק.
10: אנחנו תוך שעת הספורט, השעה הזאת.
13: כן, כן. אז יש כאן עריכת תוכן ברמות הכי גבוהות.
10: הכל מתחבר.
12: מתח.
10: 600 שקלים גם לאדם, גם לשמרית.
12: עכשיו רואי
10: אבן
12: משכתב את הפינה מהר.
10: כן, דוקו ספורט של ג'יימי ורדי. אנחנו עם נוטלה. יש הרבה דרכים לענות מנוטלה. מריחה אחת על הלחם, תענוג של ביס מושלם, ורגע קטן שעושה טוב לכל היום. נוטלה, הוסיפו חיוך ליום שלכם. אני לא מבין, אגב, שבוע שלם אנחנו עם נוטלה, עם כל המסרים האלה וזה, את הדבר הכי בסיסי, שכחו פה.
12: שהוא?
10: עם כפית מול הטלוויזיה. מה? זה עושה לך חיוך אמיתי.
12: כן, אבל זה...
13: לא, זה אחד לך.
10: אולי פחות מומלץ על ידי היצרן, אבל...
12: בדיוק, הוא לא ישים את זה בפרסומת, זה הדארק מסאג'.
10: כן, אני אוסיף לזה על הצנצנת, כאילו הצעת הגשה.
15: תבקש כסף.
16: דיווחי התנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
17: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
18: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
19: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
20: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
21: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
22: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
23: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
24: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
25: תכירו את הגיבור שלנו.
26: שבכל פעם שצריך,
25: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
25: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
27: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
28: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
31: רגע, מה?
30: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
31: לא, למה גילית?
30: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
31: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
30: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
32: מה?

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ב-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ב-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: קרנבל

0: כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
4: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
3: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
4: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
3: כפוף לתנאים באתר.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: ממוחית הבוט של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר טוב רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה שלומך?
10: בוקר טוב.
11: רועי.
10: בוקר טוב. טוב, רציתי לשאול אתכם שאלה.
11: כן.
10: איך זה יכול להיות שאתם הרי משדרים מרמת השרון, אני גר באמת 3 שניות מכם.
9: וואלה.
10: ועדיין לא נתקן, אגב כן, ועדיין לא נתקלנו בשכנה החדשה שלנו, גווינת פלטרו.
11: יאללה, נכון.
9: איזה אחות.
11: כן, היא גרה
12: בהרצליה.
9: מי שפספס רק במשפט, היא עושה קמפיין לפרויקט מגורים חדש בהרצליה. פרסומת שצולמה, כאילו, אותה רצה בסנטרל פארק וכאלה, ממש השקיעו ביום צילום כזה, לא רק הביאו אותה לאולפן לדפוק איזה סינק, ואז כבר במחשוב חיברו אותה.
11: אני מזכירה, אבל זה יום צילום לא בהרצליה.
9: בסדר.
11: אבל את בוחרת פרויקט בישראל.
12: ההוצאות אובייסלי התחלקו גם עם הפרויקט בדרום קוריאה, שאותו היא משיקה, וגם הפרויקט ביפן.
9: לא נראה לי, מה פתאום? זה יזמות של חברה ישראלית.
12: אני צוחק, אבל אני רק אומר, זה שאת מפרסמת פרויקט מגורים של מדינה אחת במדינה אחרת, פותח גם אפשרויות נוספות.
10: אני הייתי בטוח, אגב, שצפיתי בפרסומת עצמה, רק ששמעתי על עצם קיומה, שהיא בטוח, בטוח, בטוח, שהיא פשוט אומרת שם הרצליה, ושאין לה מושג פשוט שזה בישראל.
9: לא, היא ממש מדגישה, הרצליה, ישראל.
12: היא גם אומרת את השם של היזם בסוף.
9: ברור, שמת חבילה.
11: אבל היא אלה, היא תמיד הייתה.
9: מה היא?
11: אלה.
10: תמונה עם ממרח פסק זמן, או משהו כזה. לפני שנים, לפני המלחמה כזה, לפני שזה היה יותר עניין שלי בעבורת הזדהות כאלה, וכן, שיצאה איזו תמונה עוד בימי קריס מרטין, אם אני לא טועה.
11: היא ממש, כן.
10: של שולחן ממרח פסק זמן. כן, זה בגדול.
9: איזה כיף.
10: זה לא הבעת תמיכה פורמלית, אבל זה כן חריג מאוד מאופי השחקנים שהביאו איזושהי הזדהות, בין אם ישירה או עקיפה עם ישראל מאז 7 באוקטובר. אנחנו...
13: חדירת כלי טייס עוין. מסגב עם. היכנסו למרחב המוגן.
10: שלוש שנים, להודות שאנחנו לא באמת ידענו מי זה מייקל רפפורט לפני שהוא הגיע לכאן.
12: הכרנו את הפרצוף.
9: לא, הכרנו את הסרטון שהוא מקלל את החתולה, זה תמיד אהבתי.
11: נכון.
9: אבל היו כל מיני...
11: קאנל בזונט.
9: כן, כל
12: ה... ריין ספולדינג, הפאוור גיי.
10: כן, אם היית בעשרה פרקים של סדרת נוער, אתה לא באמת הכוכב הכי גדול שאי פעם היה בנטפליקס.
11: כן, ואז אתה מגיע לרוקדים כוכבים, כנראה שאתה ממש לא הכוכב הכי גדול, אפילו לא בקשת 12.
10: ודברה מטלינג, גם אותה רעדות שאנחנו לא באמת זכרנו אותך, זכרנו את וויל וגרייס, אבל לא זכרנו שאת עדיין מסתובבת כאן.
11: נכון.
10: אז זה כן היה, אמנם הפרסומת שאת מקבלת עליה כנראה המון כסף ולא שוות ערך, כי לבוא ביוזמתך, לבקר בישראל, להביע תמיכה, דברים כאלה, אבל כן נטלה פה סיכון מאוד מאוד גדול, גווינת פלטרו.
11: לא, גם שתבינו, זו רמת, תמיכה שהיא אחרת, וגם מתייחסים לזה אחרת בביקורת שנותנים עליה, כי בעצם היא מקדמת פה פרויקט בנייה, זאת אומרת, לגור כאן. זה לא שהיא לבשה סמלה של מעצבת ישראלית.
12: כן, כן. שהיא יכולה לעזוב למדינה שמימי...
11: אז כאילו, אז ממש בביקורות אומרים, היא עושה פרסומת לאפרטייד.
9: לא, זה גם עוד קצת, זה גם האדמה הגנובה.
11: כן, כן.
9: כאילו, האדמות הגזולות מהפלסטינים המסכנים, בונים עליהם פרויקטי יוקרה, היהודים האלה, וגווינית, הפרצוף של זה.
12: מה זה, היא שמה את הלבנים בקולוניאליזם.
9: כן, הרבבית הטיח, גווינית.
10: כן, אתמול, בימים האחרונים, לקח איזה יום, יומיים, עד שזה הגיע לחול, היה ברור שזה יגיע לחול, שאנשים כל מיני עמודים וזה יגלו את זה, ואז זה תתחיל ההתלהמות.
12: כן, מי אלשין? מי הישראלי שלשין? נדב לפיד בטח.
10: פופ בייס, שהוא תמיד המלשן על הדברים האלה.
11: בדיוק, פופ בייס, זה טעוף, אני כזה לא מבינה, אני הייתי קוראת שם דברים שקשורים למוזיקה כל הזמן, ואז פתאום הייתי רואה, כאילו, נתניהו, מה את קשורה? ריקי, מה את קשורה החיים?
12: לא, פופ בייס זה הדובר של החותים. פופ בייס.
10: אז הרוב הרפרנסים שעלו שם בתגובות, זה באמת כזה ממש תמונות מתוך הסרט אזור העניין, שזה סרט מלפני כמה שנים על הבית של, לא זוכר איזה בכיר נאצי, שגר מעבר לגדר של אושוויץ.
12: כן, זה 24.
11: כן.
10: בדיוק. אז ברור שגווינת פלטרו היא מפורסמת, מוערכת, מאותרת יותר מכל הסלבריטאים שהביאו איזושהי נכונות להגיד את המילה איזוור בשנים האחרונות. היא גם, אין מה להשוות אותה בעיניי לבין המפורסמים האמריקאים האחרים שעושים איזה שהם פרסומות בישראל. מה יש לנו? היה לנו את...
9: דיוויד שמיימן.
10: בדיוק, את רוס מחברים, והיה את מורגן פרימן, שהתחלף ב-Day Nobody ב... לא זוכר אפילו איך קוראים לו, מישהו שרק במהלך התחקיר הפינה גיליתי שאני אמור לזהות אותו. אבל זה לא מה שקורה בשוטף, פרסומות של טלנט הוליוודי למותג ישראלי, על אחת כמה וכמה באקלים הנוכחי, ובכל זאת, צריך לציין שגווינת פלטרו היא לא כמו שאנחנו זוכרים אותה בישראל, שזו מדינה שנצרה בשנת 2003 בערך. היא כבר לא, אני תמיד, לא תמיד, אבל בימים האחרונים אני הקבלתי אותה בשיחות בנושא למיכל אנסקי תומנת את ראשה באדמה.
11: יואו!
12: זו השוואה מאוד מאוד טובה.
11: כן.
10: כי זה בערך סוג הפרסונה, זו אישה שכל השנים העשור האחרון עם גופ, עם המותג לייפסטייל שלה, היא כזה מכרה את תרסיס נגד ערפדים, והיא סיפרה שבה...
11: נו, היא מכרה גם את הנר המפורסם.
9: כן, גם את הנר עם הווגינה. נר הווגינה, ברור. אבל היא עשתה כל כך הרבה כסף מזה, היא אימפריה עסקית היום, הרבה יותר מאשר כוכבת קולנוע, כן? זה לא איזה בדיחה, כאילו.
10: ברור, בזה שיש את עסקים חזקה ומצליחה, אין שם יכולת לערער, אפשר לערער על כמה היא רלוונטית היום בהוליווד כשחקנית, היא הייתה בשנה שעברה במרטי סופרים בתפקיד קטן, שהיה כזה רבע קאמבק שלה, אבל היא כבר לא באמת משחקת, היא גם פרקטיקלי הודיעה לפרישה ממשחק, מה גם שמי שזוכר, לפני כמה שנים גילו שהיא לא זוכרת סרטים שהיא שיחקה בהם. היא כזה הייתה באיזה תוכנית הרוח עם תום הולנד, שמגלם את ספיידרמן ושיחק איתה בסרטים של מרוויל, והיא לא יודע מי זה.
12: גם הגדודים אגב.
10: והיא לא זכרה, גם, היא לא זוכרת את רוב הסרטי בבלוקבסטרים שהיא שיחקה בהם. זו אישה שבאמת השאירה את הפרק הזה של החיים שלה מאחוריה, לטובת, היא גם סיפרה בזמנו שבמהלך הירושים מקריס מרטין היא התייעצה עם רופא שיניים הוליסטי. שזה, לא יודע אם
9: הייתי לבין... כן, כאילו, אלה שנהיים עשירים, ואז מגלים את הרוח, אוקיי?
11: דיוק.
9: ברגע שיש לך את כל החומר, אתה יכול להתפנות לרוח.
11: של זה, כן.
12: כן.
10: נכון. ואתה יכול גם להתפנות ללעשות קמפיין ישראל, ושלא באמת יהיה, לא לישראל, למותג לישראל.
9: ולשים סליחה זין על כולם.
11: זה עניין, כואב לה, אתם יודעים מה, והוא גם מריח טוב.
9: כן.
10: זהו, כשאתה מגיש, היא, אמנם בפרסומת היא מעודדת, כמו שהרביעה אמרה, בנייה בישראל, אבל היא לא, אני לא זוכר אותה באיזה שהן עצומות, או היא לא התבטאה, לא פוליטית, לא מדינית, לא גיאופוליטית, בשום הקשר, לפחות לא מרכזי בה. שלוש שנים
9: אחרונות. היא אנגליה איכותית ו...
11: לא, היא גם קצת ניתוקית, כן? היה לה עכשיו איזה רעיון, שמה היא אמרה? אני לא מרגישה כלום, אני לא... כן, היא אמרה איזה משהו כל כך שהוא סופר פריבילגי.
9: נכון, אגב, היא גאה בפריבילגיות שלה, גם זה בדיוק כל מה שגם רואי אומר. עשיתי את השטויות האלה, אני גם לא זוכר את הסרטים האלה. אני זה, אני ככה, אני פה, יש לי את הביזנס שלי, כאילו, שמה לכם, לא דופקת חשבון לכל מיני, ללוזרים באינסטגרם.
12: פעם חבר אמר לי שההבדל בין אדם מוזר לאדם אקסצנטרי, זה שלאדם אקסצנטרי יש כסף. וזה הכל. אם היא הייתה אומרת את אותם דברים עם עוני, אז
9: היא הייתה פשוט סתם מוזרה. אבל היא לא הייתה אומרת, פשוט הייתה עובדת. זה בדיוק העניין.
10: נכון. רואי? וזה פשוט רק אגיד במשפט, שזה דגש מאוד חשוב בפרזנט הזאת, כי אנחנו מתרגשים מהשחקנית הוליוודית שעושה את הקמפיין, אבל בתכלס, מהניסיון השנים האחרונות, גווינת פלטרו תמיד תעשה איזשהו משהו מאוד מאוד ביזרי, ואם בקמפיין עצמו היא לא עושה משהו ביזרי, סימן שהמשהו הביזרי הזה הוא כנראה אנחנו.
9: תודה רבה.
11: תודה.
14: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
15: וואי מיוזיק. חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר. מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
16: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
17: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
21: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
20: הכי משתלם, הכי בשבילך.
21: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
23: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
24: טרקלין חשמל.
25: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
19: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96FM ו-91.5FM.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
29: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבאמים. קרן בצלאל, כתבת דסק החוץ, מוסיפה פרטים.
30: נשיא ארצות הברית איים וקיים. צבא ארצות הברית עקף הלילה שורה של מטרות באיראן בעקבות מה שמכונה התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם פוקס ניוז שגורמים באיראן דיברו איתו ישירות, ביקשו שיחדל וזה יקרה בקרוב. באיראן הכחישו את הדברים ותקפו בחזרה בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. נשיא ארצות הברית אמר הלילה שאם איראן לא תחתום על הסכם הוא יתקוף אותה שוב.
29: פעילות צהל בלבנון נמשכת. במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי, עם הדיווח.
31: דובר צהל מעדכן כי במהלך השבוע האחרון חיסלו כוחות אוגדה 91 יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. במסגרת הפעילות אתמול השמידו לוחמי חטיבה 679 משגר טילי נונטט שהוסתר בין שיחים בדרום לבנון. בתקיפה חוסל גם מחבל שפעל באזור המשגר. בנוסף, כוחות חטיבה 769 פשטו על מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון, שם יתרו והחרימו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, משגרי RPG ורקטות.
29: הפלגים הקיצוניים בציבור החרדי צפויים להפגין היום במסגרת מחאות על מעצר עריקים. שאול מרידור, מפלגת ישר, התייחס כאן בתוכנית 79 לגיוס החרדים ואמר, הרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס או לעשות שירות לאומי, כמו כל אזרח במדינה.
0: לצד הכבוד שאנחנו רוכשים ללומדי התורה, צריך להיות ברור שהרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס לצהל או לעשות שירות לאומי או אזרחי. כל מי שלא ילך לשירות, מה שהוא יראה מול עיניו, זו מדינה שלא נותנת לו הטבות שהוא יתרגל לקפל. את האוטונומיה החרדית במדינת ישראל, אנחנו נפרק כי אי אפשר. מדינת ישראל, הציבור הישראלי, לא יכול לשאת על גבו ציבור כל כך גדול שלא משרת ולא תורם כלכלית.
29: מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירת שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שעלול להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברים לעומת 39 מתנגדים. חבר הכנסת גלעד קריב התייחס לאישור חוק מחש ואמר, מדובר באחד החוקים המושחתים והמסוכנים של ההפיכה המשטרית. כל יהודו הוא להרתיע קציני משטרה מלחקור פוליטיקאים מושחתים ללא מורה, כך קריב. סעודיה הורתה על חידוש יבוא הסחורות מלבנון לממלכה אחרי עצירה של יותר מחמש שנים. באפריל 2021 הוטל בממלכה איסור מוחלט על יבוא סחורות מלבנון, בעיקר של פירות וירקות, בשל ניצול הסחר להברחת סמים שהוחבאו בסחורות. בתקשורת הסעודית נאמר כי המהלך נועד לתמוך בשלטון הלבנוני החדש, לאחר הצעדים שנקט לחיזוק ריבונות המדינה הלבנונית ולריסון הפעילות של חיזבאללה ואיראן. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: היום חגיגה, חגיגה, יום, אתה יודע, של אוהדי הכדורגל בעולם, זה חג, החג, החג.
1: אני אגיד לך משהו ברק, זה לא רק לחובב הכדורגל, מונדיאל באמת, אנחנו יודעים, וזה גם נבדק על ידי דברים, אתה יודע, מדעיים, מה שנקרא, בדקו את זה, גם אנשים שלא ממש מתעניינים בכדורגל, בדרך כלל, כשמדובר במונדיאל, זה אחד האירועים...
0: אבל בשלבים המאוחרים, נגיד,
1: בשלבים המאוחרים יותר.
0: מקסיקו, נגיד, דרום אפריקה, כמה זה מעניין.
1: התעלם רגע מהרמה של הנבחרות, עצם האירוע, זה אירוע כל כך גדול, חוץ מאולימפיאדה, שרק אולימפיאדה מתחרה עם מונדיאל, זה האירוע אולי הגדול ביותר בעולם.
0: זה נכון.
1: כל העולם מסתכל עליו.
0: אתה יכול לבדוק את זה בנתוני רייטינג, זאת אומרת,
1: חד משמעי, הרייטינג יהיה גבוה.
0: גם הנתוני רייטינג יש לגמר.
1: יהיה בעיה בגלל השעות, כן, אבל...
0: א', תהיה בעיה בגלל השעות, ב', אתה יודע, בסוף אומרים לך, גם מועדי הכדורגל, המונדיאל האמיתי מתחיל בשמינית. שלב הבתים, דרדלי, למרות שיש משחקים, אתה יודע, קבוצות גדולות אפור.
1: זה נכון מבחינה מקצועית, אתה צודק, מבחינת הרמה, מבחינת העניין, מבחינת, אתה יודע, נוקאוט זה, זה אחרת מאשר ליגה,
0: כן.
1: כי בהתחלה זה שלושה משחקים בשלב הראשון, אבל אני אומר שבסופו של דבר, ואני מכיר המון המון אנשים שביום יום לא מתעניינים בכדורגל, אבל כשמדובר במונדיאל, כולם לא, יהיו מרותקים, בטח חבירה. למשחק פתיחה, למשחקים
0: כן,
1: החשובים.
0: מה שיבאה זה יערך בשלוש מדינות, ארה״ב, קנדה ומקסיקו. אני עוד זוכר את את המונדיאל במקסיקו 86, למדתי באוניברסיטה העברית בירושלים, היינו קמים ב-2-3, זה שעות מאוד בעייתיות.
1: מאוד קשות, מאוד קשות. אבל לאכברי הכדורגל הם יקומו.
0: לא, אכברי הכדורגל יקומו בכל שעה ביממה. העניין, כמו שאתה אומר, לציבור ה...
1: אבל יהיו לא מעט משחקים גם בשעות שכולם יכולים לצפות, כולם יכולים לראות. אני מניח שהרייטינג יהיה גבוה, אם כי לא כמו בקטר, ששם כל המשחקים היו בשעות סבירות.
0: ועוד מעט נדבר על זה עם אברהם גרנט וישראל, כרגיל, כל העולם חוגג, אפילו האיראנים בחגיגה, ואנחנו בחוץ, 48 נבחרות, גם 48, מעניין לכמה יצטרכו להגדיל, לכמה נבחרות, אולי ל-100, כדי שאנחנו נצליח להשתחל.
1: יגדילו, גם אם יגדילו ל-70-80 נבחרות, יכול להיות שזה יקרה, אתה יודע, לפי הקצב הזה, עדיין לנבחרת ישראל יהיה סיכוי נמוך, ואני אסביר לך, אנחנו מבחינה גיאוגרפית נמצאים באזור הכי חזק מבחינת כדורגל. האזור הכי חזק מבחינת כדורגל בעולם זה אירופה, רוב הפייבוריטיות באות מאירופה.
0: כן, אבל יש יותר עולות.
1: יש יותר עולות, אבל עדיין, זה לא שיש לך עכשיו באירופה, במקום 10 נבחרות לצורך העניין, ישלחו 20, ואז זה מגדיל את הסיכוי שלך פי 2. אז מגדילים את זה במידה מסוימת, אבל עדיין, כשאתה מסתכל על כל אירופה, אנחנו לא בעשירייה וגם לא ב-20 הראשונות מבחינת הרמה שלנו.
0: לדעתי הפער רק הולך וגדל, וכמו שאתה אומר, הפעם היחידה שעלינו בשנת 70 היינו באסיה,
1: היינו באוקיאניה.
0: באוקיאניה או באסיה?
1: אוקיאניה, כי ניצחנו את אוסטרליה.
0: את אוסטרליה, נכון.
1: אוסטרליה, באותו שרים מפורסמים, שהביאה את הנבחרת למונדיאל.
0: ושם יכולנו. אז למה נלחמנו להיכנס לאירופה?
1: אתה יודע, אגב, שישראל נלחמה ממש בצורה מאוד מאוד רצינית כדי להעביר את ישראל לאירופה. כי בוא, אירופה זה המרכז.
0: אנחנו לא ממש אירופה גיאוגרפית.
1: אנחנו גם לא ממש אסיה, אתה יודע, אולי גיאוגרפית, אבל אנחנו לא יכולים להתמודד עם איראן ועם עיראק, אין יחסים דיפלומטיים, היו צריכים למצוא איזשהו פתרון. מבחינה מקצועית זה הזיק לנו, כי אם היינו באסיה, היינו לפחות עוד פעמיים שלוש במונדיאל.
0: אין ספק,
1: אני משוכנע בזה.
0: אתה יודע, אני גם בספק, הרי מה היה אז הטיעון, למה להילחם כל כך, ועשו שם מלחמה גדולה בהתאחדות לעבור לאירופה, כי זה כאילו יעלה את הרמה, אני לא בטוח
1: שם. לא בגלל הרמה רק.
0: גם הרמה,
1: לא, תחשוב רגע שאנחנו עדיין באותו אזור גיאוגרפי, אנחנו אומרים להיפגש מול איראן, מול עיראק, מול קווית, מול מדינות שאין לנו בכלל מערכת יחסים איתם, זה בלתי אפשרי, לא דיפלומטית, לא מעשית, בגלל זה מצאו את הדרך לצרף אותנו לאירופה, כי בגדול, בוא, אנחנו מדינה אירופאית, אנחנו לא מדינה, אולי היום המדינות הערביות כבר מתפתחות, אבל פעם זה לא ממש היה ככה.
0: סל ייחוד האמירויות, תאמין לי, זה רמה...
1: לא, פעם אבל זה לא היה ככה, אתה יודע, הרמה של המדינה אולי גבוהה, הרמה של הנבחרת קצת פחות.
0: אז בוא, אנחנו יוצאים לנסיעת מבחן, ומיד לאחר מכן אברהם גרנט מדבר איתנו על פתיחת המונדיאל.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים. עם זיו מויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
0: בוקר טוב לאברהם גרנט, לשעבר מאמן נבחרת ישראל, ועוד הרבה הרבה, כן, צ'לסי וגנה, ועוד הרבה קבוצות ונבחרת.
1: קריירה מפוארת.
0: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אברהם.
0: בוקר טוב. אתה יודע מה, לפני שמתחילים כדורגל, אתה יודע, בוא נלך לענף השני שאתה מת עליו, כדורסל. ראית את מה שהיה הלילה בניו יורק?
3: כן.
0: צפר, צפר.
1: קמת לראות, אבא? קמת לראות את המשחק?
3: קמתי לראות, כן. אני, תשמע, אני חובב NBA מושבע.
0: מדהים.
3: בשנים האחרונות זאת הייתה ירידה, אבל השנה זה מדהים. אולי גם בגלל דניס, קמנו לראות אותו.
1: אז למה ההתמחות שלך זה כדורגל, אבל מה קרה אתמול? 29 הבדל.
0: 29 הפרש.
1: לראשונה בהיסטוריה.
0: כן.
3: תשמע, כדורסל זה משחק שונה מהכדורגל. קבוצה אחת היא טובה, אז היא, אתה יודע, עולה מיד ל-20 הפרש או משהו כזה. אתה יודע, כדורגל אתה יכול להיות יותר טוב וקבל איזה גול ואתה בחוץ.
0: אז אתמול, אז את מי שלא ראה, ניו יורק ניקס עולה אתמול ל-3-1 במשחק בלתי נתפס. סן אנטוניו כבר הובילה ב-29 נקודות, שנייה אחרונה סלה ניו יורק ניקס, ניו יורק בטירוף וכנראה בדרך לאליפות. בוא נעבור לכדורגל, התחלנו לדבר על זה, 48 קבוצות, למה אנחנו שוב נצטרך לראות את זה מהבית?
1: שאלת המיליון דולר.
3: כי לא עלינו.
0: אבל למה? מתי? זאת אומרת, מתי נצליח להשתחל? שיגדילו את המונדיאל ל-100 נבחרות?
1: לא, אני אמרתי לו, אברהם, גם אם יגדילו ל-100 נבחרות, הסיכויים שלנו יעלו במידה קטנה, כי השאלה היא כמה נבחרות מאירופה, אתה יודע, לכמה נבחרות יאפשרו להיות במונדיאל, אז הסיכוי שלנו, גם אם יהיה כפול נבחרות, הוא לא גדל בצורה רצינית.
3: אני מסכים עם זה. אנחנו לא באירופה, לא באסיה. אם היינו באסיה יותר כאן, דרך אגב, אני לא בטוח. כל הנבחרות הערביות התקדמו מאוד.
1: לא, אבל זה היה נותן סיכוי יותר שווה, יותר מאשר גדול. להתמודד מול נבחרות אירופאיות.
3: כן, זה נכון. אבל אני חושב שאם ראינו את ההגרלות בזמן האחרון, יש לנו כבר סיכוי יותר טוב. כי פעם תמיד היינו התמודדים לנבחרת אחת חזקה, ועכשיו בגלל השיטה החדשה שלא תמיד אני מבין אותה עם גביע האומות, עלו לנו הגרלות שהן היו יחסית סבירות. היינו יכולים, לא התמודדנו בגרלות האחרונות עם נבחרת מהשורה הראשונה. איטליה לא מהשורה הראשונה, אפילו לא עלתה.
1: אבל זהו, אברהם, על הכדורגל הישראלי אנחנו יכולים לדבר שעות, אתה יודע, ולנסות למצוא את הסיבות למה אנחנו לא שם, אבל אתה יודע, המונדיאל נפתח עכשיו, 48 נבחרות, זה באמת דבר ראשוני, כי זה הרבה מאוד נבחרות, ויש טענות כאלה ואחרות של שרמת המשחקים, או לפחות חלקם, לא יהיו ממש, לא תהיה ממש רמה גבוהה.
3: אני חושב שזה נכון, אני חושב שבשלב המוקדם לא יהיה לנו את המאבקים שראינו פעם, יש, איך שאמרת, מספר הנבחרות גדל, אבל אני חושב שזה תהיה חגיגה. למשל, תדמיינו אם נבחרת ישראל הייתה עולה, מה שדיברנו קודם. חצי מדינת ישראל הייתה נוסעת, נכון?
0: איזה שאלה.
1: נכון.
3: עד עכשיו יש 8-10 נבחרות כאלה, שכל המדינה תהיה שם. המדינה הזאת, קראתי על אחת המדינות, קורסאו למשל, נדמה לי שאמרו לי שאף אחד לא יישאר במדינה. כולם עוזבים, השרים, המנקים, מה זה... ולכן זאת תהיה חגיגה. אני זוכר שהייתי פרשן במונדיאל ב-2014 בברזיל עם מאיר איינשטיין, ושובצו למשחק של הונדורס, ומאיר לא כחב את זה, אמר לנו, צוות מוביל, אנחנו צריכים להיות ככה. אמרתי, מאיר, זו חגיגה לא נורמלית. ומאיר היה מגיע 4 שעות לפני המשחק, אתה יודע, מאוד חשוב לו לדעת אם זה זייץ' או זייץ', הוא היה מברר על זה שעתיים, ואני זוכר שהלכתי בין הקהל, כל הונדורס הייתה שם, פשוט זה הייתה חגיגה, והם שרו, והם רקדו, וראית אנשים שחלקם, דיברתי איתם, לא היה להם כרטיס איתם בכלל חברה, לא היה להם כסף, אבל הם הגיעו למשחק, לא היה להם אפילו כרטיס משחק, הם הגיעו להיות עם המדינה. אכן, השלב הראשון מבחינה מקצועית, אל תצפו לגדולות ונצורות, אבל תצפו לחגיגות.
0: תגיד לי, באמת, בתור אחד שאימן גם באירופה, גם באפריקה, ויש לך פרספקטיבה על כל העולם, איפה הכדורגל הוא האטרף הכי גדול? דרום אמריקה, מדינות ערב, אפריקה, איפה, באמת, שאתה אומר, עזוב, זה דת.
3: תראה, אני חושב שזה מבחינת, לא יודע אם זה, מבחינת תרבות, כמובן שאנגליה. אנגליה זה בשבילהם, זה כל החיים, ממש כל החיים, הכל סביב הכדורגל. אבל אם אתה הולך לזה, אני אמנתי בסרביה, הדרבי בין פרטיזן לרד סטאר, זה דבר שאי אפשר לתאר אותו בכלל, זה מלחמת עולם. במלחמת עולם.
1: אבו המתה מטבע הדברים.
3: אבל הייתי גם
1: בדרום אמריקה, אני רוצה שתגיד משהו בדרום אמריקה, כי אני הייתי, יצא לי לראות כדורגל של בוקה ג'וניור, של ריבר פלייט ושל קבוצות מארגנטינה, אני לפחות, ממה שאני יצא לי לחוות, אין דבר כזה. וארגנטינה זה פשוט טירוף חושי מה שקורה שם, בטח כשיש דרבי בין בוקה לריבר.
3: גם אני הייתי בין בוקה לריבר, וזה היה משחק, דרך אגב, היה גם סכנת נפשות קצת שם.
1: ממש, כן.
3: זה היה זה. אני חזרתי עכשיו, הייתי שבוע עם קרלו אנצ'לוטי ברזיל, והלכתי למשחק במרקנה, גם שם האווירה היא, אווירה דרום אמריקאית טיפוסית. באמריקה זה טירוף מוחלט. זה כל מה שיש להם, זה כמו באפריקה, אבל עם רמת כדורגל יותר טובה. יש, זה טירוף חושי מוחלט. אני אומר כמה, הייתי בברזיל עכשיו. כל ברזיל מתכוננת למודיאל, זה לא להאמין.
0: תגיד לי, ההחלטה לקחת את ניימר, למה? זה שחקן...
1: ואתה בא מברזיל עכשיו, כן, אתה יכול לעלות לנו.
0: בדיוק, למה ניימר? כן, אתה יודע, שחקן גדול, אבל כבר לא משחק.
1: לא בסיוע.
0: לא בסיוע, פציעות, עניינים.
3: ותראה, הייתי, כמה את שואל אותי, זה לא סוד, הוא חבר שלי, והייתי איתו, הוא הזמין אותי להיות איתו, ואני באתי יום אחרי שאוכרז הניימר, הוא אמר שכל ברזיל התעסקה רק בזה. תראה, הוא יודע שהוא לא בסיוע. הוא יודע שהוא לא מה שהיה, אבל אני לא חושב שהוא לוקח אותו, לא דיברתי איתו על זה יותר מדי, אני לא חושב שהוא לוקח אותו להרכב הראשון.
0: הוא לוקח אותו
3: למקרה שתהיה את
0: הכל. הוא לא יפתח, הוא לא יהיה בהרכב, יישב על הספסל.
1: אני גם לא חושב, הוא גם פצוע קצת, ככה ש...
0: סמל, מה, כדי להעליב את האוהדים שאוהבים אותו, כדי להכניס טירוף, שגם כך קיים?
3: לא, הוא אמר לי בפירוש, הוא אומר, רגע אחד של מג'יק, הוא יכול לעשות דברים שאחרים, עדיין הוא יכול לעשות דברים שאחרים לא יכול,
1: אבל למה על ברזיל לא מדברים עליהם כמועמדת עכשיו? כאילו מדברים עליהם בסוג, לא הייתי אומר זלזול, כי אי אפשר לזלזל בברזיל, אבל מין מצפים למקום חמישי, שישי, חלק מקטלגים אותם כאכזבה, משהו שכנראה יהיה, אתה יודע, יש את המצטיינות, יש את המאכזבות, ואם אני בחרתי למשל שברזיל בעיניי תהיה המאכזבת.
3: אני לא בטוח, אני חושב שברזיל אולי אין את הכוכבים של פעם, גם ניימר הוא לא מה שהיה פעם, אבל יש לה נבחרת מאוד מאוד מאוזנת, מאוד מאוזנת. יש לה בלמים ברמה גבוהה מאוד, תחשוב, הבלם של... שני הבלמים שיחקו עכשיו בגמר גביע אירופה לאלופות.
0: נכון, נכון.
3: יש לה מרכז שדה טוב, ויש לה שחקנים בהתקפה. אולי לא מה שהיה פעם, אבל אי אפשר לזה, לא בויניסיוס, ולא ברפיניה, ולא בגימרה שמשחק היום בזה, אי אפשר, אבל אני חושב שנבחרת ברזיל, בניגוד למודיאלים האחרונים, היא מאוד מאוזנת, אין לה כמעט נקודות תורפה, נכון שאין לה כוכב ענק, אין לה פלא, ואין לה זה, אבל היא נבחרת מאוד מאוזנת, ולא הייתי מציע לזלזל בהם, כדורגל הם יודעים לשחק.
0: אם אתה צריך להאריך, מי הרוב?
3: ויש להם מאמן באמת מצוין, הם עשו אני חושב מהלך טוב.
0: כן.
3: מאמן שמבין.
0: אם אתה צריך לומר, מי הארבע קבוצות שיגיעו לחצי הגמר?
3: אני חושב שמי שיגיעו יכולים להגיע צרפת. צרפת היא הנבחרת המוכשרת ביותר, מי שהוא מספק.
1: יותר מספרד לדעתך?
3: מבחינת סגל, כן. זאת אומרת, ספרד מאוד מוכשרת. גם פורטוגל יש בה הרבה שחקנים טובים, כן. ביטיניה ואחרים, אבל... צרפת יכולה להאמין גם את הסגל השני ועדיין תתמודד.
0: אתה אומר ספרד, צרפת, פורטוגל, מי הרביעית?
3: ברזיל.
0: ברזיל.
1: תגיד לי, מתי אתה מצטרף למונדיאל פיזית?
3: אני הייתי אמור להיות היום, כי אני בפרויקט שנקרא אגדות פיפה עם כל שחקני עבר ומאמני עבר, ואני אוהב מאוד את הפרויקט הזה. אבל הבת שלי רומי בת 30 השבוע. ודברים קצת יותר חשובים.
0: תגיד לי רק שאלה אחרונה, היה לי כאן בתוכנית הקודמת, ויכוח, אני לגבי רונלדו ומסי, אני אמרתי לאלי, תשמע, אני לא שחקן כדורגל, ואין לי את התחושה מה זה להיות על המגרש כמוך, אבל לדעתי זה טעות, שני אנשים שכבר באמת... אלי לענק, למה להגיע למונדיאל הזה, שהערכה היא שזה יהיה סוג של פרסה, זה כבר באמת יכול, לא יודע אם להעיב, אבל סתם לקלקל, בטח מסי אחרי שחזר עם גביע במונדיאל הקודם, מה דעתך על ההשתתפות של שניהם?
3: קודם כל, כל הזה שתפרוש בסי, שיזכרו אותך טוב, זה לא נכון. שחקנים שפורשים זוכרים להם את הדברים הטובים. מסי ורונלדו מתי שיפרשו, יזכרו להם שהם היו שחקנים גדולים.
1: יזכרו להם רק את הדברים הטובים, אני מסכים.
3: ברור. מה אתה זוכר
1: מאלי אוחנה,
3: את הגול באוסטרליה,
1: את הקריירה
3: באירופה?
1: לא, אני אגיד לך, אני דווקא שמח...
4: הגול באוסטרליה בתעדיפות במכלן. מכלן,
1: מכלן. אני דווקא שמח שגם מסי וגם רונלדו יהיו בטורניר הזה. בכל זאת, שתי אגדות שעוד בחייהם הפכו לאגדות, אני חושב שכמה שיותר נראה אותם על המגרש, בעיניי לפחות כחובב כדורגל,
4: תגיד לי, אברהם,
1: תמיד חוויה.
4: אפרופו שניהם כמאמן, יש מאמן שיכול להושיב אותם על הספסל את שניהם?
1: את רונלדו, כן.
4: את רונלדו ואת... בארגנטינה ובפורטוגל, יש מאמן שיכול להושיב אותם?
3: אבל למה להושיב אותם?
4: לא, נניח שהם לא יהיו טובים, נניח שהם לא יהיו...
1: אני אומר שבפורטוגל כן, בארגנטינה אוי ואבוי.
4: יש מאמן. אתה אומר, לא נולד עוד המאמן שיושיב את מסי.
1: לא.
3: אז אני אומר לך, אני הייתי עכשיו בערב סיום העונה של המאמנים של כדורגל ואנגלית, ודיברתי עם רוברטו מרטינס, הוא לא יושיב את רונלדו על הספסל, הוא מדבר עליו כאילו...
1: לא, אתה צודק אברהם, אני חושב שרונלדו הוא גם בטורנירים קודמים, הוא ידע גם להיכנס מהספסל, הוא ידע להיות מוחלף בדקה 50-60, כלומר, הוא גם מבין שזה לא אותו דבר, מה לעשות, הוא בן 41.
4: מדהים. מדהים,
3: מדהים. כן, אבל התשוקה שלו, אתה רואה את התשוקה, זה תשוקה אדירה, אתה יודע, הוא מפקיע, יש לו 1,000 גולים, והוא חוגג כאילו זה הגול הראשון שלו בקריירה. אני מאוד אוהב את התשוקה של רונלדו, ואתם גם יודעים שהוא מקצוען ברמה
4: של... הכי גמר שיש, הכי
3: גמר. שאין כזה דבר. ומסי הוא... מה, מסי הוא...
4: מסי.
3: אני אומר, הוא יצירת אלוהים, אתה יודע, אני הייתי באימונים שלו, בקבוצות שהוא אומר בה... אתה רואה באימונים, אתה רואה באמת יכולת, זה פשוט
1: קוסם. אתה יודע, אבל אנחנו בדרך כלל אומרים, אצבע אלוהים נגע בו, במקרה של מסי זה יד אלוהים נגע בו.
4: יד שלמה. אברהם גרנט, אנחנו חייבים לסיים, תאמין לי, אם זה היה תלוי בי לפחות, שעתיים שיחה, זה הכי מעניין. שתמיד נדבר על כדורגל, על דברים טובים ועל דברים משמחים, ומזל טוב לרומי, אברהם גרנט, תודה רבה רבה לך.
1: תודה רבה.
3: ורק שנדבר על דברים טובים.
4: אמן, אמן, תמיד. שר פלסנר.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: ועכשיו, עדכון תנועה.
7: פקק תנועה בכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווח התנועה.
5: הדיווחים בחסות.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך?

0: בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
0: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: שואף שוטף דרימי רק ב999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל, בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
9: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
10: אבא, אני ישנה.
9: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
10: ו... לילה טוב, אבא.
9: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
10: נו, אבא.
9: כפוף לתנאים באתר.
11: מה זה ש...

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
5: שלום רב, באולפן ירין דורון עם מבזק החדשות. אזעקות הופעלו הבוקר בגליל העליון. מצה"ל נמסר כי שני שיגורים נפלו באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף באמצעות כתב"ם ממערב לאזור באלבק, הנמצא במרחק של 80 קילומטרים מהגבול הצפוני של ישראל. היום תתקיים ישיבת ממשלה בנוף הגליל, בה יתקבלו החלטות לשיקום הצפון. בין היתר יועברו תקציבים לשבע ערי ליבה, בהן כרמיאל, טבריה, אפולה ונוף הגליל המארחת. מספר ראשי רשויות, ביניהם בחצור הגלילית וראש פינה, מותחים ביקורת על ההחלטה הזו, וקוראים לממשלה לתקצב ולפצות גם אותם. כתבנו מוסר כי ראש הממשלה צפוי להיפגש מוקדם יותר עם מאות עולים חדשים בני שבט המנשה, שעלו מהודו והתיישבו בנוף הגליל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
5: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר ללא שינוי ניכר, בשבת תחול עלייה בטמפרטורות. ועד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
4: כל רגע אתם בעניינים.
7: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.

0: בוקר טוב לבני ספטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.
1: בוקר טוב חברים, בוקר טוב.
0: תגיד לי, מה יהיה? הלילה שוב נשבר לנשיא טראמפ, הבטיח וקיים, תקפו האמריקאים תשתיות צבאיות באיראן, האיראנים הגיבו בירי לעבר מטרות בקווית ובחרן. זה מה שיצליח, כמו שהנשיא טראמפ מצפה, לשבור את האיראנים ולהביא אותם לחתום על הסכם?
1: לא, ממש לא, כי הוא משחק לידיים שלהם. עכשיו אני אחדש לכם, אני אמסגר לכם בצורה אחרת. נפל לי האסימון ככה אתמול בערב. הנשיא טראמפ משחק לידיים שלהם כי הוא מייצר דרום לבנון, הוא מייצר וייטנאם. המשך המלחמה ברמה הזאת היא בעצם לשחק לידיים של המשטר האיראני.
2: איך וייטנאם אם אין בכלל כוחות קרקעים?
1: לא משנה.
2: מה זה לא משנה?
1: זה המשך.
2: הרי אי אפשר...
0: וייטנאם זה כוחות על הקרקע.
2: אי אפשר כמעט להרוג חיילים אמריקנים אם הם לא על הקרקע?
0: וייטנאם, המכה של הטראומה זה החיילים האמריקאים הרוגים. אין חיילים אמריקאים הרוגים.
1: אין בעיה, עוד יותר גרוע. עוד יותר גרוע.
2: גרוע למי?
1: זה נותן כוח וחיזוק לכוחות האיראנים, למשטר האיראני, הדור ה-2.0 הזה. זה נותן להם תירוץ להישאר במצב חירום, לא לדאוג לצורכי הציבור, לא לדאוג למדינה, לבזבז משאבים, להביא כסף לחיזבאללה. אנחנו נכנסים לסוג של בוץ איראני. נכון, זה לא כוחות על הקרקע, זה לא באותה מידה.
2: מי זה אנחנו? שאתה אומר אנחנו... לא, השאלה, אנחנו לא בעניין.
1: המערב, אנחנו מאוד מאוד בעניין, אתם מכירים את זה.
2: לא, אני מדבר על ישראל.
1: נכון, אנחנו מנועים לפעול בלבנון, אנחנו יורדים בכלל לרמה של חיזבאללה, אנחנו הופכים לגרורה של ארצות הברית, כמו שחיזבאללה היא גרורה של איראן.
0: כן, אבל בוא, בוא תכניס אותי לראש העניין, אני מבין את ההיגיון של טראמפ, טראמפ בא ואומר, תראה, אני יושב שבועות ממתין, מקווה שהלחץ הכלכלי, המצור הכלכלי, יצליח לשבור אותם, והם סוף כל סוף יבואו להסכם על פי, אני יודע מה, אפילו לא תנאים שלו, איזה שהם תנאים, ולא קורה כלום. בוא, אני אתחיל ללחוץ, לא רק לחץ כלכלי, בום, בום, בום, פה מכה, שם מכה, ואולי כן יגיעו. אתה אומר, חבל על הזמן.
1: נכון. סרי, היינו בסרט הזה בעזה. זה עניין את סינואר, את דף, שאנחנו מפציצים, אנחנו משמידים את עזה, את המבנים, את הבתים, זה עניין אותם בכלל.
2: אבל אנחנו כל הזמן שומעים על המצור הכלכלי, על זה שמפטרים שם למעלה ממיליון עובדים, אין משכורות, אין סחורות, אין מה למכור בחנויות. אז מה, זה לא משפיע על התושבים שם? מה אתה יודע ממה שקורה?
1: זה משפיע, תראו. זה עניין של טווחים. האם אנחנו רוצים לקחת סיכון שבטווח ארוך, נגיד תוך שנה, הציבור עוד פעם יצא החוצה, כי הציבור מאוד קשה לו, בסוף הוא יצא, זה נכון. אבל האם אנחנו רוצים להאריך את הסבל הזה, או שאנחנו רוצים דרך החיסולים של הבכירים, שזה לדעתי הפתרון היחיד למשטר האיראני, לחסל אותו, וככה להביא את התוצאה בתקופה יותר קצרה. זה העניין, האם אנחנו רוצים לשלם כל כך הרבה, להיות מוגבלים בצפון שלנו, וארצות הברית בכל האזור הזה, במחיר הנפט, והמפרץ הפרסי, וכל המערב סובל מהדבר הזה, והיום כן בן גוריון פתוח ולא לא פתוח. כן. אנחנו רוצים להיות בסרט המתח הזה, לא יודע, שנה, עד שציבור האיראני בטובו יועיל ויצא החוצה, והימור.
0: בני, בואו רק נעדכן, אתה יודע, בעקבות התקיפה הלילה, בטילי טורק של האמריקאים, אז טראמפ... עם מספר שהיכנו והיכנו חזק, והאיראנים ממש מבקשים שנפסיק. האיראנים עכשיו מפרסים תגובה, הוא משקר, שקר מוחלט.
1: בבקשה.
0: לא ביקשנו להפסיק ולא שום דבר.
2: טוב, זה לא אומר, מה בבקשה? זה לא אומר שהם אומרים את האמת, אתה יודע.
1: תקשיב, זה מזכיר אותי ברחובות טהרן בגיל 8, שגם אחרי שהארס ברחוב היה מרביץ לי, הייתי קם ואומר, לא עשית כלום. ואני הרבצתי לך בכלל. ברגע שאני חזרתי הביתה שלם והחבר'ה בשכונה שלי ראו אותי, אמרו, וואלה, הוא לא השמיד אותו, הוא לא עשה לו כלום, הנה. סימן שאני ניצחתי את הארץ בכלל. זה היה הנרטיב שהיה מתפשט. אין מה לעשות, המשטר האיראני הוא במקום הפרימיטיבי הזה, שכל עוד לא השמדת את הצמרת שלו, הוא עדיין חי. הרי מי מדבר במיקרופון היום? מי הוציא את ההודעה הזאת? משמרות המהפכה. הם השולטים.
2: אבל בני, שאלתי אותך כבר פעם. כל פעם אני שומע משמרות המהפכה, אבל זה גוף ענק. מי מושך מלכותי? מי מחליט את ההחלטות? מי מקבל את ההחלטות? זה באמת מוצ'טבה חמינאי?
1: אמרתי, בסך הכל מדובר. מוצ'טבה הוא חוליה אחת והוא החוליה החלשה. אם עושים לו חיסוף, איך אריק שרון היה אומר, איך עושים לו חיסוף מסביב ומשמידים את כ-15 אנשים מסביבו, אלה המבצעים, אלה ההוגים גם, המחליטים היום באיראן. מוצ'טבה יושב עם איזה חצי רגל או שום רגל, והוא לא יודע אם אפילו עושים את ההוראות שלו מחוץ לחדר, למנהרה שהוא נמצא שם. אז אם תופסים את האנשים האלה שהם יוצאים החוצה ועושים מה שהם רוצים, אפילו לפעמים אולי מוצ'טבה אומר להם, טוב, יאללה, תנהלו מסע ומתן, הם יוצאים החוצה, אומרים, כמו אצלנו, לא שמענו בקשר. וככה, בעצם, אתה מנטרל את מי שבעצם מחליט בפועל וגם לא בפועל. כל הקליבאפים למיניהם, כל הווחידי למיניהם, הם אלה שמושכים בחוטים. בסוף, איתם, יש איראן בעייתית, או חיזבאללה גם כן, שאנחנו סובלים מהם. תקשיבו, שלשום היה דבר מטורף. פורסם באתר איראני שדובר חמאס ביקש מאיראן לבוא לסיים את המלחמה גם בעזה, להוציא את הכוחות הישראלים גם מעזה. מה אנחנו עושים על דבר כזה?
0: כן. אתם מבינים איפה? מחברים, האיראנים חיברו את הזירות
1: בדיוק.
0: עם לבנון,
2: אבל למה זה מפתיע אבל ברק? לא, למה זה מפתיע? הם תמיד עשו את זה. הם תמיד ניסו לקשור את הזירות.
1: לא, לא עד כדי כך.
2: למה, מה הם יכולים לחשוב בעזה?
0: אנחנו, נתניהו הכריז 100 פעם, 100 פעמים, שיש, אין שום קשר בין הזירות. יש הפרדה מוחלטת בין זירת איראן לבין זירת לבנון. מסתבר שאנחנו, טראמפ, בלחצם של האיראנים, קשר את זה, קשר לנו את הידיים, מונע מאיתנו לתקוף בבירות, וכן קשר.
2: אבל עדיין,
0: שהחמאס ראה כי טוב, הוא רוצה שגם הוא ייכנס לחגיגה.
2: אבל עדיין תוקפים בלבנון.
0: זה בדרום לבנון.
2: ותוקפים.
1: אבל אוחנה, הכל מוגבל.
0: בדרום לבנון, בדרום לבנון.
2: יש את המגבלות, אבל עדיין יש הרבה מאוד עבודה שהצבא עושה בלבנון.
1: זה נכון.
2: זה נכון, אבל כל הזמן ממעיטים בעניין הזה.
1: לא, נכון, אבל אנחנו מורגים את היתושים אחד-אחד, במקום, כמו שהמרצה שלי אומר.
2: אני לא שמעתי את המושג הזה, אנחנו מורגים את היתושים מאף אחד שדיבר על מה שקורה בלבנון.
0: אבל אלי,
1: במקום ללכת למקור.
0: גם נתניהו, גם ישראל כץ, בהכרזות רשמיות, גם הצבא, מדבר על זה שכדי לתת מכה אפקטיבית לחיזבאללה, אתה צריך להכות בבירות. אז נתת מכה בבירות, וישר טראמפ קפץ על נתניהו, ואמרו לו תפסיק, והוא הפסיק, נו למה? אין ויכוח על
2: זה. אבל אני לא אומר שיש ויכוח שצריך לעשות יותר, אני רק אומר שכל הזמן ממעיטים, כאילו לא קורה שום דבר בלבנון.
1: לא, חלילה.
2: ואני שומע מהצבא גם.
0: אבל אלי,
2: ברגע מהצרות של אנשי ביטחון, שהמכות שחיזבאללה מקבל, החזירו אותו לפחות 10 או 15 שנים אחורה.
0: ועדיין.
2: אי אפשר להתעלם מזה.
0: ועדיין המכה האפקטיבית והמכות האפקטיביות. היא תבוא. המכות האפקטיביות הם
2: היא תבוא, המכה האפקטיבית
1: נכון, כי סרי אומרת מה שאני אומר, כל עוד אתה לא מכה בראש, אתה כאילו לא אתה לא עושה כלום, אני מנשק את ידי ורגלי החיילים והיחידות שנמצאים שם ועושים עבודה מדהימה, מדהימה, אבל כשאתה לא מכה בראש של האויב, אתה באמת נותן לו חיות. העסק הזה של להיות בתוך מלחמה, זה עושה להם טוב. זה מה שהתכוונתי. הווייטנאם הזה, או הדרום לבנון הזה, הוא מגיע עכשיו גם לאיראן, וגם אצלנו בצפון, וזה נותן חיות. אתם זוכרים שפעם חיזבאללה היה מובטל כזה, חיפש את עצמו לפני 7 באוקטובר. הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם. בתקופה שהיה סוג של שקט, באמת אחרי 2000.
0: בני, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לבני ספטיב.
1: תודה.
0: תודה רבה שהיית אתנו. פרסומת אחת, ואבי אשכנזי.
3: השעה בחסות ויקטוריה אפולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ארוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
4: בוקר טוב חברים.
0: אז הלילה, כמו שכבר ציינו, איראן תקפה לילה שני ברציפות.
2: לא איראן,
0: ארצות הברית תקפה באיראן, סליחה.
4: גם איראן, אגב.
0: וגם איראן תקפה
2: בחזרה. איראן החזירה.
0: כן.
2: אז אולי תעשה לנו סדר.
0: לקווית ובחרן.
2: מה עוצמת התקיפה של האמריקאים? אם בכלל אפשר לדעת, אם בכלל האיראנים מפרסמים, או ש...
0: אמריקאים מפרסמים.
2: או שהאמריקאים מפרסמים.
4: תראה, לפי הדיווחים, לפחות מארצות הברית שיוצאים, אז הם ירו סדר גודל של 40-45 טילי תומה או קלבר, מספר יעדים באיראן, וגם היו כמה הפצצות של מעביר על מה שנקרא מערכות מקם וטילים קרקע אוויר. כלומר, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, גם אם אנחנו לוקחים את התקיפה שהייתה של צה"ל בתחילת השבוע על איראן, אז בעצם מה שעושים כרגע הכוחות, גם האמריקאים וגם הישראלים שעשו, זה להכשיר את השטח לעליונות אווירית, למכה הגדולה, מה שנקרא. כלומר, אם אתה תידרש עכשיו, הנשיא האמריקאי ייתן תור הירוק בחסות המשחקים, אגב, זה יכול להיות בצורה מבחינתו אידיאלית, כי כשהעולם עסוק כולו במשחקי המונדיאל, תשומת הלב היא על המונדיאל, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה באיראן, ויכול להיות שזה מה שמתכננים, ואז אתה, יש לך מה שנקרא מרחב פתוח, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה באוויר.
0: כן, אבל תגיד לי, אין אחרי באמת גם התקיפה הישראלית וגם התקיפה האמריקאית-ישראלית בפברואר השנה, אין כבר עליונות אווירית מוחלטת? עדיין צריכים ליצור את זה?
4: יש עליונות, אבל כל הזמן, גם הצד השני כל הזמן מנסה, אחרי שאתה תוקף אותו, להוציא, קודם כל להשמיש מה שאפשר, וגם הוא מקבל מהסינים, הוא מקבל מהרוסים, הוא מקבל מגורמים שונים מצפון קוריאה, אמצעי לחימה, הם כל הזמן מחפשים איך להשלים את הפערים שנגרמו להם. עכשיו מבחינת, תראה, הם לא צריכים הרבה, הפילו מסוק אמריקני, תראה מה זה עשה מבחינת התודעה, הם הפילו מטוס אמריקני, תראה מה זה עשה להם מבחינת התודעה, הם לא צריכים להוריד מסות, הם לא צריכים להוריד כמויות.
2: ההפך, אני חושב שזה גרם להם נזק, הפעלת המסוק, זה רק גרם לטראמפ לתקוף שוב באיראן.
4: אלי, אתה יודע, אני חייב להגיד, אני גם פרסמתי את זה היום במעריב. תראה, בסוף יש לנו פה עסק עם שניים שמנכסים לחנות. המוכר אין לו באמת הסחורה לספק לקונה, ולקונה אין באמת הכסף לשלם למוכר. וזה בדיוק מה שקורה עכשיו בין ארצות הברית לבין האיראנים.
2: לא, השאלה אם אין את הסחורה או אין את הרצון.
0: מה הכוונה? מה הכוונה בין סחורה ובין
4: יכולה? תראה, האיראנים לא מתכוונים באמת להחזיר את הגרעין, לתת את הגרעין. הגרעין, תראה, זה מדינה לאומית מאוד. והגרעין הוא חלק מהסמליות של לאומיות שלהם. הם לא יתנו מהר את הגרעין, גם לא בטוח שיש מישהו שם שמסוגל לקבל החלטה כרגע היום בתוך איראן מה לעשות עם ההסכם. ומצד שני, האמריקאים לא באמת מתכוונים לוותר להם על דברים מסוימים, ולכן שתי הצדדים נמצאים באיזשהו מקום
0: באיזה לופ אינסופי שלא יוביל לשום דבר. אז בעצם מה שאתה בא ואומר, אין שום סיכוי להגיע להסכם איתם.
4: ברור, והם צריכים את
0: אז למה האופטימיות הזאת?
2: אני מאוד מכבד את אבי, וזו הערכה שלו.
0: לא, בסדר, אבל למה אופטימיות?
2: אני מדבר עם ברק. אז למה אופטימיות? הערכה שלך היא לגיטימית, אבל אתה יודע, הדברים יכולים לקרות אחרת.
0: אבל למה האופטימיות הזאת של טראמפ, שמדבר עד התקיפות ביום האחרונים, שהנה אוטוטו ואוטוטו, והם מתחננים, ואנחנו קרובים, וכבר חותמים?
4: אז קודם כל טראמפ עושה משחק כפול. קודם כל צריכים להבין שהוא צריך גם לשדר לבייס שלו, לכלכלה ולבורסות ולכל הדברים האלה, אופטימיות ולא פסימיות, כי בסוף העולם חי על אופטימיות ולא על פסימיות. הדבר השני שצריכים לקחת בחשבון זה המצור שמטילה ארצות הברית על איראן מאוד משפיע.
2: מה זה? שאתה אומר מאוד משפיע, אבי. אני שומע את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם, שזה הולך ונהיה יותר גרוע. מה באמת קורה שם מהבחינה הזאת, מבחינת המצור, ואם זה באמת יגרום להם בסופו של דבר להרים דגל לבן?
4: אז אני אתן לך את הדוגמה ששדה אותי לגבי המערך הנומם. תשאר בנפשך שאין להם כרגע יכולת פיזית להחדיר אמצעים כאלה בכל מיני דרכים, והם מוצאים כל מיני דרכי בורמה כדי להבריח חלקי חלקים כדי לבנות את המערך מחדש, וגם אין להם את הכסף לרכוש מול האחרים, מול הסינים, מול הרוסים, מול הצפון קוריאנים. הרי בסוף אף אחד לא מוצא להם שם איזה בחינם, הם צריכים לשלם בחביות נפט או בגז או במזומנים, ולכן ברגע שאתה חונק אותם, אתה בעצם יוצר את שני המהלכים האלה. אחד, אתה לא נותן להם נתיבי הברכה, ושתיים, אתה לא נותן להם יכולת לסחור.
2: לא, הדברים האלה ברורים, השאלה מה זה יכול לגרום להם, אם זה באמת יכול לגרום להם לקריסה, כמו שחלק מהמומחים אומרים.
4: תראה, זה יכול לגרום להם לקריסה, אבל הבעיה
0: הגדולה...
4: אבל הבעיה הגדולה פה כרגע זה שאין אלטרנטיבה. ישראל העמידה את האלטרנטיבה הקורדית, אבל יש פה הטורקים מתנגדים, ויש גם חוגים בתוך ארצות הברית שמתנגדים לכניסה של הקורדים, את אותם 15,000 לוחמים קורדים שיכניסו איתם ביחד עוד כמה עשרות או מאות אלפי קורדים לתוך איראן, ויעשו שם את המהפכה בתוך הערים הגדולות. וברגע שזה יכול להיות אלטרנטיבה, כלומר אתה יכול להפיד משטר, אבל אם אתה לא תשים משטר אחר, אלטרנטיבה אחרת, אז אין טעם, זה לא תגיע לשום מקום. ואני חושב שבסופו של דבר הלחץ הזה של הקורדים ישפיע גם על טראמפ, ואנחנו נראה את הפעולה הזאת. אז למה הם לא בכל איראן,
0: למרות הטורקים, למורת רוחם של הטורקים, הרי הטורקים
4: זה יטריף אותם. בסוף זה יהיה פשרה של קונטונים שכאלה ואחרים, כלומר ינסו לפרק את איראן בכל מיני אזורים, כמו שקרה עם, עם עיראק, שיש אזורים שהקורדים ישלטו, וזה יגרע מהיכולות של האיראנים.
0: אבל אתה מדבר על טווח באמת של חודשים על חודשים, זה משהו
2: שבאמת,
0: זה תהליך ארוך, לא משהו
2: שיכול... אם יש סבלנות
0: שיכול להסתיים...
4: למי שיש סבלנות, מי שיש לו הכי הרבה סבלנות במזרח התיכון, זה לאיראנים.
0: נכון.
4: האיראנים התחילו את המהפכה ב-79, המהפכה השיעית, והיא כבר כמעט 50 שנה, ויש את הסבלנות, והם הולכים לאט לאט, וזה בדיוק האמריקאים לא מבינים.
0: זה בדיוק, זו הסיבה שהם לא מבינים אחד את השני, כי השפה שם היא אחרת, אלה יש סבלנות, וטראמפ רוצה עכשיו מיד תוצאות,
4: אין עכשיו, אין עכשיו,
2: חברים. נכון, אני לא בטוח שהוא רוצה עכשיו, אם הוא היה רוצה עכשיו,
0: הוא היה מת להסכם,
2: טראמפ התחנן בשבועות האחרונים להסכם. הוא תמיד אמר שהוא מעדיף הסכם
0: באשר מלחמה. התחנן להסכם, בלם את ישראל, קשרת, הכל רק כדי שיהיה הסכם, ואין הסכם. שמים עליו פעם.
4: רק אם אפשר ברשותכם עוד מילה.
0: משפט אחרון, אחרון, כי אנחנו חייבים לצאת.
4: ללבנון, כל הלחימה שם היא כרגע לחימה טקטית של צהל בלבנון, ואתה יודע, אתמול דיברתי עם לוחמים שיצאו עכשיו מאזור אליטני, הדפוס כרגע זה של לחימה מרחוק, כלומר חיזבאללה הלך אחורנית, הוא לא מנהל מגע עם כוחות צהל, ולהכריע את האויב שלך מרחוק זה קצת יותר מורכב.
0: אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב, תודה רבה שהיית איתנו. פרסומות
5: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
12: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
13: אתה יודע, דיברנו על כל הדברים היפים שבחיים, על ה-NBA, על המונדיאל שנפתח הלילה, ואני רוצה להוריד אותך לתהום, לתהום שנקראת הפוליטיקה הישראלית.
14: לא, זה לא תהום.
13: לסחי שיש היום בכנסת. אתה יודע, אני רוצה לדבר איתך, נדבר על זה בתחילת השעה. אני לא מצליח להבין את נתניהו. באמת, אני אומר לך, איש, אני
14: מה עכשיו?
13: מחזיק ממנו,
14: אתה לא מחזיק ממנו,
13: רק בדבר אחד.
14: אתה לא מחזיק ממנו.
13: בהבנה פוליטית. רגע, רגע, תן לי להגיד לך מה אני מחזיק ממנו. כלום, הוא לא מנהל, הוא לא איש מדיני, הוא לא מבין, כלום. הדבר היחיד שהוא מבין זה פוליטיקה, והוא הולך עכשיו, 5 חודשים נבחר קמפיין בחירות, נותן לחרדים הכל באופן שמטריף את האנשים, את הבוחרים שלו, עזוב, בוחרים. הוא נותן להם את חוק יסוד לימוד תורה, שמשווה בין לומדי תורה כאן בבני ברק ובירושלים לחיילים שלנו המשרתים.
0: לא נכון.
13: הוא נותן
0: להם... לא נכון, הורידו את הסייף הזה. הורידו את הסייף הזה.
13: הוא נותן להם...
0: אל תגיד סתם.
13: תאמין לי שזה תשתית לתת להם בדיוק
0: את אותם זכויות.
13: זה חוק
0: שנועד
13: לתת תשתית.
0: הורידו אותו מהצבעה הסופית. לא משווים לומדי תורה לחיילים קרים.
13: הוא נותן להם את חוק המעונות. זה חוק מושחת ורקוב, שהולך לעקוף את חוק ההשתמטות, ולתת להם את מה שנלקח מהם, מה שאין לאף אחד, לתת להם סבסוד למעונות של הילדים, למרות שהם לא עושים צבא, ולמרות שאנשים עשרות אלפים עריקים. והדבר השלישי נותן להם את חוק הכשרות, שזה חוק ג'ובים לשעס, זה עוד משגיחי כשרות, ועוד סמכויות כשרות לרבנות הראשית, הכל עובר דרכם, זה אומר עוד אלפים של אנשים שיקבלו ג'ובים על חשבונך וחשבוני וחשבון כל משלמי המיסים. עכשיו, אתה יודע, בדרך כלל אתה עושה דברים כאלה, דברים רעים לציבור שלך, אתה עושה את זה שנתיים, שלוש לפני בחירות, אתה אומר, בוא, זיכרון קצר באינטנסיביות הקיימת בישראל, עד הבחירות כולם שוכרים. הלך עוד חמישה חודשים בחירות, הרי זה הבטן הרכה שלך. זה הבטן הרכה שלך. אבל למה הוא עושה את זה? בשביל חודש. הוא עושה את זה בשביל חודש, הערכה שהבחירות יהיו באוקטובר.
0: אנחנו תכף מסיים, אז הוא עובד לטובת האופוזיציה.
13: נכון.
0: אתה צריך לסמוך מזה, למה אתה מבקר את העניין הזה?
13: יש מדינה, יש מדינה.
0: אתה צריך לסמוך מזה.
13: אבל יש מדינה, אלי.
0: תעשה לי טובה אם יש מדינה הזאת, אני אמרתי לך.
13: אתה שלם עם התחוקים האלה?
0: אם חלילה. חלילה וחס, האופוזיציה תעלה לממשלה, מה שהדתיים היום מקבלים מהליכוד זה יהיה כסף קטן.
13: זה הערכה, זה לא עובדה.
0: ברור שזו הערכה.
13: זה רק הערכה, זה לא עובדה. העובדות הם היום מוכר את המדינה.
0: עובדה רק מה שקורה.
13: העובדות, מה שאנחנו רואים, נתניהו מוכר את המדינה. נתניהו מוכר את המדינה.
0: תן לי להמשיך לדבר, יש עוד כמה שניות. אני חושב שבסופו של דבר, אני בעד לתת לדתיים...
13: חרדים.
0: לחרדים, סליחה, בתנאי שאלה שלא לומדים תורה יתגייסו. אני לא אדם דתי, אני לא, אני תומך בעניין הזה, ואני מקווה שזה יעבור כבר עכשיו.
7: ברק זרי ואלי אוחנה. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע, כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם, חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
15: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
17: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
17: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
18: מנדוכי, תרבות של יופי.
17: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
18: 04-985-5616.
17: אזור התעשייה, נוף הגליל.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות. פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. גל התקיפות הנרחב הלילה באיראן מצד ארצות הברית, הוגדר על ידי הפנטגון דיפלומטיה כוחנית, שנועד לאלץ את טהרן להתגמש בשולחן המסע ומתן על הסכם גרעין חדש. גורמים אמריקנים אומרים כי הנשיא טראמפ לא ציפה לראות את איראן מגיבה כך. קרן בצלל כתבת דסק החוץ מוסיפה פרטים.
1: נשיא ארצות הברית איים וקיים. צבא ארצות הברית עקף הלילה שורה של מטרות באיראן בעקבות מה שמכונה התוקפנות האיראנית הלא מוצדקת. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם פוקס ניוז שגורמים באיראן דיברו איתו ישירות, ביקשו שיחדל וזה יקרה בקרוב. באיראן הכחישו את הדברים ותקפו בחזרה בסיסים אמריקנים בקווייט, בבחריין ובירדן. נשיא ארצות הברית אמר הלילה שאם איראן לא תחתום על הסכם, הוא יתקוף אותה שוב.
0: הפלגים הקיצוניים בציבור החרדי צפויים להפגין היום במסגרת מחאות על מעצר עריקים. שאול מרידור התייחס בתוכנית 7-9 ב-103 FM לגיוס החרדים ואמר, הרוב המכריע צריך להתגייס או לעשות שירות לאומי כמו כל אזרח במדינה.
2: לצד הכבוד שאנחנו רוכשים ללומדי התורה, צריך להיות ברור שהרוב המכריע של החרדים צריך להתגייס לצהל או לעשות שירות לאומי או אזרחי. כל מי שלא ילך לשירות, מה שהוא יראה מול עיניו, זו מדינה שלא נותנת לו הטבות שהוא יתרגל לקפל. את האוטונומיה החרדית במדינת ישראל אנחנו נפרק, כי אי אפשר. מדינת ישראל, הציבור הישראלי, לא יכול לשאת על גבו ציבור כל כך גדול שלא משרת ולא תורם כלכלית.
0: פעילות צה"ל בלבנון נמשכת. במהלך השבוע האחרון חוסלו יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
3: דובר צה"ל מעדכן כי במהלך השבוע האחרון חיסלו כוחות אוגדה 91 יותר מ-35 מחבלי חיזבאללה שפעלו בסמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. במסגרת הפעילות אתמול השמידו לוחמי חטיבה 679 משגר טילי נונטט שהוסתר בין שיחים בדרום לבנון. בתקיפה חוסל גם מחבל שפעל באזור המשגר. בנוסף, כוחות חטיבה 769 פשטו על מחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון, שם יתרו והחרימו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, משגרי RPG ורקטות.
0: תושב תל אביב בן 25 שנעצר אמש בחשד שצילם צעירה בתאי מדידה בקניון TLV בעיר, חשוד כעת גם באונס. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
4: המשטרה הוציאה צו מעצר נגד הגבר שחשוד בעבירות מין ופגיעה בפרטיות. הוא נעצר לאחר שצעירות התלוננו שצילם בתאי מדידה בקניון בתל אביב. בעקבות חשיפת תמונתו, תלונה נוספת הוגשה נגדו על אונס, והחשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
0: דובר צה"ל מעדכן כי תרגיל צבאי החל במרחב דרום הר חברון וצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב, אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
6: מזל שעשיתי שירבית.
7: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ומתונת בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד, גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
9: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוח.

0: אנחנו, שלום לאלי אוחנה, שלום מאזינות מאזינים, אני רוצה להחזיר אותך בדיוק לנקודה הזאת, אתה יודע, אמרתי בסוף השעה הראשונה, אני לא מבין את נתניהו, באמת, איש שמבין מאוד מאוד פוליטיקה, הוא יודע מה, אין לי מילה אחרת, מכירת הכל החרדים בתקופה הזאת, לא נחזור עוד פעם על כל החוקים שהולך לתת להם, וכל המתנות, וכל המאות מיליונים, מרגיזה, אתה יודע, לא צריך את כל הבוחרים שלו, מרגיזה, אם היא תרגיז שלושה, ארבעה, שלא יחזרו אליו, לאחר שעזבו אותו, הוא גמר את הבחירות, הוא הולך.
1: אז אתה צריך לשמוח.
0: בסדר, אני לא, תראה, יש כאן מדינה, בסוף יש כאן מדינה, אתה יודע מה, אבל אני רוצה ללכת לך למשהו אחר.
1: אתה תעשה הכל כדי להחליף את נתניהו, גם במקרה הזה.
0: מי אני, מה אני?
1: לא אתה, אני מדבר על המחנה שלך.
0: אבל בואו אני רוצה לדבר איתך, אלי, על משהו אחר. ביום לפני שבועיים היה אצלנו בתוכנית עם אופירה, אביגדור ליברמן, ואביגדור ליברמן אמר שם משפט, משפט, אמר חבר'ה תקשיב ואני, והוא איש מעורבה ומעורה.
1: שכאילו נתניהו לא ימשיך.
0: כן, רגע, והוא יש לו מקורות, באמת בליגה, אני מחזיק מהמקורות של ליברמן, אני יודע שהוא איש מאוד מאוד, עם מודיעין בהרבה מקומות. והוא אמר חבר'ה, יש לי אינדיקציות.
1: לא תמיד המודיעין שלו פגע.
0: בסדר, יש לי, חכה, בוא, עזוב ליברמן, אני, אתה יודע, עושה, אני בונה מתח.
1: הבונה.
0: בדיוק. אז ליברמן אמר לנו לפני שבועיים, חבר'ה, אני מקבל אינדיקציות מכל הכיוונים שנתניהו לא יתמודד בבחירות הקרובות. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן, אנחנו, אני אומר לך שאני לא, אמר לנו, אני לא אתפלא אם אני, אם אנחנו נקום איזה בוקר אחד לפני הבחירות, ונשמע שנתניהו חתם עסקת טיעון.
1: אני זוכר שהוא אמר את זה.
0: הולך. אמרנו, טוב, ליברמן, כמו שאתה אומר, יריב פוליטי, יכול להיות שהוא אומר את זה סתם לצורכי, אתה יודע, דמורליזציה.
1: טראמפ אמר את זה.
0: כתב ה-ABC השבוע, שואל את טראמפ, תגיד לי, נתניהו התמודד בבחירות, עכשיו טראמפ, אליל תומכי נתניהו, באמת, אם זה שליח האל, אז הוא גם שליח האל, אתה יודע, אין ברמה אחת מבחינת פופולריות עם נתניהו.
1: נכון, נכון.
0: וטראמפ, אני רוצה להיות מדויק, אומר, אני לא יודע אם נתניהו בכלל רוצה לרוץ שוב. עכשיו תראה, זה טראמפ, וזה איש שניהל עם נתניהו המון המון המון שיחות. מה שנקרא, יש להם שעות של אחד לשני, המון. עכשיו, אתה יודע, ועוד דבר לגבי טראמפ, זה אחד שאין לו עצם בלשון. הכל שופך, אתה יודע, פעם היינו נאלצים להמתין לביוגרפיות של נשיאים, שיספר לך על הפיצוץ שהיה בשיחה בארבע עיניים, ועל שיחת טלפון סוערת, ומעמד מאחורי הדבר הזה. היום הכל בחוץ, אין לו שום דבר. כל מה שהוא מדבר עם האנשים, מיד הוא מספר.
1: אתה סומך על מה שהוא אומר.
0: נשמע. לא, אני מנסה לנתח את מה שהוא אמר. ואז הוא בא והוא אומר, אני לא יודע אם הוא ירוץ. עכשיו אתה אומר יותר, יש לו, היו לו יותר שיחות, גם שיחות על החנינה, גם שיחות על זה שנשיא, הנשיא הרצוג לא רוצה לתת חנינה. גם, אני אגיד לך יותר מזה, זה, הוא עשה, אני יודע שהשגרירות האמריקאית עשתה, ערכה לאחרונה סקר, אולי הכי יקר שנערך אי פעם בישראל, על המצב בישראל. תקשיב מה אני אומר לך. וכנראה, אני לא יודע מה התוצאות, אבל הוא כנראה ראה התוצאות, וכנראה שהבין שנתניהו בבעיה קשה מאוד להיבחר הפעם. ואתה יודע מה, יש דבר שהוא סוד גלוי, הם גם מאזינים לכל מיני שיחות האמריקאים, כמו שמאזינים להרבה שיחות בעולם. אז תוסיף את כל הדברים האלה, ותקבל את הפרשנות לדבר הבאמת דרמטי שהוא אמר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, משענת, חבר, כמו שנתניהו אומר, איש קרוב, בא ואומר, אני לא יודע אם נתניהו בכלל ירוץ, זה לא דבר של מה בכך, ועוד חמישה חודשים לפני בחירות,
1: אני לא יודע, אני לא יודע מה נתניהו יחליט בסוף. הדיבור הזה קיים, הוא קיים, אני לא שמעתי את זה רק מליברמן, אתה שומע את זה,
0: נכון,
1: בכל מיני מקומות, כן ירוץ, לא ירוץ. אני יודע דבר אחד, בינתיים לפחות, הוא צער כחשה מלשכת ראש הממשלה. עזוב, אני אומר, אני מדבר על עובדות. אני מדבר על עובדות.
0: הליכוד מכחיש דברים גם שאתה רואה בעיניים.
1: אבל מה שאתה עושה עכשיו, אתה הכל מדבר בספקולציות. אמר טראמפ מה שאמר.
0: זה מעניין.
1: אני לא יודע למה הוא אמר. מעניין.
0: תסכים איתי שמעניין?
1: קודם כל מעניין מאוד, אבל אתה צריך לשמוח מזה. והמחנה שלך, אתם אומרים, הרי רוצים להחליף את נתניהו.
0: אני כמו שאני אומר, לך לבחירות.
1: אבל אתה רוצה להחליף את נתניהו. אתה לא רוצה
0: אני רוצה שהוא ילך לבחירות, ויובס בבחירות.
1: אתה רוצה, אבל אתה ברור לך.
0: אני רוצה גם שילך למשפט עד הסוף, ונשמע מה השופטים אומרים, גם זה אני רוצה, לא להפסיק.
1: ברור לך שהסיכוי שזה יקרה הוא לא גבוה.
0: למה? אני רוצה שירוץ.
1: אם נתניהו ירוץ, לפחות זו משאלת הלב שלי, וגם התחושות שלי, שנתניהו גם הפעם ייבחר להיות ראש ממשלה, אבל אתה יודע, אני לא מקל ראש במה שאמר טראמפ.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אני לא יודע לפרשן אותו.
0: לא, אבל בוא תסביר.
1: אגב, מה שהוא אמר גם על נשיא מדינת ישראל, אתה סומך
0: על מה שאמרת? 100%, הוא כועס עליו.
1: אז בסדר, זה בן אדם.
0: זה פרשנות פשוטה, כועס עליו בטירוף.
1: כן, אבל אני אומר...
0: אבל מה הפרשנות למה שאמר על נתניהו?
1: לי אין פרשנות, אני לא יודע, גם אתה לא יודע. זה בינתיים מתחילות הספקולציות.
0: אבל אתה מסכים איתי, זה משהו מדהים. זה לא יריב פוליטי.
1: אני סומך על זה שהוציאו הכחשה, אני מקווה מאוד שהוא ימשיך לרוץ עד הסוף. אני חושב שרוב בוחרי הליכוד המכריע רוצה שהוא ימשיך לעוד קדנציה. אז ככה שאני מאוד מקווה שזה מה שיקרה. אני, בניגוד אולי לאחרים, אולי לא רק לאחרים, לא מתעסק בספקולציות. אם במידה והוא יחליט דבר כזה, אז אתה יודע, יהיה לנו מה לענות, ואני מניח שיהיו לנו תשובות. נכון לעכשיו, הכל כרגיל. הליכוד הוציאו הכחשה, נתניהו הוציא הכחשה, מערכת הבחירות כבר בפתח, אנחנו אוטוטו מגיעים לבחירות, ככה שאני, לפחות בתחושה שלי, לא רואה שדבר כזה יכול לקרות.
0: אתה כמה אנשים יאכלו אותה מכל הזהויים עם נתניהו? אתה יודע שיש אנשים שמתפרנסים ממנו. יש אנשים שאין נתניהו, אין פרנסה. יש אנשים שבלי נתניהו הם כלום ושום דבר.
1: אבל אתה תגיד את זה גם בעוד 3 שנים, גם בעוד 4 שנים.
0: אני לא מסכים עם יעקב ברדוגו על הרבה דברים, אבל יש דבר אחד שאני מסכים איתו. הוא אומר הבוקר ככה, יעקב ברדוגו, על השריונים, שעוד מעט נדבר על זה. נתניהו כאמור רוצה 10 שריונים, וברדוגו אומר הליכוד, נתניהו הוא המותג החזק שם, צריך לשים את הדברים על השולחן. הוא אומר ברדוגו, בין 85% ל-90% ממצביע הליכוד מצביעים עבור המותג נתניהו ולא עבור המותג הליכוד. אני רוצה להגיד, חוץ מאלי יוחנה, אלי יוחנה,
1: אני לא מסכים עם זה עם ברדוגו.
0: בסדר.
1: אני מסכים איתו עם הרבה מאוד דברים. אני לא מסכים איתו ש85-90% רק בגלל נתניהו בוחרים בליכוד. אני ממש לא מסכים איתו.
0: שאלה, היום...
1: לפחות לא בהתרשמות שלי.
0: שאלה, היום נתניהו...
1: לא ממה שאני שומע.
0: היום נתניהו פורש, אוקיי?
1: אני אבחר...
0: לא, בסדר, אתה תבחר בו, אני יודע. כמה ליכוד מקבל?
1: אם אין נתניהו...
0: נתניהו בחוץ, נסע לארצות הברית, עסקת טיעון.
1: אתה שואלתי שאלה קשה.
0: בוא תנער לך! לא, כי אתה בא ואומר, אתה לא מסכים איתו. אתה יודע מה ברדוגו אומר? ברדוגו על מעשה אומר, אין נתניהו, אין ליכוד. זה מה שברדוגו אומר, אין ליכוד.
1: אני לא מסכים.
0: התפרק כמו מפאי של פעם.
1: שמע, תראה, צריך להגיד לזכותו של ברדוגו, שהרבה מהערכות שלו באמת
0: יצאו
1: לפועל. זה קצת קדימה מדי.
0: כמה הליכוד מקבל מנתניהו?
1: אני חושב, אם היום הליכוד הוא 30 מנדטים.
0: 32 מנדטים.
1: 32 מנדטים, נכון לעכשיו. אם נתניהו לא יהיה, 25 לפחות.
0: היום בסקרים הם 23 עם נתניהו.
1: אתה יודע מה אני חושב על הסקרים?
0: לפי הסקרים, הליכוד 23 עם נתניהו.
1: אתה מדבר על התחושות שלי, אני לא סוקר, אני לא עשיתי סקרים, אנחנו רואים סקרים שאומרים כך, ורואים סקרים שאומרים ההפך. בוא לא נתייחס יותר מדי לסקרים.
0: אני חושב שהליכוד ייכנס למשבר עצום. קודם כל אין שם מנהיג אותנטי. אף אחד שם הוא לא מישהו שאתה יודע מזדקר מעל כל השאר. הם ילכו שם למלחמת גוג ומגוג. הם יכולים להיות כמו מפאי, כמו מפאי של, אתה יודע,
1: ברק, שמחתם של הליכודניקים ושל הימין, גם בצד השני אני לא רואה מנהיג שכולם מתאחדים סביבו, ומישהו שהוא קונצנזוס, ומישהו שאומרים אנחנו נלך אחריו באש ובמים. אז בוא, משבר מנהיגות קיים לצערי בשני הצדדים. כל זמן שנתניהו ישנו, אני חושב שרוב תומכי הליכוד יישארו שם, ואני מעריך, עוד פעם, זה הערכה, אני לא מדבר מתוך ידיעה, שגם אם נתניהו לא יהיה, עדיין הליכוד הוא מותג מאוד מאוד חזק, בניגוד למה שברדוגו.
0: אנחנו יוצאים למה שנקרא נסיעת מבחן, ולאחר מכן נדבר עם מי שיכול לספר לנו על זה. מיכאל קבסה, ראש המועצה...
1: כן, דיברנו עליו ביום שישי.
0: של חצור הגלילית. נסיעת מבחן, בבקשה.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, צלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
0: בוקר טוב למיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית.
3: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
0: ואנחנו מדברים איתך לאחר שאתמול מאות מתושבי העיר הפגינו וחסמו צירים בחצות הגלילית, תחת הכותרת, שנים בחרנו בליכוד והתאכזבנו, הממשלה הפקירה אותנו.
3: לא נותרו לי מילים, אחרי 2.5 של הפגזות, של יישוב שהוא 50% ממוגן, היינו השכפ"ץ של המדינה 2.5, שהתושבים בקו העימות פונו, חטפנו פגיעות ישירות, מעל 500 רקטות נורו למרחב הזה, ומחלקים 15 מיליארד שקלים, תפתחו את האוזניים טוב טוב, 15 מיליארד שקלים לכל הצפון, 12 מיליארד שקלים ל-0 עד 9 קילומטר, והיום בשעה 12 מחלקים עוד 3 מיליארד שקלים, והפעם משנים את הקריטריונים, עושים קומבינה חדשה, בניגוד למה שעשו בדרום, יש קומבינה חדשה, קומבינה היא לפי גודל, אין יותר מרחק מגבול, לא רלוונטי, ועכשיו אנחנו נעשה את זה לפי גודל, ואז נמצאו מושג מכובד שנקרא
1: הרי
3: ראשה, הרי ליבה.
1: מה זה לפי גודל?
3: אז אני מסביר, המושג החדש שהמצאו הוא הרי ליבה. אנחנו נחלק את השלושה מיליארד לערים, ליישובים הכי גדולים, למי שהוא עיר, כאילו שרק ערים חטפו ויישובים אחרים לא חטפו, ומחלקים את זה לשבע ערים הבוקר, ב-12 בצהריים היום, מחלקים שלושה מיליארד לשבע ערים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, מיכאל.
3: נוף הגליל, אפולה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל אתה יודע, אמרת קודם, מפקירים אותנו. אני, כשאומרים למישהו, הפקירו אותו, זה משהו בזדון. יש לך, אתה כבר לא מדבר רק על תחושות, אתה אומר את זה, מה? זה מכוון ללכת על הראש של חצור הגלילית? מה בדיוק? תסביר לנו.
3: בוא, תגיד לי, אתה, איזה הסבר יש לך? שאנחנו על המפות של חיזבאללה מופיעים מלא מלא, ועל המפות של המדינה לא. בוא תסביר לי אתה למען השם, איך 15 מיליארד שקלים מחלקים, וחצור הגלילית וראש פינה אפס.
1: אז בגלל זה אני שואל אותך, אז מה, ואומר אפולה, מבחינת המדינה?
3: בגלל שאין לנו מושג ירוק, למה? הגשנו עתירה לבג"ץ.
1: אוקיי.
3: מלפני שבועיים, 420 עמודים, של כתב אישום מוצרי וציבורי, על אפליה ועל הפקרה, שמאז ימי הפנקס האדום לא הייתה כאן. הגשנו, אנחנו מחכים לשמוע את תגובת המדינה על הקומבינות מארץ הקומבינות.
1: רגע, אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר קומבינות, יכול להיות שיש קומבינות או אין קומבינות, אז מה, קומבינות רשויות אחרות עושות וזוכות בתקציבים, וחצור משום מה משאירים אותם בחוץ? באמת אני רוצה להבין אם ככה, אם זו התחושה או אם זו עובדה מבחינתך.
3: אתה יודע מה שאומרים לי, התשובה היבשה, חצור נפלה בין כל הקריטריונים. היא לא, אנחנו 11 קילומטר מהגבול, לא נולדנו בקו הנכון, יש גליל א', גליל ב' בתוכנית החלוקה, גליל פיתוח וגליל טיפוח, אז לא נולדנו בקו הנכון, זה מה שאני צריך להגיד לילדים של ילדי חצור, שאין כסף לטיפולים רגשיים אחרי שנתיים וחצי של הפגזה, ומהצד השני, בערי הליבה, אנחנו מצטערים, אתה לא עיר. כאילו אנחנו איזה נתון
0: רגע, סטטיסטי. רגע, אז אתה אומר שאתה בחצור הגלילית מקבל כמו אפולה, שבאמת רחוקה מאוד מטווח הירי?
3: הפוך, הפוך. אנחנו אפס. אנחנו לא מקבלים כמו אפולה. אנחנו שום דבר הם לא נותנים. זה בדיוק האירוע.
0: תשמע, זה לא נורמלי.
3: שאני לא מקבל כמו אפולה,
0: זה לא נורמלי.
1: רגע, רגע, אתה אומר אפולה מקבלים וחצור לא מקבלים, למרות שהם הרבה יותר חוקים מהגבול.
3: אחד עדול, בדיוק.
0: זה לא נורמלי הדבר.
3: בדיוק. אני מדבר על נצרת.
1: זה מגובה בעובדות כל מה שאתה אומר?
3: על נוף הגליל. אני מדבר על דבריה, אני מדבר על אפולה. חצור הגלילית אפס.
0: שמע, זה לא נורמלי.
1: אתה יודע, מיכאל,
0: יכול להיות, רגע, יכול להיות, אלי, רגע, שנייה, רגע.
3: אני צועק שנתיים וחצי שהמלך הוא עירום, בגדי המלך החדשים, אין בן אדם אחד בממשלה הזאת שמתאפס על החיים שלו, זה הזיה.
0: מיכאל, וצריכים להזכיר למי שלא יודע, מיכאל קבסה הוא איש ליכוד, ויכול להיות שהכל תלוי בגלל מה שאמרת כאן ב-103 לפני כמה ימים, שבאו אליך שרים וחקים ואמרו לך, תשמע, לא פקעת מספיק אנשים לליכוד, ואנחנו יודעים שהמתפקדים הם אלה שקובעים את גורלם של השרים והחקים בפריימריס, לא פקעת מספיק, אכלת אותם.
1: ואני אגיד לך, אנחנו דיברנו ברק ואני על העניין הזה, והוא שאל אם אני מאמין לך, אני מאמין לך שאמרו לך את זה, אבל השאלה שלי זה קצת מאבד מהאפקט של זה, אם אתה לא אומר את השמות, אם אנשים באמת מהליכוד, שרים או חברי כנסת, אמרו לך, אתה לא מקבל סיוע בגלל שלא פקדת מספיק לליכוד,
0: באפולה ובנצרת ובנוף הגליל פקדו
1: הרבה. אז למה אתה לא אומר את השמות, מיכאל?
3: תראו, אני לא רוצה להפוך את זה לאירוע אישי. יש כאן עניין לאומי. ואגב, ההערה הייתה הערה בציניות. עכשיו, לי זה מאוד כאב שבמלחמה, גם הערה צינית, נקבל דבר כזה...
1: רגע, שנבין, זה היה ציני, זה לא היה באמת מכוון, או לא ממש התכוונו לזה.
3: אתם יודעים איך זה, זה ספק חצי ציני, חצי זה, אף אחד לא יבוא להגיד לך, תקשיב, לא פגעת, אתה תחטוף בראש. צריך גם טקט להגיד את זה לראש מועצה, אבל ההערות האלה נאמרו יותר מפעם אחת, גם בקרב ח"כים, וגם בקרב שרים, וגם בקרב ראשי ערים, דרך אגב, וגם בקרב פעילים, בסדר? אני שמעתי את ההערות האלה מכל הכיוונים. אז אני לא חושב שקיבלתי הערה רשמית מהתנועה, ובטח לא משרד ראש הממשלה על הדבר הזה. צריך לשים את הדברים רגע בפרופורציות. ואני לא חושב שזה חזות הכל, אבל זה כואב. אין לי הסבר אחר לאפליה ולהפקרה הזאת. באמת שאין לי הסבר, אני מנסה למצוא הסברים.
1: אבל אתה שומע הסברים, מיכאל, מה אתה שומע? מה, לא נותנים לך תשובות בכלל? הרי אתה מדבר עם שרים, עם חברי כנסת, אתה לא שומע תשובות?
3: אתה יודע שאני שומע אמפתיה, אתה צודק, זאת אפליה שזועקת לשמיים, וכולם באו ומחזקים, ובאמת, אין שר אחד שאמר, תקשיב, אתה לא בכיוון, לא מגיע לך, לא יודע על מה אתה מדבר. באמת, כל מי שהיה כאן מהליכוד...
4: נו, ואוקיי, תכלס, אבל תכלס, מה?
3: זועק לשמיים, בטח.
4: נו, ומה? ותכלס.
3: אין קול ואין עונה. אבל... לא, לא קורה כלום.
4: מה זה אין קול? ואתה בא ואומר להם את הדבר המובן מאליו, חבר'ה,
3: אומרים לנו, אתה צודק.
4: תחת תשע ילדים שלנו בטעם. נו, אבל איפה הכסף?
3: אין כסף, אתה צודק. אחד מגלגל את זה לשני.
4: אז למה להפעולה ולנוף הגליל?
3: מגלגלים את זה לסמוטריץ' למשרד האוצר, שכף רגלו לא דרכה בחצור במשך כל הקדנציה שלו, וזה לא במשך.
1: אני אגיד לך, מיכאל, שלא ידרוך שישלח כספים.
4: הם נוסעים לשלומי, זה יותר נוח. שם הם מקבלים רק פרגונים וליקוקים.
3: זה יותר סקסי לרוץ לשלומי וליהודה ושומרון ולרמת הגולן. זה הבייס, אל תפריעו להם באמצע הקמפיין.
1: אבל אני רוצה להקשות עליך, מיכאל.
3: אומרים לי, זה משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, לא קשור אליהם.
1: מיכאל, אתה התחלת עם העניין הזה של שלומי, ואולי יש מקומות יותר נוחים. אתה באמת מאמין שבגלל שיש אנשים שיותר קרובים באמת מקבלים, ואתה שאולי מעביר ביקורת, זה מכוון?
4: חד משמעית.
3: מה זה מעביר ביקורת? בוא נעשה רגע סדר עם הדברים. בחודשים הראשונים...
1: לא, אני לא מבקר את זה, אני רק מציין עובדות.
3: אני עושה סדר. בחודשים הראשונים, הביקורת הייתה פנימית, בשיחות מאוד קשות, גם עם ראש הממשלה, ועם כל שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת, וכל גורמי המקצוע במדינת ישראל. כי אתה רואה שבמשך חודשים, בזמן מלחמה, לא רק שלא עוזרים לך, מבקשים מחצור לעלות מיסים, תקשיבו טוב, זה מדינה, ממשלה שנוסעת נגד כיוון התנועה. מבקשים מאיתנו לפטר, להתייעל, זה מה שבקשים. כאילו אנחנו, לא רק שאנחנו לא קיימים, גם מורידים אותנו, מנסים להוריד אותנו 8 קומות למטה. וכשאני רואה שבמשך חודשים אף אחד לא מתעלם, אז מה, אני אשתוק? לפני שאני איש ליכוד, אני קודם כל תושב חצור. אני בן חצור, אני בן הגליל. זה המנדט שלי. וזה כל מה שחשוב מבחינתי.
1: תגיד לי, אני רואה ש... עשיתם אתמול הפגנה, ואתם מבטיחים שזו רק ההתחלה. מה זה אומר?
3: זו רק ההתחלה. יש עוד כמה מהלכים שאנחנו נעשה. אני לא רוצה לעשות כאן ספוילרים, אבל יש עוד כמה מהלכי המשך שאנחנו נעשים. דבר אחד, אני מבטיח, אנחנו לא נשקוט ולא ננוח עד שהעוול הזה תוקן. לא משנה כמה זמן ייקח, לא משנה מאיזה מקום זה יהיה, ולא משנה מה יקרה. אנחנו נוודא שאת העוול הזה הם יתקנו.
1: אתה מרגיש חלק מראשי רשויות אחרים?
3: אתה יודע, אני חייב להגיד לך משהו בכיף. אני בשביעי באוקטובר ירדתי לדרום לבעריל לקרבות. נלחמנו בית בית, חדר חדר, במשך שעות. אתה יודע, שירדתי לדרום, ירד משום גם חייל. שירדתי לדרום לא שאלתי איזה קרב. אני ראש מועצה במלחמה 11 קילומטר מהגבול. את שריי לחצור הגלילית. למה שואלים אותי ואת הילדים שלי באיזה קו אנחנו? תגידו לי אתם איזה תשובה יכולה להיות לדבר הזה.
4: שמע, שאלה קשה.
1: יש תשובה?

0: ומעוז ליכודי, אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. ראש המועצה הראשון מהליכוד, אי פעם, אלי חלפון, שנת 74, עד כדי כך ליכוד. הליכוד שכח מחצו. אני אומר את זה בכאב. אין לי הסבר אחר למה שקורה פה.
1: אבל אתה חוזר על זה, אתה חוזר על זה פעם אחרי פעם, אבל באמת, אני מנסה להיכנס לראש שלך, מה אתה באמת מרגיש שעושים לכם בכוונה? אני באמת לא מבין.
0: אני לא מצליח להסביר את זה בהסבר אחר.
2: אלי, אתה יודע מה, אלי, בוא ניתן להם הנחה, לא עושים את זה בכוונה, אבל הם נכשלו והפקירו את חצור הכלילית בלי כוונה, בלי
0: כוונה.
2: מה זה משנה? מה זה משנה?
0: בוא, את מתווה השיקום. יש החלטה לרמת הגולן וקצרין מיליארד שקל. יש החלטה לקריית שמונה. יש החלטה ל-09. יש החלטה לבדואים, דרוזים וצ'רקסים. החלטה 550, במאות מיליונים אולי אפילו מיליארד שקלים. יש היום ב-12 בצהריים החלטה שנקראת הרלי בה. את כל הגליל צבור בהחלטות ממשלה, חוץ מחצור וראש פינה. בואו תסבירו לי, תסבירו לי מה קורה כאן. אני מנסה להבין.
3: מיכאל קבסה,
1: קודם כל נקווה שהבעיות ייפתרו, באמת, בהקדם, באמת, כמה שיותר
3: באמת,
1: מהר.
3: נקווה, כי מגיע לכם בדין וביושר ובצדק, ותודה רבה רבה שהיית איתנו, ולפני שאנחנו רוצים להפסקת פרסומות, רק נעדכן שאסתר שמיר הלכה לעולמה כעת בגיל 71,
1: וואו.
3: היא שהביאה זמרת, יוצרת, במקום הכי נמוך בתל אביב, היא זכה ברוך, פרסומות.
4: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
2: שלום שלום, בוקר טוב, חג מונדיאל שמח, ברוכים הבאים לאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק שחוזר ובגדול. האוהל הזה כבר התרוקן בימים האחרונים, מילנו את המלאי מחדש, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה עכשיו במתחם פרץ סנטר מגדל העמק, אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, מחירים שאין באף מקום אחר, המוצרים הנבחרים לשעה זו. מקרר גרץ 249 ליטרים במקום 2,090 שקלים רק 1,350 שקלים, מבצע מטורף. אנחנו מדברים על מסך טלוויזיה 55 אינץ' סמארט טיווי החל מ-999 שקלים, שואב אבק רובוטי של דרימי במחיר שאסור לי להגיד ברדיו, אני מצטער, שואב שוטף אלחוטי של שיומי 319 שקלים, שואב שוטף על חוטי, מעברר 69 שקלים, מזגן עילי אחד כוח סוס החל מ-799 שקלים, טרקלין חשמל פרץ סנטר מגדל העמק, אוהל העודפים מענק, נעים פה, כיף פה, מקבלים פינוקים, אפילו את כוס הקפה הנהדרת ממכונת הקפה של דלונגי קיבלתי כאן, ואיזה קפה ואיזו מכונת קפה. אוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל מגדל העמק חוזר ובגדול, מחירים שאין באף מקום אחר, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, המלאי מוגבל, אבל כל הקודם זוכה.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: תושבי הפולה, סניף חדש.

0: של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב, באולפן ירין דורון עם מבזק החדשות. הזקות הופעלו הבוקר בגליל העליון. מצהל נמסר כי שני שיגורים נפלו באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך בלבנון מדווחים כי צהל תקף באמצעות כתבה ממערב לאזור באלבק, הנמצא במרחק של 80 קילומטרים מהגבול הצפוני של ישראל. היום תתקיים ישיבת ממשלה בנוף הגליל, בה יתקבלו החלטות לשיקום הצפון. בין היתר יועברו תקציבים לשבע ערי ליבה, בהן כרמיאל, טבריה, אפולה ונוף הגליל המארחת. מספר ראשי רשויות, ביניהם בחצור הגלילית וראש פינה, מותחים ביקורת על ההחלטה הזו, וקוראים לממשלה לתקצב ולפצות גם אותם. כתבנו מוסר כי ראש הממשלה צפוי להיפגש מוקדם יותר עם מאות עולים חדשים בני שבט המנשה, שעלו מהודו והתיישבו בנוף הגליל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
4: היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר ללא שינוי ניכר, בשבת תחול עלייה בטמפרטורות. ועד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: רגע, אתם בעניינים.
5: כל רגע, רדיו שנוגע.
3: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: חזרנו ולפני שאנחנו מדברים עם חבר הכנסת, סגן אלוף במילואים, משה סולומון, רק נעדכן, אתה יודע, לפני כמה שבועות פרסמתי שנתניהו רוצה הפעם 10 שריונים ברשימה, ועלה כאן חבר הכנסת רביבו ואחרים, אמרו לי, תרשום, לא יקום ולא יהיה. אתמול הוא נפגש עם ראשי רשויות, אמר להם, תקשיבו, אם אין לי 10 שריונים, אין פריימריס, אני מבטל את הפריימריס. והבוקר, צייצתי את זה אתמול, הבוקר, עכשיו, עמית סגל מפרסם, זו הכותרת, נתניהו בדרך לבטל את הפריימריז בליכוד, ונגיד בוקר טוב
7: כאן. אני חושב שזה לא יעבור.
6: טוב, בוא נראה. תהיה מלחמה. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים, חבר הכנסת משה סולומון.
8: בוקר טוב, ברק, ואלי, לכם
6: ולכל המדינים. אתמול, אתה יודע מה, אני אומר לך, אפילו העליבו אותך. אתה הצבעת על פי צו מצפונך בקשר לחוק שחשבת שהוא מטיב עם החרדים ופוגע במשרתים, ושמעת בתקשורת שאדון סמוטריץ', יושב ראש מפקדך הציונות הדתית, הדיח אותך מהוועדות. איך עושים דבר כזה?
8: תראה, קודם כל, חשוב לי לציין שאנחנו מדברים על חוק יסוד לימוד תורה, שמדבר על שני סעיפים מרכזיים, שזה מה שעלה אתמול להצבעה. סעיף אחד הוא דקלרטיבי שאומר, אנחנו מכירים, מדינת המכירה בערך לימוד התורה, שאני באמת בעד, אגב, זו זכות קיומנו כאומה ישראלית, שיש לה תורה, וזה מה שמחזיק אותה לאורך אלפי שנים. החלק השני מדבר על השוואה של לומדי תורה, למי שנתנו שירות משמעותי למדינת ישראל,
7: כמו... ביטלו את הסעיף הזה, הבנתי, הורידו אותו.
8: אז זאת, אני אגיד רכב, אז אתמול הציגו את זה, וזה סעיף שמשווה בין לימוד תורה, שהוא חשוב, לבין שירות צבאי, וזה דבר שאנחנו לא הסכמנו לו. באמת, הדבר הזה עלה להצבעה אתמול, למרות שהשר אלקין אמר שיבטלו את הסעיף הזה, וכן הלאה, אבל ברור לחלוטין שגם הסעיף הראשון לא יישאר כפי שהוא דקלרטיבי, אלא הוא הולך להיות סעיף...
7: אז למה לא הצבעת אם אתה יודע שזה עניין פרוצדורלי וישנו דברים כאלה ואחרים? אז למה לא הצבעת עם הקואליציה?
8: אז קודם כל זה לא פרוצדורה, אלא מדובר פה על ערך מאוד משמעותי.
7: לא, אתה אומר שזה ישתנה, הרי מביאים, אתה יודע יותר טוב, בכנסת מביאים חוקים לוועדות, ואף פעם זה לא יוצא אותו דבר כפי שזה... כפי שזה התחיל. משנים, משפצים ועושים את הדברים שיתאים לכולם.
8: אני קודם כל חושב שבכלל אין צורך שיגיע חוק כזה ששם את ערך לימוד התורה. יש עוד הרבה מאוד ערכים בעם ישראל שצריך לשים אותם ולא שמים אותם, כי זה דבר שהוא מאוד ברור ואנחנו חיים אותו, ואם זה דקלרטיבי ואין לו משמעות כדי לשנות מציאות, אז אין צורך בכלל להעלות אותו. אני אומר את זה לאורך כל השנתיים וחצי האחרונות ביתר שאת, סביב גיוס, סביב בכלל עולם התורה. אני לא חשוד בערך העצום הזה של לימוד התורה, ואני חושב שהחוק הזה הוא לא טוב, לא נכון שבכלל יעלה, וגם אם הוא עולה, ודאי וודאי הוא לא צריך לגרום לכך שבסופו של דבר אנשים שלומדים תורה לא יתגייסו ויקחו חלק משמעותי בשירות.
7: אבל חבר הכנסת סולומון, אחת הטענות לפי ההודעה של המפלגה שלך זה שהיית מעורב בכל תהליך החקיקה הזה, ולא אמרת שום דבר, לא הבאת שום סייגים, לא אמרת דברים כאלה ואחרים שהשתמעו שאולי לא תצביע בסופו של דבר עם הקואליציה. מה אתה אומר על זה?
8: אין בין זה לבין המציאות שום דבר, בוודאי ש...
7: זו הודעה של המפלגה שלך, אתה יודע.
8: אני אומר לך, הדיון סביב הנושאים, שלושה חוקים היו בתצורות שונות, גם חוק הגיוס, גם חוק המעונות, וגם החוק יסוד לימוד תורה. בשלושת הדברים האלה עמדותיי מאוד ברורות, אני לא יוצא ומדבר החוצה, אני אדם שעובד בתוך הוועדות, בתוך הדברים, העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, והיא נאמרה לא פעם ולא פעמיים. זה שאתמול...
7: אז אתה אומר שהמפלגה שלך מוציאה הודעה שהיא לא אמת?
8: אני אומר, הדברים שלי הם מאוד ברורים, אני אומר אותם, הם לא חדשים. יתרה מכך, יום לפני כן היה המעונות, כן? חוק המעונות בוועדת הכספים, אני חבר בוועדת הכספים, ושם העליתי את הקושי הזה בחוק המעונות, ולכן הצלחנו להכניס בניסוח שהצבענו עליו את התעדוף למשרתי מילואים בתוך החוק של חוק המעונות, ולזה הסכמתי, גם זה אני חושב אותו, הסכמתי.
6: תגיד לי.
8: צריך
6: לשיעה להצביע בעד, אבל צריך להבין, העמדתי היא ברורה בעניין הזה. חבר כנסת משה סולומון, הרי אתם באמת מייצגים את מה שנקרא הציונות הדתית, ואין חולק על כך שהציונות הדתית שילמה מחירים אדירים במלחמה האחרונה, מבחינת אחוז המשרתים, ביחס לחלקם באוכלוסייה, לא עלינו הרוגים והפצועים, זה הרי באמת הדבר שהכי בוער למצביעים שלכם. איך אתה מסביר את ההתנהגות של יושב ראש המפלגה סמוטריץ'?
8: אז קודם כל, אני חשוב לי לומר, אנחנו כמפלגת הציונות הדתית באמת מביאים לידי ביטוי את הערכים שעליהם אנחנו גדלנו, שלושת הדברים של עם ישראל, תורת וארץ ישראל, וזה באמת נעשה בשלוש וחצי שנים האחרונות, גם בביטחון, גם בכלכלה, וגם באמירות מאוד ברורות בהקשרים האלה. אני אומר, הציבור הדתי לאומי יש לו מנעד רחב מאוד מאוד, אנחנו כחקים מייצגים את כל המנעד הזה, אני חושב שנכון וראוי היה שאנחנו נביא לידי ביטוי את הערך שלנו של ספרה וסייפה, של לימוד תורה.
6: אז למה רק אתה, אני חושב, אני אומר, צדיק בסדום, למה רק אתה מתנהג כך במפלגה שלכם?
8: אז אני אומר שאני יכול להגיד מה שאני עושה, אני עושה את זה כחלק במפלגת הציונות הדתית, אני עושה את זה כחלק מהשליח של הציבור שממנו אני מגיע. אני אומר לך, אני שם את זה וקיבלתי מאתמול ועד היום כל כך הרבה הודעות, כל כך הרבה טלפונים, של תמיכה, של כבוד, של הערכה לאמירה הזאת. אני מסכים איתך, אנחנו צריכים לייצג ביתר שאת את התפיסה שאומרת.
7: אז אבל אני רוצה להקשות עליך, חבר הכנסת סולומון, גם במחיר של פירוק הגוש, אתה יודע, הרי בסופו של דבר, בסוף בסוף אנחנו מתעסקים גם בפוליטיקה, וגם במחיר של פירוק הגוש, אתה תלך עם הערכים שלך עד הסוף?
8: אז אני אומר, חשוב לי מאוד מאוד, כמו כל הקואליציה הזאת, שהגוש והגוש האמוני, המחנה הלאומי, ימשיך ויגדל בבחירות הקרובות, ואני באמת עובד על כך מאוד מאוד. אבל אני חושב שגם החרדים יבינו, אני חושב שהם נמצאים במציאות שהיא בלתי סבירה, שאחרי 7 לאוקטובר...
6: לא, הם לא, אם הם לא הבינו עד עכשיו, הם לא יבינו. הם לא יבינו, חבר הכנסת סולומון, הם לא יבינו, חבל
8: על ה... אז אני אגיד לך, אני חושב, בסוף אני נציג של מי ששלח אותי לכנסת, של הציבור הדתי-לאומי, של הציבור הציוני, של הציבור שנמצא בפריפריה, נמצא בצפון ובדרום, ואני חושב שהאמירה הזאת שלי אומרת, אנחנו, יש לנו אלטרנטיבה, והאלטרנטיבה היא לחבר, ללמוד תורה לעומק, יש דיינים, יש רבנים גדולים שנמצאים בחזית, אפשר שהדבר הזה יקרה כך, והאמירה הזאת
6: הציונות הדתית שאתה מייצג, מוכיחה את זה הלכה למעשה.
7: אבל אתה מבין שזה יכול לגרום לזה שאפילו לא תהיו בקואליציה אחרי הבחירות הבאות. אז אולי אתה תלך עם הערכים שלך, ואני מעריך את זה מאוד, אבל הגוש עלול להתפרק, ואז הרבה דברים שקשורים בחקיקות כאלה ואחרות ילכו גם נגד הציונות הדתית.
8: אני אומר לך שני דברים, בהקשר הזה. בוא ניקח שתי דוגמאות, גם חוק המעונות וגם את החוק הנוכחי, חוק יסוד לימוד תורה. בשני החוקים האלה הנוסח שהוגש הוא נוסח שאי אפשר לחיות איתו כציבור דתי, לא מכציבור ציוני בכלל. גם הנוסח של המעונות וגם הנוסח של יסוד לימוד תורה. אנחנו משנים ואנחנו מפעילים לחץ, ואנחנו מנחיכים את התפיסה הזאת, ואני חושב שברגע שיגיע נוסח שאפשר להכיל אותו, מצד אחד לתמוך בלימוד התורה, מצד שני לתמוך בעולם של שירות צבאי, אנחנו נתמוך בו. אני חושב שאני מוביל למקום הזה, שבו הציבור יבין, וגם החרדים וגם הגוש הימין יבין, שאי אפשר לוותר על ערכים בסיסיים שאיתם אנחנו חיים כאן, ולנסות לשמור רק על הגוש.
7: אתה יודע, זה עלול לפגוע פה ברשימה לכנסת הבאה.
6: כן, זהו, זו בדיוק השאלה. תגיד לי, חבר הכנסת סולומון, אתה לא חושב שיפעלו עכשיו להדיח אותך מרשימת הציונות הדתית לקראת הבחירות הקרובות? הרי שמענו מה החרדים אתמול אמרו עליך.
7: לא, גם הדיחו אותו מכל הוועדות.
6: נכון.
8: אז תראה, קודם כל, אני באמת מאמין מתוך אהבה גדולה גם לעולם החרדי ובתוך אדם ציוני, אני באמת מאמין שמה שאני עושה זה הדבר שמייצג רבים רבים מישראל. עכשיו, אם הדבר הזה מביא לאיזשהו מחיר אישי או מחיר פוליטי, אני מוכן לשלם אותו. אני ידעתי שזה יכול לקרות, ואתמול הודחתי מכל הוועדות על ידי יושב ראש סיעתי, שאני מכבד מאוד מאוד.
6: ניסית לדבר עם סמוטריץ'?
8: לא דיברו איתי, אז אני לא דיברתי בינתיים, אבל אני כמובן חלק מהמפלגה הזאת, אני רואה בזה, אני מבין את הכעס, אבל אני גם חושב שמה שאני עושה תורם למפלגה. מה שאני עושה מביא את הבוחרים שחושבים אחרת.
6: איך מביא את הבוחרים? אתה, הדעה שלך היא דעת מיעוט במפלגה הזאת. אם היא הייתה דעת רוב, אז אתה יודע מה אתה צודק. אז הרבה אנשים שמתלבטים האם להצביע עבור הציונות הדתית בגלל עמדתם שבאמת תמכה לכל אורך הקדנציה בחרדים, היו מצביעים איתכם לכם, אבל אתה מיעוט, מה לעשות?
8: אני אומר לך, יש נושאים כל כך מגוונים שההצלחה של המפלגה שלנו היא כל כך עצומה, גם בביטחון, גם בכלכלה, גם בעולם של המילואים ניקים, וגם בעולמות מאוד מאוד רחבים. אני חושב שהאמירה הזאת היא אמירה חשובה, ואני מקווה גם שגם חברה יכילו אותה, ולא רק יכילו, אנחנו ננחיח אותה בצורה יותר חזקה. אני לצערי אתמול עשיתי את זה ושילמתי על כך מחיר. אני מקווה שבבוא העת אני אחזור לבעדות, אני אחזור להיות חלק מהמפלגה הזאת.
7: מתי תחזור? יש עוד אותו בחירות, וברור לך, חבר הכנסת סולומון.
6: מתי הכנסת מתפזרת?
7: שאתה תשלם מחיר.
6: כמה זמן הכנסת מתפזרת? עוד שבועיים? שלושה? מתי?
8: באמצע יולי למעשה אמור להסתיים הכנס הזה, אבל הבחירות הן ב-27 באוקטובר נכון לעכשיו, ואני חושב שהאמירה שלי היא אמירה ערכית אידיאולוגית, היא לא
7: בניגוד.
6: אתה חושב, אתה חושב אולי שבתוך תוכו סמוטריץ' היה מבסוט מזה שהנה חבר הכנסת שלי סולומון סגן יושב ראש הכנסת הצביע כמו שאני הייתי רוצה להצביע, וזה בסדר שידעו שיש גם כאלה שמתנגדים?
8: אני חושב שבסתר ליבם שרבים מחבריי, רבים מהציונות הדתית, חושבים כך ואומרים זאת בליבם, ואני חושב שהנחחתי סוגיה, ויוכיחו כל התגובות גם ברשתות וגם באישי, כי אני חושב שזו אמירה שהיא לא אמירה פופוליסטית, אמירה אמיתית ערכית, ואני מוכן לשלם מחיר.
6: אתה לא מצטער, היית חוזר על זה
7: שם. אני רוצה, למרות שידעת שגם הצבעה שלך נגד הקואליציה, לא תעשה שום דבר, בסופו של דבר ההצבעה עברה. אז אתה הפסדת בעצם משני הצדדים. ואני לא מביע עמדה אם אתה צודק או לא, אני חושב שהרבה אנשים מסכימים עם מה שעשית ועם מה שאתה חושב, אבל בסופו של דבר זה לא הלך כפי שרצית.
8: אני חושב, קודם כל יש פה אמירה ערכית חשובה, אבל תראה שלי, אני מבין מה שאתה אומר. בסוף ההחלטה הזו בטרומית עברה, אני מקווה מאוד שהאמירה הזו שלי תשפיע על הנוסח הסופי שיגיע, אם יגיע בכלל, או שלא יגיע בכלל. אני חושב שאנחנו צריכים להתעסק כרגע באיחוי של החברה, צריך להתעסק כרגע בחיזוק שורות צה"ל, אנחנו צריכים להתעסק כרגע בהנכחה של הערכים האלה.
6: חבר הכנסת משה סולומון, סגן יושב ראש הכנסת, ציונות דתית, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
8: תודה רבה
3: לכם. עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. 1, 2
9: שלום שלום ובוקר טוב, אתם מתארים לעצמכם מה קורה באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פרץ סנטר מגדל העמק ביום שבו המונדיאל יוצא לדרך. חגיגת מחירים שאין באף מקום אחר, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל. יש גם חדשים, יש מתצוגות, יש מעודפים, יש בתוך הסניף ויש בעול העודפים. המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה עכשיו במתחם פרץ סנטר מגדל העמק. מקרר גרץ 318 ליטרים, צבע שחור יפהפה, במקום 2,990 שקלים, תקשיבו טוב, 1,690 שקלים בלבד למקרר גרץ 318 ליטרים. מכונת כביסה 8 קילוגרם של LG 2,490? ממש לא, החל מ- 1,690 שקלים על מגוון דגמים. מדיח כלים רחב החל מ-999 שקלים. שואב אבק רובוטי של דרימי במחירים שאסור לי להגיד ברדיו. אז כולם להגיע לאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, חוזר ובגדול.
10: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
11: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
6: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מבוכי תרבות של יופי.
7: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
11: כל רגע רדיו שנוגע.
12: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
13: רק נעדכן שהוגשו עכשיו כתבי אישום בפרשת המסמכים לבילד נגד יונתן אוריך, אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, והיועצת המשפטית דורשת שאוריך, הנאשם אוריך, לא ייצור קשר עם נתניהו. אסתר שמיר נפטרה בגיל 71. בואו נשמע את במקום הכי נמוך בתל אביב.
14: השעה בחסות ויקטוריה פולה, יצחק נבון 5, ועכשיו במבטא, אגווניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוץ, צלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

פלסנר ואסף נבור, החיים על השידור, יואב מלילביץ, שקד מורג, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל אופק כל הרידות תבד ועידן האור, מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה, ניפגש מחר בשש בערב, כששתרסה עם אופירה, שיהיו בשורות טובות, שיהיה רק טוב, ומונדיאל שמח לכולם.

0: עכשיו בחסות ויקטוריה פולייט, שק נבון 5, ועכשיו במבטא, עגבניה, בצל יבש, קרוב לבן, גזר ערוז, סלק אדום, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: הריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: יוניברס ענק הגיע לאפולה, קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות אפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קראה עם אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלץ סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
18: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, וצרפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו. לפי כתב האישום, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב אישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת עדי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום. התקדמות במאמצים של ראש הממשלה נתניהו לשינוי אופן הרכבת רשימת הליכוד לכנסת, כך פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. לפי המתווה שאותו דורש נתניהו, ועדה מסדרת, שבה יהיו חברים ראשי ערים ודמויות ציבוריות, תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32. יושב ראש המפלגה נתניהו יוכל לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. המהלך מקודם בין היתר בגלל פרישתם של 7 מחברי עשייה במהלך הכנסת הנוכחית. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן הודיע רשמית כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו והפילו 20 טילים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כמו כן, מקור דיפלומטי מסר ל-CNN כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן עדיין ממשיכות. תושב תל אביב בן 25 שנעצר אמש בחשד שצילם צעירות בתאי מדידה בקניון TLV בעיר, חשוד כעת גם באונס. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
19: המשטרה הוציאה צו מעצר נגד הגבר שחשוד בעבירות מין ופגיעה בפרטיות. הוא נעצר לאחר שצעירות התלוננו שצילם בתאי מדידה בקניון בתל אביב. בעקבות חשיפת תמונתו, תלונה נוספת הוגשה נגדו על אונס, והחשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הוא צפוי להיות מובל לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
18: הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
20: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי היא הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צון ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
22: מזל שעשיתי שירבית.
23: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
25: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
26: לובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתונת בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
25: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
26: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בחזרה לשנת 2003, ההרכב המולדובי אוזון עם הלהיט האדיר הזה דרגו סטדינטי.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: שלום שלום, בוקר טוב, חמישי שמח, 11:08 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? איזה כיף, חמישי הגיע. Yes, we did it, עשינו את זה. בין לבין תוכניות האקטואליה והחדשות, אנחנו כאן עם שעה של מגה היטס, שזה אומר שעה של להיטים, בין אם חדשים, בין אם יציאות מהעבר שיעשו לכם טוב. הרבה הרבה פאן בשעה הזו. בהמשך אנחנו גם נהיה עם זיוור מויאל, שיספר לנו מה הוא עושה הבוקר במגדל העמק, העיר שבה גדלתי. אז בהמשך נעבור אליו ונהיה איתו שם. אנחנו גם בדיגיטל, באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק, באתר ובאפליקציה, אתם יותר ממוזמנים מכל מקום בעולם להצטרף אלינו. אני אופיר מור יוסף, נמשיך ביחד עם המקום הראשון בבולגריה, המקום הראשון, סליחה, באירוויזיון, אז אמרת מבולגריה, דרה, זה נקרא בנגרנגה, האזנה מעולה שתהיה לכם, בוקר טוב.

0: אלסה, עם הקיץ שהגיע בכל הכוח.
1: שהקיץ יבוא, לרגע שכחתי שאת לא איתי פה.
0: 11:15 בדיוק, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. ועכשיו נעבור לזיו המויאל שנמצא במגדל העמק. בוקר טוב, זיו.
2: הופה פה, הופה פה, אין עליו יורם אלסה, איזה שיר. אופיר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אחי.
2: שלומך, בוקר, איך מרגיש?
0: ברוך השם, מעולה. איך אתה?
2: תשמע, אני טוב מאוד, כי אני הגעתי היום לעיר שהיא אחת האהובות עליי
0: בעולם. שגדלתי בה.
2: שגדלת בה, נולדת וגדלת.
0: כן.
2: מגדל העמק, אנחנו בעול העדפים הענק של תרכיב חשמל, שחוזר ובגדול, בתחילת השבוע הוא כבר נפתח, התמלא פה במוצרי חשמל, התרוקן, כי אנשים מבינים איפה כדאי לבוא לקנות מוצרי חשמל במחירים שאין באף מקום אחר. מילאנו את המלאי, סידרו פה כהלכה, יש פה רחובות, אתה פשוט נכנס ומטייל ברחובות במוצרי החשמל, ואנחנו מדברים על אוהל העודפים ענק, לא סתם הקימו את האוהל הזה, לא סתם הוא יהיה כאן עד גמר המלאי, מה שנקרא, המלאי מוגבל וכל הקודם זוכה. אנחנו מדברים על עד 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרי חשמל. יש חדשים, יש תצוגות, יש עודפים, יש את הסניף של תרכיב חשמל צמוד כאן, אז אפשר לתת מענה לכל דבר ופתרון לכל דבר. הצוות שלנו היום, שלומי עזרי, כמובן מפקד על התזמורת, גם יצחק לוי מחירות טרקלים פה, וגיא בתיתו היקר ומיכאל אל קיים, אנשים נהדרים, טובים ומוכשרים, אנשי מקצוע מעולים, יועצי מחירות מצוינים שיתנו לכם את כל הפתרונות. אבל המטרה שלי שמה התכנסנו היא לספר לכם על המוצרים ועל המחירים. אז יש כל מוצר חשמלי שאתם יכולים לחשוב עליו, בחגיגת מונדיאל תוסיפו את עול העודפים ותקבלו עוד הנחה ועוד הורדה של מחירים, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים. מזגן אילי, אחד כוח סוס, החל מ-799 שקלים. מעברר, 69 שקלים. מעבדי מזון, החל מ-199 שקלים. שואף שוטף אלחוטי של שיומי, מחירו במקור 499 שקלים, חידשנו את המלאי 319 שקלים בלבד לשואף שוטף אלחוטי, וואו. מסך טלוויזיה 55 אינץ' סמארט טיווי, החל מ-999 שקלים. כשאני אומר החל מ, אני מתכוון למוצר במחיר הנמוך ביותר, אבל יש המון דגמים, אז פשוט באים, מסתכלים, רואים, מתייעצים, שומעים מה יש לחברים שלנו כאן להגיד ומקבלים את ההחלטה הטובה ביותר. אם אתם רוצים מוצר חשמלי, כל מוצר חשמלי שהוא, המקום היחיד שאתם באים לקנות אותו הוא אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, כי אנחנו ביום מחירות מטורף וביום שידורים מיוחד ברדיו כל רגע, עד השעה 12 איתך אופיר, החל מ-4 עד 6 בתוכנית שלנו המויאל בדרכים, יהיה כיף, יהיה שמח. רוצים לשמוע מבצע באמת שצריך לשבת כדי להבין? מקרר גרץ 249 ליטר במקום 2,090 שקלים, רק 1,350 שקלים, ועוד מגוון ענק של מוצרי חשמל אופיר, חדשים, תצוגות, עודפים, עד 50% הנחה, טירוף מונדיאל.
0: טירוף מונדיאל, טוב, אני באופן אישי, מי כמוך יודע ומכיר, לא אומר לי כלום מונדיאל, אבל וואלה, הכי מפרגן בעולם, לכו לקנות חברים, מבצעים שווים ביותר. זיו, אני רוצה להגיד לך משהו בשמו של שרית חדד.
2: כן.
0: אין עליך, אין. תודה רבה, זיו המויאל.

0: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: בית עמד להתפרק ואני תחסרת מיני. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר. ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
1: ראש בראש, המצד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
6: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
11: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות

0: משתיים, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל, כל השם.
5: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

המקום הראשון במצעד השבועי שלנו במסגרת ראש בראש, המצעד השבועי ישראלי מול בינלאומי, אודיה עם 10 רמות מעליו. המצעד קורה בכל חמישי הערב החל מהשעה 9 עם יואב זמיר. אתם יותר ממוזמנים להצטרף. האם זה יהיה גם השבוע במקום הראשון? הערב ב-9 נדע. 11:30, עוד לפני מבזק חדשות החצי, נהיה עם אושר כהן, שככה מכניס אותנו לאווירה חמישי, שישי. עוד מעט גם נבדוק בשלומו של זיו המויאל, שנמצא במגדל העמק. תכף.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי עם מבזק החדשות. בתאונת דרכים קטלנית על כביש 70 סמוך לצומת יסיף לפנות בוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו של נהג הרכב. הנוסע שלידו פונה באורח בינוני, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. אזעקות הופעלו הבוקר בגליל העליון, מצהל נמסר כי שני שיגורים נפלו באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים. בתוך כך בלבנון מדווחים כי צהל תקף באמצעות כתבה ממערב לאזור בבעלבק, הנמצא במרחק של כ-80 קילומטרים מהגבול הצפוני של ישראל. שר החוץ של לבנון יוסף רג'י אמר כי ההבחנה בין הזרוע המדינית והזרוע הצבאית של חיזבאללה אינה מציאותית. לדבריו, חיזבאללה הוא ישות אחת משולבת וזרוע חמושה של איראן המשמשת לערעור היציבות במזרח התיכון. כתב אישום הוגש נגד בעל עסק מטבריה בן 38 בעקבות אקדח טעון ובו כדור בקנה שהוסלק בתוך בית העסק שלו. בתוך כך, לאחר עריכת שימוע, נחתם צו סגירה מנהלי לעסק למשך 30 ימים בשל החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים והסיכון הנשקף מכך לשלום הציבור. עם סיום החקירה וגיבוש תשתית ראייתית נגד החשוד, הגישה שלוחת תביעות טבריה כאמור כתב אישום בגין העבירות המיוחסות לו, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: Alex Godino. זה נקרא Destination, 11:38, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, והיעד שלכם הבוקר, כבר נספר לכם. זיו המוריאל, ספר למאזינים מה היעד שלהם הבוקר.
1: היעד שלהם הבוקר הוא מתחם פרץ סנטר מגדל העמק, טרקלין חשמל. אנחנו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, חוזרים ובגדול חידשנו את המלאי, ויש כאן טירוף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות, עודפים, ביום של פתיחת מונדיאל. כבר זה מוזיל את המחירים? אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מוזיל את המחירים, ואתם מרוויחים בגדול, גבירותיי ורבותיי. המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. עכשיו במתחם פרץ סנטר מגדל העמק, אוהל העודפים ענק של טרקלין חשמל. לאורך כל היום אנחנו כאן, תבואו להגיד שלום ותבואו גם לקנות מוצרי חשמל במחירים שאין באף מקום אחר, וזה מה שקורה בחג המונדיאל שיוצא לו לדרך היום. המוצרים הנבחרים לשעה זו, גבירותיי ורבותיי, מקרר גרץ 318 ליטרים, צבע שחור יפהפה, במקום 2,990 רק 1,690 שקלים. מקרר לרווקים וזוגות צעירים של גרץ 799 שקלים בלבד, מקרר חמוד, יפה, נכנס בכל פינה, תענוג בשביל רווקים וזוגות צעירים. מדיח כלים רחב החל מ-999 שקלים בלבד. מכונת כביסה 8 קילוגרם של LG, מחיר במקור 2,490, היום באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, רק 1,690 שקלים. שאלו אותנו לגבי תנורים, אז תנור בנוי זכוכית שחורה עם טורבו, החל מ-599 שקלים בלבד, ויש לכם תנור בנוי חדש בבית. אם תרצו משהו קצת יותר נחשב, אם תרצו, תנור בנוי, מסילות טלסקופיות, טריקה שקטה תוצרת גרמניה של אלקטרולוקס, מחיר במקור 2,690 שקלים, מחיר באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, 1,990 שקלים בלבד. שאלו אותנו גם על מזגנים. אז יש מזגנים מכל כיוון, מכל גודל, מכל מותג שאתם יכולים לחשוב עליו. בגדול, מזגן עילי אחד כוח סוס החל מ-799 שקלים, מזגן עילי שני כוח סוס החל מ-1,790 שקלים, אבל בכל מה שאני יודע לגבי מזגנים, צריך לבוא, לשאול, להסתכל, להבין מה עושים. יש כאן את יועצי המחירות הטובים ביותר, ויש כאן את האנשים הטובים ביותר. אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר מגדל העמק, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, עכשיו במתחם פרץ סנטר מגדל העמק. אל תפספסו, עצה שלי, אל תפספסו. נסיים עם מוצר הזהב, נכון לפריצה הזאת שלנו, שואב אבק רובוטי של דרימי, במחיר שאסור לי להגיד ברדיו, אני מתנצל, צריך להגיע לכאן כדי לראות. שואב שוטף אלחוטי של שיומי, מחיר במקור 499 שקלים, 319 שקלים בלבד. אוהל העודפים הענק, טרקלין חשמל, תבואו לא לפספס, עד 50% הנחה.
0: זיו, אמרת שם על מקרר לרווקים, נכון? שמור לי אחד. זיו המויאז, תודה רבה לך, אחי.
1: תודה, תודה.
0: ממשיכים, עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

0: 226 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, ב9:00, התארח עורך הדין מוחמד מג'דלי, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעמורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: וזה מוקדש למי שכמוני יעשה את סוף השבוע קרוב באילת. אז תהנו לכם, הולך להיות כיף. 10 דקות לפני 12, אתם על מגה היטס כאן בכל רגע, ואנחנו מכאן חוזרים לזיו המויאל שנמצא במגדל העמק. היי זיו.
1: היי אופיר, אוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, מגדל העמק חוזר ובגדול עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, לבחירתכם, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה יום שידורי מיוחד בחג מונדיאל, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פרט סנטר מגדל העמק. הנסיך של הפריצה הזאת זה המכשיר שאני הולך לדבר עליו עכשיו. שואב אבק רובוטי של אקוואקס כמובן, ואני הולך לספר לכם דברים על השואב אבק היפה הזה. לא סתם אני אומר נסיך, גם כי מצלמים אותי וגם כי המצלמה רואה, חשוב שגם המאזינים שלנו ידעו. אנחנו מציגים את השואב אבק הרובוטי הזה של אקוואקס, 2,690 שקלים מתצוגה. אני רוצה להגיד את המחיר קודם כי הוא פסיכי, כי הרי המחיר במקור באזור ה-3,400-3,500 שקל. מה יש לשואב הזה להציע? אופיר, אתה שומע ואתה לא מאמין. אנחנו מדברים פה על למשל שטיפה עם רולר, אוקיי? זה השיטה המתקדמת ביותר. השואב הזה עולה מדרגות. האם ידעתם שיש שואבי אבק שעולים מדרגות? האם ידעתם שיש שואבים שהם מדברים בהודעות קוליות גם בעברית וגם ברוסית? 2,690 שקלים מתצוגה. 3 שנים אחריות, סוללה שלא נגמרת אף פעם. מה זה אומר סוללה שלא נגמרת אף פעם? השואב הזה יסיים את העבודה, ייכנס לבית, יתין את עצמו ויהיה מוכן ליציאה הבאה כשתרצו. הודעות קוליות עם שואב אבק, זה לא שמענו מעולם. והמחיר יורד עכשיו. גיא, שלומי וכל הצוות מעדכנים אותי. אמרנו 2,690 שקלים מתצוגה, ובשידור חי המחיר של השואב אבק הזה של אקוואקס יורד מ-2,690 שקלים ל-2,290 שקלים, רק באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק פרט סנטר. אנחנו כאן כל היום. 2,290 שקלים, לא לפספס, עד 50% זה הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים. עשו לנו כאן שבילים בתוך האוהל, פשוט להגיע, לראות, לקחת ולברוח לפני שהולכים להתחרט על המחירים.
0: זיו המויאל, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.

0: ששון שאולוב עם הלהיט הזה שהתפוצץ בטיק טוק, איך לא, ועד היום אני רואה מלא מלא קאברים שאנשים עושים על השכונה הרשלצית, נווה הדרים. זהו, זה 5 דקות לפני 12, תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לזיו המויאל, לדדי אלוני, אני אופיר מאור יוסף, מיד אחריי חדשות השעה 12, ואז מדברים ברדיו עם ירין דורון. שתהיה לכם המשך ההזנה הטובה, שבת שלום, שבת שקטה, תראו עם אנשים שאתם אוהבים ועושים לכם טוב. שיהיו בשורות טובות, להתראות, ביי ביי.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מסך הייר 75 אינץ' סמלט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: חשמל. כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
10: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
11: כל רגע רדיו שנוגע בי.
0: את
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, וצירפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום המקורי הוגש תחילה נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון הבילד הגרמני. יעל יפה כתבתנו מוסיפה פרטים.
1: בסוף החודש שעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לנציגיו של אוריך שטענותיהם ניתחו וכי הוא יואשם בפרשה. לפי כתב האישום המתוקן, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ראיה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת ידי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום.
0: התקדמות במאמצים של ראש הממשלה נתניהו לשינוי אופן הרכבת רשימת הליכוד לכנסת, כך פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. לפי המתווה שאותו דורש נתניהו, ועדה מסודרת שבה יהיו חברים, ראשי ערים ודמויות ציבוריות, תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32. יושב ראש המפלגה נתניהו יוכל לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. המהלך מקודם בין היתר בגלל פרישתם של 7 מחברי הסיעה במהלך הכנסת הנוכחית. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן הודיע רשמית כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו והפילו 20 טילים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כמו כן, מקור דיפלומטי מסר ל-CNN כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן עדיין ממשיכות. בתוך כך יותר מ-100 מיליון חביות נפט ויותר מ-200 ספינות מסחריות עברו בחודש האחרון דרך מצר הורמוז תחת הבטחה אמריקנית, כך אסף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו מדובר בפעולה חשאית שמטרתה להבטיח את חופש השייט באזור. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
2: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יישארו ללא שינוי, לפחות עד יום ראשון. ביום שני אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוחות.

0: כל הזמן מספרים לנו בימין על זה שבנט הלך עם מנסור, אבאס ורעם. זוכרים? הם מכניסים הרי את זה בכל משפט. זה חלק מהקמפיין בחירות שלהם. שמאל וערבים, ערבים ושמאל. אייזנקוט יקים ממשלה בזכות הערבים. לפיד יעביר לכפרים תקציבים. זה או ביבי או טיבי. נכון? אז זהו. שלא. כי מסתבר שביבי עם טיבי, טיבי עם ביבי. והשיתוף פעולה הפורה הזה התרחש רק אתמול בחסות החרדים כדי לדפוק את לוחמי צה"ל. כן, שמעתם נכון, טיבי וביבי נגד צה"ל. החרדים היו צריכים אתמול ידיים להעביר את חוק יסוד לימוד תורה שעוקף את חוק ההשתמטות ומאפשר להם מצד אחד לא להתגייס ומצד שני לקבל תקציבים וזכויות כמו שהלוחמים שעושים מאות ימי מילואים. וכשמאבדים את הבושה אז אפשר ללכת לחברי הכנסת הערבים ולהבטיח להם שחוק המואזין של בן גביר לא יעבור אם הם יעזרו להם להשתמט. החרדים דפקו לא רק את צה"ל, הם דפקו גם את בן גביר. וכך חוק יסוד ההשתמטות עבר. בשיתוף פעולה מדהים בין סמוטריץ', בין בן גביר, דרעי, גפני, ביבי וטיבי. הם כולם נגד צה"ל. לסיום, ציון לשבח לשניים שהבטיחו וקיימו. חברי הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית ודן אילוז מהליכוד שמבינים מי משרת ומי משתמט. ומי שצריך לספוג הורדה בדרגה על מילים לחוד ומעשים לחוד, הוא לא אחר מהשר אופיר סופר. כמה הוא דיבר, כמה אמר, כמה הבטיח, בסוף הכל בלוף. הוא אתמול הצביע נגד צה"ל.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.

צהריים טובים לכם, שבע דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו, מהדורת יום חמישי, מהדורה האחרונה לשבוע הזה, ערב פתיחת המונדיאל, מונדיאל 26, ואנחנו כאן ברדיו כל רגע נביא לכם הרבה מאוד מונדיאל בחודש הקרוב, פרטים בהמשך כמובן. זה הזמן לתודות, תודות לפלג צ'ובינסקי, לנטה לוינסון, ליובל יונה, למדליה זוואת, ליניב שוורץ. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם איתנו גם בדיגיטל, גם באפליקציה, באתר האינטרנט, גם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. ועוד אתם יודעים, אני מספר לכם על זה שבליכוד כל הזמן סיפרו לנו, ובצינות הדתית, ובן גביר כולם אמרו, השמאל הולך עם הערבים, הערבים, שמאל, והם משתפים איתם פעולה כשנוח להם. אז אתם זוכרים שאמרו לנו שהמפלגה הדמוקרטית היחידה, הזאת שבאמת עושה פריימריז, וזה המפלגה, באמת, היחידה שדוגלת בדמוקרטיה זאת הליכוד, והנה אני שומע מעמית סגל, ששוקלים שם לבטל את הפריימריז, ולקבוע רשימה שתהיה טובה לנתניהו. יכול להיות שהפריימריז פשוט לא מסתדר טוב עם דמוקרטיה. אנחנו נדבר על זה גם כן בהרחבה. ממש עכשיו ישיבת ממשלה לשיקום הצפון, שימו לב איפה זה מתקיים, זה לא מתקיים בקריית שמונה, זה לא מתקיים בשלומי, הישיבה מתקיימת בנוף הגליל, ושם יועברו תקציבים לערי הליבה שרחוקות מקו האימות, אנחנו נדבר על כך עם ראש העיר המערך, שוחחנו איתו מוקדם יותר היום, מי שיגיב לדברים הוא מיכאל קבסה, ראש המועצה המקומית בחצור הגלילית, נעסוק בזה בהרחבה. וכמובן נדבר על השטאפ הזה, שטאפ של הקואליציה עם המפלגות הערביות, כולם נגד צהל, בסוף בעד החרדים, כדי שהחרדים, אתם יודעים, יישארו נאמנים, לא יקדימו את הבחירות למועד לא רצוי. זה הזמן עכשיו באמת להיסחט על ידי החרדים, גם על חשבון משרתי המילואים. נבקר בצפון, אזעקות הבוקר ביישובים סמוכי גדר, נדבר על המשימה הבאה של הממשלה לפני הבחירות, להקים ועדת חקירה ממשלתית לאסון השבעה באוקטובר, מהר מהר, לפני שאולי אולי הממשלה תתחלף. וגם נדבר על קיץ ונחשים, נדבר על חקלאות עברית, וכמובן על ספורט ומונדיאל. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, מדליה זוהת, כאן באולפן ירין דורון, וזאת אסתר שמיר, זכרה לברכה שנפטרה היום, עברה רק כדי לראות.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לראש עיריית נוף הגליל, רונן פלוט, שלום, צהריים טובים.
2: טוב לכולם, כל המאזינים.
1: קודם כל, מה שלומך? אתה יודע, ימים כאלו מבלבלים, הפסקת אש, לא הפסקת אש, כן מקלטים פתוחים, מקלטים ארוכים, סגורים, נעולים, מה המצב בנוף הגליל?
2: הכל כמו שבכל מקום אחר, גם המקלטים פתוחים, וגם הפסקת אש, וגם ישיבת ממשלה, הכל.
1: אז זהו, באמת ישיבת ממשלה שאתה מאריח, ואתה יודע, יש על זה הרבה מאוד ביקורת, על כך שזה ישיבת ממשלה שתעסוק בשיקום הצפון, אבל דרומית לקו האימות. מה אתה עונה לכל אותם מבקרים?
2: יש לי הרגשה שמי שמעביר ביקורת הוא לא בדיוק מכיר כל מה שהולך להיות פה. הרי התקבלה החלטה על רמת הגולן, זו החלטה מספר אחד. החלטה השנייה, כל היישובים של 0-9, שהם צמודי גדר. ועכשיו הולכים קצת טיפה אחורה, וגם עושים עוטף צפון. אני לא יודע מי מעביר ביקורת, אבל יש...
1: למשל, ראש מועצה בחצור, בראש פינה, שנשארו מ-0-9 ורואים את...
2: זה לא אליי. אני לא יודע איזה ביקורת הם מעבירים, למי מעבירים. חוץ מזה, אני רק יכול לומר לך, יש אנשים... שכל הזמן מעבירים ביקורת. נו בסדר, אז אנחנו רגילים לכך. יש גם ביקורת ויש גם הצלחות, הכל בסדר.
1: נגיד שאתה בנוף הגליל, עושה את שלך, מביא את השרים, מביא את הממשלה, ואני מבין שמשעות הבוקר אתה אמור גם להיפגש עוד לפני ישיבת הממשלה עם הרבה מאוד גורמים. מה על הפרק?
2: אני עוד כ-10 דקות נפגש פה עם שר האוצר, כי זה כשלעצמו דבר מאוד חשוב. יש לי סדרה שאלות ובקשות משר האוצר. אני גם מודה שהוא החליט להקדיש את הבוקר כאן בנוף הגליל בישיבת מטה. אז אנחנו מתחילים. בהמשך, אחרי זה, יש ישיבה של, אל תשכח, עלו לנוף הגליל קרוב ל-650 בני מנשה. וישיבה גדולה שתתקיים במתנ"ס ברקוביץ יחד עם ראש הממשלה. זה דבר היסטורי. הוא היה אמור להיות בשדה תעופה, אבל בגלל מצב הוא לא הגיע, ועכשיו הוא כן רצה לפגוש את האנשים האלה, ויפגש וידבר איתם, ואני מאוד שמח שמצא את הזמן.
1: הם מתרגשים?
2: מאוד מתרגשים. אני כבר שאלתי ודיברתי. כמובן שכל אחד מתלבש יפה, חגיגי וחגיגה. בוא תגיד לי אתה, למי יש צ'אנס בהודו, שהם באו מהודו, לפגוש את ראש הממשלה?
1: יותר פשוט להם לפגוש את הדלי למה, את האמת.
2: הם פה אפילו חודש ימים, וכבר ראש הממשלה, אתה מבין? אז זה שהם פוגשים את ראש העיר, גם זה מבחינתם דבר שלא קורה, איזה ראש העיר מגיע בהודו לפגוש אותם. אבל ראש ממשלת ישראל מגיע כדי להיות איתו.
1: בזמן כזה, בזמן של מלחמה, בזמן של מתיחות עם איראן, שאנחנו ככה על הקפיץ, אין ספק שזה הישג גדול מאוד. מה בעצם אתה מצפה שיוחלט בישיבת הממשלה? שיקום הצפון, והאם נוף הגליל צריכה להיות חלק משיקום הצפון? אנחנו מבינים שגם טבריה, אפילו אפולה, אמורה לקבל תקציבים.
2: לא, אני גם אגיד לך מי, כדי שיהיה ברור. אנחנו מדברים על 7 יישובים. שוב, אלה יישובים שהם עוטפים את כל הצפון, והייתה כוונה לעשות את זה. זה מתחיל מאקו, כרמיאל, צפת, טבריה, נצרת, אפולה, וכמובן נוף הגליל. ואנחנו אלה שאמורים לקבל גם פרויקטים שונים. כל זה קשור לשיקום של כל צפון הארץ.
1: זה לא קשור לכלכלת בחירות? שגם את זה שמענו?
2: אני רק רוצה לומר לך, אני כבר 4 שנים שומע כל דבר שזה בחירות. 4 שנים, כן? ברוך השם שאנחנו מסיימים קדנציה, אני רק רוצה שתדע, נתחיל קדנציה חדשה, איך שנתחיל, כל דבר יגידו שוב כלכלת בחירות. רק להגיעתך, העניין של התוכנית, בונים אותה כבר משהו כמו 9 חודשים. אז אם ידעו לפני 9 חודשים,
1: לא, בשנה האחרונה, כן, אתה יודע, יודעים שהממשלה באוקטובר הולכים לבחירות.
2: גם ידעו שאותו דבר ידעו ברמת הגולן והם קיבלו את התוכנית, אותו דבר ידעו בצמוד גדר, וגם שם ידעו, בסדר, הכל ידוע.
1: תשמע, בקו העימות דרשו את הכספים, וחשבו שמגיע להם מוקדם יותר לקבל אחרי שנתיים וחצי של מלחמה.
2: רק בקשה אליך, אל תסבך אותי עם ראשי ערים.
1: לא, אני לא מסבך אותך. אתה גם כל כך מנוסה.
2: מה שהם חשבו, תשאל אותם.
1: אתה כל כך מנוסה. תגיד, רונן, בתור מנכ״ל הכנסת לשעבר, מי שיודע גם לשכנע שרים וראשי ממשלה, בישיבה הבאה תמליץ להם לעלות יותר צפונה?
2: מה זאת אומרת?
1: אתה יודע, להגיע לאזורים כמו קריית שמונה לדוגמה.
2: הייתה ישיבה בקריית שמונה.
1: הייתה ישיבה, אתה יודע, שבוטלה, אחרי זה כן הייתה חצי כוח.
2: שוב אני אשם.
1: לא, לא, אתה לא. אני משתמש בך כפרשן.
2: תרשה לי בבקשה לדאוג שהיום תהיה השתתפות מכובדת של שרים, שיבואו, שידברו, דרך אגב, ישיבה היא 3 שעות, יש הרבה מאוד נושאים, המון נושאים, ואני גאה שדווקא עכשיו, אנחנו 70 שנה חוגגים את נוף הגליל, והם באים דווקא בסימן 70 שנה, גאווה גדולה, זאת ישיבה היסטורית. 70 שנה נוף הגליל קיימת, פעם ראשונה בהיסטוריה, שכל ממשלת ישראל עם ראש הממשלה ביחד, מתייספים כאן בנוף הגליל. מה יותר מזה?
1: כותבים לי כאן מאזינים, האם נוכל גם לקבל תקציבים, האם אתה תצליח להשיג תקציב לרכבל, לכפר תבור?
2: הכל בסדר, לא לדוק.
1: להר תבור.
2: אז אני מדבר תמיד אחרי ולא לפני. בוא נראה שהדברים האלה עוברים בישיבת הממשלה, אחרי שנקבל את כל ההחלטות שהיו בישיבת ממשלה, אם תרצו לשאול אותי, אני גם יענה לך.
1: רונן פלוט, ראש עיריית נוף הגליל, המון המון תודה לך ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה, ואני שוב רוצה לברך את כל תושבי נוף הגליל, וגם כל האזור, וגם כל אלה שהם, כל הערים שנמצאים בתוך הרי ליבה, זה יום חגיגי, באמת תודה רבה לממשלת ישראל, תודה רבה לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אין יותר מאושר ממני.
1: רונן, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: שלום למיכאל קבסה, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, שלום.
0: תוריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: רונן אומר, אין יותר מאושר ממני, ואתה יכול להבין אותו, נכון?
0: אני יכול להבין אותו, אני גם מפרגן לו, רונן הוא אחד מראשי הערים הטובים ביותר במדינה בעיניי, אבל יום חגו הוא יום האבל שלנו, ויום הביזיון של ממשלת ישראל, על כך שקומבינה אחרי קומבינה, הם בוחרים לעשות, וב-09 זה היה מרחק, ועכשיו זה גודל, בעוד שבדרום בהחלט היו קריטריונים ודברים ש... בוא נאמר ככה, ייצרו מפת חום מדידה ושווה, והם עושים מה שבא להם.
1: אני חייב, אתה יודע, אני שם רגע בצד את הדרום, אין לי באמת איך להתווכח איתך בנושא הזה, אבל אתה יודע, 09, אני יכול עוד איכשהו להבין, צריך למתוח קו איפשהו, למרות ששוב חצור, ראש פינה, האזור הזה ספג הרבה מאוד במלחמה, כבר 2.5 שנים. אבל אתה יודע מה קרה כאן? קרה כאן בעצם באים לראש עיריית טבריה, וצפת, וכרמיאל, ונוף הגליל, אפילו אפולה, באים ואומרים, רגע, למה רק 0.9? למה אנחנו לא? אנחנו לא צריכים כסף? אז הממשלה באה ואמרה, רגע, וואלה, מגיע לכם גם. המציאו איזה משהו של 7 ערי ליבה, והנה מעבירים להם 15 מיליארד שקל. את זה עושים מעל להם, הראש שלך.
0: מעבירים להם 15 מיליארד שקלים, 12 עברו ל-09, בסך הכל 15 מיליארד שקלים בשבעה מתווה שיקום לצפון, מעל הראש של חצור ושל ראש פינה, כאילו אנחנו לא קיימים בכלל על המפה, וזה הביזיון הגדול. זה הביזיון... זה מרתיח אותי, הם חושבים שתושבי חצור זה איזה משחק באיזה לוח, באיזה קוביות או באיזה נתונים סטטיסטיים שלהם על איזה לוח ועל ההפקרה ועל האפליה הזאת לא נעבור לסדר היום ואנחנו מתכננים את ההמשך.
1: תכף אדבר על התכנון הזה. תכף אדבר על התכנון שלכם להמשך. אתמול הפגנה, מחאה, הרבה מאוד כעס שככה יוצא החוצה. אתה יודע מה אומרים? אומרים, אופיר כץ הוא אפולאי, חזק מאוד בממשלה הזו. רונן פלוט היה מנכ"ל הכנסת, גם מקורב מאוד, וכולי וכולי, אני יכול להמשיך הלאה. אתה יודע, יש כאלה שעכשיו לקראת בחירות, ערים מובילות, הרבה מאוד מצביעים, לא רק לליכוד, ורוצים ככה לשנס מותניים לקראת הבחירות. לכן עושים את המהלך הזה.
0: אני אפילו אעזור לך עוד קצת. אשקלון, שהייתה שם החלטת ממשלה, אלעד שיש החלטת ממשלה, ועוד ערים שאם תבדוק על החלטות ממשלה, תראה מה קרה ומה בינם לבין הדבר הזה, למרות שאני חושב שהם ראויים לחיזוק בלב אחי, אבל תשאל את השאלות הנכונות. ראש, בחצור הגלילית, ראש המועצה הראשון אי פעם של הליכוד, אלי חלפון, שנת 74. שכחו פה לגמרי, לא מופיעים להם על המפות בכלל. וזה מה שמכיס אותי, שאני צריך להסתכל לילדים שלנו בעיניים, ולהגיד להם, חבר'ה, עושים עלינו את הקומבינה הכי גדולה במדינה. ובעיניי זה שוט של קופה ציבורית. פעם נותנים לישע, פעם נותנים לאלה, אני מפרגן לכולם.
1: לא, אתה יודע, חצור הגלילית, חצור הגלילית, לא ואפולה כן. זה הזוי.
0: זה באמת, אתה יודע, זה באמת מרתיח לי, אני נותרתי ללא מילים בהחלטה הזאת של היום, שמחלקים 3 מיליארד שקלים, באמת, אני מפרגן להם, אני חושב שכל הצפון עבר ברמה כזאת או אחרת, אבל איך אפשר לעשות בידול כל כך ענק? איך אפשר למחוק יישובים שלמים מהמפה? הרי מורידים עלינו את השלטר. איך? אני אגיד לך יותר מזה. לא רק שדילגו מעלינו, גם מדברים איתנו על תוכניות הבראה, על התייעלות, על העות מיסים. זאת ממשלה שנוסעת נגד כיוון התנועה. אין לי הסבר אחר. נגד כיוון התנועה. אתה יודע, מדברים, יורים עלינו טילים, ומדברים איתי מהמדינה, משרד הפנים, כאילו אין מחר, כאילו, אומרים לי, שמה, צריך לדבר פה על התוכנית התייעלות, על הזה, אין ברירה, אין. ואני אומר, תגידו לי, מה, אתם לא מבינים מה קורה כאן? עפים כאן טילים, עפים כאן, איפה מדינת ישראל? איפה מדינת ישראל? מה, הכל זה קומבינות? זה האירוע? מה, אנחנו רפובליקת בננות? שמישהו יתעורר על החיים שלו בממשלה הזאת. אני צועק כבר שנתיים וחצי.
1: אולי זה בגלל, כותב לי מאזין, מיכאל, כותב לי מאזין, אולי זה בגלל שחצור הגלילית מצביעים כולם למרץ.
0: יכול להיות. יש מצב, בהחלט. לא, זאת אמירה משעשעת, אבל באמת שאין לי הסבר, ולכן הגשנו גם בגץ על זה, של 420 עמוד, אנחנו מצפים בחיליון עיניים לשמוע את תשובת המדינה באירוע הזה. איך פעם אחת זה מרחק, ופעם אחת זה גודל, ובדרום זה לפי מפת חום, וכל פעם יש סיפורי אלף לילה ולילה לממשלת הקומבינות האלה.
1: תגיד, אנחנו דיברנו על הפגנה שהייתה אתמול, מה עוד צפוי? והאם אתם חושבים שאפשר לשנות את הסיטואציה? נסביר, 3 מיליארד שקל, מחלקים את זה ל7, זה בערך מה שמקבלים הערים. מה אתה יכלת לעשות עם תקציב ואיזה תקציב? במה זה מתבטא בסוף לתושב חצור?
0: תקציבים שהולכים לחינוך, הולכים לטיפולים, הולכים לקהילה, לחוסן הרגשי של התושב.

0: וכאן אפס. אנחנו 2,000 מטר רחוקים מהקו המכונה 0-9, ופעם אחת נוטשים אותנו עם האירוע של המיגון, ובפעם השנייה היום באמת סכין שנכנס עד הסוף, מלא מלא, 3 מיליארד מחלקים מעל הראש, ממשלת ישראל, תתביישו לכם, תתביישו כל שר שיסתכל לנו בעיניים, והתבייש לו שירים את היד בעד ההחלטה הזאת, ולא יתעקש לכלול ולעשות כאן צדק מאי פעם, להכניס את חצור ואת ראש פינה. תתביישו לכם. אני מתבייש שאתם הממשלה שלנו.
1: נגיד שבבחירות האחרונות הצביעו בחצור הגלילית כמעט 50% לליכוד, והרבה הרבה יותר כמובן אם אנחנו סופרים ומחשבים את כל הקואליציה, 24% מהקולות הלכו לשס, הציונות הדתית קיבלה כמעט 15%. בקיצור, כמעט כל הקולות שנספרו בחצור הגלילית הלכו לקואליציה, ושם חשבו שהם מצביעים עבור ממשלה שתראה אותם בסוף, שתחזור אליהם, שתיתן להם אפילו תשומת לב. זה לא מה שקורה עכשיו.
0: לא רק שהיא לא ראתה, היא היום בהצבעה הזאת מורידה את השלטר על היישובים האלה. ממש ככה.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב, ושוב, אני לא, איני עינת שרה בפולה, ונצרת, וטבריה, צפת, כרמיאל, אקו, נוף הגליל, הכל בסדר, אני שם בצד, כן לפני בחירות, לא לפני בחירות, אבל יש יישובים בצפון שנשארו בלי כלום, ולזה הממשלה צריכה לתת את הדעת, מי שייתן את הדעת בסופו של דבר זה בית המשפט העליון. מיכאל קבס, ראש המועצה המקומית חצור הגלילית, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
0: תודה רבה לכם שאתם איתנו לאורך כל התקופה. תודה, ארץ.
1: תודה רבה. נמשיך לעקוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסמות חדשות, כבר חוזרים.
2: מדברים ברדיו. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת.

0: להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב, באולפן פלג ג'ובינסקי עם מבזק החדשות. ישיבת הממשלה בנוף הגליל, ראש העיר רונן פלוט הגיב לביקורת שנשמעה על כך שישיבה שנוגעת לגבול הצפון מתקיימת בעירו ועל הסתת תקציבים לא הוגנת, ואמר תמיד יהיו אנשים שמבקרים.
3: יש לי הרגשה שמי שמעביר ביקורת הוא לא בדיוק מכיר כל מה שהולך להיות פה. התקבלה החלטה על רמת הגולן, זו החלטה מספר אחד. החלטה השנייה, כל היישובים של 0-9 שהם צמודי גדר, ועכשיו הולכים קצת טיפה אחורה וגם עושים עוטף צפון. יש אנשים שכל הזמן מעבירים ביקורת, נו בסדר, אז אנחנו רגילים לכך, יש גם ביקורת ויש גם הצלחות, הכל בסדר.
2: את הדברים אמר לירין דורון בתוכניתנו מדברים ברדיו. בתאונת דרכים קטלנית על כביש 70 סמוך לצומת יסיף לפנות בוקר נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו של נהג הרכב. הנוסע שלידו פונה באורח בינוני, המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. אזעקות הופעלו הבוקר בגליל העליון. מצה"ל נמסר כי שני שיגורים נפלו באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך בלבנון מדווחים כי צה"ל תקף באמצעות כתב"ם ממערב לאזור בבעלבק, הנמצא במרחק של כ-80 קילומטרים מהגבול הצפוני של ישראל. שר החוץ של לבנון יוסף רג'י אמר כי ההבחנה בין הזרוע המדינית והזרוע הצבאית של חיזבאללה אינה מציאותית. לדבריו, חיזבאללה הוא ישות אחת משולבת וזרוע חמושה של איראן המשמשת לערעור היציבות במזרח התיכון. כתב אישום הוגש נגד בעל עסק מתבריה בן 38 בעקבות אקדח טעון ובו כדור בקנה שהוסלק בתוך בית העסק שלו. בתוך כך, לאחר עריכת שימוע, נחתם צו סגירה מנהלי לעסק למשך 30 ימים בשל החזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים והסיכון הנשקף מכך לשלום הציבור. עם סיום החקירה וגיבוש תשתית ראייתית נגד החשוד, הגיש השלוחת תביעות תבריה כאמור כתב אישום בגין העבירות המיוחסות לו, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים. ועכשיו תחזית מזג האוויר.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
5: כן, אנחנו עוברים עכשיו למה שקרה אתמול בכנסת. אתמול בעצם אושר בטרומית הצעת חוק יסוד, לא פחות, לימוד תורה. יש חוק, הרבה חוקי יסוד, הם רוצים בעצם לחוקק חוק יסוד, לימוד תורה, חוק שיעקוף את בגץ, חוק שיאפשר לחרדים גם להשתמט, אבל גם לקבל כסף. ויש מי שחושב שזה קשור איכשהו ללימודי תורה, לא ולא, זה לא קשור ללימודי תורה. כל אחד יכול ללמוד תורה, גם אם הוא אוחז בנשק. פה מדובר על חוק למימון המשתמטים. מי שיזם את זה הוא חבר הכנסת משה גפני, והוא עשה זאת בעזרת כמובן הקולות של חברי הכנסת הערבים, ששיתפו פעולה עם הקואליציה, יופי יופי. נגיד שהשר זאב אלקין, שידע כמובן בימיו באופוזיציה להעביר ביקורת, הוא זה שעלה והיה צריך להשיב למתנגדים לחוק הזה, והוא אמר לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי, ההשוואה בין לומדי תורה למשרתים תוסר מההצעה. פה הייתה מאוד מאוד ביקורת חריפה, כיוון שהיה בעצם סוג של השוואה. חבר ראש האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, אמר שמדובר על חוק, על כסף, חוק למימון ההשתמטות. אני רוצה לומר שלום לאלי מאיר, הוא סגן אלוף במילואים, סמח"ט בשריון ומייסדי ארגון אל הדגל. שלום לך אלי.
6: שלום ירין, צהריים טובים.
5: הזכרתי בפתיח שלי שניים שרואים לשבח, דן אילוז מהליכוד, שפי וליבו שווים, ואותו דבר גם משה סולומון מהצינות הדתית, וגם הזכרתי את השר אופיר סופר, שדיבר גבוהה גבוהה, דיבר, איים, עשה הרבה מאוד דברים בסוף, התיישר עם סמוטריץ', אותו סמוטריץ' ששיתף פעולה עם טיבי, כדי להצביע נגד צהל.
6: לגמרי. הקרקס בהופעה מרשימה נוספת. אבל בוא נדבר רגע לגופו של עניין. אחד, בוא נגיד רגע, מדינת ישראל וארץ ישראל כמה העם היהודי, מדינת ישראל היא מדינתו היחידה של העם היהודי, וערך לימוד התורה הוא ערך חשוב. אבל שאתה הולך והופך אותו ככלי להשתמטות ולקבלת כספים, אז אתה מוריד מעיקרו של ערך לימוד התורה. אתה עושה בדיוק בדיוק הפוך. אז קודם כל ברמה הערכית והמוסרית, אני רוצה לשאול, אולי מישהו יכול להסביר לי, האם כל אחינו, בני הדתי, הציבור הדתי הלאומי, שנלחמים ולומדים תורה, והחייל שלי, הרב אלישע לוינשטרן, שנהרג, אב לשישה, רב, נהרג בטנק כשהגמרה על הברכיים שלו. הוא לומד תורה פחות טוב מהתלמיד בפון אבי.
5: לא רק זה, החברך שחירף את נפשו, והחזיק ביד אחת ספר תורה, ביד שנייה החזיק את הנשק, היה ציוני, האמין במדינת ישראל. אתה יודע, אתמול בהפגנות הפלג בירושלמי, זה לא הפתיע אותי. אבל הם אומרים, חברים, אנחנו בכלל נגד המדינה, אנחנו נגד המדינה, אתם רוצים שאנחנו נשרת את המדינה? על מה אתם מדברים? ואני צריך לממן את זה?
6: זה האירוע הגדול. יאיר לפיד אומר שזה קרב על כסף. יאיר לפיד לא קולט את האירוע, הוא גם שייך לדור הישן, שייך, בואו ננצח, אנחנו ננצח אותם, הם ינצחו אותנו, לא. זה קרב על עתידה של מדינת ישראל. יש במדינת ישראל, היא נחלקת לשניים, לאנשים ציוניים שאומרים, אין אפשרות לקיומו של העם היהודי ללא מדינת ישראל, ולחלק אחר, אזרחי ישראל, בעיקר חרדים וערבים, שאומרים, תשמעו, אם ובלי המדינה אנחנו חיים פה, אז בינתיים היא כספומט שלנו, מה טוב? אם היא לא תהיה כספומט, אנחנו נמשיך לחיות פה, וזה מה שמאיים באמת על חברה הישראלית. קו השבר בין האוכלוסייה הציונית המשרתת, שומרת החוק, שחייבת את מדינת ישראל כדי להמשיך להתקיים, לבין חלקים גדולים והולכים וגדלים בחברה, שגם הולכים ותופסים עמדות כוח יותר גדולות וכסף יותר גדול, ולכן כאילו זה האיום האמיתי על החברה הישראלית, והפוליטיקה הישראלית.
5: לא, אבל אתה יודע, יש...
6: חייבת להסתדר בהתאם. עכשיו תשמע, שאתה אומר שאתה מופתע מזה שטיבי שיתף פעולה עם גפני, אני לא מופתע, הם באותו צד, ירין. הם בצד הלא ציוני, זה לא מפתיע אותנו את אל הדגל,
5: לא, אבל הם לא מקבלים שניהם אותו דבר, אתה יודע, אומרים הערבים לא משרתים, מה עם הערבים? הרי אני שומע את זה מימין הרבה, מה עם הערבים? למה אתם לא, למה רק החרדים, החרדים לחרדים עומדים בקואליציה ולא מפסיקים לקבל את כספי משרתי המיסים, של משרתי המילואים, הם מקבלים תקציבים, אתה יודע, יש לי ויכוח, אני לא חושב שהחברה הערבית מקבלת מספיק כספים, וזה הוויכוח, אתה יודע, אז פה יש חוסר השוואה, אבל אתה יודע, אתה אומר טיבי וגפני עלולים לשכוח שזה חוק, לא, אבל זה לא רק זה, זה בן גביר היה שמה, וסמוטריץ' היה שמה, וראש הממשלה בנימין נתניהו, זה חוק שלהם.
6: נכון, נכון, נכון. תראה, כל מי ששם משהו אחר לפני מדינת ישראל, הוא לא ציוני. אם אני שם את הערכים הליברליים שלי, או אם אני שם את בחורי הישיבות, או אם אני שם את הצרכים המגזריים שלי לפני מדינת ישראל, אז אני לא ציוני. או בשמילים אחרות, קודם כל אני ואחרי זה המדינה. וזה המתכון לאסון, ומי שהציל את המדינה בשביעי באוקטובר, וגם אחריה זה העם. העם שרובו ציוני, ושאמר קודם המדינה אחרי זה אני. שקודם התייצב ומתייצב למאות ימי מילואים, ועזבו את כל הפנסיות ואת כל הדברים שלהם אנשים, והלכו לטפל במפונים, ופתחו את המלונות שלהם, לא שאלו על שקל, אמרו קודם כל תביא לפה מפונים, וקודם כל נעשה, וקודם כל נביא את כל מה שיש לנו לחיילים. אלה, זה העם הציוני. עכשיו הרוב הזה, שאין באמת, אין הבדלי עמדות גדולים, בסופו של דבר, בקרב הרוב הזה, הוא חייב להבין שמולו ניצב ציבור עיקש, שחותר תחת המדינה ומייצר אוטונומיות פיראטיות.
5: לציבור הזה בקואליציה יש שני נציגים, לציבור הזה שלושה, אני סופר גם את שרן השכל, שגם היא התנגדה. איך אתה מסביר את זה? שמכל הקואליציה יש רק שלושה שיצאו נגד זה, ספגו ביקורת, ספגים סנקציות עכשיו.
6: ההסבר הזה הוא פשוט, תשמע, במשך שנים המנגנון הפוליטי הוא כזה שהמפלגות הציוניות נסחטות על ידי מפלגות שאינן ציוניות או מפלגות קיצוניות. תראה, הליכוד זה מפלגה ציונית. רוב מצביעה הם ציונים, משרתים, חיים בפריפריה, ילדי משרתים בצבא, הם שומרי חוק, שומרים מיסים. זה שהנציגים שלהם, זה באמת כאילו מופע קרקס, זה צריך לשאול טוב טוב טוב למה, איך הם הגיעו למצב הזה. אבל בסופו של דבר גם הליכוד נסחטת על ידי גורמים לא ציונים כל כך הרבה זמן.
5: התאהבה
6: בשלטון.
5: כשיש לך מועד בחירות, זה הזמן היחיד שאפשר להגיד no more סחיטה. הם לא אומרים את זה. יש אפילו דיבורים עכשיו, יש אפילו דיבורים עכשיו על חוק המעונות בתמורה למהפכה המשפטית. אתה יודע, כולם רוצים להגיע עם הישגים לבחירות.
6: סיסו ושמחו. בוא נגיד איזה גבול נחצה פה. תראו, חוקי יסוד זה לא סתם חוקים. חוק המעונות הוא חוק של כסף. חוק יסוד זה אבני הבניין של החברה שלנו. לא כל דבר זה חוק יסוד. כשאתה אומר חוק יסוד, אתה אומר שיש התנגשות חוקים, אז חוק יסוד הוא מעל חוק.
5: לממשלה הזאת חוק יסוד זה רק דרך לעקוף את בגץ.
6: אבל כשאתה לוקח חוק יסוד, ואתה הופך אותו להיות כלי במשחק הפוליטי, וכלי במשא ומתן קואליציוני, וכלי להשגת כספים, אז אתה מערער את כל התשתית החוקתית של מדינת ישראל.
5: יש לי תחושה שאתה כל כך לא מרגש את הקואליציה הזאת. הם לא מתרגשים מהדברים הנכונים, בעיניי. זה לא מרגש אותם, זה לא מעניין אותם. החוקה ובבתי משפט, ולפעמים גם החוק לא מעניין. אני רוצה להגיד לך משהו שקורה ממש עכשיו, אנחנו מדווחים בדבריה על מהומה בשיקון דלד. עימות של חרדים, בין החרדים למשטרה, המשטרה הגיעה לעצור עריק חרדי, יש שם חסימות, יש שם עימותים, זה קורה ממש עכשיו, אנחנו מנסים להביא את תגובת המשטרה, וזה קורה גם בעיר שאתה כל כך מכיר.
6: כן, ואני רוצה להגיד רגע אחת משהו. אני נגד, באופן מיושב שמע לך מופתע, אני נגד הסיפור המעצרים. אני חושב שמעצרים זה לא הכלי היעיל לטיפול בתופעת הישראל.
5: אתה אומר, לא צריך להכניס אותם לכלא, פשוט לקחת להם את הזכויות.
6: ירים, יש 80,000 חייבי גיוס, אוקיי? אנחנו לא נעלה על הדעת שאנחנו נעצור ונשים בכלא 80,000 איש, כי אני צריך לשלם על זה הרבה הרבה יותר גם, כן? וגם מסיבות אחרות, זה לא הכלי היעיל, וזה לא הכלי הנכון, וזה בסופו של דבר משרת גם את החרדים במאבק שלהם, וכל דבר כזה מקבץ אותם אל מול השלטון שהולך ל... לא, זה לא זה. יש לנו את הפרטים של האנשים האלה. אנחנו יודעים איפה הם לומדים. אנחנו בכמה קליקים פשוטים של מחשב יכולים לחסום לו את חשבון הבנק, לחסום לישיבה שלו את העברות הכספים.
5: יציאה מן הארץ? הצבעה? הצבעה, חבר'ה, אלה יוכלו להצביע?
6: כל דבר, תשמע, אני לא יודע, אני לא משפטן.
5: אני חושב, לא, עזוב, צריך לחוקק את זה, אני חושב שלא.
6: לא, לא, לא, תקשיב, אתה יכול לחשוב, אבל בסוף כאילו יש מבחנים משפטיים וזה צריך לעבור בגלל.
5: אותי לימדו שחוק גיוס לצבא זה חובה.
6: נכון, חוק גיוס זה צבא, אבל גם זכויות במדינה דמוקרטית, אתה לא יכול לשלול בצורה, זה גם...
5: הם לא חייבים אגב לאחוז בנשק ולצאת לחזית כמוך. הם יכולים להתנדב בזקה, הם יכולים להתנדב באיחוד הצלה, במדע, הם יכולים להיות סניטרים בבתי חולים.
6: שנייה, זה משהו שהמדינה צריכה להסתיר. כמו בחוק השירות שלנו בתנועת אל הדגל, נדבר על זה, שצהל בוחר כמה ואת מי שהוא רוצה. והשאר הולכים לשירות אזרחי, כיבוי אש צריך אנשים, מדע צריך אנשים, החקלאות צריך אנשים, בחינוך צריך אנשים. יש המון משימות לאומיות טובות שיכולים להשתלב בהם, אבל קודם צריך לוחמים, צריך להגיד את זה. אנחנו קודם כל צריכים ביטחון, ואחרי זה כל שאר הצרכים, האזרחים, אזרחים ביטחוניים, או אזרחים תשתיתיים ואחרים. אבל אני רוצה להגיד רגע אחת, שסיפור המעצרים הוא סיפור שמשחק לידיהם של החרדים, והוא לא הדרך הנכונה והיעילה, והממשלה נוקטת בו בגלל שהוא לא הדרך הנכונה.
5: אגב, יש היום הפגנות גדולות בגוש דן, המשטרה מודיעה לציבור הנהגים לא להתקרב לאזורים, כי יהיו פקקי ענק, לא רק בשל הפגנות החרדים, זה מצטרף גם להופעות גדולות שיש במרכז, ותראה מה זה, אנחנו הציבור, כן, אבל אתה יודע, אנחנו הציבור צריכים, אנחנו מקבלים הוראה לא להתקרב למקום מסוים, כי יש מחאה. אגב, זכות המחאה עומדת לכל ציבור בישראל.
6: רגע, אז בדיוק מה שאני אומר. עכשיו אתה אומר לי, אלי, הקואליציה לא מתרגשת מדבריך, הדברים שלי לא מופנים לקואליציה.
5: רק חשוב להדגיש, כי אנחנו קבלים עכשיו דיווח במשטרה על כך שלא היה מעצר עריק. כן הייתה הפגנת חרדים בנושא, המשטרה הוזקה למקום, לא היה מעצר של עריק, ככה מדגישים לנו במשטרה.
6: אוקיי. עכשיו, בסוף אני אומר, אנחנו הולכים לשבת פה ולקטר ולהסביר למה זה פורץ כל פעם גבול אדום חדש, ולמה זה פוגע ומערער את המדינה. בסופו של דבר הציבור הולך לבחירות, והציבור צריך לבוא חשבון עם כל מי שמערער ומסכן את קיומה של מדינת ישראל.
5: לא, אבל חשוב, לא חשוב, לגייס... חשוב שכולם ידעו, ואם זה נסיים, אלי, חשוב שכולם ידעו שחוק יסוד לימוד תורה זה חוק נגד צהל, ומי שהיה שותף לו זה בן גביר וסמוטריץ' וראש הממשלה נתניהו, כן, גפני ודרי וחברי הכנסת הערבים. כל אלה כן. הצביעו נגד צהל אתמול, וזה צריך גם כמובן לדעת. אלי מאירי, סגן אלוף במילואים, סמח"ט בשריון, מייסדי ארגון הדגל, תודה רבה לך.
6: תודה.
1: מדברים ברדיו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
0: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: כפוף לתקנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. מדברים ברדיו
1: הבוקר שוב אזעקות בצפון, דובר צהל מאוחר יותר מעדכן על כך שזוהו שני שיגורים שכוונו לעבר כוחותינו בדרום לבנון, לא דווח על נפגעים, אבל זה לא משנה את העובדה שתושבי הצפון פעם אחר פעם נזעקים לשהות במרחבים מוגנים בזמן שבכל שאר הארץ שגרה. שלום לאיציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית, שלום לך, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יריד, מה שלומך?
1: אנחנו בטוב, שקט, רגיל, אבל אצלכם לא.
2: אכן כן, אצלנו הסגה ממשיכה, כמו שאומרים. הערנות היא מאוד גבוהה, הפסקת אש, מיותר לציין, לא קיימת. רף המתיחות והחרדה של התושבים היא כבר... במצב של קריסה, אפשר להגיד. אתמול בלילה זה הורגש מאוד בזרית, עקב חשש לניסיון חדירה לאזור זרית. היה זיהוי כלשהו שכרגע נשללה, הניסיון חדירה נשלל, אבל הסריקות ממשיכות.
1: לא לקחו סיכונים אחרי האירוע, אתה יודע, של אותו מחבל שמצליח לעבור הרבה מאוד קווים של צהל ולהתמקם בתוך שטח ישראל עד שהוא מחוסל. אירוע כזה מכניס לדריכות ואולי מוציא משעננות מסוימת את צהל, ואז אתם מקבלים איזו התראה כזאת ומיד מכניסים אתכם לשהות בממדים עד הוראה חדשה.
2: כן, ירין, ככה זה היה בדיוק. אני רוצה פשוט להגיד לך שצהל באמת מתייחס לאירועים האלה כאירוע אמיתי, ולא בחלו בכלום. אלו כוחות, סריקות שנמשכו שעות ואפילו עד עכשיו, והדריכות והחדות של צהל לגבי אירועים כאלה, כמו שקרה במרגליות, נלקח ממש בחשבון של כאילו זה באמת אירוע אמת של זיהוי ודאי.
1: לא, כך צריך, אבל אתה יודע, אני חושב לעצמי, אנחנו כבר אחרי שנתיים וחצי של מלחמה, ומה שעברתם אתמול מאוד מאוד מזכיר את השבעה באוקטובר.
2: זה לא חדש לנו, זה ידוע, כאילו אנחנו לא מופתעים או משהו כזה, אנחנו ערים לזה שיש עדיין כל מיני זיהויים של חוליות או אנשים שבמיוחד בלילה, שמסתובבים באזורים
1: האלה. אבל זה כשיש צהל בדרום לבנון, זה כשצהל פועל באזור ועדיין זה קיים החשש הזה. תאר מה יקרה כשצהל ייסוג מהשטחים האלו.
2: אני אומר דבר כזה, צהל עושה הכל כדי לעלות על מקרים כאלה. כולנו יודעים ומציאותיים שזה לא יכול להיות הרמטי, אבל אנחנו חייבים להבין שצהל חייב להמשיך לשבת בלבנון כדי לתת תחושת ביטחון לתושבי הצפון. אסור לנו לסוג אחורנית כרגע לקו הגבול ללא איזשהו הסדר של מדיני, של שלום או משהו כזה, שזה קצת רחוק בעיניי כרגע, אבל צהל חייב להחזיק בכל הנקודות שצהל השתלט עליהם כדי לתת תחושת ביטחון לתושבים.
1: אפרופו תחושת ביטחון לתושבים, אם זה נסיים, איציק, ספר לי קצת על הנעשה ביישוב, מה פתוח, מה אפשר לעשות כרגע, נוכח המציאות?
2: מבחינה ביטחונית?
1: מבחינה ביטחונית, מה אתם עושים? מבחינה אזרחית גם. האם יש ילדים במושב? האם יש להם גנים? האם, אתה יודע, יש איפה לקנות חלב?
2: בגדול אנחנו מנסים ככל האפשר, כמה שזה יישמע הזוי, לנסות לשמור על שגרה כלשהי, להפעיל גנים, שאת הגנים האלה מאבטחים חברי כיתת הכוננות, מתחילת היום עד סופו של של ההפעלות בגנים ובפעוטון, פעילויות לילדים שגם תחת הבטחה של כיתת כוננות, מציאות הזויה, אבל אנחנו
1: מציאות של מלחמה, מציאות של מלחמה. אתה עכשיו אמרת בדיוק מה שאני עשיתי בשבעה באוקטובר ביישוב שלי, להבטח ילדים, להבטח מוסדות חינוך. מזמן מזמן מזמן מזמן כבר לא עושים את זה, ואצלכם עדיין מאבטחים ילדים.
2: עדיין עושים את זה, עדיין מנסים לתת איזושהי שגרה כלשהי לילדים בזרית. ככל שאתה, אתה מכיר, כאילו אנחנו לא איזשהו יישוב מפונה, אנחנו עדיין פה ב, ב, ב, בתפוסה מלאה, מחזיקים את כל המשפחות פה ביישוב, ומאחלים ומצפים לקבל את המינימום שבמינימום, שזה ביטחון. הביטחון חייב לחזור לתושבי הגליל, ליישובי הגדר בפרט, כדי להמשיך ולקיים פה אורח חיים.
1: ביטחון נגיד רק מחוץ ליישוב, אתם לא רוצים להבטיח את עצמכם כל החיים, אלו לא חיים, וזה רק סממן של חוסר ביטחון. כשיש חברי כיתת כהנות חמושים מחוץ לגן, מדובר על כך שיש חוסר ביטחון גדול מאוד באזור שלכם, וכמו שאמרנו, המדינה לפחות מצפה שאתם תחיו ותמשיכו לחיות כרגיל, לא צריך לפנות אתכם, לא צריך לפצות אתכם, זה מה שהמדינה אומרת. איציק בן מוחה, אני מודה לך מאוד, יושב ראש מושב זרעי, תשמרו על עצמכם בסוף שבוע הזה.
2: תודה רבה ירין, והמשך יום טוב.
1: אמן, אמן, תודה רבה. אנחנו נחזור רגע לכותרת האחרונה, הפגנות חרדים בכל הארץ. המרכז זה בעצם היעד המרכזי של הפלג הירושלמי, אבל זה לא קורה רק שם, יש גם בטבריה, ויש בעוד הרבה מאוד מקומות. אנחנו גם עדים על כך שיש התקבצות באזור מחלף גולני, יש הרבה מאוד מקומות שככה מנסים לעשות את זה יום זעם ארצי. אנחנו כבר חוזרים.
0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
4: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם, כפוף התנאים באתר ישראל.
5: מזגן אחד כוח סוס רק ב799 שקלים, עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל,
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, וצירפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום המקורי הוגש תחילה נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון הבילד הגרמני. יעל יפה כתבתנו מוסיפה פרטים.
17: בסוף החודש שעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לנציגיו של אוריך שטענותיהם נדחו וכי הוא יואשם בפרשה. לפי כתב האישום המתוקן, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ראיה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב האישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת ידי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום.
16: המשטרה הודיעה לנהגים שלא להגיע היום לכבישים באזור גוש דן בעקבות מחאות צפויות של הפלג הירושלמי ושלוש הופעות במקביל. איתי גלון כתבנו.
18: הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על מחאה אדירה היום במרכז הארץ בשל מעצר בני הישיבות. המחאה המונית מתרחשת בערב שבו מתקיימות שלוש הופעות ענק בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה, גם של אייל גולן, עומר אדם וזמרים נוספים. אליהן צפויים להגיע 80 אלף איש. במשטרה אומרים לנו לדחות נסיעות שאינן דחופות למועד אחר. הרבה מאוד פקקים ביום הזה.
16: כתבתנו אילי קרן מוסיפה כי במשטרה נערכים גם לחסימות של מסילות רכבת. אם אכן המפגינים החרדים הצליחו לחסום את מסילות הרכבת, מלבד הנהגים גם עשרות אלפי נוסעים יהיו תקועים. במבצע חשאי יותר מ-100 מיליון חביות נפט ויותר מ-200 ספינות מסחריות עברו בחודש האחרון דרך מצר הורמוז תחת הבטחה אמריקנית, כך חשף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו מדובר בפעולה חשאית שביצע צבא ארצות הברית במטרה להבטיח את חופש השייט באזור. טראמפ טען כי וושינגטון שולטת במיצר ולא איראן. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
19: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צון ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
20: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
0: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל לעונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון, ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
1: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע. 90.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה, 5 דקות אחרי השעה 13:00, שעה אחרונה לשבוע הזה. נגיד תודה לנטה לוינסון, לפלג צ'ובינסקי, יובל יונה, מדליה סבאה, תודה רבה ליניב שוורץ. לכם, מאזינות ומאזינים, אתם איתנו גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, בדיגיטל ובוואטסאפ, 052-596-96. הערה קטנה לעמיתנו מחדשות 12, כי בכל זאת מדברים על הצפון וחשוב לנו לדייק, שם בחרו בכותרת, הממשלה עולה צפונה, ישיבת הממשלה מתכנסת בנוף הגליל, אז קודם כל צפונה זה נכון, מירושלים, אין ויכוח, נוף הגליל צפונית יותר לירושלים, אבל יש הרבה יותר צפונה. ונוף הגליל לא נמצאת במלחמה כרגע, רק כדי שהמסרים ידעו. כותרת המשנה של עמיתנו היא: הממשלה צפויה לאשר תוספת תקציבית של 3 מיליארד שקלים, זה נכון מדויק, לשיקום הצפון. פה אני מתווכח. לא מדובר בתוספת של 3 מיליארד לשיקום הצפון, כי אפולה לא צריכה להשתקם משום דבר. גם לא נוף הגליל. אני בספק אם אקו צריכה את זה, נצרת צריכה תקציבים בלי קשר לשיקום הצפון, נוף הגליל גם כן, טבריה גם כן, צפת וקרמיאל גם כן. בקיצור, תוספת של 3 מיליארד שקלים לרשויות בצפון, זאת הכותרת הנכונה, אין שום קשר לשיקום. נחזור על הכותרת מהסוף השעה הראשונה, הפגנות חרדים מגיעות גם לצפון, ומתחילים ככה לחסום כל מיני צירים, אנחנו מכירים בטבריה, מכירים על התכנסויות בעוד כל מיני מוקדים, אבל בינתיים ללא הפרעות מיוחדות לסדר הציבורי. וזה הזמן שלנו לספר לכם שבשעה הבאה אנחנו נדבר עם רפי בן שטרית על המשימה הבאה של הממשלה לפני הבחירות. רוצים כמה שיותר הישגים, בשביל זה מוכנים לעשות עוד דילים החרדים על חוק המעונות, כדי שהם יעזרו ויקימו יחד איתם ועדת חקירה ממשלתית לאסון השבעה באוקטובר, שאם חס וחלילה מבחינת הקואליציה תקום ממשלה אחרת, אז להגיד כבר הוקמה ועדת חקירה לאסון השבעה באוקטובר, לא צריך ועדת חקירה ממלכתית. נתכונן לפריימריז בליכוד, ואת האמת שסגרנו את שלמה מוליכי, יושב ראש עשייה באפולה, לא ידענו שעמית סגל יפרסם על כך שכנראה שלא יהיו פריימריז בליכוד. ובכל זאת נדבר על כך, נדבר על אישה בת 54 שהוגשה לידי נחש צפה באחד מקיבוצי עמק ישראל, ופונתה לקבל ניסיו במרכז הרפואי לצפון. חוץ מזה נדבר על חקלאות עברית ועל מונדיאל שהחל מ6 בערב כאן אצלנו, תוכנית שתוקדש למונדיאל, עם עמיקה אברי, פלג צ'ובינסקי ועוד הרבה מאוד אורחים נכבדים. מדברים ברדיו, ירין דורון באולפן, וזאת נינת טייב.

0: 052-596-96. אנחנו יוצאים לדרך עם השעה השנייה שלנו. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, מדל הזוועת, יניב שוורץ, כאן מול פניירין דורון. שעה אחרונה לשבוע הזה, ואנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לרפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, חבר מועצת אוקטובר, וגם חבר בישראל ביתנו. שלום לך.
1: שלום ירין, שלום למאזינים.
0: אנחנו מדברים על המשימה הבאה של הממשלה לפני הבחירות, וזאת הקמת ועדת חקירה פוליטית לשבעה באוקטובר, שמתקדמת, ושם בקואליציה מאיימים שאם האופוזיציה תסרב, מה שכרגע כמובן קורה, אז הקואליציה תפעל בלעדיה. בעצם ההצעה אומרת להקים ועדה שתוקם מחברי כנסת, שלושה חברים מכל צד, אבל הנוסח מאפשר לוועדה לפעול גם עם שלושה חברים בלבד מהקואליציה.
1: ברור לכל מי שיש מעט שכל בקודקודו שמדובר בוועדת קומבינה פוליטית, שכל התכלית שלה זה למלט את הדרג המדיני מהאחריות שלו. מדובר בוועדה שמנסה לקדם הקואליציה, קואליציית הטבח, קואליציית השבעה באוקטובר, הנחקרים הראשיים, בעצם הם מבקשים למנות את החוקרים של עצמם. האופוזיציה בכנסת לא תשתף פעולה עם זה, זה ברור לגמרי שאין שום כוונה לאופוזיציה לשתף פעולה עם זה, וגם האופוזיציה החרימה את הדיונים בוועדת חוקה, חוק ומשפט להכנת הכנסת הזה. הרי ממה נפשך? מי שאין לו מה לפחד ולחשוש, לא צריך לפחד מוועדת חקירה ממלכתית. רק מי שיש לו מה להסתיר, מקים איזושהי ועדת קומבינה כזו, שקוראים לה ועדה פריטטית, אבל היא למעשה...
0: איפה זה עומד רפי כרגע מבחינת ההוראה של בית המשפט העליון להקים ועדת חקירה ולחקור? איפה זה עומד?
1: בית המשפט העליון בעצם נתן פסיקה לגבי ועדת חקירה ממלכתית, וביקש מהממשלה להקים ועדה, כי הממשלה באה ואמרה, אנחנו בתהליכים להקמת ועדת חקירה.
0: עובדים על זה, כן.
1: עובדים על זה, והם מביאים בעצם לתהליך חקיקה את אותה ועדת קומבינה, אותה ועדת חקירה פוליטית שמנסה לקדם שליח הטיוח של נתניהו, חבר הכנסת אריאל קלנר. לקחו חבר כנסת מהספסלים האחורים של הליכוד, איזשהו נורווגי שמנסה לקושש קולות בפריימריז, ואמרו לו, פסה, תתקדם. ועדה לא רצינית, ועדה שאגב, אחד הסעיפים בהצעת חוק הבזויה והמתואבת הזאת, היה שאם האופוזיציה לא תשתף פעולה ולא תמנה את נציגיה בוועדה...
0: נפעל לבד, כן.
1: לא, שמבקר המדינה יהיה זה ש... ימנה את נציגי האופוזיציה. כמובן שאנחנו חשפנו את זה, זה נחשף גם השבוע בערוץ 12.
0: עכשיו אני מבין למה היה חשוב למנות מבקר מדינה מסוים, עם אפילו עם צילומים, צילומי נאמנות מאחורי הפרגוד.
1: כמובן, קונסלרי, בעצם לקחו את עורך דין הפרטי של משפחת נתניהו, מינו אותו למבקר המדינה, והם באים ואומרים שאם האופוזיציה לא תמנה את נציגיה, אז מבקר המדינה, שהוא בעצם העורך דין הפרטי, של יאיר ושרה ובנימין נתניהו, הוא זה שימנה את נציגי הוועדה. לא,
0: אפשר עכשיו, אחרי שהוא נבחר בכלל, להחליט שהוא זה שיקים ועדת חקירה, והוא יחקור.
1: אבל תשמע, אנחנו בעצם נחצו פה כל הקווים האדומים. אין כבר קו אדום שלא נחצה. אנחנו תחת משטר איום ונורא. והמשטר הזה, שהוא בעצם אחז בהגה, בשבעה באוקטובר, בוא נאמר, הם טיפחו לאורך שנים, נתניהו בממשלה שלו והקואליציה שלו טיפחו לאורך שנים את אותה קונספציה איומה ונורא, לפי החמאס הוא נכס בראשות נתן, לפי אפשר להכיל את חמאס ולממן את חמאס ולחמש את חמאס ולהעלים עין,
0: להתכתב עם סינואר, כן,
1: ולהתכתב עם סינואר. כל המציאות הזאת תפרה על פנינו בצורה איומה, איומה וקשה. אנחנו אלה ששילמנו את המחיר, אבל צריך להבין, אני חוזר על זה בכל שיחה, בכל מפגש, בכל רעיון. הדרישה לוועדת חקירה ממלכתית היא לא דרישה פוליטית. היא לא באה ממקום שנקמה פוליטית. או מתוך זה שאנחנו כואבים וכועסים ומתוסכלים על אובדן העיקרים.
0: הרי גם בנט, גם לפיד, גם ליברמן, גם אייזנקוט, גם גנץ, כולם יצטרכו לתת דין וחשבון בוועדת החקירה הממלכתית.
1: לגמרי, וחזרנו ואמרנו, ממשלות עבר, ראשי ממשלה בעבר, שרי ביטחון, רמטכ"לים, כולם, ראשי אמן, מלל, מוסד, שבק, משטרה, כולם יעמדו בפני ועדת חקירה ממלכתית, ויתנו את עדותם, ויפרסו את משנתם, ויציבו כל מסמך, כל סטנוגרמה, כל הקצה וכל תיעוד וכל פרוטוקול שיש. וועדת חקירה ממלכתית יש לה סמכויות רחבות מאוד להזמין כל עד, וכל אחד חייב להופיע בפניה. היא לא מותה פוליטית, היא לא לצד זה או אחר, מורכבת מאנשי מקצוע בתחומים של מדיניות ואסטרטגיה וביטחון, ובסוף ועדה כזאת תקבל אמון של רוב רובו שלה. אני יכול להרגיע אותך ואת המאזינים, ועדת חקירה ממלכתית כהגדרתה בחוק, ברשות שופט בית משפט בדימוס, שירכיב אותה נשיא בית המשפט העליון של מדינת ישראל, קום תקום. דקה וחצי אחרי השבעת הממשלה הבאה, תוקם ועדת חקירה ממלכתית. לכן, הניסיונות של הממשלה להמשיך לפשטש ולמסמס ולברוח ולמרוח ולטייח ולקסטח, לא יועילו, לא יועילו גם הפעם הזאת. אנחנו לא באים כדרישה פוליטית. אנחנו דורשים ביטחון לדורות הבאים, כדי שזה לא יקרה שוב. לנו זה קרה. אנחנו ספגנו, אנחנו עם הכאב הגדול שלא מרפא מאיתנו ולא עוזב אותנו. אנחנו דואגים לדורות הבאים. יש לנו נכדים, לכם יש ילדים ונכדים.
0: וחוץ מזה שעצם העובדה של הקמת ועדת ממלכתית, זה גם, אתה יודע, כיבוד החוק במדינת ישראל, ולא כיפוף החוק, כמו שראינו את חוק יסוד לימוד תורה, ועכשיו מנסים לעשות ועדת חקירה אחרת, מנסים באמת לשנות את החוקים במדינת ישראל בצורה מאוד מאוד אגרסיבית. אני רוצה, רפי, לסיום, לא הזכרתי, אבל אתה כמובן גם ראש עיריית בית שאן לשעבר, ממש עכשיו יש ישיבת ממשלה בנוף הגליל, מדברים שם על תקצוב של ערי ליבה בצפון, בית שאן מחוץ לסיפור הזה.
1: כן, בית שאן שוב מודרת וממודרת. שמתי לב לזה מיד, חיפשתי את בית שאן ברשימת הרשויות שיקבלו תקצוב וחיזוק, ואני רואה שבית שאן שוב לא ברשימה. כואב, מצער, מתסכל. בית שאן זקוקה יותר מכל לתמיכה ממשלתית. נעשו מאמצים ועושים מאמצים לקדם את העיר ולפתח אותה, להביא לתמיכה, אבל ללא סיוע ממשלתי מסיבי, בית שאן תתקשה מאוד לעמוד ביעדים שלה עצמה ולהתפתח. מצער מאוד, בוחרים שם את הרשויות כנראה לפי הזיהוי הפוליטי והמפלגתי של ראש הרשות. איך אמר ראש עיריית חצור, קבסה, אני צריך להביא מתפקדים לליכוד כדי לקבל פה תקציבים.
0: קיבלו 47% קיבלו בחצור, 24% קיבלה שס. תאמין לי, בחצור מצביעים נוהרים לקלפיות כדי להצביע לליכוד.
1: כן, הוא צריך להביא מתפקדים. צריכים מתפקדים. זה שונה ממצביעים. מתפקדים זה כוח לאותם חברי כנסת ושרים שבסופו של דבר רוצים
0: להתפרק. למתפקדים מגיעים גם לבר מצווה.
1: כן, אבל הם בסופו של דבר הגוף הבוחר, וכל השאיפה של חברי הכנסת והשרים של הליכוד זה להתברק כמה שיותר גבוה בפריימריז הבאים.
0: אז הנה, אתה מרים לי להנחתה, כי האורח הבא מאפולה ידבר איתי על הפריימריז, אז אנחנו נודה לך, רפי בן שטרית, אביו של סמל ראשון אלרועי בן שטרית, חבר מועצת אוקטובר, חבר סיעת ישראל ביתנו. תודה רבה לך.
1: תודה, ירין.
0: תודה רבה. שלום לשלומי מליחי, יושב ראש סיעת הליכוד באפולה, שלום לך.
2: שלום ירין, שלום למאזינים.
0: אתה יודע, אומר גם רפי פריימריז, ואומר אנחנו ממש בעיצומו של ההכנות לקראת הפריימריז, וכולם ככה...
2: רפי בן שטרית
0: היקר.
2: אבל לא בליכוד.
0: אני אמרתי, ישראל ביתנו, אבל הוא מכיר את הליכוד, תאמין לי, טוב מאוד מכיר את הליכוד, והוא אומר, כל מה שקורה עכשיו, למה הולכים לנוף הגליל ולא מגיעים לבית שאן, ולמה לא חצור הגלילית בחוץ, וכרמיאל בפנים, הכל קשור לקשרים של חברי הכנסת שרוצים להתברג בפריימריז גבוה גבוה. אני שומע בוקר מעמית סגל, אתה יודע, אי אפשר להאשים אותו שהוא לא שומע דברים מבחירי הליכוד, שאולי הפריימריז יבוטלו.
2: מדברים על אולי ועדה מסדרת, אבל לא נראה לי שזה מה שיהיה. אני חושב שבסופו
0: ועדה מסדרת זה אומר שאתה, יש מי שיסדר והוא לא אתה.
2: כן, אבל זה, מדברים על זה, אני אומר, לא זה מה שהולך להיות, לדעתי לא יהיה, והרבה בנגד גם כן זה.
0: אז מה זה, ניפוח, בלון ניסוי, מה זה?
2: ייתנו לנתניהו שריונים מסוימים, ובזה ייגמר הסיפור, ואז יהיה פריימריז רגיל. אנחנו, רוב המתפקדים לעתים הם נגד ועדה מסדרת.
0: אז מה שאתה בא ואומר, לפחות אני מנסה לפרש אותך, כמובן תעצור אותי אם זה לא נכון, נתניהו ביקש 10 שריונים, זה כמובן הפחיד מאוד את חברי הכנסת והשרים בליכוד, והם אמרו על גופתנו המתה, ואז הוא בא ואומר, חברים, אתם לא רוצים 10 שריונים, הם בא, הולכים לוועדה מסדרת, אתם לא תיבחרו על ידי קומבינות ועל ידי קשרים, שרים, יהיה מי שיסדר, ואז אמרו, אוקיי, עזוב, עזוב, עזוב, בוא נסכם על שבעה שריונים.
2: נכון, אני לא יודע אם זה יעבור במרכז ועדה מסדרת, אבל מה שכן, תמיד היו שריונים. נתניהו תמיד קיבל שריונים, והוא רוצה לסדר את הרשימה שתהיה טובה ורשימה שראויה, ואנשים שיהיו יותר תמיכה.
0: להכניס אם שקולה, להכניס אב שקול.
2: בכל מקום יש לך, בכל
0: מקום. לחלוטין, לחלוטין, אני לא אומר שלא.
2: כולם ראויים, אני לא אומר שלא.
0: אבל אתה יודע, רפי משטרית וליברמן לא אומרים ואומרים, אנחנו המפלגה הדמוקרטית היחידה. אנחנו מעוז הדמוקרטיה בארץ. ואז בא בנימין נתניהו ואומר, חבר'ה, עם כל הכבוד הדמוקרטיה אצלנו, אני רוצה לקבוע. מה? אגב, הוא קבע מה מצביעים בפרגוד, מאחורי פרגוד, בהצבעה חשאית, וביקש לצלם את זה, אז אתה יודע, הטיעון של מפלגה דמוקרטית כבר נפל מזמן.
2: אתה בטוח, ראית, אתה יש לך...
0: לא.
2: אנשים מדברים על זה, אבל ידוע שאנשים תמיד בכל בחירות, יש המון טענות, ומכניסים כל מיני פייקים וכל מיני דברים, זה לא, אני לא מסתכל על זה.
0: אבל אם זה היה נכון, אם זה היה נכון, ההחלטה הזאת היא לצלם ולהוכיח נאמנות מאחורי פרגוד, אתה היית מתבייש בזה?
2: תללו את זה, זה לא נכון.
0: אני אומר, אם וכאשר זה היה נכון, היית מתבייש, היית יוצא נגד זה?
2: זה לא מקובל, לדעתי לא מקובל, עליי גם כן. אני חושב שיש אמון בין אנשים, ועובדה שזה הוכיח את עצמו, אנשים לא תילמו וניצחו בכל זאת באותה בחירות שהיו.
0: אתה יודע, אלרון היה קרוב כל אחד להיבחר בסיבוב הראשון, זאת אומרת, היו חבר'ה ששינו את דעתם מהקואליציה.
2: לגיטימי.
0: לא יודע אם זה מהליכוד, אבל מהקואליציה.
2: יש שבוע סיעה, שזה אגב אופיר כץ שלנו.
0: תכף נדבר עליו, כן.
2: ויש ראש ממשלה, ולגיטימי שהם יגידו, רבותיי, תתמכו בזה, יכלו לעשות משמעת קואליציונית.
0: לא, אבל ראו שהמשמעת הקואליציונית והבקשה לא נענית, ואז יצא איום, אתה יודע, כך על פי הפרסומים, חברים, תתיישרו, כי אנחנו צריכים את רבלו.
2: אני מכיר את זה גם במישור העירוני בעירייה. כשרוצים להעביר החלטה, אז מדברים עם כולם, ושכנעים את כולם, וזה לא כנסת ראשונה שזה קורה ככה.
0: אתה אומר זה חלק מהפוליטיקה, גם סנקציות ואיומים.
2: אני חייב להתייחס למה שאמרת על דמוקרטיה. ליכוד לאורך כל השנים עושה פריימריז, היחידי שבאמת יש דמוקרטיה שם של להיבחר.
0: אבל אתה יודע, לא בטוח שהדמוקרטיה הזאת טובה. כי מה קורה עכשיו חבר הכנסת מהספסלים האחוריים? הוא עכשיו רוצה להיות פופולרי, אז הוא מקצין עמדות, והוא מפלג. והוא יוצא נגד זה, ונגד זה, ונגד זה, כדי לבוא, אתה יודע, כדי...
2: לא נמחל בסוף, מה עשינו בזה? להפך, צריך לזרום עם העשייה, ובזה אתה יכול תמיד אולי להתקדם קדימה. אבל כשאתה יוצא נגד, והליכוד הוכיח את עצמו, שמי שיצא נגד, לא היה משתלם לו.
0: אתה אומר, דן אילוז יכול לחפש את עצמו, ודן אילוז הצביע נגד קומבינה שנרקמה בין החרדים לבין טיבי. אתה יודע, כל הזמן אומרים, בנט ומנסור, בנט ומנסור, הנה טיבי שיתף איתכם פעולה אתמול.
2: דן אילוז נכנס בקושי, לא יודע, 600 קול, 700 קול, אין משהו כזה במחוז, לא...
0: ועדיין הוא תמיד אמר, אני נגד חוק ההשתמטות, אני רוצה גיוס לכולם, ואמר, פיבי לי באושבים.
2: אני רואה, אני שומע בליכוד וזה, אני לא רואה את התמיכה בדן אילוז, מי יודע מה.
0: מי שכן יש לו תמיכה במיוחד באפולה זה אופיר כץ, הזכרת אותו קודם, ואני מבין שאתם בליכוד קצת חלוקים, לא, אתה יודע, לא רואים עין בעין, לפחות לפי הרשימות של המומלצים. נסביר, תסביר רגע, אצלכם אי אפשר להחליט עבור המתפקדים, אבל אפשר לשכנע.
2: מאיפה הגעת למסקנה כזו שלא רואים עין בעין? אנחנו רואים עין בעין עם אופיר כץ, את כל מה שטוב לליכוד ולאופיר כץ.
0: אתם, אבל אתם זה לא כולם.
2: אנחנו 70% מהסניף.
0: 70? יש עוד 30%.
2: אוקיי, גם שם, אני אומר חשוב, גם שם, רוב האנשים שאנחנו נמליץ עליהם, גם דעתי מקובלים גם עליהם, אנחנו לא מסתכלים, אין לנו חשבונות או דברים כאלה.

0: במקרה, על הפעם הזו, על הפריימריז הקרוב, אנחנו אמורים לשבת, אופיר, אני, רמי, איתי, בשבוש הסניף, לשבת, להמליץ כל אחד על אנשים שהוא רוצה להמליץ. ובגדול, אנחנו גם נסתכל, נראה מה שטוב לאופיר קץ. אנחנו נלך, נעזור לו.
1: תגיד, הישיבת הממשלה קורית עכשיו בנוף הגליל, צפויים להגיע אליכם לסניף עוד מעט, אחרי שהיא תסתיים?
0: לא, זה ישיבה.
1: לא עושים סיבוב ככה, מה זה, על כביש 60, מה הבעיה?
0: תאמין לי, לביבי יש הרבה מה לעשות חוץ מאשר רק ישיבת ממשלה.
1: לא, לא, אתה יודע, בביבי כולכם בוחרים, זה אין שאלה, אבל אתה יודע, לא בטוח שבניר ברקת, לא בטוח שבמירי רגב, אתה יודע, כולם צריכים בסופו של דבר לעבור אצל שלמה מליחי ורמי טייב.
0: בליכוד יוחרו אנשים, חברי כנסת טובים, יש המון חברי כנסת, מעל 12, שמצוינים, מעולים, ולהפך, תהיה לנו בעיה את מי לא להכניס מתוך כל החברי הכנסת שיש, אבל הם לא יגיעו מנוף הגליל להפולה, יש להם סדר יום שלהם, זה לא נכלל בסדר יום.
1: אבל הם יגיעו, אני חותם לך, אם אתה מודאג, הם יגיעו, הם יגיעו לפני הבחירות. אני רוצה לשאול אותך, שלמה, לסיום, יצא לך לשמוע את דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מתייחס למצבו הפוליטי של בנימין נתניהו, וככה רומז אולי, לא בטוח שבנימין נתניהו החליט להתמודד, מסר שלך לטראמפ אם הוא שומע, אתה נראה לי יודע מה נתניהו רוצה לעשות.
0: לא ראיתי את הדבר הזה שאתה אומר, אם הייתי צריך להמליץ לטראמפ מה לומר, הייתי אומר לו תמשיך את ה... חיבור החזק שיש לך עם נתניהו, זה מוסיף, תאמין לי, גם לישראל וגם לצברית, ועובדה, להוכיח ששניהם ביחד עברו כל משימה שהייתה, עברו אותה בצורה מכובדת.
1: אתה יודע, החמאס לא הושמד, יש עדיין חיזבאללה בלבנון, אסור לך לתקוף בבירות, יש עוד הרבה מאוד דברים שאתה יודע.
0: לא נגמר, עדיין לא נגמר, יש כרגע את המונדיאל, אז כנראה זה יהיה הסתקה קטנה, אבל אני מאמין שזה עוד ימשיך.
1: אתה יודע מה? אתה יודע מה, הנה, יש לי תחושה שאתה צודק. אני לא יודע, משהו, כן, מוקלט לא מוקלט, יש תחושה שאנחנו רגע בפאוזה של מונדיאל, שומרים את זה על אש קטנה יותר.
0: אתה רואה את טראמפ כל פעם הוא אומר אני אתקוף ואני אתקוף את איראן ועוד פעם את איראן,
1: טראמפ למד משהו מישראל, ואני לא מאשים בזה את נתניהו, כי צהל בסופו של דבר ביצע, אבל גם צהל היה יורה על עמדות חמאס ריקות, אתה מכיר את זה? והיה אומר תקפנו מוצב של חמאס ריק, על כלום, פח. זה מה שקורה עכשיו באיראן, יורים שם כדי להגיד ירינו, כרגע זה לא משהו.
0: דיברנו קודם שאנחנו מדברים גם לפריימריס, ושאלת אותי לגבי אופיר קץ, ואני אומר לך עוד פעם, בבחירות שעברו חיים הפט שאל אותי שלמה מה הרשימה המומלצת שלך, אז אמרתי לו אין לי רשימה, כל חבר כנסת, כל שר שיעשה דיל עם אופיר קץ יקבל את התמיכה של הפעולה. אני מאמין, תראה, אופיר קץ הוכיח את עצמו, הוא בשורש קואליציה,
1: אין ספק שהוא התברג מאוד מאוד בשנים, בקדנציה הזו של הכנסת.
0: הוא מספר אחד בכנסת שזה מעל 34 חוקים, אני לא אדבר על זה.
1: הוא תוקף את מי שצריך לתקוף.
0: גם, אבל תראה, חיילים משוחררים, תואר ראשון חינם לחיילים משוחררים, שזה...
1: הוא גם אבל יוזם הרבה מאוד דילים, אתה יודע שבסופו של דבר הציבור הציוני לא מרוויח מהם. כל מיני דברים, דילים עם החרדים, שבסוף בסוף המשרת מאפולה לא מרוויח מזה.
0: אני אומר לך, הכפלת תקציב לנכי צהל, גם הציבור הציוני יש בהם הרבה כאלה. הגדלת תקציב לאנונות צהל, גם ציבור ציוני. שלילת קצבאות ממחבלים, שזה לדעתי על כל העם יש...
1: נכון, נכון, מסכים איתך.
0: עזרה לבתי חולים בפריפריה, לבית חולים מאפולה, הוא מקצת מלי 2 מיליון שח לאחרונה, בפוריה, MRI, הוא עוזר בכל המקומות, דעתי, אם הוא בממשלה...
1: רשמנו, הנה, יש ישיבת ממשלה בנוף הגליל, הקליטה שלנו שם, בהר גיונה מצוינת, הם שומעים אותך, ומי שילך עם אופיר קץ יקבל את הקולות של האפולאים. שלמה מליחי, יושב ראש סיעת הליכוד באפולה, המון המון תודה ששוחחת איתנו, סוף שבוע נעים.
0: תודה רבה, שלום.
1: להתראות.
2: מדברים ברדיו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
3: עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.

0: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: מקרר ארבע דלתות, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
1: טרקלין חשמל, כל רגע. רדיו כל רגע, החדשות.
9: שלום רב, באולפן פלג צ'ובינסקי, מבזק החדשות. ישיבת הממשלה בנוף הגליל, ראש העיר רונן פלוט הגיב לביקורת שנשמעה על כך שישיבה שנוגעת לגבול הצפון מתקיימת דווקא בעירו, כמו כן על הביקורת סביב הסתת תקציבים לא הוגנת ואמר, תמיד יהיו אנשים שמבקרים.
10: יש לי הרגשה שמי שמעביר ביקורת הוא לא בדיוק מכיר כל מה שהולך להיות פה. התקבלה החלטה על רמת הגולן, זו החלטה מספר אחד. החלטה השנייה, כל היישובים של 0-9 שהם צמודי גדר. ועכשיו הולכים קצת טיפה אחורה וגם עושים עוטף צפון. יש אנשים שכל הזמן מעבירים ביקורת. נו בסדר, אז אנחנו רגילים לכך. יש גם ביקורת ויש גם הצלחות, הכל בסדר.
9: המתיחות בגבול הצפון, איציק בן מוחה, יושב ראש מושב זרעית שבקו האימות, סיפר כי כיתת הכוננות של היישוב מאבטחת את גני הילדים וקרא שלא להשיג את צהל מלבנון למען ביטחון התושבים.
11: אנחנו מנסים ככל האפשר לשמור על שגרה כלשהי, להפעיל גנים, שאת הגנים האלה מאבטחים חברי כיתת הכוננות מתחילת היום עד סופו של ההפעלות בגנים ובפעוטון. פעילויות לילדים שגם תחת הבטחה של כיתת כוננות. צהל חייב להמשיך לשבת בלבנון כדי לתת תחושת ביטחון לתושבי הצפון. אסור לנו לסוג.
9: את הדברים אמר לירין דורון בתוכניתנו מדברים ברדיו. עכשיו לתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות
12: סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026. עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: מזג האוויר היום מעונן חלקית עד בעיר, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
13: קיץ כבר כאן, הטמפרטורות בהתאם, וגם הנחשים, נחשי הצפע בהמוניהם. את האמת שאני חבר בכמה קבוצות של לוכדי נחשים, והשנה אפשר לשים לב שיש הרבה יותר צפעים שמסתובבים להם כאן באזור. אחת שפגשה נחש צפע כזה, לא מפגש טוב, היא אישה בת 54 שהוגשה על ידי הנחש באחד מקיבוצי עמק ישראל, היא פונתה לקבלת טיפול במרכז הרפואי לצפון. נגיד שלום לדוקטור נועה שחם הדרי, מנהלת המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי צפון, שלום לך.
14: שלום, שלום.
13: אז מגיעים אליכם בעצם, אני מעריך, אנשים שמוקשים על ידי צפע, ובהתחלה אין לכם, נכון, את היכולת לדעת איזה נחש זה? ספרי לי על סדר הפעולות.
14: נכון, ברוב המקרים, אם לא צילמו את הנחש או זיהו אותו בוודאות, אז אין לנו דרך לדעת. אנחנו יודעים פחות או יותר את התסמינים שיכולים להתפתח, ולפי החומרה הקלינית אנחנו מטפלים בסופו של דבר ומחליטים אם מתאים לתת את הנסיוב, את האנטיסרום או לא.
13: עכשיו, הנסיוב הזה מופק נכון, מהנחשים עצמם, מהארס שלהם.
14: נכון, נכון.
13: ואת זה אתם שומרים במה, יש מספיק מזה אצלכם במקררים?
14: כן, יש מספיק.
13: יש מספיק, ואנחנו מדברים רק על, נכון, על נחשי צפע, או שיש עוד כמה זנים ארסיים שאתם מחזיקים את הנסיוב?
14: אז זה עובד לפי אזורים בארץ, כל אזור גיאוגרפי והנחשים האופיינים לו, אז לבתי חולים יש את הנסיובים הרלוונטיים. יש עוד כמה חוץ מהצפע, יש אחד יותר קטלני ממנו בעיקר בנגב,
13: שרף אין גדי אני מעריך.
14: נכון,
13: הבנתי שלא אין נסיוב, כי נורא קשה להפיק את זה.
14: נכון, יש את הנסיוב הנמצא בדרום, לנו אין אותו.
13: עכשיו, יש סכנה אם את נותנת למישהו שקיבל הקשה מנחש מטבעות ולא מדובר בארס, ותתני לו את הנסיוב של הצפע, זה יכול לסכן אותו?
14: אני אגיד קודם שרוב הסיכויים שהוא לא יפתח תגובה כמו שמפתח לצפע, ואז סיכוי נמוך שנגיע לצורך בנסיוב. אבל לא, זה לא... אם מישהו מפתח תגובה ונותנים לו את הנסיוב, גם אם זה לא היה צפע, זה לא יכול לגרום נזק. הנסיוב באופן כללי יכול לגרום נזק, אבל לא בגלל שנתתי בגלל הנחה שלא נכון. זה חומר מאוד מאוד פוטנטי, והוא יכול לגרום תגובה אלרגית קשה, ולכן כשאנחנו נותנים אותו, זה באמת אחרי הערכה קלינית, שאין ברירה, ותחת ניתוק.
13: כלומר, זה לא תרופה, נגיד את זה ככה, כן, זה משהו ככה ידידותי, שאין בעיה, לא יקרה כלום אם תיקחו ולא תצטרכו.
14: נכון, לא, לא, זה לא. אנחנו נותנים את זה בחדר מוגבר או בחדר אלה, ניתור צמוד, רופא, אחות, כל הצוות מסביב.
13: וזה בעצם, נגיד, אותה אישה שמגיעה אליכם, אגב, במצב בינוני, כלומר, היא בהכרה, אתם רואים שככה הרגל או היד, אני לא יודע, מתנפח, ומחליטים לתת נסיוב, זה מצריך ממנה להישאר באשפוז?
14: נכון.
13: של כמה זמן? זה תלוי בה או יש פרוטוקול?
14: אנחנו רוצים לראות שיפור במצב שלה ובתגובה. וכשהיא חוזרת לעצמה, אז אפשר לשחרר.
13: יש...
14: רוב האנשים חוזרים לעצמם.
13: זהו, יש תסמינים אבל שנשארים איתך אחרי הקשה כזאת, או שבסוף בסוף, כבר בבית חולים אתה חוזר למצב... נורמלי.
14: אז אני אגיד שהכי חשוב להגיע מהר לבית חולים, לחדר מיון. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהוא בלתי הפיך לאיזושהי קריסת מערכות. אז יש כמה דברים, שני דברים שממש חשוב לעשות, וכמה דברים שאסור לעשות אחרי הקשת נחש. חשוב מאוד לשמור על קור רוח כמה שאפשר.
13: לשמור על דופק, כן, דופק רגוע.
14: לא להזיז את היד או את הרגל או את המקום שהוא קש, ולהגיע לטיפול רפואי כמה שאתה אומר במיון. אסור לשים קרח,
13: חוסם עורקים,
14: גם כשנוסעים לא להיטלטל יותר מדי בנסיעה.
13: את יודעת, תמיד אמרו לי, תהיה רגוע אם מקיש אותך נחש, ואני שואל איך אפשר?
14: אז אני באמת, אז כן, נשאר לשמור על קור רוח, אבל לא להיות רגוע ולהישאר בבית, אלא להיות רגוע ולבוא את המיון. שנטפל
13: ונזהי. טוב, טוב לדעת שגם במפגשים עם צפאים, ויש שוב הרבה מאוד אנשים שחושבים שזה מפגש בסדר, ואפשר לצאת ממנו, איך אומרים, להתרחק פשוט ולהזיק לוחד, אם כבר הקיש אתכם ולא שמתם לב, אז ללכת למיון, ויכול להיות שיגידו לכם, תקשיבו, קיבלתם ביס מנחש מטבעות, הכל בסדר. לא קרה כלום.
14: אחרי השגחה ונכון.
13: גם זה קורה שמגיעים אליכם אנשים שהוקשו ואתם אומרים להם הכל בסדר, אתם יכולים ללכת הביתה?
14: אנחנו משגיחים עליהם לפחות 4-6 שעות, לראות שבאמת הם לא מפתחים כלום. ואז אפשר, כן, אם לא התפתח כלום ונשאר רק שני סימנים של הרכשה וסיימנו את ההשגחה. כן, זה יכול לקרות.
13: דוקטור נועה שחם אדרי, מנהלת המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי צפון, תודה רבה לך, תהיו בריאים.
14: תודה לכם.
13: תודה רבה. אנחנו עוברים מהאירוע הזה למקום שבו יש הרבה צפיים, אבל אפשר לחיות איתם, וזה כמובן בחקלאות. החקלאים שעכשיו ותמיד עושים עבודה מאוד מאוד קשה, החקלאים רוצים לעודד ולמצוא חקלאות עברית. כן, חקלאות עברית. פעם, כשאני הייתי נער, עמדו בתור לכל ענף חקלאי 10 נערים שרבים מי יקבל את הרישיון לטרקטור ויתחיל לעבוד. היום קשה למצוא בקושי 2. שלום ליאיר קדוש, חקלאי לאבות הבשן. שלום לך.
15: שלום ירין ושלום למאזינים.
13: אז אתה בעצם עוסק ועסוק בחקלאות כמה זמן?
15: 5 שנים בקיבוץ לאבות הבשן בגליל העליון.
13: כלומר, 5 שנים זה לא ותק, עשית משהו לפני.
15: עשיתי לא מעט דברים, אבל 5 שנים צברתי די הרבה ניסיון, והיום אני על זה, וכן, תקופה לא פשוטה.
13: גאה למרות הקושי.
15: אני גאה, אידיאולוגי ושמח, כן.
13: עכשיו, אתם, החקלאים, ביחד גם עם השומר החדש, בעצם פותחים הזדמנות לנוער ישראלי, נוער עברי, לבוא ולסייע בעבודות החקלאות. ספר לי על זה.
15: אז קודם כל, בהזדמנות הזו אני באמת רוצה להודות לשומר החדש, ארגון שבאמת נתן לי מענה, ותן לי גם בעתיד. אז כן, תראה, אנחנו כרגע במצוקה מאוד מאוד גדולה בחקלאות, בעמק החולה בפרט. השנה יש לנו יבול מטורף. וכרגע, בוא נגיד, עד לפני שבוע, איבדנו לא מעט טונות של פרי. חסרים לנו ידיים עובדות. וכרגע, מי שנותן לנו את המענה זה שימשינים, שנת שירות, והשומר החדש. ואני יכול לומר לך...
13: שבעצם מה אתם, זאת אומרת, אתם לא פונים רק לנערים, אתם פונים בעצם לאנשים גם אחרי צבא שרוצים בעצם להיות חקלאים.
15: אנחנו פונים לכל ידיים עובדות, לכל מתנדב שאשמח לבוא ולתת יד ולהציל את המצב שלנו. אני כרגע עם 9 תאילנדים בשטח, אבל ליבול שיש השנה זה ממש ממש לא מספיק. ובנוסף, יש לי קבלנים, עוד איזה 30-40 פועלים, וזה עדיין לא מספיק. אני יכול לומר לך ששבוע שעבר, זה לא הייתה לי ברירה, ופרסמתי מודעה בקיבוץ שיבואו להתנדב, והייתה הענות ממש ממש מפתיעה.
13: איזה יופי.
15: כולם הגיעו, זה ממש...
13: פעם, אתה יודע, לא היו קוראים לזה התנדבות, היו קוראים לזה גיוס. פשוט אתם חייבים לבוא, תבואו, כי אחר כך לא תקבלו את האוכל בחדר האוכל, אז כולם היום מתייצבים.
15: אתה יודע, הקיבוץ של היום זה לא הקיבוץ של...
13: זה נכון, זה נכון. אנחנו כאן מנצלים את הבמה, יאיר, גם לסייע לך, לסייע לשכניך, לעמיתיך בחקלאות, ולקרוא לכל מי שרוצה, פשוט לרשום בגוגל, השומר החדש, שם תוכלו להירשם ולעזור בחקלאות, חקלאות עברית חשובה, ואנחנו ניצור איתך קשר, יש לנו עוד תוכנית תוצרת הארץ, נרחיב הרבה הרבה יותר בעבודת החקלאות שלכם בלהבות הבשן. יאיר קדוש, תודה רבה לך.
15: תודה לכם, כל טוב.
16: מדברים ברדיו. באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
17: אור הזוהר והקבלה.
18: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
19: מדהים, כבוד הרב.
17: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
20: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
21: בן פורת יוסף.
20: בית עמדי התפרק ואני תחת פרטונים. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים עונה לי.
17: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצש בעשר.
22: Witness, please answer the question.
17: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלי, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקפל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
9: מדברים ברדיו.
10: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
11: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
12: היציאה הצפוני, תמונת מצב.
13: אנחנו לא נדבר על ניו יורק ועל סן אנטוניו, לא נדבר על נוף הגליל, לא נדבר על אפולה, גם לא על גליל עליון והעמק. היום אנחנו מדברים מונדיאל, פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, שלום לכם.
14: חג שמח.
15: צהריים מופלאים.
13: עד כדי כך.
15: כן, מונדיאל זו תקופה נפלאה, שחובבי הכדורגל, על אף השעות הקשות.
14: איזה כיף מתחיל.
13: אני אמרתי לך ואני עומד על זה, אני ככה אתחיל להתרגש באזור הרבע גמר.
14: אוי ירין, מה זה לא? חכה.
15: אז יש
14: לך שלא.
15: יש משחקים לכל...
13: יאללה, מתי קורס קורסאו נגד ירדן? קדימה, מתי?
15: קורסאו היא נגד ירדן עוד כשבועיים, אבל...
14: אני אגיד לך מה ההבדל. נכון יש שמלא משחקים ועל הנייר הרבה משעממים, אבל בגלל שהכל מתנקז רק לזה, אין לך מלא ליגות שמשחקות בו זמנית, פרמר ליג, הבונדס ליג מפוזר.
15: אז מעבר לזה, מעבר לזה, זו באמת חגיגת כדורגל שלמה, ואנחנו לפני שנגיע למשחק הפותח של היום, בשעה 10, החג מתחיל.
13: באצטקה.
15: באצטקה, תכף ניגע בזה.
13: הייתי אגב במקסיקו, הייתי במקסיקו, ובלי קשר, אתה יודע, זה מדינה מופלאה, מופלאה.
15: מדינה מופלאה, ואצטדיון האצטקה, פרט טריוויה מעניין למי שלא יודע.
13: מהריח בפעם השלישית.
15: נטע, כן, מה היה שם נטע?
14: יד האלוהים.
15: יד האלוהים.
13: לא רק זה, גם פלא שיחק שם.
15: מרדונה ופלא.
13: בכלל, פעם שלישית שפה שמשחקים בו בגבי העולם.
14: לראשונה, המדינה הראשונה שתארח.
15: מאז שאני ילד.
13: מקסיקו
14: 70 ו-86, אני כן גלופילית לא מעוניינת לזכור את זה, אבל כן, זה המדינה הראשונה שתארח 3 מונדיאלים.
15: אז בואו בכל זאת נתכנס ונדבר על מה שקורה היום בשעה 6.
13: אצלנו, ברדיו כל רגע.
15: כל רגע, חגיגת מונדיאל שלמה, חודש שלם של תוכניות, ראשון עד חמישי, אנחנו נהיה כאן, אני ועמי קברי, ואורחים מדהימים ומהגדולים בארץ, מאמנים ושוערים, ואנחנו הולכים לעשות פה חגיגה וקרנבל מקסיקני ואמריקאי וקרנבל. הקנדי באולפן.
13: אני יודע שעמי קברי ככה יודע ומבין כדורגל מרוקאי, האם אתה תביא לנו את הספרדית שלך?
15: אני יכול להביא גם איראנית אם אתה רוצה.
13: האמת שכן, הם שם.
15: אם אתה רוצה, אנחנו שם באזור, אז כן, לגמרי, אנחנו...
13: אתם בעצם הולכים לדבר גם עם מועדי כדורגל, נכון? אגב, אצלי בקיבוץ כבר ראיתי כמה דגלים, בעיקר של ארגנטינה וברזיל.
15: בדיוק, היום אנחנו נדבר עם מועדת שגרה לא רחוק ממני, שלא נאמר אפילו בקיבוץ שלי, שכבר אמרה לי לפני כחצי שעה, אני כבר לובש את החולצה של מקסיקו. אז היום אנחנו נדבר.
13: אגב, מי שנוסע בוואדי ערה במונדיאל, לא יודע אם יוצא לכם וואדי ערה במונדיאל, זה חוויית דגלים מהממת.
14: תשמע, הם חזקים. אני במונדיאל הקודם הייתי בהיריון, היינו בסיני, במלון, כן?
13: ואת אומרת שם כולם.
14: תקשיב, השדר הערבי, שמענו את זה בערבית, זה מטורף.
13: תגיד, מה יעשו לוחמי צהל שוודאי רוצים לראות כדורגל?
15: קודם כל...
13: בדרום לבנון.
15: קודם כל יעשו את מה שעשו, מה שעשינו ב-76 ומה שעשינו ב-48, יעזינו לטרנזיסטור.
13: ב-86, ומה לא.
15: כן, כן. אז
13: הערב ב-6,
15: זה מתחיל. הערב ב-6 אנחנו מתחילים, וב-10, דרום אפריקה נגד מקסיקו המערכת, כמו שאמרת, באצטדיון האצטקה, משחק הפתיחה.
13: ובעצם ממחר מתחילים שלושה משחקים?
15: שלושה משחקים, יהיו גם ימים ארבעה משחקים, באמת... טירוף, טירוף, טירוף, אני כבר לא יכול לחכות.
13: אתה יודע, אני זוכר מהסופרבול את ה-אה.
15: כן.
13: של בית בני. לך תדע מה יהיה היום, אולי מחר אני גם ישיר אה. טוב, חברים, אמרנו כבר, אתה בעד ארגנטינה, אנגליה, אני הולנד, בהצלחה לכולם. סוף שבוע נעים, הערב ב-6, היציע המונדיאל.
15: מונדיאל 2026,
13: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. אנחנו נהיה שם. תודה רבה לכם, סוף שבוע נעים, ממלא מלא בגולים.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה, גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
16: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
17: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
16: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
18: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
20: סנטר. מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
21: טרקלין חשמל.
22: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
23: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
24: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
28: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ישיבת ממשלה מיוחדת נערכת כעת בנוף הגליל, בנוכחות שבעה ראשי רשויות מהצפון, נוף הגליל, אפולה, כרמיאל, צפת, טבריה, עכו ונצרת. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
29: ישיבת הממשלה מתקיימת על רקע הביקורת שעוררה ישיבה קודמת בנושא, כאשר בזמן שהממשלה דנה בעתיד הצפון של יישובי קו האימות, רק שלושה שרים הגיעו לדיון. ודווקא ראשי הרשויות של יישובי קו האימות, שנושאים בעיקר נטל המלחמה, לא הוזמנו אליה כלל. הפעם הישיבה מתקיימת כמתוכנן, ודנים בה בתוכנית סיוע ליישובי הצפון שאינם נכללים במתווה השיקום של קו האימות. עם פתיחת הישיבה, הותקנו ראשי הרשויות כי היקף התוכנית גדל משלושה מיליארד שקלים לכמעט 4 מיליארד שקלים.
28: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בתחילת הישיבה לאיום המתמשך והשווה את תהליך השיקום לזה שנעשה בדרום לאחר 7 באוקטובר.
30: אנחנו במאבק מתמיד עם הגליל וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה. אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג, הוא יהיה בטוח. היום רואים את זה.
28: 13 ראשי ישיבות הסדר נוספות הודיעו כי יפסיקו לגייס את בוגריהן לחיל השריון, זאת בעקבות שילוב נשים בתפקידי לחימה. ישיבות אלה מצטרפות ל-12 ישיבות הסדר נוספות, בסך הכל 25 ישיבות, המעוות כשליש מסך ישיבות ההסדר, שפרסמו מכתב שבו הודיעו על הפסקת הגיוס לשריון החל ממחזור הגיוס הבא. הרבנים הבהירו כי אינם מתנגדים לגיוס ככלל, אלא לעירוב לוחמות אשר פסול ביניהם מבחינה הלכתית. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מזכיר כי בצהל הבהירו בתגובה למכתבים שאין כל תכנון לשירות משותף בטנקים. מחאות ענק של חרדים קיצוניים נגד מעצר עריקים צפויות אחרי הצהריים ברחבי גוש דן, עם חסימות כבישים נרחבות ושינויים בהסדרי התנועה בכל האזור. כתבנו אלי הירשמן.
31: הפלג הירושלמי הודיע על חסימות כבישים נרחבות באזור המרכז היום אחר הצהריים, בעקבות מעצרם של עריקים חרדים. בין העצורים, שני תלמידי הפלג הירושלמי ו-17 נוספים שנעצרו בהפגנה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג, ובהמשך הועברו לכלא הצבאי, לאחר שהתברר כי מדובר בעריקים מהצבא. הערכה היא כי החסימות צפויות להתבצע בצירים מרכזיים במרכז הארץ, והן צפויות להימשך בין השעות 17:00 ל-19:30 בערב.
28: כתבתנו הילי קרן מוסיפה כי במשטרה נערכים גם לחסימות של מסילות הרכבת, כאשר אם המוחים יצליחו לפרוץ למסילות, אין פתרון של ממש, ומלבד הנהגים גם עשרות אלפי נוסעים יהיו תקועים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יישארו ללא שינוי, לפחות עד יום ראשון. ביום שני אמנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
6: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
1: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 04-985-5616.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: קרנבל

0: כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל. עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
9: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. קצין צהל נפצע קשה בפעילות מבצעית בג'נין. כתבינו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
10: צהל ממשיך בפעילות במחנות הפליטים בצפון השומרון, ובמהלך פעילות לסיכול טרור הבוקר, קצין נפצע קשה ונגד נפצע קל כתוצאה מפיצוץ מטען. השניים היו חלק מכוח שפעל בג'נין וביצע היום סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע של צהל בתוך המחנה. הכוח זיהה את החפץ החשוד, אך לא ניתן עדיין לקבוע מה הביא לפיצוץ המטען. כוחות הביטחון פועלים באזור לשלילת המצאות מטענים נוספים באזור והאירוע מתוחקר.
9: ישיבת ממשלה מיוחדת נערכה היום בנוף הגליל בנוכחות 7 ראשי רשויות מהצפון. נוף הגליל, עפולה, כרמיאל, צפת, טבריה, עכו ונצרת. כתבתנו שרון קנובלך מדווחת.
11: ישיבת הממשלה מתקיימת על רקע הביקורת שעוררה ישיבה קודמת בנושא, כאשר בזמן שהממשלה דנה בעתיד הצפון של יישובי קו האימות, רק 3 שרים הגיעו לדיון. ודווקא ראשי הרשויות של יישובי קו האימות, שנושאים בעיקר נטל המלחמה, לא הוזמנו אליה הכלל. הפעם הישיבה מתקיימת כמתוכנן, ודנים בה בתוכנית סיוע ליישובי הצפון שאינם נכללים במתווה השיקום של קו האימות. עם פתיחת הישיבה, הותקנו ראשי הרשויות כי היקף התוכנית גדל מ3 מיליארד שקלים לכמעט 4 מיליארד שקלים.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בתחילת הישיבה לאיום המתמשך והשווה את תהליך השיקום לזה שנעשה בדרום לאחר 7 באוקטובר.
12: אנחנו במאבק מתמיד עם הגליל, וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה. אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג והוא יהיה בטוח. היום רואים את זה.
9: 13 ראשי ישיבות הסדר נוספות הודיעו כי יפסיקו לגייס את בוגריהן לחיל השריון, זאת בעקבות שילוב נשים בתפקידי הלחימה. 25 ישיבות בסך הכל, המהוות כשליש מישיבות ההסדר, הודיעו בימים האחרונים על הפסקת הגיוס לשריון החל ממחזור הגיוס הבא. הרבנים הבהירו כי אינם מתנגדים לגיוס ככלל, אלא לעירוב לוחמות, אשר פסול ביניהם מבחינה הלכתית. בצהל הבהירו בתגובה למכתב הראשון שאין בצבא תכנון לשירות משותף בטנקים. מחאות ענק של חרדים קיצוניים נגד מעצר עריקים צפויות אחרי הצהריים ברחבי גוש דן, עם חסימות כבישים נרחבות ושינויים בהסדרי התנועה בכל האזור. כתבנו אלי הירשמן.
13: הפלג הירושלמי הודיע על חסימות כבישים נרחבות באזור המרכז היום אחר הצהריים, בעקבות מעצרם של עריקים חרדים. בין העצורים, שני תלמידי הפלג הירושלמי ו-17 נוספים שנעצרו בהפגנה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג, ובהמשך הועברו לכלא הצבאי לאחר שהתברר כי מדובר בעריקים מהצבא. הערכה היא כי חסימות צפויות להתבצע בצירים מרכזיים במרכז הארץ, והן צפויות להימשך בין השעות 5 אחר הצהריים ל-7:30 בערב.
9: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
14: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי, לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
17: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג ג'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. Always way too המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, תשע בערב.
2: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
3: רגע, מה?
2: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
3: לא, למה גילית?
2: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
3: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
2: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
7: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
7: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
8: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
14: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
1: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סעת דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
3: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: קרנבל החשמל יש רק

0: בכפוף לתקנון.
1: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
14: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שנית ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכותב כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. כך טראמפ ברשת החברתית טרוס שבבעלותו. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ועל שוק הנפט והגז של איראן, בדומה למהלך שבוצע בוונצואלה. כזכור, ארצות הברית ביצעה פלישה לוונצואלה וחטפה את הנשיא לשעבר מדורו כדי להסירו מהשלטון. לוחמי צה"ל נפצע היום בינוני מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בג'נין, קצין צה"ל נפצע קשה בפעילות מבצעית ונגד נפצע קל. כתבנו הצבאי ניצן שפירא מוסיף פרטים.
2: צה"ל ממשיך בפעילות במחנות הפליטים בצפון השומרון ובמהלך פעילות לסיכול טרור הבוקר, קצין נפצע קשה ונגד נפצע קל כתוצאה מפיצוץ מטען. השניים היו חלק מכוח שפעל בג'נין וביצע היום סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע של צה"ל בתוך המחנה. הכוח זיהה את החפץ החשוד, אך לא ניתן עדיין לקבוע מה הביא לפיצוץ המטען. כוחות הביטחון פועלים באזור לשלילת הימצאות מטענים נוספים באזור והאירוע מתוחקר.
1: על רקע המחאות נגד גיוס חרדים והקריאות נגד שילוב נשים בלחימה, הרמטכ"ל אייל זמיר אומר בוועידת ארגון עובדי צה"ל היום כי יש לשלב את כלל האוכלוסייה בשורות הצבא.
3: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב, וצה"ל מבין היטב, את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת. כולנו ביחד, למען המטרה הנעלה מכולם, הבטחת ביטחונה וביצור עתידה של מדינת ישראל.
1: בקרוב צפויות להתחיל הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי ברחבי גוש דן, וצירי תנועה רבים באזור יחסמו. בנוסף, 25 ישיבות הסדר הודיעו כי יפסיקו לגייס את בוגריהן לחיל השריון, זאת בעקבות שילוב לוחמות בחיל. בתגובה להודעת ראשי הישיבות, בצהל הבהירו כי אין תכנון לשירות משותף של גברים ונשים בטנקים. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס היום בישיבת ממשלה מיוחדת שנערכה בצפון אל האיום המתמשך, והשווה את תהליך השיקום שצריך להתחיל בצפון לזה שנעשה בדרום לאחר 7 באוקטובר.
4: אנחנו במאבק מתמיד עם הגליל וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג, והוא יהיה בטוח. היום רואים את זה.
1: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
5: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל לעונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
8: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. ברית שנית ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, מאזינות ומאזיני רדיו כל רגע, ברוכים הבאים לאמויאל בדרכים. אתם שומעים אותנו לא באולפן, אנחנו במקום נפלא, בעיר נפלא, עם אנשים מצוינים. ברוכים הבאים לאוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, שחוזר ובגדול עד השעה 6. אנחנו כאן שידור מיוחד מאוהל העודפים, ממש ממש מבפנים, מתוך האוהל, עם עמדת השידור שלנו ונעדת השידור שלנו. כולם כולם מוזמנים למתחם פרץ סנטר מגדל העמק. אנחנו כאן, ואני כאן משעות הבוקר, ואני רואה כל כך הרבה אנשים שנכנסים וקונים איזה מקרר יפה שהם חשבו כבר הרבה זמן להשתדרג, אבל הם חיכו לאוהל העודפים של טרקלין חשמל כדי לראות עד 50% הנחה מגוון ענק של מוצרי חשמל, גם חדשים, גם תצוגות, גם עודפים. אוהל לבן ענק עם מלא מוצרי חשמל בפנים. שלומי, גיא וכל הצוות כאן בנו מין מסלול, אם תרצו, כזה עיר קטנה. נכנסים לרחוב הזה, פונים ימינה לרחוב הזה, עושים פרסה לרחוב של המקררים, עושים יוטרן לשואב אבק הרובוטי והאלחוטי, ויש לנו דברים משוגעים להראות לכם היום. ואז הם עצרו ברמזור של מכונות הכביסה, הסתכלו ימינה, הסתכלו שמאלה, חיכו שיגיע לירוק, הגיעו למסקי הטלוויזיה. גבירותיי ורבותיי, שעתיים שידור מיוחד מאוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, חוזרים ובגדול. אוהל שנפתח כבר בתחילת השבוע, התרוקן 80% מוצרי חשמל, חידשנו את המלאי, יצאנו לדרך היום עם שלומי וכל החברים. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל. יש חדשים, יש תצוגות, יש עודפים, יש גם מה שיש בתוך האוהל, ואם אתם צריכים עוד דברים, יש כאן את יועצי המחירות ואת אנשי המקצוע הכי טובים. נכנסים לסניף של טרקלין חשמל, מביאים לכם את הפתרונות, מייצרים לכם לפי הצורך שלכם את המוצר החשמלי שאתם צריכים. מלא מלא מלא מוצרי חשמל יש לי מול העיניים, מלא מלא מלא מחירים והנחות. אני רואה בעיניים שלי את המחירים המקוריים, אני רואה את המחירים של עכשיו, וזה אומר שאתם צריכים להישאר על התדר הנכון, רדיו כל רגע, לשמוע את המחירים ולרוץ לפני שיגמר. כי הרי מה זה אוהל עודפים? זה מוצרי חשמל שאנשים יבואו ויקחו, והם ייקחו איתם גם את המחיר המשתלם ביותר בישראל. אוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, מתחם פרץ סנטר, מחירים שאין באף מקום אחר. שלא תגידו שלא אמרנו, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרים. לא לפספס, עוד מעט כל המוצרים וכל המספרים, והכי חשוב במויאל מדרכים, זאת המוזיקה. נגיד תודה גדולה לרומק היקר, ליובל יונה, ליניב שוורץ, אני זיו המויאל. מתחילים.

תחת, 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחו

אנחנו בעול העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק מתחם פרט סנטר, אנחנו חוזרים מובה גדול, ואיזה כיף זה לראות עוד זוג שלפני שנייה אחת לקח מכונת כביסה והתחדש, וזה כיף להתחדש במוצר חשמלי חדש. אנחנו אל המוצרים ואל המחירים המקוריים ואל מחירי המבצע המטורפים שנמצאים באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק שחוזר עובד גדול. גבירותיי ורבותיי, מחירים שאין באף מקום אחר, עד 50% הנחה. יש פה מוצרים עם יותר מ-50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות, עודפים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. בחג המונדיאל הזה עם שריקת פתיחה היום בין מקסיקו לדרום אפריקה, מה שני הדברים הכי חשובים? אחד, מסך טלוויזיה, שתיים, מקרר, כי אם אתם מארחים בבית חשוב לשים את הדברים בתוך מקרר חדש, יפה, מרווח, גדול. אז אנחנו בדרך אל מסכי הטלוויזיה. אתם רוצים קטן? אתם רוצים גדול? יש הכל מהכל. מסך טלוויזיה 55 אינץ' סמארט טיווי החל מ-999 שקלים. אפשר לקחת 65 אינץ' סמארט טיווי החל מ-1,590 שקלים. אפשר ללכת על מסך 65 אינץ' סמארט מיני לד של TCL, מחיר מקורי 2,790. באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל במגדל העמק בלבד 1,990 שקלים. לכו על מסך סמארט 75 אינץ' של הייר, המחיר המקורי 2,850 שקלים. מחכה לכם כאן באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל ב-1,990 שקלים בלבד. מסכי טלוויזיה עצומים בגודלם במחירים הכי קטנים שיכולים להיות. אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, חוזרים ובגדול, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל. יש חדשים, יש תצוגות, יש עודפים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. דיברנו על מקררים, כי כשאנחנו מארחים במונדיאל הזה ובכלל, רוצים שיהיה כיף. ואנחנו לא רוצים שכל מיני מוצרים שאנחנו שמים במקרר פתאום או יקפאו או ירקבו או שלא יהיה כיף לאחסן, כי יש חשיבה מאחורי המקררים. כל מקרר כאן יש מאחוריו חשיבה שלמה. אז יש לנו מלא מבצעים על מקררים. למשל, מקרר גרץ 318 ליטרים בצבע שחור יפהפה, במקום 2,990, רק 1,690 שקלים. מקרר גרץ 249 ליטרים במקום 2,090, גבירותיי ורבותיי, 1,350 שקלים. אבל יש אנשים שרוצים מקרר גדול, משפחה גדולה שאוהבת לארח, אז אולי המקררים האלה יהיו קצת קטנים. מה תגידו על מקרר 588 ליטרים מקפיא תחתון של גרץ? המחיר המקורי היה 4,590, ירדנו ל-3,950, והמחיר עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פרט סנטר מגדל העמק למקרר 588 ליטרים מקפיא תחתון 3,490 שקלים. ויש עוד מקררים עצומים, ארבע דלתות, דברים משוגעים לגמרי, נדבר על זה כמובן בהמשך. ויש לנו עוד דברים לדבר עליהם, על שואבי אבק ושואב שוטף ומעבדי מזון ומזגנים ותנורים, מדיחי כלים, מכונות, מייבשי כביסה, קיריים, מיקרוגל, הכל, הכל, הכל, נדבר עד השעה 6, אבל זה הזמן להגיע. פרט סנטר מגדל העמק, אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, רק בפרט סנטר מגדל העמק, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה עכשיו במתחם פרט סנטר מגדל העמק, אל תפספסו.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר. הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת. כשר 053-335-9707.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
4: באתי עם קביים אליך, הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
5: אור הזוהר והקבלה.
6: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
7: מדהים, כבוד הרב.
0: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
8: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
6: בן פורת יוסף.
8: היית מדי התפרק ואני תחסרת אוני, ואת צדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
0: אור הזוהר והקבלה. עם הרב אפרים בן צבי, כל מוצש בעשר.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מה זה ש...

0: סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
2: תודה רבה שחזרתם אלינו, עמו יעל בדרכים, יום חמישי בשבוע, 4:31, אנחנו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל, מגדל העמק מתחם פרט סנטר, עד 50% הנחה, על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חגיגה שלמה, קרנבל שלם, קרנבל חשמל, ביום שידור מיוחד של הרדיו, ואנחנו כאן עד 6, נעשה התנחת הקלה לתחזית מזג האוויר.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: התחזית באזורנו היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר ללא שינוי ניכר ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן התחזית, נשמע כמה צלילים, ומיד נשוב לאוהל העודפים של טרקלין חשמל מגדל העמק.

0: רמת גן. זה אומר שזה נכון.
1: זה אומר שזה נכון. טרקלין חשמל, פרט סנטר מגדל העמק, אוהל העודפים הענק. בואו נספר לכם רדיופונית מה קורה. כל כך הרבה אנשים שכל זמן מגיעים לראות, ואז הם ראו את המקרר הזה, והם ראו את מכונת הכביסה הזו, ואת הנינג'ה הזה, ואת המזגן ההוא, ואת מכונת הכביסה, ואת מייבש הכביסה, ועד שהגענו לשואבי אבק. ובסקשן של השואבי אבק באוהל העודפים של טרקלין חשמל, קודם כל שואבי אבק הפך להיות משהו שהוא טרנד עדיין שקורה ונמשך. אנחנו מדברים גם על שואבי אבק רובוטים, גם על שואבי אבק אלחוטיים, וגם על שואב שוטף אלחוטי. להיט מטורף. אז קודם כל, אני רוצה לספר לכם על שואב אבק רובוטי של דרימי, במחיר שאסור לי להגיד אותו ברדיו, השביעו אותי לא להגיד אותו ברדיו, כי זה מחיר שהוא לא נורמלי, אז שואב אבק רובוטי של דרימי, אתם מוזמנים להגיע לאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, היום בערך 8:30-9 הוא פתוח, אבל תקדימו הגעה, כי שוב, אם ייקחו אותו, לא יישאר לכם. כמו שאנחנו אומרים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. הרבה אנשים מבינים את זה, ובגלל זה הם באים לפה. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל. גם חדשים, גם תצוגות, גם עודפים. שואבי אבק, סיפרנו לכם אי שם בשעות הבוקר על אחד הדברים הכי מטורפים שראיתי בזמן האחרון. שואב אבק רובוטי של אקובקס, שאשמח לספר לכם עליו. קודם כל, בא לי להתחיל מהמחיר. מתצוגה, שואב אבק הזה יעלה לכם 2,290. שואב אבק רובוטי של אקובקס, 2,290 שקלים. מחיר מטורף, שנמוך מכל הנמוך שאתם מכירים, זה מתצוגה. תרצו אותו חדש, תקבלו אותו ב-2,690 שקלים, הבטחה של שלומי. 2,690 שקלים. אבל איך תקנו אם לא תדעו על מה אני מדבר? שואב אבק רובוטי של אקובקס, עם יחידת מנוע 1,000 וט, הרבה מעבר למה שבדרך כלל קורה בשואבי אבק רובוטים כאלה, שטיפה עם רולר, שזה השיטה המתקדמת, שואב אבק רובוטי שעולה מדרגות, גבירותיי ורבותיי. אני, יכול להיות שאני מופתע סתם וכולכם יודעים את זה, זה עדיין וואו אחד גדול מבחינתי. הודעות קוליות עם השואב אבק רובוטי, אני לא צוחק, אני באמת לא צוחק. הודעות קוליות עם השואב אבק רובוטי, שמחירו המקורי 3,400 שקלים, והיום בתצוגה הוא ב-2,290 וחדש 2,690, עם הודעות קוליות בעברית וברוסית. אתה יכול להגיד לו שואב, לך תנקה את הסלון. הוא יבין מה אתה אומר, או את אומרת, והוא ילך לעשות את זה. מטורף. 3 שנים אחריות. 3 שנים אחריות. זה לא רכב, כן? זה שואב אבק רובוטי, ויש לו 3 שנים אחריות. סוללה שלא נגמרת אף פעם. יודעים מה זה? איזה כיף זה לראות את גיא בטיטו, לוקח מוצר חשמלי ויוצא איתו. ברכות לקונה המאושר. איזה כיף. חזרה לשואב אבק. אני אין מה לעשות, אני מתרגש שלוקחים מוצרי חשמל ומאמיסים לאנשים. סוללה שלא נגמרת אף פעם. מה זה אומר? יסיים את דרכו ואת המסע שלו, השואב החמוד, יחזור לבית, יטעין את עצמו, ויצא לדרך כשתגידו לו, הדבר המדהים הזה, 2,290 שקלים מתצוגה, 2,690 שקלים חדש. שואב שוטף אלחוטי של דרימי, החל מ-999 שקלים. שואב שוטף אלחוטי של שיומי, החל, לא אחל, 319 שקלים, משהו מטורף. שואב אבק רובוטי של רובורוק, החל מ-1990 שקלים, זה בסקשן של שואבי האבק. פעם באה שנדבר כאן, נתחיל להיכנס לעולם, שוב של המקררים, של מסקי הטלוויזיה, בחג המונדיאל, נדבר איתכם על מזגנים, כי מזג האוויר בחוץ לא פשוט, בעול העודפים נעים, ממש נעים, נדבר איתכם על מזגנים, על מיקסרים, על מעבדי מזון, על מגצי קיטור ועוד, ועל תנורים, וואו, איזה מחירים יש כאן של תנורים. טוב, בואו נשמע קצת צלילים.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
3: שלי. וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
2: בחסות
3: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים, עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
6: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
7: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
8: Witness, please answer the question.
9: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלי, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
10: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
15: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
16: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
15: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה, עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
16: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
15: כפוף לתנאים באתר.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
21: קרנבל

0: לתקנון.
1: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממנו.

גם עודפים. המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה עכשיו במתחם פרץ סנטר מגדל העמק. המוצר החשמלי האחרון שנאסף כאן, וטוב שכך, הוא מקרר 540 ליטר, מקפיא עליון של גרץ. המחיר המקורי 2,690 שקלים, מחיר מבצע מטורף 2,290 שקלים. ויש גם מקרר 506 ליטרים, מקפיא עליון של LG. המחיר המקורי 3,990, נמכר כאן באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק ב-2,990 שקלים בלבד. נספר לכם על עוד דברים קטנים, מוצרים קטנים כגדולים, מה שנקרא. מיקסר של קנווד החל מ-499 שקלים, אני אומר החל מ... כי יש המון המון דגמים. החל מ-499 שקלים, מעבדי מזון החל מ-199 שקלים. מחירים ברצפה. מגהץ קיטור של בראון במקום 599, 349 שקלים. מכונת קפה, וחייב לומר, עשו לי קפה במכונה של דלונגי כאן בעול העודפים של טרקלין חשמל לפני רגע. קפה בניחוח אחר, בארומה מטורפת. במקום 849 שקלים, רק 499 שקלים. מעברר 69 שקלים. היה כאן בקשה לדבר על קיריים. אז הבאתי שלושה מוצרים. קודם כל, קיריים קרמיות. החל מ-499 שקלים. יש קיריים 4 להבות גז של מידיה. במקום 490, 349 שקלים. קיריים 5 להבות גימור נירוסטה. משהו יפהפה של גרץ. במקום 549 שקלים, 449 שקלים. מקבלים עשרות אחוזי הנחה על מגוון עצום של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות ועודפים. וזה קורה אך ורק היום, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, פרץ סנטר, עד 50 אחוזי הנחה. מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. אנחנו באוהל העודפים של טרקלין חשמל, פרץ סנטר מגדל העמק. אל תפספסו, בואו, בואו, בואו.

0: עד החופה יש עוד זמן, אבל אנחנו ברול העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, מתחם פרט סנטר, ולכאן חייבים להגיע מהר כדי לקחת את מוצרי החשמל הטובים ביותר מהיבואנים ומהמותגים הגדולים בישראל במחירים של פעם ביריד. אוהל העודפים הענק, טרקלין חשמל מגדל העמק, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, אנחנו בפרט סנטר מגדל העמק, תבואו. תודה רבה ליניב שוורץ, לרומק, אני זיו עמויאל. שיר, פרסומות, חדשות, שעה נוספת מאוהל העודפים כאן במגדל העמק.
1: בקסבה בחצי היום כשהש

0: בחסות?
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
5: בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטרי. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
12: 04-985-5616.
11: אזור התעשייה, נוף הגליל.
13: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
14: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
15: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
16: חשמל. כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וחוטב כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד, כך טראמפ, הרשת החברתית שבבעלותו. עוד כתב שם כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית תשתלט על האי חארג' ועל שוק הנפט והגז של איראן, בדומה למהלך שבוצע בוונצואלה. כזכור, בוונצואלה ארצות הברית ביצעה פלישה וחטפה את הנשיא לשעבר מדורו כדי להסירו מהשלטון. בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס ובמקביל כמה הופעות ענק בגוש דן, המשטרה החלה בחסימה יזומה של צירי תנועה מרכזיים באזור. כתבתנו הילי קרן.
2: בשעה זו כביש 4 חסום לתנועה ממחלף השיבה למחלף מסובים בשל הפגנת החרדים. בנוסף, קיימים עומסי תנועה כבדים וחריגים בשורה של דרכים במרכז הארץ. משטרת ישראל קוראת לציבור להתנהד באמצעות התחבורה הציבורית. רכבת ישראל תגברה את תנועת הרכבות, והמשטרה הוכה למנוע חסימות של פסי רכבת על ידי מפגינים, כפי שעשו בהפגנה האחרונה.
0: על רקע המחאות נגד גיוס חרדים והקריאות נגד שילוב נשים בלחימה, רמטכ"ל אייל זמיר אומר בוועידת ארגון עובדי צה"ל כי יש לשלב את כלל האוכלוסייה בשורות הצבא.
12: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני מבין היטב, וצה"ל מבין היטב, את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת. כולנו ביחד, למען המטרה הנעלה מכולם, הבטחת ביטחונה וביצור עתידה של מדינת ישראל.
0: בית המשפט דחה את עמדת הפרקליטות, ויועץ ראש הממשלה לשעבר יונתן אורך יוכל להיות בקשר עם נתניהו, המשמש עד בתיק, אך יורחק ממקומות מסוימים בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו יעל יפה.
20: השופט דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אורך מלשכת ראש הממשלה ולאסור עליו ליצור קשר עם נתניהו, וקבע דיון בתיק בעוד כשלושה שבועות. על אורך נותרו התנאים המקבילים של הרחקה ממקומות מסוימים בלשכה של נתניהו. הבוקר הודיעה הפרקליטות כי הגישה נגד אורך כתב אישום בעבירות של מסירת ידיעה סודית ושתי עבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.
0: אישה בת 80 נהרגה וגבר בן 50 נפצע קשה כתוצאה מפיצוץ בלון גז בדירה בעיר העתיקה בירושלים. על פי בדיקה ראשונית, גז בישול דלף ממטבח באחת הדירות ופיצוץ נגרם במבנה. מותה של האישה נקבע במקום והגבר הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק בבירה. אין לכודים נוספים במקום, אך כלב שהיה בדירה נפצע קשה מכוויות גם כן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
24: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל לעונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון, ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
24: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
22: כוכבית 2003, שירבית.
23: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
27: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
28: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: וברכה, 5:07, אחר הצהריים טובים, חג מונדיאל שמח, ברוכים הבאים לאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, שעה שנייה של המויאל בדרכים, גבירותיי ורבותיי, קרנבל חשמל, תוצרת יום חמישי בטרקלין חשמל מגדל העמק, כזה דבר לא היה, מחירים שאין באף מקום אחר, באחריות, לנגד עיניי עשרות מוצרי חשמל, מלא מחירים מטורפים במבצעי ענק, נספר לכם על הכל בשעה הקרובה, להיצמד לרדיו, להגביר את הווליום, לא לפספס אף מוצר חשמלי ואף מחיר מבצע שבא בעקבותיו, טירוף של החיים, מי מקררים ומקפיאים, ומכונות כביסה ומייבשי כביסה, מדיחי כלים, תנורים, קיריים, מיקרוגל, מסקי טלוויזיה, שואבי אבק מכל כיוון אפשרי, רובוטים מלכותיים, שואבים שוטפים, מיקסרים של קנו, מעבדי מזון, מגצים, מכונות קפה, מעבררים, מגוון מוצרי נינג'ה במחירים שאסור לפרסם, לא סתם אני אפרסם עוד מעט, מזגנים ניידים ומזגנים מיליים ומה שאתם רוצים, וזה כל מה שקורה כאן בעול העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק. חוזרים ובגדול, אנחנו מדברים כאן על עשרות אחוזי הנחה, 30, 40, 50, יש כאן מוצרי חשמל אפילו ביותר מ-50 אחוזי הנחה, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, אפשר מוצרי חשמל חדשים אם בא לכם להתפנק עד הסוף, אפשר מתצוגה, אפשר מעודפים, אפשר מה שבא לכם. טרקלין חשמל מגדל העמק, מתחם פרץ סנטר או אל העודפים, אל תפספסו בשעה הקרובה, מלא מוצרי חשמל, מלא מחירי מבצע, מלא טירופים, אבל אל תישארו בבית ואל תישארו איפה שאתם נמצאים כרגע. תגיעו לעול העודפים הענק של טרקלין חשמל, שלומי רץ אליי, אז אני עוצר, עצור את השידור, עצור, עצור. שלומי, לחש לי באוזן עוד איזה מבצע שווה? בואו נפתח את התוכנית עם מקרר גרץ. 521 ליטרים במקום 4,190 שקלים. רק ב-2,890 שקלים מקרר של גרץ 521 ליטר ב-2,890 שקלים במקום 4,190. עוד מקררים של גרץ 318 ליטרים, שחור יפה, במקום 2,990 רק 1,690, יש גם בלבן 1,590. מקרר לרווקים וזוגות צעירים של גרץ 799 שקלים בלבד. מסקי טלוויזיה, יש 65 אינץ' סמארט טיווי החל מ-1,590. 55 אינץ' סמארט טיווי 999 שקלים, החל מ-999 שקלים. מסך 65 אינץ' סמארט של סמסונג במקום 2,190, רק 1,690 שקלים. זה בגזרה של מסקי הטלוויזיה. כל מה שאני אומר לכם זה הקמצוץ של הקמצוץ, על קצה קצהו של המזלג, מה שנקרא. שואב אבק רובוטי של דרימי, במחיר שאני נשבעתי פה שאסור לי להגיד ברדיו. דיני נפשות, אל תשאלו. שואב אבק רובוטי של דרימי, במחיר מפחיד, אתם חייבים לבוא לראות בעיניים, או אל העודפים הענק, טרקלין חשמל מגדל העמק, עד 50 אחוזי הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות ועודפים. מזגן אילי, אחד כוח סוס, החל מ-799 שקלים. מזגן אילי, שני כוח סוס, החל מ-1,790 שקלים. מכונת קפה של דלונגי, 499 שקלים. שואב שוטף אלחוטי של דרימי, החל מ-999 שקלים. שואב שוטף אלחוטי של שיומי, ירד המחיר, ירד ברצפה, 319 שקלים בלבד. מדיח כלים רחב, החל מ-999 שקלים, ועוד ים של מוצרי חשמל במחירים ברצפה שאין באף מקום אחר, גבירותיי ורבותיי. חג מונדיאל בטרקלין חשמל פרץ סנטר מגדל העמק, על המגרש קבוצות ינצחו, בטרקלין חשמל המחירים מנצחים. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. עכשיו במתחם פרץ סנטר מגדל העמק, טרקלין חשמל, אני וכל הצוות המדהים כאן של טרקלין חשמל מחכים לכם. בואו מהר, יאללה, יוצאים לדרך, שתהיה לנו האזנה נפלאה ביותר.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תשמע רומק, אתה עושה לי כיף באוזן, איזה בחירת שיר נהדרת. עומר אדם, ריו דה ג'נרו, אין שיר יותר טוב לשמוע היום מחג המונדיאל שיוצא לדרך היום עם מקסיקו ודרום אפריקה. מקסיקו, ארצות הברית וקנדה יערכו את אחד המונדיאלים הכי יקרים בתולדות אליפויות העולם, גביע העולם. עוד מעט נדבר עם עמי קברי היקר, שיוצא לדרך היום ביחד עם אדון שובינסקי פלג היקר, שניהם לתוך תוכנית מונדיאל, להיות איתכם לכל אורך המונדיאל. אבל כשיש מונדיאל, צריך לדעת איך אנחנו רואים. עם איזה טלוויזיה אנחנו רואים, ואיזו טלוויזיה אנחנו מעמידים על הקיר כדי לתת בראש ולהנות מחוויית צפייה. וירותיי ורבותיי, 55 אינץ' אפשר, יש שיגידו קטן מדי לצפות במשחקי הכדורגל של גביע העולם, אבל אם תרצו, החל מ-999 שקלים, רק באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה עכשיו במתחם פרט סנטר מגדל העמק. לא לפספס. אתם שומעים ברקע את הקולות של הרבה מאוד אנשים שנכנסים לקנות מוצרי חשמל בזול? כי כשהאוהל ייסגר, המוצרים לא יהיו והמחירים גם לא יהיו. אם בא לכם ללכת על משהו ז'ונגלר, מסך 75 אינץ' סמארט של הייר, מחיר במקור 2,850 שקלים, זאת חוויה צפייה למונדיאל בוודאות. קבלו את המסך הזה ב-1,990 שקלים, אני מרשה לעצמי להגיד, עינה לעולם של גביע העולם. גבירותיי ורבותיי, היום משחק הפתיחה, מקסיקו דרום אפריקה, בשש בערב, עמי ופלג, איתכם לראשונה עם תוכנית מונדיאל, עמי קברי, אחר הצהריים טובים.
2: אח שלי, עולם השיווק לא הכיר כזה משורר כמוך. אין, זה לא יתואר, אנחנו יושבים פה רומק ואני, ואנחנו אומרים בינגו, בינגו, בינגו, ממשפט למשפט. וואו.
1: אני חייב להגיד לך מה עוד בינגו, אתה ופלג, כל יום, כל ערב, מלווים את המונדיאל, החל מהיום, משחק הפתיחה לתוך, אלוהים יודע איך זה ייגמר, אתה יודע, שלב הבתים עכשיו, הכל 0-0-0 בשורות. עמי, מה יהיה? איך יהיה? מה אתם הולכים לעשות בתוכנית? ספר
2: שמה,
1: קצת.
2: לא היה כזה מונדיאל, אמרת את זה בדבריך. לא, 48 נבחרות שנמצאות על קו הזינוק לא היה מעולם. זה פשוט לרדוף אחרי שמות ואצטדיונים. יש שם לדעתי משהו כמו 11 אצטדיונים שבהם מתקיימים המשחקים. טירוף מוחלט, שלוש מדינות. בוונקובר ישחקו במבול, בגשם, ובמקסיקו ישחקו ב-40 מעלות. באותו יום. פשוט לא תואר הדבר. האלה, ואנחנו צריכים להתרגל, וגם אני מסתכל פה עכשיו על מסך הטלוויזיה, ואני רואה שיש כבר כותרות שדונלד טראמפ מבטיח להפציץ בלילה. זה אומר שאם מפציצים בלילה, אז חלק מהאנשים לא יכולים לראות את המונדיאל, כי הם צריכים לרוץ, אלוהים יודע לאיפה. בקיצור, כן. לא היה כזה מונדיאל, ובגלל זה גם לא היה כזה מבצע כמו שהולך להיות בתוכנית שלנו. הולך להיות משחק שאין בן אדם בעולם שלא יכול לשחק, וכל מי שמשחק ויודע איך להתקדם משלב לשלב יכול לזכות במתנה אדירה, מתנת רדיו.
1: וואו,
2: כל רגע
1: סקרנת.
2: כל הפרטים בשעה הבאה.
1: שמע, כן, עמי קברי, כן, כן. בפלג שובינסקי, כל ערב, שש בערב על השעון, זה השעה שלכם להיות, ליהנות, ושמעתם רק כמה הקונספט הזה הוא קונספט מגניב. לא הולכים פשוט, יאללה, תוכנית ספורט, דבר על המונדיאל כמו כל השאר. הולכים לשחק איתכם, יהיה אינטראקטיבי, יהיה כיף, ויהיה גם שווה פרסים. עמי, פלג, תבלו, תהנו, תודה רבה רבה.
2: תודה רבה, יקירי, תודה לך.
1: איזה כיף של דבר, וואו. טוב, רומק, נצא לפרסומות, מיד נחזור לאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, מגדל העמק.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. בחסות?
3: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג שובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
5: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
6: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארח עורך הדין מוחמד מג'דלי, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
4: יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: מסך הייר 75 אינץ' סמארט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
19: טרקלין חשמל.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
22: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: איזה כיף, עדן חסון ומרגול. רומק, אתה לא מרגיע עם הקצב המגניב של אחר הצהריים של יום חמישי בשבוע, וזה מוביל אותי הקצב הזה לדבר איתך על עסקת העסקאות עד עכשיו, לפחות בעול העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק. מקרר LG 720 ליטר, מחיר מקורי 7,290 שקל, הולך מעול העודפים, ברכות לקונים המאושרים, במחיר מטורף של 5,390 שקלים. אין את המקרר הזה יותר, זיו, אל תקריא את המחירים יותר על המקרר הזה. מקרר LG 720 ליטר, במקום 7,290, 5,390, נמכר. צ'ק. אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות ועודפים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, שלא תגידו שלא אמרנו. וכשאנחנו אומרים מוצרי חשמל, מי שחושב שהמוצרים שאנחנו מכירים כאן יישארו, וימשיכו להסתכל עלינו כל היום, זה לא יקרה. אנשים באים, לוקחים את המוצרים החשמליים וממשיכים לדרגם. גבירותיי ורבותיי, להגיע ומהר. המקררים, הקיריים, מסקי הטלוויזיה, שואבי האבק, מעבדי המזון, מכונות הכביסה, מייבשי הכביסה, מדיחי הכלים, התנורים, כל מה שאנחנו מקרים כאן במחירים, בא ונחטף. קדימה, להגיע, מחירים שאין באף מקום אחר. אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר מגדל העמק. אנחנו סוגרים היום באזור 8:30 רבע לתשע. 9:00, אם תרצו להגיע, לא לפספס ולא להיות אדישים. המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. תעשו לעצמכם טובה, מחיר מטורף לכל מוצר חשמלי אפשרי שאתם יכולים לחשוב. אין תחרות, מחירים שאין באף מקום אחר, לרגל המונדיאל ולרגל אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל. אני מבטיח לכם עוד מעט מלא מלא מחירים למלא מלא מוצרי חשמל מהיבואנים ומהמותגים המובילים בישראל. אבל לפני זה, מסתכל לשמיים עכשיו. תחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: אוהבים את קיה. התחזית באזורנו, היום מעונן חלקית עד בהיר, מחר ללא שינוי ניכר, ובשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות. עד כאן התחזית, חוזרים למוזיקה, ועוד מעט לאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק.

הושיטו יד לאהבה, תודה רבה לסבלימינל ולסיוון ולכל מי ששר שם שיר תקווה. אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, אנחנו כאן עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. מתחם פרץ סנטר מגדל העמק, טרקלין חשמל, לא לפספס. מילה קטנה על הצוות של טרקלין חשמל באוהל העודפים, להקים את האוהל הזה, להכניס את מוצרי החשמל, לעשות ולסדר, כמו שאמרתי לכם, ממש רחובות, רחוב מסקי הטלוויזיה, פונה ימינה לפינת המקררים, עושה יוטרן למכונות הכביסה ועומד ברמזור של הקיריים ושואבי האבק. צוות נהדר, שלומי עזרי הוא המנהל של הסניף כאן בטרקלין חשמל, ביחד איתו יש כאן את יצחק לוי מחירות טרקלין, ויש את גיא בטיטו מקריית שמונה, שהוא מפונה מקריית שמונה והוא עבר לאזור שלנו, והוא בינתיים קובע את מקום מושבו כאן באזור שלנו, אפולה, מגדל העמק. גיא, אוהבים אותך ומאחלים לכל תושבי קריית שמונה, אצבע הגליל, יישובי קו העימות, אם הם רוצים בכך, לחזור לבתיהם בחיבוק גדול מאיתנו, עם הגב, עם הרוח הגבית של המדינה. ובינתיים יש לנו את בטיטו כאן לידינו, אז הרווחנו בגדול. גם מיכאל אלקיים היקר פה, וגם אבולשי, שזה אימפריית הובלות באזור שלנו, גם הוא כאן, כולנו כאן, מחכים לכם, כאן באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, טירוף של מוצרים, טירוף של מחירים, מהמותגים המובילים בישראל, מקרר של גרץ, 318 ליטרים, שחור יפה, במקום 2,990 רק 1,690, מבצע מטורף על מקרר של גרץ 249 ליטר במקום 2,090 רק 1,350 שקלים, ועוד מלא מקררים, יש כאן מקררים קטנים כגדולים במחירים מטורפים. דיברנו לפני רגע על מקרר של LG שנלקח כאן מהתצוגה, 720 ליטר נמכר מהתצוגה, מחיר מקורי 7,290, נמכר כאן ב-5,390, והקונים המאושרים עשו ככל הנראה את העסקה החזקה ביותר של התקופה מבחינתם. מכונת כביסה 8 קילוגרם של LG במקום 2490 רק 8 קילוגרם של LG במקום 2490 נחנקתי מהמחיר, 1,690 שקלים בלבד. תנור בנוי, זכוכית שחורה עם טורבו, תנור יפהפה, החל מ-599 שקלים. קיריים ארבע להבות, גז של מידיה, 349 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר, 199 שקלים. מסך טלוויזיה, 75 אינץ' סמארט של הייר, 1,990 במקום 2,850 שקלים. עסקה מטורפת. שואב אבק רובוטי של רוברוק, החל מ-1,990 שקלים. שואב שוטף אלחוטי של דרימי, החל מ-999 שקלים. יש כאן שואב אבק רובוטי של דרימי, במחיר שהשביעו אותי. לא להגיד. זה דיני נפשות. בטיטו זה דיני נפשות. אל תגיד. אתם תצטרכו להגיע לכאן, לאוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל, פרץ סנטר מגדל העמק, כדי לראות את המחיר בעיניים של שואב אבק רובוטי של דרימי. אוהל העודפים, הענק, הבאמת ענק, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים תצוגות עודפים, טרקלין חשמל, פרץ סנטר מגדל העמק, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה. חזרה לאולפן.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל
0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע עם יואב זמיר.
3: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר. עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
14: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
15: אבא, אני ישנה.
14: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
15: ו... לילה טוב, אבא.
14: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
15: נו, אבא.
14: כפוף לתנאים באתר.
16: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
17: שוקרן, תודה רבה שחזרתם אלינו. אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק, אתם שומעים ברקע את הקולות, וזה הקולות של האנשים שהגיעו לאוהל העודפים, ורוצים לקנות מוצרי חשמל במחירים הכי זולים בישראל, בלי תחרות, בלי יכולת להתחרות, אוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל מגדל העמק מתחם פרט סנטר, מלאי מוגבל, כל הקודם זוכה, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות, עודפים, יועצי המחירות ואנשי המקצוע הכי טובים בארץ כאן לעזור, לייעץ כמובן אם תרצו, מחירים שאין באף מקום אחר, גבירותיי ורבותיי, מתנור בנוי זכוכית שחורה עם טורבו, החל מ-599 שקלים, תנור בנוי מסילות טלסקופיות וטריקה שקטה של אלקטרולוקס, במקום 2,690 שקלים, רק 1,990 שקלים. שלומי, מי מעמיס את הטלוויזיה הזאת? אני אשמח לדעת. 75 אינץ', 75 אינץ', מסך סמארט של הייר, מחיר מקורי 2,850 שקלים, נמכר כאן באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל ב-1,990 שקלים, זה לא 75, זה 65, ו-65 של סמסונג, במקור, 2,190, עכשיו 1,690, ושל LG, איי איי איי, איזה מחירים מטורפים. אי אפשר לקבל את זה, מחירים כל כך נמוכים באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל שחייבים לבוא ולקנות. המוצרים שאנחנו מדברים עליהם כאן בשידור באים ונחטפים, כי המחירים הם המחירים הכי זולים בארץ, מחירים שאין באף מקום אחר. יש לי דקה בערך, נכון? אז בואו נספר לכם על מכונת קפה של דלונגי, 499 שקלים במקום 849 שקלים. זה כמעט 50%, 40 וקצת אחוזים. הנחה למכונת קפה של דלונגי, ששתיתי מהקפה שעשו לי כאן ממנה, וזה היה קפה טעים. באמת, עם ארומה כיפית וניחוחות טעימים כאלה, לא יודע איך להסביר את זה. קיריים, ארבע להבות גז של מידיה, 349 שקלים. מקררים, חגיגה במקררים, כי יש פה מחיר מטורף פה של מקרר של גרץ, 249 ליטר במקום 2,090, רק 1,350, וזה כיף לראות אנשים, לוקחים כל מוצר חשמלי, בוחנים, שואלים, מקבלים את התשובות, וזה פשוט תענוג. זהו, אנחנו מסיימים. אוהל העודפים הענק, טרקלין חשמל מגדל העמק פרט סנטר, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל, חדשים, תצוגות ועודפים, המלאי מוגבל, כל הקודם זוכה להגיע מהר לפני שיגמר, מחירים שאין באף מקום אחר. תודה רבה ליובל יונה, לרומק, ליניב שוורץ, אני זיו עמויאל, מיד אחרינו תוכנית המונדיאל הראשונה לגביע העולם הזה עם עמי קברי ופלג שובינסקי. בשורות טובות, שקט במדינה הזאת, שיהיה חיים טובים בסוף שבוע, נעים להתראות.

0: סנטר, מגדל העמק. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות באולפן יערך אל אור אליהו סאט דוקטור מרדכי דיין, מומחה ברפואת משפחה, הפרעת קשב וריכוז במבוגרים בשירותי בריאות כללית מחוז צפון, שישוחחו על תסמינים המעידים על אדם עם הפרעות קשב וריכוז, כיצד מאבחנים, דרכי טיפול, מה שונה ואיך עובד המוח על אדם עם בעיות קשב מול אדם שאין לו בעיות קשב. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
8: אזור התעשייה, נוף הגליל.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
11: רגע של בריאות. מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
12: היי, כאן עודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. כבר בחדר לידה, בחרי בביות מלא, שמאפשר לך לשים לב לסימני רעב ראשונים של התינוק שלך. הניקי לפי דרישה ופני את החלב לעתים קרובות. מחקרים מראים שהנקה בחדר לידה קשורה גם לשפע של חלב בהמשך.
11: כללית, איתכם בכל מצב.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
16: צריכים מזגן? לך

0: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס ובמקביל כמה הופעות ענק בגוש דן, שיתוק תחבורתי במרכז הארץ, גם הרכבת נחסמה, כתבתנו הילי קרן מדווחת.
1: כבישים מספר 1, 4 ו-6 חסימים במקטעים שונים במרכז הארץ בעקבות הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים, ובמקביל עומסי תנועה חרדים נרשמים גם לקראת הופעות הענק של זמרים שונים בגוש דן. בזמן קצר המפגינים הצליחו לרדת ולחסום את פסי הרכבת באזור גנות, ותנועת הרכבת הופסקה מתל אביב דרומה, כשהצליחו לפנות את המפגינים מהמסילה תחודש תנועת הרכבות. עומסי התנועה והחסימות גרמו לפקקי ענק גם בנתיבי איילון, והתנועה בצירים המרכזיים בגוש דן למעשה מסותקת.
0: מהפלג הירושלמי נמסר, לא נשתוק מול מסע רדיפה חמור נגד עולם התורה. המחאה תימשך ותחריף עד לשחרורם המלא של לומדי התורה הכלואים ועד להסדרת מעמדם של בני הישיבות, כפי שהיה נהוג מאז הקמת המדינה. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכותב כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית תשתלט על האי חרג' לחלוטין וגם על שוק הנפט והגז של איראן, בדומה למהלך שבוצע בוונצואלה. במשרד החוץ הפקיסטני הדגישו כי הם ממשיכים במאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית, וכי למרות צמצום המרחב הדיפלומטי, הם לא איבדו תקווה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לדוד בן בסט ברדיוס 100 FM, כי אם תהיה מערכה מול איראן, הפריימריז בליכוד יבוטלו, ונתניהו הוא זה שיקבע את הרשימה לכנסת הבאה.
2: אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז. מי שיביא את השמות, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ, ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך, שתמקסם את היכולת.
0: בית המשפט דחה את עמדת הפרקליטות, ויועץ ראש הממשלה לשעבר יונתן אורך יוכל להיות בקשר עם נתניהו, המשמש עד בתיק, אך עדיין יורחק ממקומות מסוימים בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו יעל יפה.
3: השופט דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אורך מלשכת ראש הממשלה ולאסור עליו ליצור קשר עם נתניהו, וקבע דיון בתיק בעוד כשלושה שבועות. על אורך נותרו התנאים המקבילים של הרחקה ממקומות מסוימים בלשכה של נתניהו. הבוקר הודיעה הפרקליטות כי הגישה נגד אורך כתב אישום בעבירות של מסירת ידיעה סודית ושתי עבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי
9: טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997.

0: כן, חברים יקרים, 5 דקות אחרי 6, ואנחנו כבר עם רגל וחצי עמוק מאוד בתוך חג המונדיאל, כמו שקורא לו פלג צ'ובינסקי, שלום לך.
1: ערב נפלא, איזה כיף.
0: חגיגה אדירה, אתה יודע, כיף. אני לא... כל הדיבורי טראמפ הבטיח לזה, וטראמפ אמר לזה, עובר לי ליד האוזן, אני רואה רק דבר אחד, בשעה 22:00, המסך פתוח, וגם אם אנחנו הולכים לראות שתי קבוצות, ככה אתה יודע, בינוניות נקרא לזה, בינוניות מחובדות, אני רואה שאתה נעלב בשמה של מקסיקו.
1: חס ושלום.
0: אבל אני... מקסיקו ודרום אפריקה זה, זה הכנה לנבחרות רציניות.
1: אין ספק, המערכת מקסיקו, אחת משלוש מערכות של המונדיאל הזה, הולכת לפתוח בחגיגה גדולה את המונדיאל, עם אירוע פתיחה וטקס, אנחנו יודעים.
0: באצטדיון שהוא אתר היסטורי.
1: אתר היסטורי לחלוטין, באצטדיון האצטקה הידוע, ועם יד האלוהים של מרדונה, שנכבשה נכון. שם באצטדיון נכון. הזה. נכון. אז אנחנו אוטוטו, קצת פחות מארבע שעות, אנחנו יוצאים לדרך עם המונדיאל. איזה כיף, חג שמח לכם ולנו ולכולם. באמת, תענוג גדול גם להיות כאן וללוות בתוכנית הזאת, שאנחנו נהיה כאן, עמי ואני, לאורך עם אורחים נוספים.
0: עד ה-19 ביולי, ללא הפסקה.
1: אנחנו פה לחגוג יחד איתכם המאזינים, עם אורחים והפתעות ופינות ופרסים. ואלוהים יודע, באמת חגיגה גדולה הולכת להיות כאן.
0: אז יהיו 104 משחקים במונדיאל הזה שהוא חסר תקדים.
1: מטורף.
0: 48 נבחרות לעקוב אחרי המונדיאל הזה, זה סיפור מאוד רציני. כן. בגלל זה אמרו, אנחנו חייבים פה צוות משודרג. גם צ'ובינסקי, גם עמיקה בלי שניהם צריכים ללוות אתכם במונדיאל הזה, ואי אפשר שהם ישחקו שם בקנדה, ארצות הברית ובמקסיקו, ואצלנו לא יהיה משחק.
1: אגב, אם אנחנו מזכירים את זה, באמת, אמרנו, פעם ראשונה, מונדיאל בשלוש מדינות שונות, איך זה הולך לעבוד, אנחנו עוד נראה שעות, השעות הולכות להיות, אנחנו מכינים אתכם, מי שעוד לא יודע, שעות לא פשוטות, אבל משחקים, באמת, מצפים לנו משחקים מטורפים,
0: ולנו יש את המשחק שלנו, של רדיו כל רגע.
1: חד משמעית, שאנחנו ניתן אותו בהמשך, stay tuned, כמו שאומרים.
0: גם אני בשעה הקודמת דיבלתי אצל זיו המויאל, אמרתי, אני עוד לא מוציא את כל הפרטים, בשביל סקרנות.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. אנחנו נשאיר את המאזינים שלנו סקרנים עוד כחצי שעה, הם ידעו בדיוק, בדיוק, בדיוק לאן הדבר הזה הולך. אז ברכות לארבע נבחרות שפעם ראשונה הולכות לשחק במונדיאל. אנחנו מדברים על קאפ ורדה וקורסאו וירדן ואוזבקיסטן, שלראשונה הולכות מה שישראל עשתה ב-1970 ולא עשתה מאז, אגב, גם במקסיקו, הולכות פעם ראשונה לשחק במונדיאל. אז בהצלחה להן, נבחרות שולחות להתקל בנבחרות קשוחות, קאפ ורדה נגד ספרד, אותו שבוע הבא.
0: לדעתי, עם הפרסומים שהיו על קאפ ורדה, העדה המרוקאית הולכת לעוד את הנבחרת הזאת בגלל שחקן ששם משפחתו בן שימול.
1: מעניין.
0: והוא משחק בקאפ ורדה, והוא אומר, חבר'ה, אל תעשו עניין, יש פה מושבה פורטוגלית לשעבר גדולה מאוד, שבה היו לא מעט מרוקאים. הוא אומר שיש שם בן אוליאל ועוד כל מיני שמות יהודים.
1: יכול להיות שנגיע לזה, אנחנו לא יכול להיות, בוודאות נגיע לזה.
0: בדיוק, לעקוב אחרי בן שימול של קאפ ורדה.
1: עוד עובדה מעניינת, קורסאו, הנבחרת הקטנה, עם האוכלוסייה הקטנה ביותר שהגיע למונדיאל, 150 אלף תושבים בערך, זה קצת פחות מחולון, פתח תקווה כזה.
0: והצליחו להגיע למונדיאל.
1: הצליחו להגיע למונדיאל, מהבית של מרכז אמריקה, אז מנבחרות שהפילו בפעם הראשונה, בוא נעבור לנבחרות שככה הקילומטראז' שלהן מאוד גדול, מאוד גדול במונדיאל הזה, ארגנטינה מגיעה אחרי מונדיאל 2022, דעתך, יש לך, כאילו, לאן הולכת?
0: תראה, אני עוד מרכז, אז כולם נוסעים עיניהם לספרד, לצרפת, לארגנטינה. אני זורק את השם פורטוגל, כמות הכישרון, כן. האדיר שמתנקז לתוך נבחרת פורטוגל. אני אומר, חבר'ה, בואו, אם תבוא הפתעה, יכול להיות שהיא תבוא מהעובדה שפורטוגל הצליחה להפיל לגמר, אבל אין ספק, השלוש שהזכרנו, ספרד, צרפת, ארגנטינה,
1: לעקוב.
0: נבחרות כבדות עם הרבה רקורד, ועם נכון. שחקנים ותיקים, מצטיינים, כל מילה מיותר.
1: כן, יכול להיות, אתה יודע, אם ארגנטינה זוכה, כמובן אני אחשוף, אני אתן פה כבר את הגילוי נאות, אני... בעד ארגנטינה.
0: באמת?
1: בוודאי.
0: מה אתה אומר?
1: בוודאי.
0: אבל לא מהבית או משהו.
1: עכשיו שסבתא שלי תשמע, היא תהיה מבסוטית.
0: צ'ובינסקי זה... מה אתה? אתה גם כן מאלה שיש להם שם משפחה פולני, אבל בעצם מדרום אמריקה.
1: אתה מבין? עוד אחד שמשקר.
0: כן, כן, כן.
1: עוד אחד שמשקר. אבל כן, אז אנחנו בעד ארגנטינה כמובן, ואני רוצה לגעת איתך בנקודה, לפני שאנחנו מעלים את האורח הראשון שלנו, בברזיל, ברזיל עם קרלו אנצ'לוטי על הקווים, מאמן עטור תארים, באמת הגיע לנבחרת ברזיל אחרי שהיא אכזבה בשנים האחרונות.
0: היא כמעט לא עלתה, היא עלתה מקום חמישי.
1: כפסע, כמו שאומרים.
0: כן, עם ארבעה הפסדים, כלומר קבוצה נבחרת שבאמת גררו אותה על הרצפה במוקדמות עד שהיא הצליחה להפיל, אבל ברזיל זה ברזיל, אתה יודע, גם נניח שאתה ואני מבינים שאין לה סגל כדי להצטרף לשלוש הנבחרות שדיברנו עליהן קודם, תמיד יזכירו את ברזיל, כי זה חגיגה גדולה, זה כמו שסיפרת לי על נבחרת מקסיקו היום, שאתה אומר, תקשיב,
1: עד משמעית.
0: מה שמעניין במגרש, מעניין פחות ממה שיהיה היום ביציעים בגלל נבחרת
1: לגמרי,
0: מקסיקו.
1: לגמרי, חגיגה
0: אז
1: גדולה.
0: אז זו החגיגה.
1: אז ככה בקצב הסמבה, אנחנו ואנצ'לוטי אמרנו, אז בוא נעלה מאמן, כמובן מוערך מאוד, סלובודן דראפיץ', ערב טוב לך.
0: אני כבר שכחתי שהוא לא נולד בישראל, האיש המצוין הזה.
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: תגיד לנו אתה מה נשמע.
2: אה?
0: למה? את מתרגש, לא מתרגש, קנית הטלוויזיה לפני המשחקים האלה, ואין לך ציפיות מהמונדיאל הזה, דבר איתנו.
2: אני זוכר, אתה יודע שהייתי ילד קטן, אז אבא שלי קנה טלוויזיה צבעונית למונדיאל. אתה יודע, זה לא היה זה צבעונית, אז אני מרגיש אותו דבר גם שנה הזאת.
0: ילד קטן באיזו עיר תספר לנו?
2: נוביסד.
0: יפה מאוד.
2: התרגשות טובה, אנחנו בעיה קצת עם שעות,
1: כן,
2: אבל אנחנו נסדר גם את זה.
0: תגיד, אם אני אומר לך, תקשיב, תרוץ זריז על הסגלים,
2: כן,
0: תבחר לך נבחרת אחת שיהיה לך גם מעניין, עזוב לקחת את הנבחרת שאתה חושב שהיא הכי טובה, גם מעניין וגם מאתגר מאוד לאמן אותה. על איזה נבחרת, איזה נבחרת אתה מסמן מבחינת האימון שלה?
2: זה אתגר. אתה יודע, לפעמים אנחנו מאמנים חושבים שזה רק שחקנים הכי טובים, זה, אתה יודע,
0: נכון.
2: הכי טוב לאמן. אני חושב שספרד היא קבוצה שמאומנת מאוד.
0: היא מושלמת ספרד.
1: היא אחרי זכייה ביורו רק נגיד.
0: לא, זה קבוצה מושלמת, זה נבחרת מושלמת. אני אומר לך, תראה, אני שומע איך מדברים על המאמן שלהם, הם אומרים, תשמע, המאמן הזה, אף אחד לא האמין שהוא יצליח.
1: נכון.
0: זה שחקנים שיודעים בעצם לאמן את עצמם.
1: כן. אז ספרד בהחלט אחת מהמועמדות.
0: כן, אבל הוא צריך לבחור, הוא עוד לא בחר את הנבחרת שהוא רוצה.
1: אז בוא נשמע.
2: אז תראה, בוא נלך לקרואטיה.
0: אוה! עכשיו אתה... שאיזה, שאתה כרגע מודד אותה?
2: אני סרבי, אבל קרואטיה, תשמע, יש הרבה שחקנים מחול, אתה יודע, ואנחנו כל הזמן גם מדברים על הנבחרות שלנו. אם אתה הולך על הבוסניה, אתה הולך לקרואטיה, אתה הולך לשוויץ, אוסטריה קבוצה מאוד מעניינת. הרבה שחקנים, גם אני חושב שמונדיאל קודם שיחקו כדורגל פנטסטי. יש קבוצות האלה שפחות או יותר אנחנו צריכים להתמודד איתם כל הזמן על עלייה למונדיאל. ושוויץ, שוודיה, שוויץ, כדאו לא, קרואטיה, אוסטריה, זה מדינות מאוד מאוד מעניינות, הרבה שחקנים משחקים בחול, וככה שאתה יודע, זה מאוד מעניין. אני מאמין שאחד המדינות האלה גם יהיה הפתעה של מונדיאל.
0: איפה אתה ממקם, נגיד, את קרואטיה? אם אפשר היה לסדר אותם, נגיד, ספרד וצרפת מקום ראשון, איפה אתה שם את קרואטיה? באיזה מקום? נבחרת מה? 8-9?
2: אני לא חושב שקרואטיה היום, אתה יודע, יעלו גבוה, אולי מהבתים, אבל אני חושב שהאוסטריה יכולה, נורווגיה יכולה להפתיע מאוד.
0: נכון.
2: נורווגיה יכולה להפתיע מאוד.
1: אנחנו תכף גם ניגע בחלוץ האמתני של ארלינג הלנד
2: בהרחבה. אבל לא רק הוא, הרבה שחקנים.
0: נכון מאוד.
2: אם אתה מסתכל על השוויץ, אם אתה מסתכל על השוודיה, אם אתה מסתכל על הסקוטלנד, המון המון שחקנים משחקים בקבוצות עוד. אנחנו דיברנו על אקוודור ואורוגוואי, אוקיי, עזבו את ארגנטינה וברזיל. אבל אתה יודע, אנחנו כל הזמן אומרים, איך הם עולים? אבל אם אתה מסתכל על הסגלים שלהם,
0: נכון.
2: קולומביה, סתם דוגמה, מקסיקו.
0: נכון.
2: מקסיקו, כן. יש להם ליגה מאוד מאוד מאוד חזקה, מאוד מעניינת. ככה שכל הנבחרות האלה הן לא צבאיות. הן יודעות לשחק כדורגל, שחקנים מאוד מאומנים, אבל עדיין אני מאמר על האירופאים.
1: אז אתה מאמר על האירופאים, יש לך איזשהו אימור יותר ספציפי, אימור יותר ספציפי, או מי לדעתך תרוץ חזק מבין השמונה?
2: אנחנו כל הזמן גם מופיעים על השחקנים בשכושר הכי טוב. אני חושב שההתקפה של צרפת היא ההתקפה הכי טובה במונדיאל. אני חושב. עם דמבלה ודואן ואיקו עם השחקן הזה שבא מבייר מינכן.
0: נכון,
1: אוליסה,
0: נכון.
2: גם הם מאוד מגוונים, כל אחד יש לו צעד שלו שהוא אוהב לשחק שם. זה לא משנה, אתה יודע, לפעמים אמבפה, אני לא יודע אם הם יתנו לו לשחק, אבל לפי דעתי
0: נכון.
2: אתה יודע, היום, תראה מה קורה.
0: כי הייתה לו עונה על הפנים, זה כאילו העניין, הייתה לו עונה לא טובה בעצם.
2: גם נאמר מוזמן לנבחרת בגלל למכור את החוצות, וזה בגלל לא נמצא בכושר הכי טוב שיש, ואנחנו כל הזמן רוצים גדות כוכבים וכוכבים וכוכבים, אבל גודלים, אני חושב שבמודיאל הזה התגלו כמה כוכבים חדשים, בגלל מסי ורונלדו כבר לא יהיו במונדיאל הבא, וככה שאתה יודע, אנחנו נגלה את כמה כוכבים טובים, אבל אני כל הזמן גם מסתכל על ההגנות וגם על הקישור. יכול לזכור גם גרמניה, שאנחנו אומרים כל הזמן קרצייה, שלא משנה איך הם משחקים, הם כל הזמן מגיעים לגמר או חצי גמר.
0: נכון, נכון. טוב, שמע, יש להם את היתרון של הפיזיות, והם גם שמעו את האמירה הזאת שלא משנה כמה, 22 שחקנים רודפים אחרי כדור ובסוף מנצחת גרמניה, כנראה שזה נדבק גם להם. אבל סלובו, אני רוצה לשאול אותך, תראה, למשל, תסביר לי, אני בתור בן אדם שלא שיחק, לא אימן כדורגל, אני אומר לעצמי, נבחרת ברזיל לא טובה, אבל מצד שני נותנים לה מאמן שלקח אליפויות אירופה כמו אנצ'לוטי, הוא יכול לעשות את הקפיצה הזאת או שזה לא תלוי בו באמת?
2: אתה יודע, מישהו מהמאמנים שלנו אמר שהוא יכול לאמן ריאל מדריד. אני חושב שריאל מדריד וברצלונה לא הרבה מאמנים יכולים לאמן. למשל, צ'אבי אלונסו שהלך לריאל מדריד,
0: נכון.
2: הוא לא
0: יכול
2: לאמן אותה. מאוד חשוב, אנצ'לוטי,
0: כן.
2: הוא בדיוק מאמן בשביל הברזיל. הוא יודע להסתדר עם כוכבים, הוא אימן את ריאל מדריד עם כל הכוכבים. הכוכבים האלה אתה צריך לדעת לאמן. זה לא רק לבוא ולעשות להם תרגילים או שיטה או זה, אתה צריך לדעת לנהל אותם באופן אישי בחדר הבשה.
0: מה, לא לעלות להם על העצבים או שאתה תהיה דמות ביניהם?
2: קודם כל לא להפריע להם, לדעת בדיוק איך אתה יודע מה השחקן הזה אוהב לעשות באימון, איך מאמנים אותו, איך יחסים ביניהם. מה צריך להגיד לאספות, ולא להגיד, הנה, אני יודע הכל. צריך להוריד מהאגו שלך, לתת להם להיות כוכבים, ולהוביל, ולדעת להסתדר.
0: סלובו, אנחנו...
2: זה לא קל, אבל זה אפשרי, ואני בגלל זה, אם אנצ'לוטי מאמן ברזיל, גם ברזיל יכולה להיות קבוצה מאוד מאוד מעניינת ומסוכרת.
0: אז בדיוק אחרי זה אנחנו נעקוב. סלובו, אנחנו נוכל עוד להמשיך לדבר איתך, או שאתה בדרך לאמריקה, או מה?
2: אני פה בדרך למשחק של בן שלי בנעריה נגד אשדוד.
0: יפה.
1: בהצלחה לסלובו ג'וניור.
2: הסלובו ג'וניור משחק באשדוד, מובילים 2-1, מפוצץ אשדוד.
0: איזה תפקיד הוא משחק?
2: הוא משחק 3, קלעי טוב, ואני מקווה מאוד שינסו ושיעלו ליגה עוד היום.
0: אז אנחנו מקווים לשוחח איתך עוד כמה פעמים במונדיאל הזה, וגם להתעדכן מה הייתה התוצאה בסוף המשחק. סלובודן דרפיץ', הרבה תודה.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה. עכשיו בואו תקדם בבקשה את האורח המאוד מכובד הבא שלנו.
1: מה זה מכובד? קרה כמה וכמה רשתות, כי אנחנו הולכים לפינת החלוצים שלנו, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב לאופר שיטרית, חלוץ עבר בין היתר מכבי חיפה, הפועל תל אביב ונבחרת ישראל. ערב טוב, אופר.
3: ערב טוב.
1: איך אתה? מתרגש לקראת המונדיאל?
3: האמת שכן, זה כמו חג, אתה יודע, חג הכדורגל אני קורא לזה, למרות שהשנה המונדיאל הוא מאוד מאוד ארוך, עם הרבה מאוד נבחרות.
0: נכון.
3: אז אנחנו נתחיל את השלב הבתים, זה ממש כמו המוקדמות פחות או יותר, ונחכה לשלב הנוקאוט שיתחיל האקשן.
0: נכון.
1: חד משמעית, על אף שיש גם בבתים כמה משחקים באמת מטורפים לגמרי, אתה יודע, מחכה לנו שם נורווגיה צרפת, וכל מיני משחקים, עוד משחקים, גם ביום ראשון הקרוב, מרוקו ברזיל, משחק נכון, מטורף נכון, לגמרי. נכון אני רוצה לגשת איתך ישר, לקפוץ איתך מה שנקרא למים, אנחנו מדברים הרבה בשנים האחרונות על השינוי של מהות תפקיד חלוץ. זאת אומרת, חלוץ פעם, אתה יודע מה זה היה, אני לא צריך לספר לך, בטח לא לך, שהתפקיד שלו היה לשים, להיות במקום, לשים את הגול. אנחנו מכירים כמה וכמה חלוצים כאלה היום, אבל אנחנו רואים שהתפקיד קצת השתנה. לפעמים החלוצים מוסתים לאגף. לפעמים החלוצים, ואנחנו ניתן כמה דוגמאות כאלה, באים קצת אחורה.
0: נכון, יש עבודה, נכון? יש להם תפקיד בהגנה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה היום את התפקיד של החלוץ, ואנחנו תכף ניתן כמה דוגמאות טובות מהמונדיאל הזה.
3: חלוץ, חלוץ הוא חלוץ. בסוף הוא צריך לעשות תנועות לעומק, הוא צריך לנוע הרבה בלי כדור, הוא צריך ליצור ולעשות לחץ על הבלמים. העניין הזה של הסבה של חלוצים לקווים, זה קורה בעיקר עם שחקנים שהם מאוד מאוד מהירים, ואז יותר קל להם לבוא עם הפנים, הם בפה לדוגמה ועוד כמה כאלה. אבל בסופו של דבר, חלוץ הוא חלוץ, הוא צריך לעשות תנועה, צריך להגיע למצבים ולעשות גולים.
1: אז אני באמת כן, אני הולך להקשות עליך מעט, נגעת בקיליאן אמבפה, אחד מבאמת שחקן, אולי השחקן הטוב בעולם, יש שיגידו, 12 שערים ב-14 מונדיאלים, זכה במונדיאל 2018, הוביל את צרפת לגמר מונדיאל 2022, שלושה במונדיאל, בגמר מונדיאל האחרון, אני רוצה לתת לך, וזה רק עוד כמה ספוטים שאני מדלג עליהם, ולעומתו, חלוץ שונה בתכלית, ארי קיין שהוא גול, כולם גולרים, כן? צריך להגיד גם את זה. כולם גולרים. ארי קיין, חלוץ שיותר בא לאחור, יותר יודע להניע את המשחק קדימה מהעמדה הזו, ובאמת, גם 8 שערים ב-11 הופעות במונדיאלים. רציתי לשאול אותך, אם אתה צריך לבחור אחד מביניהם, מי אתה בוחר?
3: האמת היא, הייתי סוגר את העיניים ומצביע, לא משנה. שתיהם עושים דברים אדירים. תראה, לדעתי אמבפה גם השנה מועמד, אחד המועמדים מבחינתי, להיות מלך השערים שוב במונדיאל הזה, עם המהירות העצומה שלו, גם הנבחרת שלו, נבחרת מצוינת, שלדעתי תגיע גבוה, אם הכל יהיה בסדר מבחינת דיבר מקודם דראפיץ' על המאמן שצריך לסדר את הנבחרת, אז אם זה יקרה בצרפת, אז לדעתי הם יהיו פייבוריטים. בסוף, אבל אני חושב שאמבפה הוא, יש לו קצת תכונות קצת יותר טובות מארי קיין, יש לו יותר תארים בקריירה מן הסתם, ואם הייתי צריך לבחור אחד מהם, אז אולי הייתי בוחר את אמבפה.
0: תגיד, כמה הוא תלוי קיליאן אמבפה בחברים שלו? בעצם, אתה יכול לבוא ולהגיד, תראה, הבן אדם הזה, אתה נותן לו כדור מ-40 מטר, אם הוא ברייס, אם הוא בתנופה שלו, הוא כבר רק צריך לרוץ ולמצוא את המצב בעיטה. או שאתה אומר שזה לא נכון, הוא מאוד תלוי בחברים שלו.
3: לא, אני חושב שכדורגל זה משחק קבוצתי, כמובן שהוא תלוי בחברים שלו, כמו כל שחקן אחר, אבל בסופו של דבר גם אמבפה יש לו את היכולת, גם שבמשחק פחות טוב של החברים שלו, בפעולה אחת או שתי פעולות טובות, הוא יכול להכריע משחקים ולעשות דברים מיוחדים. אני חושב שזה משוואה שהיא שוות ערך, הוא גם צריך את החברים שלו, וגם לפעמים הוא, אתה יודע, עושה את הדברים לבד, זה הייחודיות שלו.
0: תגיד, הלנד נראה לי קצת שונה, אם אני משווה אותו לאמבפה ולארי קיין, יש איזה משהו אחר בהלנד, כאילו שהוא נורא נורא מתבסס.
1: הוא נורא נוכח.
0: על הגובה שלו, כן, בדיוק, על זה שקשה להשיג אותו בצעד ראשון.
3: תראה, הלנד הוא סגנון שונה מאמבפה, הוא חלוץ אמיתי, 9, הוא משחק בתוך הרחבה, מאוד פיזי, מאוד חזק, מאוד גבוה, עושה תנועות לעומק, יודע לתת גולים, אבל לאמבפה יש תכונות הרבה הרבה יותר טובות ממנו.
0: כן, הובלת כדור הרבה יותר טובה, תנועה עם כדור יותר טובה.
3: למשל, את אלן אתה לא יכול להסיט לצד שמאל, הוא לא יכול לשחק בקנה.
1: לא, לעולם לא. כן, הוא וירטואוז ענק וסוחב את הנבחרת שלו לגמרי, יחד עם כוכבים נוספים. אני רוצה, אם...
0: אז שאלה אומר, אחרונה.
1: אז כן, שאלה אחרונה. אני רוצה לשאול אותך, אם אתה צריך לשים את האצבע על מה, מה בעצם התכונה הכי חשובה של חלוץ היום?
3: אני חושב שהדבר הכי חשוב של חלוץ, ואת זה לא מלמדים באף מקום, זה התנועה ללא כדור.
1: כן.
3: כי בסופו של דבר, רוב החלוצים, מעט מאוד שחקנים יש כמו אמבפה, כמו מסי, שעוברים שחקנים מתי שהם רק רוצים. אתה יודע, בסופו של דבר, חלוץ צריך לדעת לעשות את התנועות לעומק, לקבל את הכדור באזורים המסוכנים, ומשם לעשות את הגולים. אז אני חושב, כמובן, אני לא אתחיל למנות לך ביתה, סיבוב, יש עוד הרבה
1: דבר. לא, יש המון אלמנטים, אבל בכוונה...
3: אבל התנועה בלי כדור, לדעתי, זה הדבר הכי חשוב לחלוץ.
0: מי הנבחרת שלך במונדיאל הזה? שאלה אחרונה, זריז?
3: אני משוחד, אני ארגנטינה בגלל מסי, אבל
1: אני... ואמוס, ואמוס ארגנטינה.
0: אופר שטרית, תודה רבה רבה לך.
3: יאללה.
0: שיהיה לנו אחלה מונדיאל. ביי ביי. צ'ובי, איך ההרגשה?
1: מדהים.
0: העסק אף, אה?
1: מדהים, מדהים.
0: טוב, בסדר, אז עכשיו תראה, אנחנו עכשיו לוקחים איזה הפסקת נשימה,
1: נצא לנשום קצת?
0: ידידי אביטל גונן קורא לזה, ואז אנחנו פשוט יוצאים לפרסומות, קצת נשימה, ונדמה לי שאנחנו מאוד מאוד קרובים לחשוף
1: כן, כן.
0: את המשחק שלנו, אז תישארו איתנו.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
6: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב ב9:00 התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעמורה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל,
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כי גם למי ששומר על המדינה

0: במלון. החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.
2: איזה עוד שמו לנו, אה? איזה מדהים.
3: מה זה רומק, אה?
2: זה רומק.
3: איזה רומק, תותח זה הבן אדם. עכשיו תקשיב, אתה יודע מה הסכנה?
2: כן.
3: שנצא פה, ניקח כדור, נתחיל להקפיץ. טק, טק, טק, טיק.
2: כן, כן, אנחנו בקצב, אנחנו בקצב.
3: פגז של דבר.
2: ואז אנחנו הולכים ישר לרגע שדיברנו עליו מתחילת התוכנית, אז בוא נלך אליו.
1: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
0: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
1: דבוקים למסך.
2: אוקיי, אז אנחנו יודעים שמונדיאל 2026 רואים רק עם מסכי מולר, ואנחנו בתוכנית המונדיאל שרדיו כל רגע משיקים היום את הפינה, שבסוף המונדיאל אחד מכם, המאזינים העיקרים שלנו, הולך לזכות, שים לב, אתה מוכן?
3: אני ממתין.
2: במסך 75 אינץ', שזה לא נורמלי, של מולר, 75 אינץ', זה, אתה יודע, זה מפלצת.
3: צריך שני אנשים כדי לסחוב דבר כזה.
2: אולי שלושה אפילו יכול להיות. תלוי בגודל הבן אדם. אז המשחק עובד ככה, בכל יום אנחנו נכריז על משחק הזהב של אותו יום, וכל מה שאתם מאזינים צריכים לעשות זה לשלוח לנו עכשיו, בואו נתחיל מעכשיו, לשלוח לנו וואטסאפ למספר שהוא 052-596-96. אני חוזר, 052-596-96, את השם המלא שלכם,
3: נכון.
2: וכיצד הולך להיגמר משחק הזהב שאנחנו נדבר עליו. אז באמת אם...
3: היום משחק הזהב אין הרבה אופציות.
2: נכון, היום אנחנו נעשה משחק אחד, כמובן מקסיקו, דרום אפריקה, אז אני רק אתן עוד טיפה הוראות. כל מה שאני חוזר, כל מה שאתם צריכים לכתוב זה את השם המלא שלכם למספר 052-596-96 עם רק השם של הנבחרת שאתם חושבים שהולכת לנצח, ואם אתם חושבים שהולך להיגמר טקו, אז תרשמו לנו בין מקסיקו לדרום אפריקה ייגמר טקו. זה הכל מאוד פשוט, אפשר להתחיל מעכשיו, ובסוף המונדיאל מי שייתן או תיתן, כמובן המון נשים תשובות, המון.
3: מוזמנות פה בענק.
2: אז מי שתיתן או ייתן את הכי הרבה תשובות נכונות, יזכה במסך המטורף של מולר, 75 אינץ', ואנחנו אפשר להתחיל כבר מעכשיו, אני מזכיר.
3: אולי אפילו יהיה איזה טקס הענקה כזה יפה, מצולם מתועד, חגיגה כמו שצריך.
2: אפילו מתבקש. אז זה הכל, אנחנו מתחילים היום, מקסיקו, דרום אפריקה, אז בוא ניתן, אנחנו כבר מדברים ככה על תוצאות ומי נצח וזה, בוא ניתן את שלנו, מה דעתך?
3: אני אומר מקסיקו.
2: אוקיי,
3: אני מהמר על מקסיקו.
2: אני גם איתך, אני חושב שהולך להיות משחק לא פשוט. מקסיקו מגיע למשחק לא פשוט בכלל, דרום אפריקה, נבחרת חזקה.
3: בהגנה הזה הם יודעים לשבור, מה שנקרא.
2: נכון, עם שחקנים רבים שמשחקים בליגות המקומיות, אבל גם כמה שמות מאוד מעניינים, גם כמה שמות שאפילו קושרו לקבוצות פה בישראל, מי שיעקב ידע. אז זו הפינה שלנו, ויאללה, קדימה, שלחו לנו, מי אתם חושבים שתנצח? מקסיקו, דרום אפריקה, או שמה ייגמר טקו?
3: אז 052-596-96 זה הטלפון לשלוח בו את ההימור שלכם. אנחנו כמובן נציין את העובדה שלא נתייחס להימורים שמתחילים, שמפיעים לאחר מועד תחילת המשחק.
2: דיסקליימר סופר חשוב.
3: נכון, נכון. אז חברים יקרים, זהו, זה הזמן שלכם. אני כבר רואה את הצבעים המדהימים של המסך הענק הזה מול העיניים.
2: איזה כיף, איזה כיף.
3: יצאנו לדרך.

0: דבוקים למסך. בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: כן, חברים, זה הקצב. יש פה מונדיאל בעולם הזה, וזו חגיגה גדולה, לא רק לאוהדי הכדורגל. אני היום שמעתי בכל כלי התקשורת, כולם ניסו להתחפש למומחי כדורגל, כולל שדריות מצוינות, וזו האווירה הנכונה, ככה כזה.
3: חד משמעית, איזה כיף. חגיגה, פשוט חגיגה של כדורגל.
2: בואו נקדם בברכה את האורח המאוד מכובד שיש לנו.
3: חד משמעית, אז אנחנו...
2: שופט הכדורגל, ליאני, שלום לך.
4: אהלן, חג שמח.
3: חג שמח בהחלט.
2: אתה פחות נרגש, נכון? או שאתה אומר, לא, מה פתאום, סליחה, למה בגלל שאני שופט אז אני לא מתרגש?
4: אנחנו הכי מתרגשים בעולם, שתדע. וכל מי שאוהב את המשחק הזה, וגם אנחנו כשופטי כדורגל, שזה מאוד חשוב לנו, אתה יודע, גם החוקים החדשים, וגם האווירה, וגם רמת השיפוט. והשיפוט בכלל הוא תמיד אישו במשחקי כדורגל, אז בטוח במונדיאל הוא גם... יהווה סוג של אישו.
2: תגיד, שופטים ישראלים, מה צריך לקרות כדי שיהיו לנו שופטים ישראלים במונדיאל?
4: וואו, שאלה טובה.
2: מה, היה לנו פעם את אברהם קליין, אני עשיתי כמה וכמה תוכניות ושיחות עם אברהם קליין, אולי באחד המונדיאלים הכי גדולים שהיו אי פעם, נדמה לי ב-82, נתן הופעות בלתי נשכחות, ואתם דור מעולה, אף על פי שאני בתור רועד כדורגל, אתם מעצבנים אותי, אבל אתם דור של שופטים מעולים, אינטליגנטים נהדרים. אז למה לא?
4: אני חושב שיש הרבה פרמטרים, אני חושב שבדרך כלל וגם יש איזשהו קשר בין הנבחרות לבין השופטים שמגיעים מהמדינות. אני חושב שנבחרת ישראל, שכולנו רוצים שהיא תעפיל לטורניר גדול, הייתה משתתפת, אני חושב שגם היינו רואים... כמעט בוודאות ייצוג של שופט ישראלי.
3: טוב, אז אנחנו זוכרים כולנו, אנחנו מדברים על המהפכה החוקתית, אנחנו ניקח את זה ככה מנושא האקטואליה, אוי ואבוי, אבל אנחנו, לכל מי שניבל, אנחנו מחזירים אותו אלינו, מדברים על המונדיאל, אני סתם צחקתי, אז אנחנו הולכים לעשות סדר בשינויים שהולכים לקרות במשחק, ואיך זה הולך להשפיע על המשחק, כולנו זוכרים ב-2018, את הוור שנכנס לחיינו במונדיאל ברוסיה, ששינה לגמרי את המשחק, אז אנחנו רוצים לשאול את לירן ליאני על כמה שינויים שהולכים להיכנס במונדיאל הקרוב, למשל על המלחמה בבזבוזי הזמן, הבלתי נגמרים והבלתי מלאים.
2: זה חולה רעה של הכדורגל, כל כך נכון לטפל בדבר הזה, נכון מאוד.
4: אמת, מי שזוכר אגב במונדיאל הקודם, אנחנו זוכרים תוספות זמן אסטרונומיות.
2: נכון.
4: אנחנו חצינו את רף ה-100 דקות במשחקים מסוימים.
2: נכון.
4: במחציות מסוימות. והבטיחו לנו אגב, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הבטיחו לנו שזה מה שיהיה מעתה והלאה.
3: נכון.
4: ובסוף זה לא תפע.
3: וזה קצת התפייד כזה.
2: ואתה יודע, אנחנו עדיין במקום הזה, אני נפלה בחלקי הזכות לעוד קבוצת כדורגל שתמיד נמצאת בצמרת, תמיד אתה משתגע מזה שהשופט אומר, מה אתם רוצים מהחיים שלי? החבר'ה פה, הם רוצים לקחת את ה-20 שניות, להוציא את הכדור, להכניס את הכדור פנימה אחרי שהוא יצא לחוץ.
3: אז אני רוצה לתת באמת בכותרות.
2: לא, תן לי רעיון.
3: בוא ניתן את לירן לנות.
2: אדם שמכיר את המקצוע.
4: אז קודם כל אתם צודקים, הקטגוריה המרכזית אולי, השינוי המרכזי הוא המלחמה בבזבוזי הזמן. למעשה התחילו להגביל כל פעולה בזמן. בעיטת קרן, 5 שניות. שחרור בעיטת שער, 5 שניות.
2: גדול.
4: חילוף, 10 שניות. וזה למעשה השינוי המהותי.
2: מצוין. שאלה, תגיד, למה לא אוכפים את העניין הזה של תצא מהקו הקרוב? השחקנים מתחילים ללכת כל אחד בקצב שלו, ואם הוא פצוע הוא חצי דקה עד שהוא יוצא החוצה.
4: אבל אני רוצה לשאול אותך רגע שאלה. עכשיו יש 10 שניות, אומר לך את זה באחד בתור שרץ לבר, כי הרי שופט צריך לרוץ לבר במהירות שקוראים לו. דקה 80 רצת כבר 8, 9, 10 קילומטרים, מחליפים אותך, אולי בגלל פציעה, אולי בגלל יכולת. אתה עכשיו צריך לתת 10 שניות, לרוץ תוך 10 שניות, זה לא דבר כזה קל.
3: בכלל לא קל.
2: הבנתי.
4: אז אני אומר שאולי 10 שניות לדעתי, אם אתם שואלים אותי, זה מינימום.
2: עכשיו תגיד, ומה הסנקציה? נגיד שהבן אדם, אתה אומר לו, תצא מהצד מהקו, הוא לא רוצה, מה הסנקציה?
4: לא שהוא לא רוצה, הוא לא מספיק להגיע.
2: אוקיי, אז אתה שולף לו כרטיס?
4: השופט הרביעי אומר לו, לא, השופט הרביעי אומר לו, בוא תצא, בסדר?
2: כן.
4: הוא לא מכניס את השחקן שאמור להיכנס במקומו, והקבוצה נשארת בכיסרון מספרי.
2: כמה זמן?
3: במשך דקה. כן, זה יכול להיות משמעותי, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה.
2: שמע, סוף סוף, בוקר טוב, סוף סוף.
3: לגמרי, ובאמת זו רואה חולה שמלווה את כל הכדורגל, נהוג לשייך את זה לליגת העל, ממש ממש לא. זה קורה בכל הליגות, בכל פלטפורמה ובכל שלב של הכדורגל העולמי.
4: אתם יודעים איפה מגיע כל השינויים אגב? זאת אומרת, הבזבוז מה אנחנו מבינים, אבל תמיד יש טרנדים.
2: כן, אוקיי.
4: ומה UEFA עושה, מה FIFA עושה למעשה? היא רוצה להילחם בטרנדים של השחקנים. אז כשהיא רואה ששחקנים בזבזים זמן, אז היא מחפשת איך לאכוף את זה. כשהיא רואה ששחקנים למשל רצים ומקיפים שופטים כמחאות, אז היא רוצה לאכוף את זה. כשהיא רואה מאמן משתולל על הקווים, אז היא אומרת, אני אכוף את זה על ידי כרטיסים לספסלים. כלומר, הטרנדים מגיעים כל הזמן מהשחקנים.
2: חזק.
4: אל תתפלו, אם גם לזה השחקנים ימצאו פתרונות.
3: כאילו כל הזמן יש, כן.
4: אני אשאל שאלה עכשיו, סתם, אתה רואה דוגמה. אני באתי להוציא, אני שחקן הגנה, אני בא להוציא כדור חוץ, כן. תוך 5 שניות, לא הוצאתי.
2: אוקיי.
4: הכדור אצלי ביד, נכון. השופט שרק לחוץ עובר.
2: אוקיי.
4: אתה חושב שהשחקן יגיש את הכדור עכשיו אוטומטית לשחקן היריב?
2: בזבזנו עוד חצי דקה, אתה אומר.
4: מה הוא יעשה עכשיו? הוא ייקח את הכדור חוץ, יזרוק אותו הצידה.
2: יתווכח איתך.
4: יתווכח, ידחוף, לא ייתן, והנה כרטיס.
3: אז אתה אומר, שואל תמיד ימצא את החור לכרם, ושחקן תמיד ימצא איך לבזבז את הזמן אם הוא רוצה, כאילו, זו הקבלה בעצם.
2: תקשיב, לירן, צ'ובינסקי פה טוען ששחקן שיחסה את הפה שלו בעת שהוא מדבר על המגרש, יורחק.
3: לטובת מאזיננו אלירן עטר אולי.
4: זאת ההנחיה, עכשיו אני באמת שואל אתכם, אתם רואים שחקן שיוחק על דבר כזה?
3: לא.
2: השאלה אם יש לך...
4: השחקנים הרי רגילים, זה כמו שתגיד להם, אל תירק. אתה חושב ששחקן יכול לא...
2: אז רגע, אז...
4: אני שואל אותך שאלה.
2: אז זאת אומרת שזאת הנחיה שמשאירים אותה לחוק ההיגיון?
4: אני מקווה מאוד ששופטים יפעילו את ההיגיון, אבוי לנו אם לא. אבל אגב, לא כל החוקים מתאימים, ולא כל החוקים אנחנו בטוחים שהם יושמו אותם בצורה שהיא נוחה. אני מזכיר לכם, אתה לוקח חוק, אתה מנסה, לפעמים הוא תופס, לפעמים הוא לא תופס. קחו את חוק הקפטנים.
3: נכון.
4: חוק הקפטנים נכנס בכל תרועה ואני בכל מקום.
3: רק תפרט לטובת מאזיננו שלא מכירים את החוק.
4: צודק. שרק הקפטן רשאי לפנות לשופט המשחק.
3: כן.
4: אז אם עקבתם אחרי ליגת העל ועקבתם,
3: כן.
4: שחקן היה מקבל בדרך כלל קפטן, שחקן שהוא לא קפטן היה מוחק כנגד השופט בדקות הראשונות, השופט היה מניף לו את הכרטיס הצהוב. בהמשך המשחק היה מתחמם, ואז כבר לא היינו רואים כרטיסים צהובים נוספים, כי כבר הרבה שחקנים מחו. אז מה, היו לנו עוד 8 שחקנים כרטיסים צהובים, ולכן חוק הקפטנים לא תפס.
3: אז אתה אומר, באופן כללי, אם אני מבין את סייפה של הדברים שלך, שהרבה מאוד חוקים שוופה ופיפה מכניסות לספר החוקים, מאוד מאוד לא רציונליים ביחס למשחק.
2: הוא כאילו אומר, בוא נמתין לראות איך זה יעבור.
3: איך זה יחף.
4: נכון. נכון, בוא נראה אם זה באמת תופס. אגב, בוא נרחיב רגע את השינויים של החוקה, כי כן, יש עוד שינויים נוספים, כן. שזה הרחבת הסמכויות של שופט נכון. המסך. אני מזכיר, מהיום שופט המסך יכול להתערב בכרטיס צהוב שני.
3: כן.
4: שגוי.
2: וואלה, וואלה.
4: איפה החיסרון פה אבל? איפה החיסרון? אם עכשיו צריך לצאת כרטיס צהוב, יצא כרטיס צהוב שהוא שגוי, אז שופט עבר מתקן. אבל אם צריך לצאת כרטיס צהוב שני,
2: נוסף,
4: מוצדק, שהשופט לא הוציא, אז אין התערבות.
3: מה הסיבה לכך לדעתך?
4: שאלה טובה.
3: כן, זה שאלה, מה שנקרא, שאלה שצריכה להישאל.
4: אני רוצה להאמין, אגב, שגם את זה ישנו. אני גם כשנכנס עבר תמיד אמרתי, כרטיס צהוב שני הוא משפיע, זאת החלטה קריטית, היא כמו בעיטת עונשין, כרטיס אדום, או טעות בזיהוי, ולכן צריך להתערב בכרטיס צהוב שני. אני חושב שהם יבינו שאם יצא כרטיס צהוב שני, היה צריך לצאת ולא יצא והשופט טעה, הם יבקשו גם התערבות בסיטואציה כזאת. אבל אני רוצה להגיד לכם אבל רגע משהו קטן שחשוב לי להגיד. יש, אנחנו הרי בכדורגל לא הכל זה שחור ולבן.
3: נכון.
4: כמה פעמים ראינו משחקים לאורך העונה ואמרנו אפשר כן, אפשר לא, עבר התערב, עבר לא.
3: המון.
4: עכשיו תחשבו שבכרטיסים צהובים שניים, גם, רגע, כן הוציא, לא הוציא, אפשר, יש המון שיקול דעת לשופט, וזה כאילו, גם על זה נצטרך לתת פרשנות. תחשבו על העיכובים רגע, כמה פעמים מתערב עבר, בכל דבר, גם בקרן. עכשיו, אני מזכיר לכם, גם בקרן.
2: נכון, נכון.
4: שבויה, עבר, הולך להתערב. אז מצד אחד מצמצמים את הזמן, או רוצים לפחות, ומצד שני עבר מתערב יותר.
3: נכון, זה כאילו, אני אתן את הקונטרה למה שאתה אומר, שזה בעצם גם יכול איפשהו לצמצם את טווח הטעות, שזה, לשם זה זה הגיע. אז השאלה נכון. באמת, איך זה ייראה בפועל, ואת זה אנחנו, עוד עם לירן ליאני, אני מבטיח שאנחנו נכון, נפנה אליו, נכון. עם הרבה סוגיות שיפוטיות.
2: אני נשארתי עם אין סוף שאלות, אבל מלא, ברור מלא, לי שהם מלא. יחזרו, כי תכף יתחילו המשחקים, ויתחילו עוד פעם המופעים האלה של,
3: בדיוק.
2: אתה רואה את זה בבר, וברור לך שראי איתה משהו ומתקבלת החלטה אחרת, אבל לא ניכנס לזה.
3: אז על פרשנויות נוספות אנחנו עוד נדון עם לירן ליאני. לירן, תודה רבה שהיית
2: איתנו. תענוג, תודה.
4: תודה לכם, ביי ביי.
2: תשמע, אין מה להגיד, אנחנו פשוט, המונדיאל הזה, יש לי כל כך הרבה דברים שעוד לא דיברנו עליהם.
3: המון.
2: לא דיברנו אפילו על השלבים שצריך לעבור.
3: לא, תקשיב, יש לנו...
2: משלב הבתים עד לגמר.
3: יש לנו אין ספור נושאים, ומזל שיש לנו איזה חודש ומשהו לדבר עליהם. אני מציע שנצא ככה לנשום, כי תכף יש לנו אורחת מאוד מעניינת.
2: חובה.
5: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
0: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
0: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב-29 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
14: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
15: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
16: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
17: 04-985-5616.
18: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
5: השגריר הצפוני, מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: שובי, אני אומר לעצמי רק דבר אחד פשוט. נניח שאנחנו מסתכלים פה עכשיו על המוזיקה הזאת ושואלים את עצמנו איזה אוהדים של איזו נבחרת היו רוצים לרקוד ככה, בקצב הזה. בקצב המגניב הזה. אז אתה הבטחת לי שהאוהדים של נבחרת מהיקו.
1: כן.
0: של מהיקו, אביגיל, שלום. זהו, זה...
1: זה הקצב, נכנסים לעניינים.
0: הולכת להיות חגיגה היום באצטקה.
1: אז רק בוא נציג אותה כמו שצריך. ערב טוב לאביגיל הרצל, חברת קיבוץ חוקוק, גילוי נאות,
0: הבית שלך.
1: קיבוץ שאני חבר בו, שעלתה ממקסיקו, והולכת לספר לנו קצת על קצב מקסיקני ועל המשחק של היום. איך את מתרגשת, אביגיל?
2: מתרגשת מאוד. אני מקסיקנית מבטן ומלידה. בדיוק שתדעו, עכשיו אני לובשת את החולצת מקסיקו שלי. כל היום הייתי בפגישות, ככה לא הבינו אנשים.
0: דה, באמת?
2: רגע, הקטע מצחיק הוא שאני בגלל לא אוהבת כדורגל. אבל במונדיאל אני הכי אוהבת.
0: איזה דבר, איזה דבר.
2: וזהו, ורק תבינו איך אני מתארגנת היום בערב. אני התכוונתי ללכת לפאב שבקיבוץ שמארגן אירוע נהדר לקבלת המונדיאל.
0: אוקיי.
2: אבל במקום... נודפתי לארח ילדים.
1: האמת שזה מבורך לחנך את הדור הבא לאהוב כדורגל, זה נפלא.
0: נהדר, נהדר.
1: כן, אז
2: את יכולה... הבן שלי כבר הבטיח חטיפים בכל מיני מאכלים מיוחדים.
1: אז בואי תספרי לנו, תספרי לנו קצת על המאכלים.
0: מה הולך טוב עם כדורגל?
2: מה הולך טוב עם בירה, קודם כל?
1: זה בטוח, אבל זה לא לילדים כמובן.
0: רגע, שלכם זה קורונה? הבירה שלכם... קורונה, זהו.
2: כן, זהו. זה הגולסטר שלנו במקסיקו. וואקמולה עם נאצ'וס, האמת שאפשר לפתוח את המנגל, זה מה שהולך במקסיקו.
0: איזה דבר. נחמקיות
2: ככה מטובלות עם...
0: תגידי, איזה צעקות, איזה קריאות, איזה סיסמאות יש כשאתה אוהד?
2: עולה, עולה, עולה, עולה, ככה.
1: עולה.
2: עולה. יפה מאוד. או ככה, או תן לי אם, תן לי אי, תן לי אי. מחיקו, מחיקו, מחיקו. ויש כל מיני אחרים שכוללים כללות...
1: לא, שזה אנחנו לא נגיד בשידור כמובן.
0: מה, הרשות השנייה יפרקו אותנו.
1: לגמרי, לגמרי. אביגיל, אם את יכולה לתת לנו, אם את בקשר שם, אולי משפחה, אולי חברים, קצת מה אומרים שם ברחוב המקסיקני?
0: לאן זה הולך?
2: לאן זה הולך? מה זאת אומרת? כולנו תקווה שמקסיקו תנצח, אבל כולנו יודעים...
0: צריך להתקשר עכשיו לשלוח את הניחוש ל-052-500-9696, ואפשר לזכות במסך שחבל על הזמן?
1: נכון.
0: לנחש מה תהיה התוצאה.
2: מה? כל הזמן, כל הזמן. דווקא גם בסופרים, אלה הגרלות, כרטיסים למונדיאל.
0: נכון.
2: ולא רק למונדיאל הזה, בכלל, לכל המונדיאלים.
1: אביגיל, אנחנו חייבים
0: לצערנו,
1: הייתי שמח, היינו שמחים להרחיב.
0: תגיד, אנחנו כל יום ככה צריכים למצוא אוהד כזה.
1: אנחנו נמצא, אנחנו נמצא, אבל לא כמו אביגיל.
0: כמו אביגיל, לא יכול להיות.
1: כמו אביגיל אין.
0: אביגיל, נלכת לפגישות עבודה היום עם החולצה של נבחרת מהיקו, זה פשוט נהדר. אנחנו מודים לך מאוד.
1: מאוד מאוד, תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: ושיהיה הרבה שמחה והרבה הצלחה.
2: ביבה מהיקו.
0: ביבה מהיקו. תודה רבה. וואי, איזה שיחוק של פינה, בן אדם. אני חייב את האות, אני מתנצל.
1: תן לנו את האות.
3: איזה רגע.
0: אנחנו לא נספיק להגיע לאיזה רגע, נכון?
1: לא, אנחנו לא נספיק להגיע לאיזה רגע, זה יידחה לנו לפעם הבאה, רק ניתן טיזר, מדובר ברגע מטורף ממונדיאל 98, אנחנו עוד נחזור אליו בפעם הבאה, כי לא נשאר לנו זמן מרוב הקצב המטורף.
0: תודה רבה לך, צ'ובינסקי, על תוכנית מדהימה, אנחנו פה ביום ראשון.
1: ראשון למשך חודש, רק תבואו.
0: 052-500-9696, הניחושים שלכם, כי המסך מחפש בית ללכת אליו, וזה יכולים להיות אתם. כל טוב, ערב מקסים.
3: המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה 04-642-7428.
4: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store. ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
5: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
3: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משהו.
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: תנור בנוי כולל טורבו רק ב599 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל. עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
15: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
20: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר כשעתיים של חסימות כבישים בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס, לפחות שני מפגינים נדרסו ונפצעו, זאת בנוסף לימותים אלימים שנרשמו בין מפגינים, נהגים ושוטרים. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי גבר בן 93 נפגע מרכב בצומת גאה, ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש. בצומת גנות, צעיר בן 21 נדרס ונפצע בינוני. בשעה זו הגיעו מכתזיות המשטרה לכמה מהמוקדים כדי לפזר את המפגינים, ובמקביל לכמה הופעות ענק בגוש דן, שיתוק תחבורתי של ממש נרשם במרכז הארץ. כתבתנו הילי קרן מדווחת.
2: כבישים מספר 1, 4 ו-6 חסומים במקטעים שונים במרכז הארץ בעקבות הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים, ובמקביל עומסי תנועה חרדים נרשמים גם לקראת הופעות הענק של זמרים שונים בגוש דן. בזמן קצר המפגינים הצליחו לרדת ולחסום את פסי הרכבת באזור גנות, ותנועת הרכבת הופסקה מתל אביב דרומה, כשיצליחו לפנות את המפגינים מהמסילה תחודש תנועת הרכבות. עומסי התנועה והחסימות גרמו לספקי ענק גם בנתיבי איילון, והתנועה בצירים המרכזיים בגוש דן למעשה מסותקת.
20: מהפלג הירושלמי נמסר, לא נשתוק מול מסע הרדיפה החמור נגד עולם התורה, המחאה תימשך ותחריף עד לשחרורם המלא של לומדי התורה הכלואים ועד להסדרת מעמדם של בני ישיבות ולומדי התורה כפי שהיה נהוג מאז הקמת המדינה. פעילות צהל בלבנון, הושגה שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי, הכוחות מתארים את המנהרות ברכס הבופור, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
21: צוות הקרב של חטיבה 7 ויחידת אגוז תחת אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית ותיאור המרחב שבצפון נהר סלוקי, משם הפעיל ארגון חיזבאללה תשתיות לירי רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון. כחלק מהפעילות, חוסלו יותר מ-50 מחבלים. במקביל, חטיבת הקומנדו ויחידת יעלום פועלות לתיאור רשת המנהרות שמתחת לרכס הבופור, שם הותרו אמצעי לחימה רבים ובהם טילי נונטט ומשגרים. במהלך הפעילות, רחפן צהלי זיהה מחבלים בתת הקרקע, שניסו לברוח וחוסלו מהאוויר.
20: נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכתב היום כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית גם תשתלט לחלוטין על האי חארג' ועל שוק הנפט והגז של איראן. במשרד החוץ הפקיסטני הדגישו כי הם ממשיכים במאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית וכי למרות צמצום המרחב הדיפלומטי הם לא איבדו תקווה. ומחשש לכניסה למערכה רחבה מול איראן, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לדוד בן בסט ברדיוס 100 FM, כי אם המצב הביטחוני יסלים, הפריימריז במפלגה יבוטלו, וראש הממשלה נתניהו הוא זה שיבחר את רשימת הליכוד לבחירות הקרובות.
22: אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז. מי שיביא את השמות, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ, ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך, שתמקסם את היכולת.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
26: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
28: לובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
29: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
27: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
28: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
27: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
30: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
31: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: לוקאץ' והגרג, אוכל, צחוקים וראפ, הולך להיות משמיר.
1: עוד שבוע עבר.
2: נכון?
1: זה קורה ככה, הזמן קורה, הימים עוברים, ואז זה הופך להיות שבועות.
2: שבועות לחודשים וחודשים לשנים.
3: ממש ביגידי טיימליין.
1: ביגידי טיימליין, באיזה טיימליין אנחנו? מה יצבן אותנו, גרג?
4: זה לא טוב ללחץ דם שלך.
0: מה יצבן אותנו?
3: מה יצבן אותך, לוקאץ'?
1: אני אגיד לך מה, משחק הפתיחה של המונדיאל ב-4 בבוקר, ועד ששרה קנתה לי מקרן ויצא מלכה, אהבת חיי, הוציאה אלפי שקלים, מי יצפה ב-4 בבוקר במשחק הפתיחה של המונדיאל?
3: יש לי הרגשה שידע כאילו שהמשחק הראשון ב-4 בבוקר עשתה לך טריק, כאילו שתתחיל לקום איתה ב-4.
1: היא קמה ב-3, סתם. לא, האמת היא זה מצחיק, שרה קמה כל יום באיזה 6, ואני קם באיזה 7:30-8, ואני קם מאוחר, אתה מבין?
3: וואי, וואי, ממש, ממש זורק.
1: מה יצפה לך, גרג?
3: תשמע, קודם כל השעה של המונדיאל, אבל יש איזה משהו שאנחנו מדברים אליו הרבה בחבר'ה, זה אפילו כאילו הגיע, ראיתי איזה כתבה לא מזמן על זה, שכאילו, אתה יודע, אני שנים הייתי בחיי לילה, מסיבות, עניינים, זוכר שפעם תל אביב זה היה עיר ללא הפסקה, זה היה פעם, זה קרה באמת.
1: עד הקורונה, עד הקורונה.
3: כן, כן, אז גם הקורונה וגם, אני חושב זה מגמה עולמית, שפשוט חיי לילה ומועדונים ובאופן כללי, כל הדברים שקורים מאוחר, פשוט לאט לאט נעלמים ונמחקים.
1: אין קלאבים, אין יותר מועדונים, זה שיר אמיתי, באמת אין לנצאת.
3: אתה יודע, וזה לא רק שסגרו...
1: אגב, גם המנץ של הלילה, אין מנץ בלילה. אתה יכול לאכול איזה פיטה עם שווארמה או משולש פיצה, אבל פעם הלכה דיקסי שפתוח בלילה, הלכה את הבנדיקט, הלכה מסעדות שאתה בא אליהם באפטר אוורס.
3: תשמע, תל אביב הפכה להיות עיר שב-11-12 כאילו הולכת לישון, וגם הכל הרבה יותר יקר, אז כאילו זה גם מגמה עולמית, כאילו זה לא שרק אצלנו סגרו את הקומפורט, אתה יודע. שזה כבר היה לפני עשור, אבל סגרו עוד מלא מועדונים, הברקפסט, כל מה שהיה של פעם, אבל גם באנגליה נגיד, הפאבריק, שזה אחד מהמועדונים הכי מוכרים בעולם, נסגר, וזה, וואלה, זה מעצבן, זה מה בייס אותי יותר ממה עצבן אותי.
1: זה מה שנקרא תל אביב, עיר הפסקה.
3: כן, ממש.
1: טוב, אני חייב לדבר על האורחים שלנו היום, הם שני אנשים מיוחדים, אני אדבר על הראשון, אתה תדבר על השני.
3: יאללה.
1: אורי שוחט, שהוא הסנדק של הראפ בישראל, אחד המפיקים הכי מעורכים ודי-ג'יי מטורף, הוא הפיק את כולם מכולם, הוציא גם אלבומי, מפיק די-ג'יי שניגן בכל המקומות, הפיק כמעט את כל השירים, 80-90% מהשירים שעשיתי בקריירה שלי, פשוט מפיק על, והוא הוציא אלבום עם סלימפים, שתספר לנו עליו.
3: סלימפים שכבר היה אצלנו, והוא אח יקר, והוא התחיל לעשות ראפ גם, אני חושב לפני יותר מעשור, ב-GCG, ביחד עם דור 3 ומילקי, והוא באמת מאחד הצעירים שאני זוכר הפך כאילו כבר לאוג'י רציני, ולא יודע כמה אלבומים כבר הוא הוציא בשנים האחרונות.
1: אני זוכר ששמעת לי את שמן 300 את האלבום, ושמעתי אותו כל הזמן בלי הפסקה.
3: כן, שמן 300, אחד מהאלבומים גם הכי טובים שלו וגם הכי טובים שיצאו ב-23, זה היה כאילו שנה באמת עם מלא אלבומים מטורפים, גם ביז'ו יצא באותה שנה כאילו.
1: נכון, נכון.
3: זה הייתה תקופה באמת משוגעת, ופתאום הם התאחדו לאיזשהו סופר סאייה של ראפ, וזה כיף ממש, זה ארדקור.
1: אז אורי שוחט, סלימפי, מה שלומכם?
3: מה שלומכם, מה קורה? Good to have you back, והפעם ביחד, כמו מגזורד.
5: Yes. כן, זה הרעיון פה, זה כל הרעיון.
3: Yes, yes, yes. אז באמת אנחנו עפים על האלבום, ובאמת יצא פה איזשהו משהו מיוחד. ספרו קצת מהצד שלכם, איך הווי, איך התגובות.
5: קודם כל, זה אלבום חתול גיהנום, יצא ממש לפני פחות מחודש, אלבום משותף, פנימפים ושוחט, שטאפ אולי לא צפוי, אולי צפוי, אני לא יודע. לנו כיף בכל מקרה, סלימפים, תדבר אתה עכשיו.
6: וואלה, היה פצצה, כבוד גדול, לעבוד עם אורי שוחט הגדול, אחד האנשים המוכשרים והמיוחדים.
1: תגיד, איך הגעתם לעבוד ביחד? זה פרויקט ראשון שאתם עובדים עליו?
6: כן. נראה לי באופן טבעי. היה דיבור, עשינו סשן. בסשן הראשון אורי אמר לי, אני מכוון גבוה, אני רציני. אמרתי לו, וואלה, גם אני. זהו, ככה יצא לנו אלבום.
5: אשכרה, אני לא זוכר, אבל אני מאמין.
3: נשמע אמיתי. אז באמת אתם עובדים המון שניכם כאילו, אני לא יודע כמה אלבומים מוצאת בשנים האחרונות. אני זוכר לפחות איזה 4-5, ושוחד גם עובד כל הזמן, אי אפשר לקבוע איתו רבעון קדימה. ורציתי לדעת אם עבדתם על זה רצוף כפרויקט כאילו בפרק זמן קצר, או שזה משהו שעשיתם, עזבתם, חזרתם.
1: כי נגיד שאני וטל עשינו את האלבום אצל שוחט, את מיסטר לוקה ודוקטור טל, עשינו סשן פעם בשבועיים, ואחרי 5 שנים היה לנו אלבום. ואצלכם זה הייתה עבודה רציפה, או פעם ב, איך זה עבד?
6: אותו דבר כמו שאמרת, רק שזה לקח 2 שנים במקום.
5: כן, אנחנו ביחד, לא יודע איך אנחנו לחוד, אבל ביחד אנחנו עובדים די מהר ודי, אנחנו יכולים להוציא בסשן אחד 2 שירים שהם אפילו יהיו לא רעים. אז לפעמים לא, אבל לפעמים כן. אז כאילו, זה כאילו לקח הרבה זמן, אבל זה לא לקח הרבה זמן.
1: לא, זה לא הרבה זמן, 2 בכלל. ואגב, יש לי שאלה לפי מה, לאיזה חתול של שוחט אתה יותר מתחבר?
6: תוטית.
1: נכון, תותית יותר עדינה, זה הקטע, נכון? קודוד יותר שובב.
6: רואים אותה יותר, היא יותר בחוץ.
5: קודוד תמיד בפינה שלו, הוא בצ'יל, הוא לא בא תמיד להגיד שלום.
3: תותית תנח המון, כמו שאומרים.
1: יפה, שנית את זה. בהתחלה גרג רשם חתולים אפימה.
3: נראה לי כבר דפקנו את הפאנץ' הזה באיזה תוכנית.
1: אני לא זוכר.
3: אבל אני חייב רגע לדבר על האלבום. זה אלבום שבוא נגיד בקנה מידה של היום, 15 שירים, 46 דקות, סליחה, 16 שירים, 46 דקות, זה כאילו כמו אלבום כפול היום. זה האלבומים היום קצרים, 20 דקות.
1: אם אתה לזוי זה דיסקוגרפיה.
3: לזוי יש לה 30 שירים שלא מגיעים ל-20 דקות. אבל באמת רציתי קודם כל לפרגן, כי זה מהלך כאילו מאוד מאוד אומנותי, ואפילו אמיץ היום להוציא אלבום עם כל כך הרבה שירים. אז איך באמת כאילו לקחתם את ההחלטה, ואיך הספקתם לעשות כל כך הרבה?
6: אתה רוצה להגיד שוחד?
5: כן, אני מרגיש שקצת אמרתי שאנחנו פשוט ביחד, אנחנו יעילים, אנחנו עובדים בצורה יעילה ומועילה, ואנחנו פשוט, יש זרימה שהכל קורה די מהר בסך הכל, אז אפשר לייצר הרבה חומרים. שמו, אני חושב ששי יוציא הרבה יותר שירים באלבום שלו,
3: וואו,
5: למשל.
3: וואו, שי, כן, כאילו... שי זה 80
1: כן,
3: דקות.
1: כן, כן, זה מטורף.
5: אז זהו, אז אנחנו עוד בסדר, כאילו, אני חושב, אז זה לא אלבום... העניין הוא תמיד מבחינתי זה לא להכביד גם על המאזין, לא כאילו אלבום שיגיע אותו והוא לא ירצה לשמוע אותו שוב, אבל שיהיה כיף, ואני מרגיש שבאלבום הזה הכל כיף, כאילו.
1: זה כיף ממש, אני יכול להגיד לכם שאני המדד הכי טוב שלי, זה איזה אלבומים אני חוזר אליהם, ובעיקר באוטו, איזה אלבומים אני חוזר, וכל פעם שאני נוסע, אני שם לי, אני ממש אוהב את האלבום הזה.
3: כן, זה אחלה אלבום נסיעה.
1: ושוב, זה לא קורה לי עם כזה הרבה אלבומים, וזה נורא מצחיק, כי זה קרה לי גם עם שמן 300, כאילו, זה עם אלבום אחר שלך, אפימה. שממש אלבומים שכיף לי לשמוע באוטו, וזה מחמאה, מבחינתי מחמאה ענקית, כאילו משהו שאני יכול, כי אני לא אוהב לנהוג. אתה מבין מה אני אומר? אני לא אוהב לנהוג, ואם יש משהו שמצליח...
6: אני בול ככה.
1: בדיוק.
6: אני בול ככה אותו דבר.
3: אני חושב שיש קטע יפה גם באלבום הזה, שזה כאילו אלבום שהוא מצד אחד מאוד לייטבק וצ'יל, מצד שני הוא מאוד ארדקור, אבל זה בקטע של... כאילו, לחובבי הראפ המתקדמים זה הרגיש לי יותר, וזה כאילו, הרגיש שלא ויתרתם ולא הלכתם לאיזה שהם כיוונים מסחריים, וגם עכשיו היה לכם את ההופעה ברקט, שגם אמרתי לשוחט, שראיתי אותו לא מזמן, שגם היה אווירה מאוד מתאימה ונינוחה, כי כאילו אנדרגראונד כזה קשוח, אבל עדיין לידבק, כאילו, והיה מלא אורחים, והיה כיף, איך זה היה מהצד שלכם?
6: וואלה, היה קודם כל ממש סבבה, ממש כיף, אני נהניתי. הבן זונה. סוף שוט יש איזה אירוע גם.
3: כן.
1: שוחט, איך היה לך?
6: זה משהו.
5: היה לי ממש כיף, זה גם ההופעה הראשונה עם החומרים האלה, זה תמיד כזה מעניין לראות איך המוזיקה פוגשת את המציאות, ואיך זה עובד על הבמה, ואיך זה...
1: זה תמיד מסקרן, אני לפני שבועיים הופעתי פעם ראשונה עם חומרים מה-IP שהפקת לי, מנטפליקס לחטיף על שרה, וגם, זה מסקרן, זה מסקרן, אתה לא יודע מה יקרה. אגב, אני רוצה לקחת אתכם שנייה לאורחים שלכם, גרג יש לו שאלה על מישהו ששנינו מאוד אוהבים, אבל לפני זה יש לי שאלה שאני מוסיף עכשיו. טלטי רנגל, פשוט ראפר מדהים, ואיך הגעתם מאחד הסשנים שלך, איך חשבתם להביא אותו?
6: אני וטל, לא זוכר בדיוק עכשיו איך, אבל איכשהו כזה נהיה לנו דיבור, וממש נהיינו חברים, אנחנו עושים עלי צחוקים, אז כזה אמרתי, וואלה, אני חייב להביא אותו. כי הוא, הוא באמת גם ראפר טוב, והוא בן אדם מצחיק, ויש לנו כימיה טובה.
1: איזה כיף.
6: הבאנו אותו.
5: ומהצד שלי, כמובן שהוצאתי איתו אלבום שלם, אז זה מאוד טבעי שנביא אותו.
1: ברור, ברור.
3: הוא במקרה היה שם כבר.
5: במקרה, עבר בשכונה במקרה.
3: רגע, אבל יש לי שאלה עכשיו רצינית והרת גורל. איך, איך, איך הצלחתם להחזיר את מילקי?
6: זה לקח שיחת טלפון וזה הודעה בוואטסאפ, אבל מילקי זה אח שלי ואני מת עליו וקבענו.
1: תמיד אהבתי את מילקי. תמיד, היה לי שיר איתו, עשינו את יפן, שאישי סוויסה הפיק את זה, אגב, שזה מצחיק, ולא, מילקי תמיד היה מדהים, תמיד, אני סופרסטאר, כמו רוני, אני סופרסטאר, איזה מגניב הוא היה.
3: מילקי היה חסר, זה אני יכול להגיד, כי באמת יש לו איזה סטייל רף כזה, אבל מצד שני מאוד מאוד קומוניקטיבי, שהוא כאילו תמיד הוא זוכרים את הקטע שלו, ווואלה זה אחת היציאות הכי מגניבות באלבום.
5: אני אגיד לכם עוד קטע קטן על מילקי, שאתמול קלטתי, הסתכלתי על הקליפ של בלבלה, של פלד, והוא שם.
3: נכון, נכון.
1: מטורף.
3: הוא כוכב, כן, כן, זה היה ממש כאילו, אני זוכר את זה, מה זה היה 2017 כזה, משהו כזה.
1: מטורף.
3: ובדיוק GCG התפוצצו, וכן, והיה את כל ההופעה הגדולה.
1: אני זוכר שהיה ל-GCG, היה לכם את ה... אני מרגיש כמו בן אל תבורי, ושמתי את זה בסטורי, וסטטיק פנה אליי, ואמר, מה זה השיר הזה? אני חייב לשלוח לו, אני חייב זה. סטטיק נדפק על השיר הזה. זה היה כזה מגניב שהאנדרגראונד והמיינסטרים כאילו... זה היה, זה היה מגניב. תגידו, יש, יש עוד פרויקט משותף, ומתי אני בא להתארח?
5: הולכת להיות רוב זאת הופעה.
1: הופעה.
5: בסוף הקיץ. הופעה שהיא יותר כמו השקה יותר רשמית לאלבום. כי הופעה שהייתה לפני כמה שבועות הייתה יותר במסגרת פסטיבל, ועכשיו זה יותר כזה עניין שלנו, אבל נפרסם בהמשך את התאריך ואת הפרטים ואת האורטים ואת כל מה שיהיה שם.
1: זה כיף.
5: והדבר הבא של הפרק, יש עוד כמה הופעות שאנחנו, אני לא רוצה להגיד כלום, כי הן לא סגורות עדיין.
1: לא, לא, אל תגיד, אבל מבחינה מוזיקלית אתם הולכים להוציא עוד שירים ביחד, או זה הוואן-אוף?
5: במוקדם
1: או מאוחר
5: נעשה דברים.
6: בדיוק, אם זה תלוי בי, אז כן.
5: גם בי, גם אותו הדבר, אני גם.
3: סטייל.
5: יאללה, סגרנו פה עכשיו את הסיפור.
6: ונביא את הלוקה, את חייב את הלוקה.
1: אני אשמח, אני אשמח, אני ממש אוהב אתכם, את שניכם. עם שוחט אני עובד כאילו משחר הזמנים, אבל סלימפים, אני מת עליך, אני שומע אותך כל הזמן, אני ממש אשמח. גם תמיד הייתי בקטע, גם עוד מ-GCG אחי, הייתי ממש... הייתי ממש חזק בקטע, מה שנקרא. טוב, איזה כיף שהייתם איתנו, איזה כיף סיפרתם לנו על הכל, תוכניות לעתיד, ואנחנו עכשיו נשמע כמובן את השיר שאתם מארחים, למרות שאתם מארחים את מילקי בשני שירים, אנחנו נשמע עכשיו את... לא רשמתי את שם השיר, אז אנחנו נשמע אותו.
5: אחד מהמילקי.
3: שיבולת.
1: תודה שהייתם איתנו.
5: תודה לכם.
1: אחרי השיר אנחנו מבזק פרסומות קצר, ונחזור אליכם, אז תהיו איתנו.

0: לוקאץ' והגרג, להשמין ולהשמיד.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. וביום ראשון הקרוב, בתשע בערב, התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט. תושבי הפעולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפעולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה. ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבת תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: לוקש והגרג, להשמין ולהשמיד.
8: לוקש והגרג, אוכל צחוק עם הראפ.
9: תשמע, אני עוד לא נרגע מהשיר הזה של... לשיר שקוראים לו אנשים רבים, של שוחט, סלימפים ומילקי. תשמע, איזה וייב אחי, אפילו רום פה, האורך, אף באוויר.
8: תשמע, זה שיר מעולה. בכללי זה אלבום מעולה, באמת ממש ממש תענוג. היית אומר שאתה מאשר את השיר הזה?
9: וואי וואי, אני מאשן את זה.
8: הגרג מאשן, בוא נעשה את זה.
9: הגרג מאשר.
8: פעם הגרג מאשן, מה אתה מאשן לנו גרג?
9: תשמע, כמו שאתה יודע, אני מאוד התחזקתי בעולם הקנאביס הרפואי בישראל, והיום בתל אביב באמת יש עולם אחר, כאילו יש מלא בתי מרקחת מגניבים שגם... חלקם יש להם בעצם, חלקם יש להם בתי קפה צמודים, חלקם יש להם כל מיני חנויות של מרץ' מיוחד שלהם.
8: איזה קטע שבית מרקחת נהיה מקום מגניב.
9: כן, כן.
8: פעם זה היה כזה, אוי לא, אני צריך ללכת לבית לאסוף את המשחה, והיום זה מקום מגניב.
9: כן, כן, היום אני הולך לאסוף את השחטה בבית מרקחת, ואחרי זה אני רואה קצת אומנות, או שאני שותה קפה, או איזה בירה, ובאמת וייב. באחד המקומות שאני הכי אוהב, מקום גם שהוא בניהולו של אחד החברים הכי טובים שהיו לנו בסצנה, של נתי גוזלן, למקום קוראים אורטה. זה בית מרקחת שגם משלב אומנות, ויש שם הרבה מאוד מרצ'נדייז שלהם, וכל מיני, יש להם כל מיני מוצרי אישון מגניבים, וכל מיני דברים שהכל סטייל, פינס
8: כאילו של החיים. אורטה על שם ארט כאילו, או לא קשור?
9: על שם אורטל בומבה, סתם, לא יודע, אבל זה אחלה שם ואחלה מקום, ונתי גוזלן זה הבן אדם שאם אתה זוכר הביא את וויז קליפה לארץ.
8: אנחנו חיממנו את זה.
9: כן, כן, גם אתה חיממת, וגם אנחנו בתקופה של פיוטשר גנג.
8: כן, כן, זה היה...
9: אחד השיאים של חיינו, נראה לי.
8: עם הדגלים, עם הדגלים. היה לכם דגלים של פיוטשר שם.
9: לגמרי, היה לנו דגלים, והבאנו חולצה לוויס קליפה, ותשמע...
8: וויס קליפה לבש את החולצה?
9: אני לא יודע אם הוא לבש אותה, הוא לקח אותה.
8: יפה שהוא לקח.
9: הוא היה גברי, ואחד מהקרוש לו עשה לנו כזה...
8: איזה גבר הוא היה?
9: Oh, you're the party gang, right?
8: איזה גבר הוא היה.
9: כן, כן. אז
8: איזה אחלה הופעה זו הייתה, יאללה.
9: אז כחלק ממה שגם דיברתי עליו קודם, שחיי הלילה משתנים והאופי של העסקים משתנה, אז בן אדם שהיה בעבר מחזיק מועדונים ובעלים של כל מיני מקומות, היום הוא פתח, יש לו בית מרקחת של קנאביס רפואי, וכל הכבוד על העבודה ועל האומנות, ואנשים שלוקחים את זה לנקסט לבל, אני מאוד אוהב להגיע לשם, אחלה של מקום.
8: מעולה, בוא נעשה שנייה חיים בסרט.
9: חיים בסרט.
8: יש איזו סדרה שאני ושרה אוהבים, שנקראת The Rookie, סבבה? זה עם אחלה שחקן, הוא משחק גם בסופרמן החדש, את גרין לנטרן, פשוט שחקן מעולה. ועכשיו היה קטע, יש שם איזה, בסדרה איזה שוטר קשוח, שכחתי איך קוראים לו.
9: קוסגרוב.
8: לא יודע, אני יודע איך קוראים לו בסדרה, אני לא זוכר איך קוראים לו במציאות, אריק משהו במציאות, ואז איזו ישראלית פגשה אותו.
9: וואלה.
8: איזה מה זה מגניב, ועשתה איתו סרטונים, וזה, ו... We love you from Israel, וואלה, קבדלק, ובואה חמוד, הוא לא כזה.
9: אריק בין רכים.
8: אני לא חושב שזה אריק בין רכים. זה לא, לא נראה לי שזה טליפ קואלי גם. זה גם לא DMX.
9: אוריג'ינל.
8: אוריג'ינל. זה מגניב, זה מגניב, כאילו זה סדרה מעולה, סדרת משטרה כלילה, סופר מצחיקה, ממש מצחיקה.
9: וואלה.
8: לא ברוך, כן.
9: צריך קצת דברים מצחיקים. אני מזמן לא נפלתי על איזה סדרה מצחיקה שהיא לא מצחיקה קרינג'.
8: לא, לא, אבל זה לא סיטקום, זה כאילו סדרה כלילה פשוט. הרעיון שם שזה מתח משטרתי.
9: יש עדיין סיטקום? זה נראה לי מת כבר.
8: לא יודע מה, היו כמה סיטקומים, נראה לי שעדיין יש סיטקומים. לא יודע אם זה מת לגמרי.
9: נראה לי המשרד זה הסיטקום האחרון ש...

0: באמת יצאה סדרה חדשה, גם של כאן 11, עד עכשיו ראיתי שיצאו שני פרקים, סדרה ממש על בני יהודה, שרגע שכחתי את השם שלה, אבל סדרה, מלכת השכונה, נכון, רום פה לוחש לי באוזן, ובאמת זה סדרה שהיא כאילו נעשתה בסטייל של סנדרלנד תילאידה, איך קוראים לזה, סנדרלנד, ובאמת זה כאילו מי שלא מכיר סנדרלנד תילאידה זה קבוצה שהייתה קבוצה קטנה בינונית באנגליה, בצפון אנגליה באיזה חור נידח שם עזוב ובוא נגיד לא צנטרליסטי בכלל וזה כאילו קבוצה ששאפה לחזור להיות גדולה ובסוף היא התרסקה אחרי שירדה לליגה שנייה, בעונה הראשונה היא יורדת גם לליגה השלישית, כאילו, זה פשוט טרגדיה על טרגדיה, וזה מטורף לראות את זה, כי זה כזה מראה את השחקנים בחדר ההלבשה, ומי שחולה כדורגל, זה מראה רגעים שלא רואים. זה דברים שלא נחשפים. ובמרכת
1: השכונה גם זה קורה?
0: ובבני יהודה זה ממש אותו סטייל, וזה גם מצחיק בפרק הראשון או השני, שהם באים כזה לאיזה שני שחקנים צעירים, אומרים להם שהם צלמים סדרה, ואז אחד מהם אומר כזה, מה, זה כמו סנדרלנד תילאידאי, אצלנו פה זה חרלנד, משהו כזה. כן, משהו, זורק שם איזה פאנץ', ותשמע, זה מתחבר כל כך יפה לשכונת התקווה, והכל נראה שם כמו פבלות לא יודע מה, בנפולי, אחי.
1: טוב, שאחרי זה עושה חשק לעשות סיור כל מיני ערים.
0: וואי, בא לי אחרי זה ללכת ליהודה תרנגול, אחי, ולהתחבק איתו, ולדחוף 4 קובות, אחי, באמת, איזה, וואו, איזה כיף זה, כאילו מי שאוהב כדורגל ומי שבאמת כאילו בעניין של דוקו והנושאים האלה, חייבים, זה מאסט, וזה סדרה שיצר אייל אלישה שאני מכיר אותו מלא שנים, הוא היה בעבר עושה מסיבות רגעי והיה לו את הקשר הקריבי, אני מדבר איתך לפני 20 שנה.
1: תשמע שיש הרבה קשר לשכונה.
0: ממש.
1: ומקשר אחר לא קשור, הראפר שחק שהוא חבר טוב שלי, הוציא שיר עם סגב שהוא גם חבר טוב, וניר אלרר שהוא ראפר מדהים, בעצם סגב שחק ואל פרוורוס הוציאו שיר בשם תן, אז אנחנו עכשיו נשמע את השיר הזה,
0: ונחזור
1: עם רעיון עם שחק.
0: תן את השחק, תן.

0: בשביל הקל
1: שלך. שחק.
2: כן.
1: לוקאץ' ושחק, כן. איפרון ומחק.
3: שחק הארנק. נכון. פיטיות.
1: פיטיות. עשו לך הפתעה?
2: אתה מכיר את זה כי מי יכיר את זה, כן.
1: עשו לך הפתעה ויש איחוד של פיטיות. קבלו את השני די. שאני לא זוכר איך קוראים לו.
2: די, לא מאמין.
1: מה שלומך השני שאני לא זוכר איך קוראים לו?
2: אני עושה חיקוי עכשיו. חשבתי אתה תעשה את זה בקול גבוה כזה.
1: שלום, אני החבר של שחק מפיטיות. אני עושה, אני פה, אני שם.
3: חברה חק.
1: מה שלומך, שחק?
2: הנה, אנחנו בשידור?
1: כן.
2: אנחנו אונליין?
1: אתה אונליין, אתה לייב בגלי היתר. אני יודע שזה נשמע מטומטם מדי בשביל להיות שידור, אבל ככה גם כל התוכנית שלנו תמיד.
3: למה? הוא כבר היה אצלנו.
1: נכון, הוא היה פעמיים.
2: כן. נכון.
1: נימוח.
3: אבל הפעם עם הסינגל החדש, אתה מגשים חלום עם אל פרוורוס, והבאת את סגב אפילו. איך זה קרה הדבר הזה?
2: נכון. האמת שאל פרוור, מי שלא יודע, הוא חוזר, עושה קאמבק לז'אנר ולסצנה,
1: ולבוא
2: למלא אירועים. אז הוא במקרה, הוא הגיע למופע השקת אלבום שלי השני, שבמקרה גרג הפיק אותו.
3: במקרה.
1: מה, זה שאני הייתי?
2: לא, זה היה, זה היה הופעה שנייה, היה, את המופע השקה בלוונטין 7. פתאום ראיתי אותו מהקהל ככה באמצע הופעה, אפילו זרקתי לו
3: שם. הוא בא מלא, אחי, הוא בא כמעט לכל הופעה, באמת.
1: איזה יופי?
2: כן, הוא באמת חוזר לעניינים ככה כמו שצריך.
1: תשמע, הוא גם הביא ורס מפחיד.
2: כן, בדיוק. אז הוא דיבר איתי על לעשות איזה שטאפ. אני כמובן קפצתי על זה בשתי ידיים, מה שנקרא. וחשבנו את מי בא לנו עוד להריח.
1: גם היית ממש צריך לקפוץ, כי הוא ממש גבוה, זה.
2: כן, בדיוק.
3: אל קפצר.
1: ממש, כאילו גם סגב ממש גבוה.
2: נכון, זה היה ממש קשה להריח את שניהם ביחד.
1: כן.
2: הייתי צריך לבוא על כאבים.
1: וואי, כמה היה צריך להוריד את המיקרופון כשאתה באת להקליט. לא נעים אחי.
3: לא נעים.
1: לא נעים אחי.
3: לא נעים, צריך להסתובב עם סולם אחי.
1: על זה קפה שחור כתבו את השיר רק לעלות זה מה שנותר, לא נעים אחי.
3: ממש סטיירווי טו סגב.
1: שחק לא נמוך, אבל הם שני ענקים.
3: אבל ההומור הזה כן.
1: כן.
2: אני לא נמוך, אני ממוצע.
1: נכון, אני כתבתי על זה שיר, אבל לא על הכיוון
2: הזה. לא על הגובה הזה.
1: לא על הגובה הזה, אבל גם בגובה הזה אני ממוצע, אני 1.76 מטר, אני 2 סנטימטר מעל הממוצע, בניגוד ל... אתם יודעים
3: איפה. מעל כל היתר.
1: 2 סנטימטר. וואו, רמה גבוהה.
3: רגע, שאלות על השירים.
1: לא, אני רואה שלמדנו הרבה מהרעיון הזה, על שחק, על השטאפ, לומדים הרבה, לומדים הרבה. יש...
3: איך היה לעבוד איתם בקיצור? איך הייתה עבודה משותפת?
1: בדיוק.
2: בקיצור, אני לא מרבה לשתף פעולה, כי אני סוליסט ששונא אדם, סתם, אבל...
3: מיזנטרפ ממש. אתה מיזנטרפ.
2: וואי, לא שמעתי.
1: מיזנטרפ, במקום מיזנטרופ.
2: בדיוק.
1: עכשיו שרצחנו את הבדיחה הסופית, אתה בדיוק לספר לנו איך הייתה העבודה המשותפת.
3: הבדיחה הזאת ממש עברה מעליך, שחק, סליחה.
2: אצלם זה לא היה עובר.
1: ממש? נו, אז איך הייתה עבודה משותפת? מה היה? הלכתם לאולפן ביחד? מה עשיתם?
2: קליטו אצלי.
3: אופה.
2: בבית, באו שניהם, הכנתי את הבית, עשיתי פאנלים, רצפה, אתה יודע, בחרנו ביט, קלטנו.
1: איזה כיף.
3: יפה מאוד. מי הפיק את זה?
2: הפיק את זה בחור בשם אריה, שיש שם את הטאג שלו, את אריה צגלי, המוכר, הוא לקח את זה כטאג, מפיק חדש יחסית, פחות עושה דברים לארץ, יותר עושה דברים לחול, שווה לשמוע עליו, שווה לעקור
3: אחלה. Iron like a lion in Zion.
1: ותגיד, מה רציתי לשאול אותך, מה אתה אוהב לאכול, ולמה אתה לא בא לבקר יותר?
2: על מה לענות קודם?
1: תענה ביחד.
2: אני לא בא לבקר המבורגר, ואני אוהב לאכול, כי זה ביום שישי.
1: יום שישי. ולמה, ומה אתה אוהב לאכול? המבורגר, אתה אומר?
2: וואי, אני יכול להגיד לך, בדיוק דיברתי על זה היום, אתמול חזרתי רעב פיצוצים אחרי עבודה, ולא נעים לי להגיד כמו מה זה מזכיר ברדיו, אבל הזמנתי לפה שווארמה באיזה 10 בלילה, דפקתי אותה לבד. אין כיף כזה, באמת. בגילאי ה-30 ו... אולי זה פחות כיף אחר כך, אבל באותו רגע זה בא לך פשוט לשכב על המיטה ואתה נהנה מהחיים אחרי זה.
3: זה באמת מתחבר לשאלה הבאה שלי, איך זה שהשתחררת לפני שנתיים ואתה כבר בן 30 ו...
2: הזמן עובד אחרת.
3: הזמן טס.
2: איך זה שאני
1: טס? אופה, הזמן טס. הרוצים, ההורים רצו טייס, אבל יצאתי מוזיקאי. הכל שקל שהרווחתי, המיסים לקחו לי שתיים.
3: בומבידי ביי ביי.
1: המיסים לא עובדים ככה, מישהו צריך להתקן נתונה.
3: רגע, רציתי באמת בהקשר למה שדיברנו קודם, לשאול איך באמת אתה בוחר את השיתופי פעולה שלך?
2: אני צריך מאוד לאהוב את הבן אדם וגם להתחבר אליו קצת אישית, אבל ממש לאהוב את הדברים שהוא עושה. כאילו, אם זה היה אורניום בשטאפ הקודם שהוציא אלבום מעולה בעיניי, אם זה אל פרוור שהוא אגדה.
1: תגיד, השטאפ שלך עם אורניום, אתה מרגיש שהשארת אותו על ידי?
2: כן, השארנו לך את השני.
1: יפה.
2: זה היה אורניום משותף.
1: כן, זה לא מסוכן קצת?
2: זה היה,
1: לא פחדתם שהטרק התפוצץ?
3: לא, זה היה, לדעתי זה היה שרה בציבור.
1: כי גם אתה לוקח גם את שחק שהוא כאילו עם הטיסה וגם אורניום, אתה ממש יוצר פה מצב שהוא מסוכן לביטחון מדינת ישראל.
2: מצב אטומי.
1: וואו, רמה וואו. גבוהה.
3: אז השלב הבא אמור להיות שתעשו בשיתוף פעולה עם ילד הכתבם, לא?
1: מי זה שם בשמיים? איך לא הרחנו אותו?
3: אני חושב שהוא AI.
1: יכול להיות שהוא AI. שחק, אתה AI?
2: תלוי את מי שואלים.
1: תגיד, ישב, ורצינו לשאול על תוכניות לעתיד, חוץ מלהתארח אצלי ב-14 לשביעי, באשן הזמן בבאר שבע, שכולם יבואו לשמוע אותנו באשן הזמן בבאר שבע, ביחד עם סברדי וג'ורג'י, אבל חוץ מההופעה הזאת, יש לך עוד תוכניות לעתיד? אני לא מדבר אל אורית הזבל, לצרצח שיניים, לא כאלה.
2: לשטוף כלים.
1: לשטוף כלים. כן, גם.
2: גם תמיד הופעות שאנחנו תמיד בודקים אופציות ואפשרויות וזה על התכנון וגם פרויקטים, אתה יודע, עוד אלבום, סינגלים,
3: קליפים. זה מה זה שיצא עכשיו? זה בעצם סינגל מתוך הפרויקט הבא או שזה סינגל בנפרד?
2: סינגל כמו בפני עצמו כזה.
1: One off.
2: לרשת, כן.
3: הבנתי, יפה מאוד.
2: לרדיו, סינגל לרדיו.
1: אז הנה אתה ברדיו, זה הצליח.
2: לפלייליסט.
1: אין לנו פלייליסט פה ברדיו כל רגע. אבל אם היה...
3: הפלייליסט הוא בלב, שחק.
1: אם היה, אולי הייתי מצליח להכניס אותך, כי אני מקומבן פה, יש לנו תוכנית פה 3 שנים.
3: איפה, פה?
1: פה.
3: די.
1: יותר מ3 שנים. בתכלס זה מדצמבר 2022.
3: וואו.
1: אבל היה כל מיני הפסקות, כי היה כל מיני מלחמות. שזה לא בגללנו, לא אנחנו התחלנו את המלחמה. כאילו, לא מדבר על ישראל, שגם לא, גם ישראל לא התחילה את המלחמה, אבל גם אני וגרג, אני דיברתי ספציפית.
3: איך אומרים, remember the month of December.
1: זה נכון. אנחנו צריכים לעשות חגיגה, אמרנו שנעשה לה 3 שנים ולא עשינו.
3: הוא יכול להיות ששכחנו שוב.
1: אנחנו טובים בלשכוח.
3: נייס.
2: תעשו ל4.
1: ולשכח את כולם.
3: יאללה, שחק. מה אתה רוצה להגיד ככה, מסר אחרון לעומת הראפ?
2: יכול לשאול דשים.
3: כן, אבל רק לראפרים.
1: רק לראפרים ורק בחרוזים.
2: ורק לראפרים מתים, כאילו.
1: רק לראפרים מתים. אוי, ואבוי, יש לי יותר מדי פאנצ'ים, אבל זה לא יעבור. עזוב, הלאה. עבור, שחק, תודה רבה שהיית איתנו. ורום הטכנאי שלנו ביקש למסור לך שתבוא לבקר אותי יותר. אנחנו, יש עכשיו מונדיאל, וזה ממש חשוב לו ברמה האישית.
3: הוא בשפת הסימנים אמר את זה עכשיו.
1: הוא אמר את זה ברגש, ברגש הוא אמר את זה.
2: גם בתרום או רק אותך?
1: לא,
2: אני צריך לבקר.
1: לא, רום יהיה אצלי, רום יבוא. רום, אתה תבוא לבקר מתישהו? אתה תבוא? יש עכשיו מקרן בגג, יהיה כיף. גם עכשיו אתה תגור בדרום, זה יותר קרוב. רום מהדרום.
3: אני לא בטוח שזה יותר קרוב, לוקאץ'.
1: למה לא?
3: זה יותר רחוק פשטיים.
1: אני לא בטוח.
3: רק גיאוגרפית.
1: אחי, גיאוגרפיה זה לא אמיתי, זה אמונות תפלות.
3: תשמע, רבים לא יודעים. אני ג' ג' אחי, גרי גולדנברג, וזה יכול גם לתפקד כגיאוגרפיה, אחי.
1: זה גם יכול להיות גיג.
3: גיג.
1: גיג.
3: ככה אומרים גרג בטריפולטייט, לטריפולטיים אין רש בנתניה.
1: גיג, מקור גיג.
3: מה הולך גיג?
1: מה הולך גיג? אתה רוצה לאכול מפרום?
3: זה עובד טוב עם מוגיית קאק.
1: ג'ני פרום דה בלוק. אז שחק היה איתנו פה. אני לא יודע עוד כמה זמן נשאר לנו לתוכנית.
3: עוד כמה זמן יש לשחק, כי הוא כבר, אתה יודע, הוא כבר לא משוחרר.
1: לא, הוא כבר לא... זה שחק, בן כמה אתה בכלל?
2: לא מדברים על זה ברדיו, אבל צלחתי את מועדון ה-27.
1: צלחת
3: לפני איזה עשור, לוקש, סתם.
1: עוד מעט אתה בן 50, לא?
3: כן, הוא עובר. הוא בדיוק מתקרב לנימי.
1: יש לך שיער עדיין או שאתה מקריח?
2: פוטפו. יש גנים.
1: יש גנים, יפגנים.
0: זה חוסר חמצן בגבעים, אז הוא שומר על זה.
1: אתה יודע, טוב, לא משנה, אני כל פעם בא להגיד דברים, ואז אני נזכר שאני ברדיו, ואז אני לא אומר.
2: נכון.
1: עדיף.
0: לא תמיד, לא תמיד.
1: לא, כן, אני חושב, מה...
0: לא תמיד אתה נזכר.
1: רום, את מי אתה מצנזר יותר? אותי או את גרג? בתחת את גרג, לא? אותי? רום אמר שהוא מצנזר יותר אותי, הלם, הלם תרבות. הייתי בטוח של גרג.
0: שוק, שוק מוחלט.
1: וואי, הייתי זורם עכשיו על איזה שוק, אתה יודע?
0: כן, מוחלט נגיד.
1: שוק טלה כזה יפה. וואי, זוכר שאני ואלתר היינו עושים את הבישולים האלה ליום שישי, שוק טלה. צריך לעשות בסוביד. איזה חלום זה סוביד? באמת, לבשל שוק טלה בסוביד.
2: אז בוא נעשה, ואני אבוא.
1: אתה תבוא? אתה לא תבוא. אתה לא תבוא.
2: למה, אם אתה אומר לי מראש, עושים שוק טלה, אני בא.
0: אתה לא תהיה בשוק.
1: טלה.
2: לא.
1: אוכל את הלב, שוק את הלב, מעולה. אתה מזה, יש לנו עוד שתי דקות לשידור, דקה וחצי.
2: בגלל זה אתם...
1: לזה אנחנו מושכים את השידור איתך, יש לנו רק עוד דקה. אז אפשר להגיד לך ביי. אז זה הזמן להגיד, שחק, תודה שהיית איתנו. ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות הנפלאים שלנו ששורדים אותנו כבר 3.5 שנים, זה לא מובן מאליו.
0: שחק ארנק, we love you!
1: תודה רבה לרום הטכנאי שלנו, תודה רבה לך גרג.
0: תודה לך לאץ', תודה לכל כל הקרו, כל ההפקה פה, יובל, מדליה.
1: ריטה, ריטה על העיצובים.
0: ריטה שעושה לנו את הגרפיקות, חיים אכט שנותן לנו פיסט באמפ, והוא אח יקר.
1: אין על רדיו כל רגע. רדיו כל רגע, מגה. כל הפאנצ'ים שלי הם דיסים, אני כאילו קולט ואז אני עוצר את עצמי. יום אחד אני לא אעצור את עצמי. נשתמע שבוע הבא חברים וחברות.
0: נייס.
1: לסיום אנחנו נשמע את השיר 7 דרופים מתוך ה-IP שלי נטפליקס וחטיף שכבר יצא, ומזכיר לכם 14 לשביעי, נתראה בבאר שבע.
0: ברור.

0: עדיין אליך. הייתי חולה, הייתי במשבר נפשי קשה, ואתה הצלת לי את החיים.
1: אור הזוהר והקבלה.
2: יש לפחות שניים נוספים שנמצאים באותה מחלה. האם זה נכון?
3: מדהים, כבוד הרב.
1: תוכניתו של הרב אפרים בן צבי.
4: אני רוצה לבשר לך ולמאזינים בשידור חי ולהודיע שאני בהיריון.
2: בן פורת יוסף.
4: היית מדי התפרק ואני הייתי חסרת אונים. והצדיק הגדול ביותר, הרב אפרים ענה לי.
1: אור הזוהר והקבלה עם הרב אפרים בן צבי. כל מוצ"ש ב-10.
5: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
6: מקרר 4 דלתות רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פרץ סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון. החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן. להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה. ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברת צמחים.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. מחאות החרדים הקיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס הסתיימו. המפגינים פונו והכבישים במרכז נפתחו לתנועה, מדווח כתבנו איתי גלון.
1: אחרי שעות ארוכות שבהם אורכי תנועה מרכזיים היו חסומים לתנועה, כלל הכבישים החסומים נפתחו לתנועת כלי רכב. לפחות שני מפגינים נדרסו ונפצעו, זאת בנוסף לאימותים אלימים נוספים שנרשמו בין מפגינים, נהגים ושוטרים. גבר בן 93 נפגע מרכב בצומת גאה, הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש. בצומת גנות צעיר בן 21 נדרס ונפצע בינוני. סך הכל, כל הכבישים נפתחו לתנועה אחרי שעות ארוכות של עומסים כבדים.
0: חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה הפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה ברב מיארה והמשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט סולברג, אשר חלק מהמחאה הייתה לשחרור מי שנעצרו לאחר שהשחיתו את ביתו. פורוש כתב, הזהרנו אתכם שההתנהלות שלכם תוביל למלחמת אחים ולא הקשבתם, התעשתו, פן יהיה מאוחר מדי. מהפלג הירושלמי נמסר לאחר פיזור ההפגנות כי הן צפויות רק להתעצם ולהתרחב, וכי רדיפת לומדי התורה תגלה שהשגרה לא תחזור להיות כפי שהייתה. ראש המוסד החדש רומן גופמן הודיע על מינוי סגנו החדש, א' ימונה לסגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו אישר את המינוי. לפי הודעת משרד ראש הממשלה, א' ייכנס לתפקיד באופן מיידי, ובעבר הוא שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית של הארגון. פעילות צהל בלבנון, הושגה שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי. הכוחות מתארים את המנהרות ברכס הבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: צוות הקרב של חטיבה 7 ויחידת אגוז תחת אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית ותיאור המרחב שבצפון נהר סלוקי, משם הפעיל ארגון חיזבאללה תשתיות לירי רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון. כחלק מהפעילות, חוסלו יותר מ-50 מחבלים. במקביל, חטיבת הקומנדו ויחידת יעלום פועלות לתיאור רשת המנהרות שמתחת לרכס הבופור, שם הותרו אמצעי לחימה רבים ובהם טילי נונטט ומשגרים. במהלך הפעילות רחפן צהלי זיהה מחבלים בתת הקרקע שניסו לברוח וחוסלו מהאוויר.
0: לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ איים בהשתלטות על האי חרג' ותשתיות הנפט של איראן, ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני מאיים בחזרה, ואומר כי אם טראמפ יבצע צעד לא מחושב, התגובה על כך תיכתב בספרי ההיסטוריה. עוד הבהיר כי כוחות הצבא האיראני נמצאים בכוננות C. כתבנו ירון שניידר מזכיר כי מוקדם יותר היום הכריז טראמפ שהלילה יבצע צבא ארצות הברית תקיפות עוצמתיות באיראן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.

0: זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה שלחותך 10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: קרנבל החשמל יש רק

0: בעפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מורית 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737. תושבי הפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, סלק אדום, בשקל אחד לקילוגרם. מסיר שומנים סנט מוריץ 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי ב29.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 הפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
8: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. פניית הפרסה של נשיא ארצות הברית טראמפ, הנשיא האמריקני הודיע שהחליט לבטל את התקיפות שתוכננו לאחר שמוקדם יותר היום איים שהלילה יבצע צבא ארצות הברית תקיפות משמעותיות באיראן, וארצות הברית השתלט על האי-חארג' ותשתיות הנפט. לפי טראמפ, ההחלטה הגיעה בעקבות דיונים עם הדרגים הבכירים ביותר של ההנהגה באיראן, ואישור הנקודות הסופיות להסכם על ידי הצדדים והמתווכות. עם זאת, הבהיר שהמצור הימי יישאר בתוקף עד להשלמת העסקה, שהמועד לחתימתה יפורסם בקרוב. מחאות החרדים הקיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס הסתיימו. המפגינים התפנו והכבישים במרכז נפתחו לתנועה, מדווח כתבנו איתי גלון.
6: אחרי שעות ארוכות שבהם אורכי תנועה מרכזיים היו חסומים לתנועה, כלל הכבישים החסומים נפתחו לתנועת כלי רכב. לפחות שני מפגינים נדרסו ונפצעו, זאת בנוסף לאימותים אלימים נוספים שנרשמו בין מפגינים, נהגים ושוטרים. גבר בן 93 נפגע מרכב בצומת גאה, ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש. בצומת גנות צעיר בן 21 נדרס ונפצע בינוני. סך הכל, כל הכבישים נפתחו לתנועה אחרי שעות ארוכות של עומסים כבדים.
5: מהפלג הירושלמי נמסר לאחר פיזור ההפגנות כי הן צפויות רק להתעצם ולהתרחב, וכי רדיפת לומדי התורה תגלה שהשגרה לא תחזור להיות כפי שהייתה. ראש המוסד החדש רומן גופמן הודיע על מינוי סגנו החדש. א' ימונה לסגן ראש המוסד וראש מנהלת המבצעים, זאת לאחר שראש הממשלה נתניהו אישר את המינוי. לפי הודעת משרד ראש הממשלה, א' ייכנס לתפקיד באופן מיידי, אחרי שבעבר שירת במגוון תפקידים בליבת העשייה המבצעית של הארגון. מטען חבלה אותר בחדרה, המשטרה פתחה בחקירה. מוקדם יותר הערב הגיעו חבלני המשטרה לטיפול בחפץ חשוד שהתברר כחומר נפץ. כתבנו אורביד מוסר כי הרקע לאירוע פלילי והנסיבות נבדקות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: להשאיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה, בשעות הלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב, מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב, במשך היום השמיים יהיו בהירים, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
0: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997 ללקוח.

0: טוב מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב, כן כן, גם הערב נפגיש ראש בראש את הלהיטים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הישראלי והמצעד הבינלאומי הולכים ראש בראש, שיר ישראלי מול שיר בינלאומי עד לראש המצעד. אז מאזינים יקרים, אני מקווה שזה יפתח לכם את הסופש בטוב, תשמרו על עצמכם בכבישים ותהנו מכל רגע. יאללה, בואו נתחיל מהמקום ה-15.
1: המקום ה-15.
0: אוקיי, אז במקום ה-15, השיר Fever Dream של אלכס וורן, שיר שנכנס באופן חדש למצד שלנו. תדעו שהוא כבר הספיק לעבור את רף ה-170 מיליון האזנות, וזה רק בספוטיפיי, שלא תחשבו על עוד פלטפורמות, יוטיוב וכדומה, אפל מיוזיק. הקליפ של השיר ביוטיוב עבר את ה-16 מיליון צפיות. אני אומר, Fever Dream, אלכס וורן.

עכשיו עוברים למקום ה-15 במצעד הישראלי השבועי שלנו פה ברדיו כל רגע, והוא השיר מנדם של סטטי. כן כן, השיר שהיה במקום ה-14 במצעד האחרון ירד למקום ה-15 והאחרון במצעד. בואו נשמע אותו.

0: פסקו.
1: אוקיי, אנחנו עוברים למקום ה-14 במצעד השבועי שלנו, let's go.
0: המקום ה-14.
1: ובמקום ה-14 במצעד הבינלאומי, במצעד הלועזי השבועי פה ברדיו כל רגע, הוא הלהיט The Fate of אופיליה של טיילור סוויפט. למי שלא יודע, השיר יצא כחלק מאלבומה ה-12 של טיילור, והוא כבר, כן, הוא כבר עבר את רף מיליארד האזנות בספוטיפיי, וכמובן עוד מאות מיליוני האזנות בשאר הפלטפורמות. אבל איזה דיבור זה, איזה תואר זה, רף מיליארד האזנות היא עברה. טירוף, טירוף, איזה שיר מטורף. The Fate of אופיליה, טיילור סוויפט.

הצד הישראלי שלנו כאן, השיר אמן של עדן גולן, השיר שהיה במקום ה-11 במצעד האחרון, ירד למקום ה-14 והמכובד במצעד שלנו פה. בואו נשמע את השיר, עדן גולן, אמן.

0: 13 במצעד שלנו, let's go!
1: מקום ה-13.
0: ובמקום ה-13 במצעד הבינלאומי שלנו פה ברדיו כל רגע, הוא לא אחר מהשיר Rain Dance של דייב וטמסי. מי שלא יודע, השיר Rain Dance כבר יצא לפני כמה חודשים, והוביל מצעדים ברחבי העולם, גם אצלנו בארץ. שיר לאית, לאית חד משמעית, אני הייתי אומר במילים שלי, בנגר. אני שמעתי אותו המון וגם שידרתי אותו שידורים פה בתחנה. אז אני סופר שמח שאומנם הוא במקום ה-13 ולא בטופ 10, אבל אין מה לעשות, הוא כבר מתיישן ונכנסים שירים חדישים ויותר רלוונטיים, אבל בוא נשמע את הלהיט, Rain Dance, Dave and Tams. Rain Dance, Dave and Tams.

and brown eyes. ובמעבר חד אנחנו עוברים למקום ה-13 במצעד הישראלי, והוא השיר אהבת השם של בן צור. כן כן, השיר שהיה במקום העשירי במצעד האחרון ירד למקום ה-13 במצעד. אז בלי לחפור יותר מדי, אהבת השם, בן צור.

0: המקום ה-12, let's go!
1: המקום ה-12
0: ובמקום ה-12 במצעד הבינלאומי שלנו פה הוא השיר של נוגה ארז, אני מדבר על Stuck in Heaven, השיר שהיה במקום ה-13 במצעד האחרון, עלה למקום ה-12 במצעד, ככה נתן איזה עלייה קטנטנה, כבוד גדול לאומנית סופר גדולה, נוגה ארז, Stuck in Heaven.

4 מצד הישראלי, הוא אחד השירים באמת שתפסו את ישראל לאחרונה. באמת לתקופה האחרונה זה שיר שאני שומע כמעט בכל מקום. אני מדבר על השיר לב לבן של שולי רנד. כן כן, השיר שהיה במקום ה-12 במצד האחרון, נשאר במקומו במצד. ובנוסף, אני מעניין אותי אם נחשפתם לסרטון של מירי מסיקה, בו היא עושה קאבר לשיר עצמו, לב לבן, בהופעה מתוך... כאילו בהופעה שהיא בחתונה, שהיא מופיעה בחתונה, והסרטון של הקאבר הזה יצא מהחתונה מן הסתם, והתפוצץ ברשתות החברתיות. אני די בטוח שזה היה בטיק טוק, שהסרטון עבר את המיליון צפיות. כן, כן, אנחנו מדברים על מדינת ישראל, מיליון צפיות זה המון למדינת ישראל. ובשל הבקשות הרבות מצד עוקביה, ככה יכולתם לראות בתגובות, היא החליטה להוציא את הקאבר. כן, כן, היא בדרך כלל לא עושה דברים כאלה, אבל היא החליטה להוציא את הקאבר. אז אם אתם רוצים להזין לקאבר של מירי מסיקה לשיר לב לבן, מוזמנים לחפש ביוטיוב, זה נמצא שם. וכרגע, בוא נשמע את שולי רנד עם השיר לב לבן.

0: ובמעבר חד אנחנו מגיעים
1: המקום האחד עשר.
0: ובמקום האחד עשר, לא אחר מהשיר רפידית של מרטין גריקס ואד שירן, שיר שעצמו הוקלט לפני יותר מעשור, יצא ממש לאחרונה, לאחר שהם החליטו באמת להוציא, זה היה בעיות בין חוזים, בין חברות התקליטים, דברים כאלה, אבל אני שמח שזה יצא אלינו במקום האחד עשר, רפידית, let's go.

אוקיי, יש לנו פה שיר דווקא סופר מרגש, גם כניסה חדשה למצעד שלנו במקום ה-11 במצעד הישראלי. הוא השיר לא לחינם של ישי ריבו. אם אתם לא הזנתם לשיר הזה, אחרי שאני עכשיו אשמיע אותו פה בשידור, אני אשמח שגם תאזינו לו בלבד, שנייה תעמיקו בטקסט שלו. פשוט שיר מטורף, בעיניי לפחות, וואו וואו וואו, שיר מרגש עם טקסט עמוק, כמו שישי ריבו יודע לעשות, במיוחד שהוא נתן פה שילוב של הפקה מודרנית שמשלבת נגיעות אפילו של ראפ. ישי ריבו עושה ראפ, חבר'ה, 2026, באמת עם ביט כזה בסגנון טראפ. קיצר, ממש ממש שיר שאני נורא נורא

0: אוקיי, הגענו לאיזה שלב שאני נורא אוהב במצעדים שלנו בראש בראש ברדיו כל רגע. הגענו לעשרת השירים החמים ביותר, בין אם זה במצעד הישראלי או במצעד הבינלאומי, ואנחנו נתחיל עם המצעד הבינלאומי.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי במצעד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע הוא השיר Choosing Texas של אלה לנגלי. השיר באמת Choosing Texas, השיר קאנטרי, וייב ממש ממש מגניב כזה אמריקאי. השיר שהיה במקום באמת השביעי במצעד האחרון ירד אל המקום העשירי והמכובד. אז בלי לחפור לכם יותר מדי, לאוהבי הקאנטרי שמבינינו, אלה לנגלי, Choosing Texas.

ובמקום העשירים המצד הישראלי שלנו, ככה פותחים את הטופ 10 השירים החמים במצד הישראלי גם, הוא השיר אליטה של אגם בוחבוט, השיר שבמצד האחרון היה במקום ה-13, עלה למקום העשירי והמחוברת, קפץ ככה 3 מקומות, אגם בוחבוט, אליטה.

0: אנחנו ממשיכים אל המקום התשיעי. וואו וואו וואו,
1: המקום התשיעי.
0: ובמקום התשיעי במצעד הבינלאומי הוא השיר של סומבר, כן כן, האומן המטורף הזה שבאמת פרס לתודעה שלנו ממש בשנים האחרונות. אז הוא הוציא את השיר אום רקר, השיר שיצא בפברואר האחרון וכבר הופיע בכמה וכמה מצעדים ברחבי העולם, גם פה בארץ. השיר שהיה במקום ה-12 במצעד האחרון עלה למקום התשיעי במצעד, המון כבוד, אום רקר, סומבר.

במקום התשיעי במצעד הישראלי, ואני מדבר על השיר איך שהיא רוקדת של עדן חסון ביחד עם אופק הדנק והגם בוחבוט, איזה שיתוף פעולה מטריף. אני חייב לציין שהשיר היה במקום ה-15 במצעד האחרון שאליו הוא גם, זה היה כניסה חדשה אז, והוא נתן קפיצה משמעותית הישר אל המקום התשיעי, אחת הקפיצות הגדולות שיהיו לנו במצעד הנוכחי, ואני אישית צופה לשיר הזה אפילו להתקדם עוד יותר במצעד, אז בלי לחפור לכם יותר מדי, איך שהיא רוקדת, עדן חסון, אופק הדנק, וגם בוחבוט.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה אל המקום השמיני שלנו פה במצעד.
1: המקום השמיני.
0: ובמקום השמיני במצעד הבינלאומי שלנו פה ברדיו כל רגע הוא לא אחר מהשיר סווים, דרך אגב זה בקאפסלוק, זה סווים אבל חזק, של להקת הקיי-פופ BTS. כן כן, השיר שיצא במרץ האחרון הוא השיר המוביל מתוך אלבומה השישי של הלהקה, ואני חייב לציין פה שיש אוהבי קיי-פופ בארץ, ואני מקווה שהם מאזינים לנו לתוכנית כרגע למצעד שלנו פה לראש בראש ברדיו כל רגע. דרך אגב, למי שלא יודע, אני אוהב זמיר השדר של התוכנית, והשיר סווים שהיה במקום התשיעי במצעד האחרון נתן עלייה קטנה אל המקום השמיני. אז בוא נשמע, סווים, BTS.

שוב במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו, הוא השיר בין 32 מתוך האלבום החדש של עומר אדם, כן כן, השיר בין 32 שדווקא הולך חזק מאוד בארץ. אני חייב לציין שהשיר עצמו היה במקום החמישי במצעד האחרון, וירד למקום השמיני, ועוד שיר של עומר אדם מאותו אלבום ביחד עם בין 32, יש עוד שיר שנכנס, אני לא אגיד את השם שלו כרגע, שהוא עקף את השיר בין 32 במצעד הנוכחי, אז בואו נראה אם אתם מזהים, ואם לא, אז בקרוב אתם תדעו שנגיע אל מקומו במצעד. עומר אדם, בין 32.

0: הישר למקום השביעי במצד שלנו, בואו לא נבזבז לנו זמן.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הבינלאומי של רדיו כל רגע הוא השיר החדש של ריי שנקרא ג'וי, השיר שנמצא במצעד כבר נראה לי פעם שלישית ברציפות. הוא שיר גוספל עם הפקה משמחת במיוחד, השיר באמת שהיה במקום השביעי במצעד האחרון, נשאר במקום השביעי גם במצעד הנוכחי. אז כמו שאומרים, בלי לבזבז לכם זמן מיותר, בואו נשמע את השיר.

אנחנו שבנו וחזרנו. לפני שאנחנו נתקדם למקום השביעי במצעד הישראלי שלנו, אני רוצה להזכיר לכם חבר'ה, להיות קשובים לכל מה שקורה מסביבכם אם אתם נוהגים, ובכללי שיהיה לכם סופש נעים ושקט, ושיהיה לכם רק טוב. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית לראש בראש ברדיו כל רגע, המצעד השבועי שלנו, ככה, בין אם זה המצעד הישראלי והבינלאומי, ראש בראש עד הפסגה. אנחנו במקום השביעי עכשיו עם השיר של איתי לוי שנקרא 06, כן כן, השיר שהיה במקום השביעי במצעד האחרון, נשאר במקומו גם כן, והוא לא, הוא לא זז לשום מקום, הוא במקום השביעי. בוא נשמע, איתי לוי, 06.

0: אנחנו ממשיכים לנו במצעד, ועכשיו אנחנו במצעד הבינלאומי, הגענו למקום השישי במצעד.
1: המקום השישי.
0: ובמקום השישי במצעד הבינלאומי נמצא לא אחר מהשיר בנגרנגה, כן כן, שמעתם נכון, בנגרנגה, השיר של דרה, נציגת בולגריה, לאורוויזיון האחרון שהיה ממש לאחרונה, אורוויזיון 2026, וכפי שאתם יודעים, השיר בנגרנגה הוא המנצח של התחרות השנה, שבו ישראל הגיעה למקום השני והמכובד, ככה היה שם מתח, האם ישראל תיקח, אבל בסוף באמת דרה עם השיר בנגרנגה מבולגריה, עקפה אותנו בנקודות, את ישראל, את נועם ביטן עם השיר מישל, אבל כבוד גדול לבולגריה, מקווה שיהיה שנה הבאה שם תחרות מדהימה, וכבוד גדול לנועם ביטן עם השיר מישל, שניגע בזה בהמשך, אל תדאגו. בואו נשמע את השיר בנגרנגה של דרה במקום השישי.

באמת שיר משגע, באמת, באמת שיר משגע. ככל שאני שומע אותו יותר, אני יותר אוהב אותו. בהתחלה פחות התחברתי, אני לא אשקר. טוב, הוא במקום השישי במצעד הישראלי. אתם זוכרים שאמרתי לכם על זה ששיר של עומר אדם מאותו אלבום של בן 32 שעקף את בן 32 במצעד הנוכחי. אז כן, כן, אני מדבר על ריו דה ג'נרו, כמו העיר בברזיל. אז ריו דה ג'נרו, השיר של עומר אדם מתוך אלבומו החדש שיצא ב-19 בפברואר. השיר שהיה במקום התשיעי במצעד האחרון טיפס אל המקום השישי, ובכך באמת עבר את השיר שנמצא איתו באותו אלבום. אני מדבר על השיר בן 32, אז בוא נשמע את ריו דה ג'נרו, עומר אדם.

0: טוב, אנחנו הגענו לשלב, בוא נגיד, קריטי במצד שלנו, בתוכנית שלנו. כיף גדול, כיף גדול, אנחנו הגענו לחמשת השירים החמים ביותר, בין אם זה במצד הישראלי או הבינלאומי, ואנחנו נתחיל עם המקום החמישי במצד הבינלאומי.
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי במצד המוזיקה הבינלאומי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע, הוא לא אחר מהשיר דרופ דד של אוליביה רודריגו. כן כן, השיר דרופ דד היה במקום החמישי במצד האחרון, והוא נשאר במקומו גם במצד הזה. השיר עצמו הוא כחלק מאלבומה החדש של אוליביה שעתיד לצאת. תאזינו לי טוב עכשיו, היטב, תגבירו את הווליום, כי אני הולך להגיד לכם שהאלבום החדש של אוליביה עתיד לצאת ב-12 לחודש, ממש ממש בקרוב, אז תהיו עם ציפייה, כי אני יש לי ציפייה, אני מקווה שהיא כחלק מהאלבום יצאו עוד לעתים כמו דרופ דד. בוא נשמע את השיר.

איי איי איי, איך אני אוהב את השיר הזה. באמת באמת שאני אוהב את השיר הזה, וגם את אוליביו רודריגו. מת על אוליביו רודריגו ועל השיר. אנחנו נתקדם למקום החמישי במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו. אז אני מדבר על המקום החמישי שהוא בית ביפו של דודו טסה. השיר שהיה במקום הרביעי במצעד האחרון נתן ירידה קלקלה קטנה כזאת אל המקום החמישי, ועדיין הסופר מכובד. אז מאזינים יקרים, אם אתם עוד לא האזנתם לשיר הזה ולא הייתם במצעד האחרון, וואי וואי וואי, בית ביפו, דודו טסה.

0: חייב לשתף אתכם, מאזינים היקרים, שאני התחברתי נורא לקטע המוזיקלי בסוף של השיר של בית ביפו, של דודו טסה. בסוף הקטע האינסטרומנטלי, אני נורא אהבתי את זה, אני אישית אהבתי, ואני בטוח שאתם אוהבים את זה שאנחנו מתקדמים אל המקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי במצעד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע כחלק מתוכנית ראש בראש איתי יואב זמיר, השיר של ברונו מרס, Risk It All. כן כן, השיר שהיה במקום השלישי במצעד האחרון ירד ירידה קטנטנה למקום הרביעי ועדיין סופר מכובד. בואו נשמע את השיר Risk It All, ברונו מרס.

הגענו למקום הרביעי של באמת במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, וזה לא סתם שיר, זה לא סתם שיר, אני מדבר על השיר של נועם ביטן, השיר מישל, שייצג אותנו באירוויזיון האחרון, ממש לאחרונה. הוא הגיע למקום השני, ואיזה גאווה, עם כל השריקות בוז, וכל, אתם יודעים, כל התערם שמסביב כנגדנו, כנגד נועם ביטן, כנגד בכלל.

הרגע הזה שבאמת בולגריה עקפה אותנו והיא הפכה להיות המנצחת, דרה עם השיר בנגרנגה שהשמענו פה, וכולם מחאו, מלא אנשים מחאו כפיים בקהל, הבנתם שהם רצו שלא לנצח. היה שם הרבה שרצו שלא לנצח, ששמו חיוך מזויף לאורך התחרות, אבל ברגע האמת הם, הדבר האחרון שהם רצו זה שישראל תנצח ושאנחנו נארח את האירוויזיון במדינה. אבל באמת כבוד גדול לנועם ביטן, הצגת אותנו בגבוד עם שיר מדהים, מישל, נועם ביטן.

0: איי, איי, איי, מישל, מישל, מישל, מישל, או שאני אגיד, נועם ביטן, נועם ביטן, האחד והיחיד, נועם ביטן, תודה רבה לך, באמת על הכל. אנחנו מפה נמשיך באמת שלושת השירים החמים ביותר במצעד הישראלי והבינלאומי, נתחיל מהבינלאומי, let's go.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי במצעד הבינלאומי השבועי של רדיו כל רגע, אני מדבר על השיר Bring Your Love של מדונה ביחד עם סברינה קרפנטר. כן, כן, שיר יחסית חדש. השיר יצא ב-30 לאפריל, והוא השיר המוביל מתוך אלבומה ה-15 של מדונה. כן, כן, אני אגיד את זה שוב. מתוך אלבומה ה-15 של מדונה, שעתיד לצאת ביולי הקרוב, אוטוטו, אוטוטו. אני מחכה לאלבום. השיר Bring Your Love, שהיה במקום הרביעי מצד האחרון, עלה למקום השלישי, אז ככה הוא במקום השלישי, והסופר מכובד. אם זה היה האולימפיאדה, הוא היה מקבל, מדליה. איזה כיף, היה עומד כזה על הדבר, על הבמה הזאת. אוקיי, Bring Your Love, מדונה, סברינה קרפנטר, במקום השלישי.

אוקיי, and I got something I want to talk about. אני רוצה, יש לי משהו להגיד לכם. אני רוצה לדבר על משהו. אני רוצה לדבר איתכם על המקום השלישי במצעד הישראלי, והוא השיר הלוואי של פאר טסי ביחד עם חנן בן ארי. ומה שאני רוצה לדבר איתכם עליו, זה שזה לפי דעתי אחד מהשיתופי פעולה החמים ביותר השנה, לפחות מבחינתי, כי השיתוף פעולה הזה הוא באמת סופר מרגש. שני אנשים שמגיעים מקצוות באמת שונות של מוזיקה, מעולם אחר, עולם מוזיקלי שונה, אפשר להגיד לגמרי. השיר עצמו שהיה במקום השלישי במצעד האחרון, שגם לפני כמה מצעדים הוא היה במקום הראשון, אם אני... כן, אני זוכר נכון. כן, כן, הוא היה במקום הראשון לפני איזה שני מצעדים. קיצר, הוא היה במקום השלישי במצעד האחרון, והוא נשאר במקומו במצעד הלוואי, פאר טסי וחנן בן ארי.

0: שלנו, אנחנו הגענו למקום השני.
1: המקום השני.
0: ובמקום השני של המצעד הבינלאומי השבועי שלנו כאן בתחנה, הוא השיר בייבי דול של דומיניק פייק. כן כן, השיר שהיה במצעד האחרון במקום השני נשאר במקומו גם במצעד הזה. השיר עצמו יצא ב-2018, ובגלל שהוא התפוצץ מחדש ברשתות החברתיות, אז החליטו ככה באמת חברת התקליטים לדחוף אותו מחדש כסינגל רשמי לרדיו ולשיווק, למרות שהוא יחסית ישן מ-2018. דומיניק פייק, בייבי דול.

השני במצעד הישראלי השבועי של רדיו כל רגע, וואלאית, כולם גנבים, של אושר כהן. השיר שצבר למעל 13 מיליון צפיות ביוטיוב ומיליוני הזנות בפלטפורמות הנוספות. באמת, הלאית של אושר כהן הוביל את המצעד הישראלי בשבועות האחרונים, והוא ירד למקום השני, עדיין ממש מכובד, אבל ירד למקום השני. אתם תגלו איזה שיר במקום הראשון ממש ממש מקרוב. כרגע, כולם גנבים, אושר כהן, במקום השני.

0: אוקיי, הגענו למצלה, המקום הראשון במצלה הבינלאומי / לועזי.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: ובמקום הראשון הלועזי שלנו כאן ברדיו כל רגע הוא השיר Self-Aware של הלהקה הישראלית Temper City, הלהקה שמורכבת מישראלים והתפרסמה ברחבי העולם, שומרת על המקום הראשון במצעד הבינלאומי בפעם השלישית ברציפות. אז ככה, Self-Aware, Temper City.

0: במקום הראשון הישראלי.
1: ובמקום הראשון במצעד הישראלי שלנו כאן השבועי ברדיו כל רגע, הוא לא אחר מהשיר החדש של אודיה שיצא ב-17 למאי כחלק מהאלבום החדש שנקרא השם יעזור, קוראים לשיר 10 רמות מעליו. באמת השיר היה במקום השישי במצעד האחרון ונתן קפיצה אדירה אל עבר המקום הראשון שכרגע מוביל את המצעד הישראלי שלנו כאן בתחנה. במצעד האחרון אני ציינתי שהקליפ של השיר ביוטיוב גרף מעל ל-900,000 צפיות, ותנחשו כמה הוא כבר היום. היום הוא עבר את רף שני מיליון צפיות, וזה רק ביוטיוב. חבר'ה, אתם זוכרים את הדרמה שהייתה בין אודיה לבד בני? אם אתם לא זוכרים, אודיה הוציאה סינגל שנקרא פאפי, והעטיפה של הסינגל עוררה לא מעט תגובות ברשת בעקבות דמיון לעטיפה של בד בני, וזה הגיע למצב שהסירו את השיר פאפי של אודיה מפלטפורמות ההזנה לתקופה קצרה. אז אם אתם צופים בקליפ החדש של השיר 10 רמות מעליו, אתם תראו שיש שם כמה סצנות שנראות כמו קריצה לכל הסיפור הזה עם כיסא ותפורה שמזכירים את אותה עטיפה שעמדה במרכז הדרמה. אז אתם מוזמנים לצפות בקליפ ביוטיוב ולראות בעצמכם על מה אני מדבר. ואם אתם מחפשים את השיר פאפי של אודיה, אתם תראו שהיא החליפה את הרקע, את העטיפה של השיר, שעכשיו אתם רואים את הרקע בעטיפה, שהרקע מורכב מדגלים של יחידות צהליות, ככה כמו שאומרים. אז אתה נכון, תודה רבה לך אודיה, אלופה. עם המקום הראשון מובילה את המצעד הישראלי כאן של רדיו כל רגע כחלק מתוכנית ראש בראש, 10 רמות מעליו, אודיה.

0: תודה רבה לכם על ההאזנה, אנחנו הגענו לסוף המצעד השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע כחלק מתוכנית ראש בראש, אני יואב זמיר, השדר שלכם, איתכם בכל יום חמישי, החל מ-9 בערב אתם מוזמנים להזין למצעד הבינלאומי והישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע, אני רוצה להודות לכם, אני רוצה לאחל לכם סופה שניים, שמרו על עצמכם בדרכים, אמן שיהיה שקט ויהיה לכם רק טוב, אוהב אתכם המון, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.